Ти відкриваєш нам перечуття грядущого раю і мелодійні співу в гармонійному ладі. У висоті музики.

0: На Радіо Марія розпочинається молитва Розарію.
1: В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Вірую в Бога, Отця Вседержителя, Творця неба і землі, і в Ісуса Христа, Його єдиного Сина, Господа нашого, що був зачатий від Духа Святого і народився від Діви Марії, що страждав за Понтія Пилата, був розіп'ятий і помер, і був похований, і зійшов у відхлань. Третього дня воскрес із мертвих, вознісся на небеса і сидить праворуч Бога Отця Вседержителя, звідки прийде судити живих і мертвих. Вірую в Духа Святого, святу Вселенську Церкву, сопричастя святих, відпущення гріхів, воскресіння плоті, вічне життя. Амінь. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Таємниця перша, скорботна. Молитва Ісуса в Гефсиманському саду. Повний скорботи та тривоги, Він ще ревніше молився, і піт Його став, мов каплі крові, що падали на землю. Підвівшись від молитви, Він підійшов до учнів і застав їх сплячими від смутку.
2: Отче наш, Ти, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Радуйся, Марії, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, моли за нас грішних нині і годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марії, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, моли за нас грішних нині і годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марії, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, моли за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марії, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, моли за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марії, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, моли за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, моли за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, моли за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, моли за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, моли за нас грішних нині і годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Слава Отцю і Сину і Святому Духу, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
1: Таємниця друга, скорботна, бичування Ісуса Христа. Взяв тоді Пилат Ісуса і велів Його бичувати.
2: Отче наш, Ти, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Радуйся, Марії, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Слава Отцю і Сину і Святому Духу, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
1: Таємниця третя, скорботна. Коронування терновим вінцем. І роздягнувши його, накинули на нього червоний плащ, і сплівши вінець з тернини, поклали йому на голову і дали тростину в праву руку.
2: Отче наш, Ти, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, моли за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, моли за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, моли за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, моли за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, моли за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, моли за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, моли за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, моли за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Слава Отцю і Сину і Святому Духу, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
1: Таємниця четверта, скорботна, несіння Христа. І несучи свій хрест, він вийшов на місце, зване череп, по-єврейськи Голгота.
2: Отче наш, ти, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, моли за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марії, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, моли за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марії, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, моли за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, моли за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, моли за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, моли за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, моли за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, моли за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, моли за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
1: Таємниця п'ята, скорботна, розіп'яття. Ісус закликав сильним голосом: «Отче, у Твої руки віддаю дух мій». Сказавши це, Він віддав духа.
2: Отче наш, Ти, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Радуйся, Марії, благодаті повна, Господь з Тобою. Благословена Ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марії, благодаті повна, Господь з Тобою. Благословена Ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марії, благодаті повна, Господь з Тобою. Благословена Ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з Тобою. Благословена Ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з Тобою, благословена Ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з Тобою, благословена Ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з Тобою, благословена Ти між жінками, благословений плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з Тобою, благословена Ти між жінками, благословений плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з Тобою, благословена Ти між жінками, благословений плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з Тобою, благословена Ти між жінками, благословений плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
1: Під Твою милість прибігаємо, Пресвята Богородице Діво. Молитвами нашими в скорботах наших не погордуй, а від бід захисти нас. Діво преславна і благословенна, о володарко наша, заступниця наша, посередниця наша, утішительку наша, Сином Своїм примири нас, Синові Своєму доручи нас, Своєму Синові віддай нас.

0: Хвилинка поезії на Радіо Марія. Священик з Варшави, який писав вірші і ніколи не казав про себе, що він поет.
1: Ніхто навіть не знав би, скільки разів доводиться бігти сходами без ліфта, скільки справжнього пекла може бути в нещасті, скільки тиші у першому зворушенні. Ніхто не знав би, що найгарніше у гнізді чижика, що біла нічна красуня у дощ розцвітає, що метелик розрізняє жовте і зелене, що маму може нагадати одна петля пряжі, що крячок із ластів'ячим хвостом літає, що верба сумна в сопільці з чередою весела, що свічки ставлять поруч зі смертю, якби Бог був без людей. Ян Твардовський, 1981 рік.
0: Хвилинка поезії на Радіо Марія.
2: Ви слухаєте радіо Пресвятої Богородиці. Радіо Марія.

0: Радіо Марія, програма «Життя святих».
1: 2 вересня. Церква Східного обряду згадує сьогодні святого мученика Мамонта. Мамонт Кесарійський народився у Кесарії, що на території Римської імперії. Місцем народження була в'язниця, де перебували його батьки-християни, ув'язнені за віру. Після їх вбивства Мамонт залишився сиротою. Він був побожним християнським юнаком. Під час жорстокого переслідування християн язичники ув'язнили Мамонта і намовляли відступити від христової віри, але він був непохитним. Тоді його жорстоко мучили, а потім кинули у море. Але Бог послав Мамонтові на поміч ангела, який вивів його на сушу. У горах поблизу Кесарії юнак почав вести життя пустельника. Після довгих років богоугодного життя Мамонт знову потрапив в руки гонителів християн. В темниці, куди святий Мамонт був посаджений, вмирали від голоду 40 в'язнів. По молитві святого у вікно влетів голуб і приніс усім їжу, а вночі двері темниці самі відчинилися і в'язні вийшли на волю. Сам же святий Мамонт бажав віддати життя за Христа і продовжував смиренно чекати своєї долі. Його вивели на арену цирку і випустили диких звірів, але вони не тільки не чіпали святого, а навіть стали лащитися до нього. Тоді один з язичницьких жерців вразив святого мученика тризубом. В іконографії та живописі святий Мамонт зображується із левом. Вважається патроном немовлят, хворих із переломами, тварин тощо.
0: Ви слухали програму «Життя святих». Наступний випуск слухайте завтра, у той самий час.
2: Люби Господа Бога твого всім серцем твоїм, усією твоєю душею і всією силою твоєю, і всією думкою твоєю, а ближнього твого, як себе самого. Вчись любити разом з Радіо Марія.
0: Зустрічі зі знаковими людьми. Їхні погляди, бачення, міркування на релігійні теми.
3: У ваших намірах.
0: Програма «У ваших намірах». Слухайте зараз.
4: Слава Ісусу Христу! Вітаю, дорогі радіослухачі! В програмі «У ваших намірах» сьогодні з вами я, ведуча Ганна Михайличенко, і радо представляю гостя нашої програми. Сьогодні отець Міхал Бранкевич, духовний наставник дієцезіальної місійної семінарії «Редемпторіс Матер». Слава Ісусу Христу! Отче.
5: Навіки слава!
4: Що ж, дорогі слухачі, 1 вересня за календарем, сьогодні маємо день знань, день, коли відкриваються двері навчальних закладів після канікул, і сьогодні, власне, розпочинають навчання учнів в школах, студенти в університетах, семінарісти в духовних семінаріях. Попри все, попри тривоги, обстріли, 1 вересня – День знань. І сьогодні ми в цій програмі разом з отцем Міхалом поговоримо про навчання. Що це є навчання? Коли воно завершується? Чи завершується воно? І що є важливим при навчанні? Про що варто пам'ятати та не забути? Що ж, отже, я хочу розпочати, ну, мабуть, з такого запитання. Сьогодні, так як я сказала, відкриваються двері навчальних закладів, і ось ті, хто сьогодні 1 вересня йдуть навчатися, хтось в новий клас, хтось та на новий курс, що важливо пам'ятати на початку цього нового навчального року, взагалі, що важливо пам'ятати під час навчання?
5: Тут така увага, щоб підходити до процесу навчання, не як до прикрого обов'язку, а так сказати. Бо така є, мені припоминається такий анекдот, можна так сказати, о навчанню, що мама говорить до свого синка: «Ну не бійся, нічого там страшного не буде в цій школі. Зможеш все спокійно перемогти, не переживай так страшно. Все не такі страшні, ніхто не є проти тебе, ніхто не хоче тебе, не хоче тебе оскверніти». І питає синка: «А чи я мушу, мама, йти до тієї школи?» «Ну мусиш, мій дорогий, мусиш, бо ти директор тієї школи». Це є такий анекдот, який показує підходи до школи сьогодні, особливо сьогодні, вчителі і учні. Так сложилось, що, наприклад, моя родина якийсь дуже такий спосіб дуже конкретний, зв'язана зі школою. Mm-hmm. Моя сестра старша навчала в школі майже 30 років, а може і більше, вчителем таких так званих предметів практичних. Вона навчала в школі садовників, огородників, так? І вона навчала практичне, як що треба чинити в садах чи в огородах. І це практикує, наприклад, у себе. Зараз вже є на пенсії, так же вже не відпочиває, бо займається своїми внуками, але є особою, котра цілий час мала зв'язок зі школою. Я цілий час слухав о тих проблемах, які мають школьники, але також і вчителі також. А моя племінниця також навчає в школі дієтологічно-гастрономічної, правда, навчає дуже таких, як готувати, як здорово готувати і так далі. Теж дуже часто оповідає, як там в школі справляється зі своїми учнями. Генерально сьогодні треба сказати, що школа переживає певний кризис, можна сказати. Найважливіший кризис, який переживає школа сьогодні, це кризис авторитетів. І тут в тим винуваті перед усім батьки. Батьки, котрі настільки безкритично люблять своїх дітей, що обвинячують зовсім вчителів за те, що їх діти не мають добрих оцінок, а не обвиняють своїх помилок педагогічних, котрих дітей не навчили якійсь систематичності, відповідальності за свої вчинки. То є ten фундамент кризису сьогоднішнього в школі. Але процес навчання треба в якийсь там спосіб континувати, тому що з навчанням зв'язаний є теж процес виховання. Треба ховати тих молодих людей. Процес навчання то не є тільки обов'язок здобуття якогось знання, але також прийняття певного способу життя і підходу до праці, до родини, до суспільства, знайти своє місце в суспільстві. Це проводить процес навчання. Бо сам факт, що, наприклад, дитина йде перший раз до школи, до першої класи, вона розпочинає свій новий етап життя, яким є життя в суспільстві. Бо школа – це перше суспільство. А о тим, як вона буде навчатися, як буде заховуватися, як буде переживати це, як вона буде формована, сформування людини. Не тільки в знанні, але також в відношенні. Треба, наприклад, щоб дитина знала, що навчання має свій глибокий змисл. Що навчання, хоча вимагає від тебе праці, чи треба противлятися найбільш сильної покусі леніства, щоб лінітись, правда, нічого не чинити. А тоді треба навчатися речей дуже важливих для життя, бо то є фундамент, підстава життя. Треба тоді витлумачити тій дитині, що це навчання має служити тому, щоб вона могла знайти своє місце в суспільстві і могла знайти місце найкраще. Могла відповісти якісь там свої покликання внутрішні. Хтось є покликаний, щоб бути вчителем, хтось є покликаний, щоб бути лікарем, чи може і священником, чи монашкою. Чому ні? Я думаю, що щоб бути журналістом, треба також бути покликаним. Бо то теж є певна служба. І спосіб, який школа підходить до відповідальності учнів в суспільстві, є одним з важливіших процесів формування людини. Потім приходить також і знання. Знання дуже важливе, бо воно потім вирішує твоє майбутнє. Якщо будеш мати конкретне знання, якщо будеш мати конкретну професію, знати, як треба це робити в спосіб професійний, в цей момент то залежить від цього залежить, яку працю будеш мати в своєму житті, яке місце в суспільстві будеш займати. І тут є дуже важливо, щоб це розуміти, щоб споглядати майбутнє, щоб не ограничатися тільки до теперішнього дня, до того дня, в котрим ти переживаєш тільки те, що з'їсти, що випити, що чим зайнятися, а не думаєш о тим, що буде завтра, післязавтра, що буде після закінчення школи. Це треба розуміти, і в цьому треба допомагати молодим людям розуміти, щоб вони споглядали на школу яко на певен бізнес, котрий провадить тебе до того, що, ким ти будеш в майбутньому. Є то певен капітал. Ти здобуваєш певен капітал, в котрим ти маєш потім в своєму житті використовувати його до того, щоб формувати своє життя і в своєму житті досягнути якісь важливих, можна сказати, досягнень, здобути якусь позицію, місце в цьому суспільстві. І все це, то є процес дуже довгий, і цей процес розпочинаємо сьогодні. Цей процес виховання, цей процес також здобування знання. В цьому процесі теж важливо є, щоб мати мотивацію, бути мотивованим. І в тим має нам допомогти, наприклад, також і віра. Бо релігія, яка ставляє певне конкретне вимагання відносно людини, зовсім вимагання моральне, маємо 10 заповідей, які показують нам наше ограничення, слава Богу, що такі ограничення існують взагалі, релігія нам теж допомагає відноситись до навчання і до процесу навчання в спосіб такий серйозний, поважний. що процес навчання, передусім, то є процес, який не має місця на вбивання. Я не говорю тільки фізичне, але також і психічне. Не ма місця на то, щоб домінувати над другими людьми, щоб змушати других людей до якихось речей, котре не хотіли б вони виконувати. Також релігія допомагає нам не завідувати, також не бути, не зрівнятися з другими людьми. І це допомагає потім в процесі навчання. Бо якщо ти в процесі навчання є людиною, котра не вміє брехати, трудно знайти сьогодні людини, котра би не брехала, котра би не захищала себе в цей спосіб. Знаємо всі ті відсказки, які учень придумовує, щоб не виконувати своїх обов'язків, правда? Що може бути теж як анекдот говорить, ти сьогодні просиш, пробуєш оправдати свою неприсутність на заняттях похороном твоєї бабусі. Споглядаючи на те, то оказалося, що 10 бабусів ти вже похоронила. Тут є процес, котрий, але треба пам'ятати, що якщо маєш добре наставлення, добру оцінку процесу брехні, в цей момент і ця оцінка ходить до тебе з віри в Бога, котрий дав нам 10 заповідей, не щоб ограничати нас, але щоб берегти нас від небезпек сучасного світу. Бо той, хто, наприклад, використовує часто брехню, найчастіше оцю брехню потім страждає із-за цієї брехні. В Польщі говориться, що брехня має короткі ноги. То значить, що раніше чи пізніше ця брехня видасться і буде потім сором іще більший, ніж був спочатку. То są te takie związki. Ja nauczał w szkole, nauczał 3 roki.
4: W zagadnioświetniej szkole?
5: Nie, w średniej szkole. W średniej. Może w licei, można tak сказати, nauczał. Ja nauczał takich już podrostków, 17-18 roków.
4: Jaki to był przedmiot?
5: Religia, конечно.
4: Конечно. Отче. Та-та-та.
5: Jako священник я навчав релігії. Дякую тому.
4: Ось мені цікаво, ви сказали на початку, що школа переживає сьогодні кризу авторитету. Як ви вважаєте, чи пов'язано це, що раніше, та наскільки я чула, що в школах, в початкових класах та середніх був цей предмет релігієзнавства, чи та зараз не можу точно сказати назву. Тому що я вже, коли я навчалася в школі, у мене не було такого предмету. Чи пов'язано сьогодні ця криза з відсутністю власне цього предмету? Як ви думаєте?
5: Ні, я думаю, що ні, бо є багато країв, котрі релігія не є, але якщо є то країна в якийсь там спосіб зв'язана з релігією, в цей момент та релігія впливає на процес навчання, але релігія переживана в спосіб особистий. То є проблем зовсім виховання дітей. Ми виховуємо діти в такий спосіб, щоб ці діти знали, що є добре, що є зле, і основою до цього є Божий закон, так сказати. Споглядаючи на закони загальні, більшість законів, які приймають різні суспільства, навіть не віруючи, опираються на декалогу. Są niektóre zakony, które można powiedzieć troszeczkę naruszać cej zakon, na przykład aborcja, która jest proti cej zapowiedzi nie wbiwaty. To jest jedyna rzecz, która najbliższa taka Ale na przykład w żadnej konstytucji nie ma prawa do tego, żeby krasty albo żeby obmanowaty. A naprotiv, obman jest traktowany jako pewien wyznacznik czesności i godności ludyny. Także tutaj pewne zakony są związane z dekalogiem. Religia na przykład nie jest, tylko w niektórych krainach jest obowiązkowym przedmiotem w szkole. Tak jest na przykład w Polsce. Może tylko to mówić, że religia zaraz przed wojną była zawsze we wszystkich szkołach, przed wojną, w procesie edukacji, po pisla winy, także do 1953 roku religia także była w szkole. Także świeczennik nauczał religii katechezy, można tak powiedzieć.
4: Отже, на сьогодні ми маємо катехетичні класи та при парафіях. Чи мають батьки також такий як обов'язок, як ви сказали, та обов'язок у вихованні допомагати і дбати та при навчанні в школі, подбати і повести дитину до навчання на катехетичні уроки?
5: Так, звісно, обов'язково.
4: Це допоможе дитині навчатися краще і вільніше загальноосвітнім предметам в звичайній школі, якщо буде відвідувати. Так. Раз на тиждень, зазвичай, це не так багато. Я пам'ятаю, ви розповідали нам в ефірі, як ви ходили, ще пам'ятаєте, дитиною на такі заняття та катехізи, ніби якщо не помиляюсь, бабуся вас водила.
5: No, спочатку бабуся, а потім батьки. Було так, що за моїх часів, коли я ходив до школи, в школі не було релігійного навчання, не було катехези. Катехеза була тільки при парафіях. No, на щастя, в Польщі є багато парафій, więc було де навчатися. Mm-hmm. Кожна парафія мала спеціальне зали, в котрих можна було навчати релігії. Зазвичай це було один раз в тиждень. І це було так, що ми після школи, після занять в школі, ми, наприклад, мали 6 годин в школі, потім разом йшли до парафії, і в парафії ми потім слухали і були на катехезі. І отримували двойне свідоцтво. Одно свідоцтво було зі школи, правда, з оцінками, але також отримували свідоцтво закінчення навчання релігії, отримували від настоятеля з оцінкою також. Так, як в наших, mm-hmm. як в нашій парафії в Олександра відбувається.
4: Отже, ви мені також нагадали історію, як я йшла до школи, оцим анекдотом, як мама синка проводила до школи, що йому говорила. Я згадую, як я йшла в перший клас, і моя бабуся, яка також, як ви сказали, маєте та в родині вчителів, то моя бабуся і мій дідусь вчителі в школі були, вчитель математики бабуся і вчитель фізкультури дідусь був. І ось я йду в перший клас, я пам'ятаю, бабуся мене настановляє і говорить мені про те, що так, дивись, значить, якщо тобі хтось запропонує якусь цигарку, це не можна брати, не можна палити, якщо щось запропонує, а ти тут спробуй, та це добре, це гарно, то не можна, це не бери, не роби. І я пам'ятаю, я йшла до школи так насторожена, що я от досі запам'ятала, що в моїй уяві було, що хтось з-під парти, зі стола вилазить і прям ніби мені має сказати щось, а ось тобі, на, і просунути мені в руках. Отак я собі в уяві, ну, як дитина намалювала це, і так трошки про те думала, роздумувала, так була обережна навколо. Ну, але дякую бабусі, тому що так палити я її не навчилася досі. І такі добрі якісь настанови теж з її сторони були. Що сьогодні важливо батькам говорити, коли відправляють дітей до школи на навчання, щоб дійсно подбати про це виховання або благословити? Що важливо, от, прокидаючись зранку та збираючи дитину до школи, що має мама, тато сказати, можливо, своїй дитині?
5: Дуже просто. Треба, по-перше, послати дитину до школи.
4: Щоб вона потрапила, куди збирається.
5: Щоб потрапила до школи, так. Щоб не опускала тої школи. З різних там таких причин, но неважливих. To jest pierwsza. Drugie, żeby zawsze nakazać dytynie, że powinna być słuchnia nauczyciela. Słuchnia nauczyciela. A trzecie, żeby była w swoich stosunkach z innymi współuczniami, ja starała się być jak najbliższą mirną. To znaczy osobą, która nie daje sobie sprowokować, która старається бути для всіх доброю, розумною, мілою. То са те найважливіші речі. Більше не треба. Ну, бо більше, як будеш слухняний вчителеві, то вчитель тобі скаже, що треба робити. Mm-hmm. Можеш часами бути незгідним з тим, можеш часами критикувати, осуджувати вчителя, але слухняність є фундаментальна, основна. Mm-hmm. Без тієї слухняності нічого не вчиниш. То є та річ дуже важлива в сучасному світі. І треба тим пам'ятати. Потім треба також, то є завдання батьків, зовсім в старших класах, вже коли приходить середня школа або ліцей, щоб в дитині розпізнати її талант. To jest zadania częstkowo batków, ale też wczycieli także powinny próbować odkryty w tej dytynie. Do czego ona jest bardziej zdibna?
4: Poklikana, tak?
5: Poklikana, tak. Поклікана, знібна, які ма харизма, які ма таланти, які ма.
4: Тобто посеред всіх предметів та допомогти дитині саме розпізнати, що вже Бог заклав, да? не намагатися, ти маєш знати математику найкраще, тому що я є вчитель математики, і це є добре, і ти маєш знати найкраще і стати вчителем математики.
5: Так, to jest prawda, тому що jest przez jakiś czas poszedł, że nie było w atestacji zryłości matematyki, bo uważali wsi, że matematyka jest niepotrzebna. Teraz na szczęście na nowo powrnęła ta matematyka jako obowiązkowy. Konieczno urowień matematyki dla uczniów tak zwanych humannych przedmiotów, to znaczy literatury, języki i tak dalsze, nie jest tak wysoki jak w tych klasach, które bisz zajmować się fizycznymi czy przyrodnymi предметами. Так що тут треба це розпізнати, бо в дитині, яка розпочинає навчання, можна сказати, що таланти виявляються в спосіб такий природний, такий спонтанний, можна так сказати. Важливо, щоб вчитель це розумів, бо якщо хтось має здібності до математики, в цей момент це розпізнається, бо він швидко, наприклад, розв'язує завдання, дуже швидко розуміє і так далі, і так далі. Це і той спосіб логічного мислення в математиці дуже-дуже є потрібний. А з літератури? Ну, література і гуманні дисципліни, ну, вимагають зовсім другого підходу, вимагають якогось там таланту до того, щоб вміти собі представляти ситуацію, наприклад, вміти вчутися в інтенції автора і так далі, і так далі. Тих принципів є дуже багато.
4: Отже, покликанню можливо навчитися, чи покликання вже Богом приготовлене, і ти його та в якийсь час розпізнаєш?
5: Покликання є вчинене Богом. То Бог є автором покликання. Навіть покликання до бути лікарем, теж то є у Бога. Чи до бути вчителем, чи до бути журналістом. Це є теж дар від Бога. За кожним разом фундаментом тего покликання є, я хочу служити на різні способи. Можна служити як священник, як лікар, як вчитель, як добрий ремісник. Чому ні?
4: Тобто розпізнати, а потім іти до того чи іншого навчального закладу, де який допоможе тобі здобути знання в цьому покликанні.
5: Так,
4: розвивати.
5: Так.
4: Добре, дякую вам. Отже, так я бачу.
5: Тема дуже багато.
4: Так, і дуже цікаво. Так, насправді, ще декілька питань не встигаємо вже поставити, але думаю, що буде ще нагода, як Богу угодно. Дорогі слухачі, говорили сьогодні в програмі «В ваших намірах» разом з отцем Міхалом Бренкевичем про навчання в учбових закладах. І, отче, на завершення ваше побажання сьогодні, 1 вересня, так декілька слів для всіх тих, хто розпочинає цей навчальний рік.
5: Багато-багато радості в тим процесі навчання, радості вчення, але також тego з надією сповідати в майбутнє, що те навчання служить тому, щоб майбутньому бути людиною, яка знайде своє місце в цьому світі.
4: Амінь. Отець Міхал Бранкевич, духовний наставник Діцезіальної місійної семінарії «Редемторіс Матер», сьогодні був в програмі «В ваших намірах». До нових зустрічей. Слава Ісусу Христу!
5: Навіки слава.
0: Зустрічі зі знаковими людьми. Їхні погляди, бачення, міркування на релігійні теми.
3: У ваших намірах.
0: Програма «У ваших намірах». Слухайте зараз.
6: На радіо Марія програма «Святий дня». Про життя і діяння святих.
7: Сьогодні церква згадує блаженного Северина Гіро, мученика часів Французької революції. Під час революції у Франції наприкінці 18 століття було замучено та вбито тисячі людей, які віддавали своє життя за віру. Одним з них був Северин Гіро. Він народився в містечку Роен і вже від своєї молодості вступив до монастиря. А в 1754 році у Парижі був висвячений священником, після чого продовжував служити у різних парафіях на півночі Франції у Нормандії. У той час, коли у Франції вибухнула революція, майбутній блажений знаходився у монастирі під назвою Нотр-Дам-ді-Назарет у Парижі, де виконував обов'язки сповідника сестер-францисканок. Нова безбожна влада Франції почала вимагати виходу монахів з монастирів та їх повернення до світського життя. Але блажений Северин Гіро заявив, що він бажає залишатися у своєму релігійному ордені до кінця свого життя, яким би воно не було. У цей час влада починає криваве переслідування християн. Були заарештовані тисячі священників, монахів та світських людей. Отець Северин Гіро був кинутий у в'язницю одним із перших. І саме за ґратами він дав переконливе свідчення своєї палкої любові до Бога. Один зі свідків його страти розповідав, що в момент покарання блажений Северин тримав у руках псалтир і молився обов'язкову молитву священиків. І саме у цей момент він отримав удар у голову. А коли він впав, солдати добивали його за допомогою багнетів. Це сталося 2 вересня 1792 року. Разом з блаженним Северином було вбито також інших 93 священика та монаха. 17 жовтня 1926 року папа Римський Пій IX проголосив блаженними 191 мученика Французької революції, у тому числі Северина Гіро.
6: Ви слухали програму «Святий дня». Приєднуйтесь, щоб дізнатися про життя та діяльність святих католицької церкви.
0: Радіо Марія. Події, акції, оголошення.
8: Слава Ісусу Христу! Запрошуємо цього тижня у четвер на дві вечірні програми з 21 до 22 в родині Радіо Марія і з 12 до 2 ночі програма «Нашого світу по цьому світу». Чекаємо на вас!
9: Кожного дня об 11.20 та о 16.00 катехиза на Радіо Марія. Слухайте тлумачення християнського вчення та спілкуйтеся зі священниками у прямому ефірі. Телефонуйте, ставте запитання та коментуйте у програмі «Катехиза на Радіо Марія». Щодня об 11.20 та о 16.00.
0: Соціальна реклама.
10: Жінка йшла до зупинки звичним шляхом, знайомим до найменших дрібниць, не підозрюючи, що після нічної атаки там затаїлася міна пелюстка скинути з дрова. Один крок, і земля під ногами вибухнула, залишивши її боротися за життя. Вітаю! Мене звати Олександр Хоружень. Я представник ДСНС. Хочу попередити вас про нову загрозу. Ворожі дрони стають ще більш небезпечними. Тепер вони можуть нести касетні боєприпаси та інші вибухові пристрої. Навіть збитий безпілотник залишається смертельно небезпечним. Ми не можемо контролювати ворожі атаки, але наша спільна уважність після кожної атаки – це те, що реально рятує життя. Будь ласка, помічай будь-які зміни навколо себе та навчи цієї простої звички своїх близьких. Подбай про власну безпеку та безпеку тих, кого любиш. Побачив підозрілий предмет – стій, не чіпай, відійди, телефонуй 101. Помічай зміни.
11: Дорогі слухачі, Україна перебуває в стані важкої кровопролитної війни. Світ стоїть перед загрозою ядерної війни. У Фатімі 13 липня 1917 року Матір Божа, з'являючись трьом дітям – Люції, Гіацинті та Франциску, просила про запровадження особливого вшанування її непорочного серця. Вона звернулась до дітей такими словами. «Ви бачили пекло, куди потрапляють душі бідних грішників. Щоб їх урятувати, Господь хоче установити у світі молебень на честь мого непорочного серця. Якщо зробите те, що я скажу вам, то врятується багато душ і настане мир. Я прийду і вимагатиму присвячення Росії моєму непорочному

0: У першу суботу місяця о 10-й годині Радіо Марія запрошує долучатись до практики п'яти перших субот місяця, щоб відновити справедливість щодо непорочного серця Діви Марії. Будемо мати спільні 15-хвилинні роздуми над таємницею Розарія та молитву однієї частини Святого Розарія. Також кожен бажаючий може долучитись до молебню перших п'яти субот місяця. На прохання Діви Марії має в цей день відбути сповідь або ж перед цим. Головне – перебувати в стані благодаті та прийняти відшкодувальне причастя. Всі умови молебню п'яти перших субот місяця мають виконуватись з гарячим серцем та твердим прагненням відшкодувати зневаги та блюзнірства, завдані непорочному серцю Діви Марії. Дорогі брати та сестри, зараз так багато залежить від кожного з нас. Допоможімо своєю молитвою та посвятою затріумфувати непорочному серцю Діви Марії.
1: Слухайте улюблене радіо в будь-якому куточку України та світу. Коментуйте, запитуйте, поширюйте. Підписуйтеся на YouTube-канал та Facebook-сторінку Радіо Марія вже зараз.
2: Події, акції, оголошення. Радіо Марія.

0: Перлини мудрості на Радіо Марія. Щоранку під час медитації я готуюся до цілоденної боротьби. Святе причастя запевняє мене, що я здобуду перемогу, і це так є. Я боюся тих днів, коли не приймаю святого причастя. Цей хліб сильних дає мені всі сили, необхідні для виконання моєї місії, і мужність робити все, чого Господь просить у мене. Мої сміливість і сила не від мене, а від того, хто живе у мені. Це Євхаристія. Свята Фаустина Ковальська. Перлини мудрості на Радіо Марія.
1: Бог кличе кожного в тиші серця, у слові Писання, у служінні ближньому. Відкрий покликання до богопосвяченого життя в програмі «Покликані до служіння».

0: тобою, Марія, поруч на цьому шляху.
1: Слава Ісусу Христу, дорогі радіослухачі! В ефірі програма «Покликані до служіння». Я Олександр Поліщук, координатор нашого радіо, і з величезною радістю вітаю мого сьогоднішнього гостя, вірніше гостю, сестру Вероніку Бєляк, яка є представником сестер Назаретанок. І ми колись зустрічалися з сестрами в 2023 році. Але сьогоднішня зустріч якраз, знаєте, покликана до того, щоб ми краще, більше дізналися про те, які люди нас оточують цікаві, які богопосвячені особи, як вони з нами тут живуть, як вони з нами ці скорботи поділяють, і як вони нам всім допомагають. І я впевнений, що якраз і сестри Назаретанки є такими особами для того, щоб нам, знаєте, таку більшу актуалізацію ввести. Пам'ятаєте, сестро, в 23-му році, коли ми зустрічалися, ми так оговорювали, як ці бомбардування відбуваються, от світло пропадає і так далі. Я не знаю, як ви, зараз так уже складається, що ми і не дуже вже говоримо про ту ніч, яку пережили, а для актуалізації скажу, що важка була ніч напередодні для багатьох міст України, в тому числі для Києва, з цими взривами, з цими обстрілами. Ну, от, власне, якраз зібралися для того, щоб радіти доброті і доброго Бога, воскреслого Христа і тим людям, які є поруч з нами. Отже, сестра Вероніка Бєляк, ви належите до згромадження, яке називається «Сестри Святої Родини з Назарету».
2: Так.
1: І я думаю, що ті наші слухачі, які не знають про ваше згромадження, було б цікаво дізнатися про те, що це за згромадження, дуже коротко, і, власне, скільки вас є сестер в Україні.
2: Угу. Добре, вітаю всіх. Христос воскрес, власне, сьогодні. Зараз ми переживаємо такий період, коли після страждань, переживань там Великого посту і всіх наших постанов, якихось змагань, приходить завжди етап, власне, після труднощів завжди є світло, власне, що Господь сам проходить через до, так, через смерть до життя і нас запрошує в будучи нам в цих стражданнях, в цих бомбардуваннях, невиспаних ночах. Я сьогодні теж, поки зібрала себе в порядок вранці, то досить складно було. Але, власне, оця надія на єднання з воскреслим Ісусом, це просто прекрасно. Насправді, добре, що Ісус воскрес, бо інакше то це було би, ну, темний тунель без світла, так? А так Ісус мене запрошує, проходячи через страждання, до життя, до світла.
1: Згромадження.
2: Сестри Святої Родини з Назарета. І вже в самій назві очевидно, що ми маємо за взірець Святу Родину. Так, Ісус, Марія і Йосиф. І теж часто, коли роздумуємо про цей теперішній наш стан, в якому ми живемо, і, ну, на взірець Святої Родини. І якось в розмовах з сестрами ми дійшли до висновку, ну, справді, Свята Родина також, це ж не все так прекрасненько було там на небесах тепер вони, і в них все так гладенько йшло на землі. Але вони також переживали свої благовіщення, це стрес для Марії був. Йосиф мав швидко вирішувати, брати тривожний рюкзачок і бігти з Ісусом, бігом кудись там втікати, емігранти, можна сказати, так? Тобто кожна людина в святій сім'ї, кожен член звичайної родини на землі може побачити щось, що вже свята родина теж переживала. Тобто Бог, власне, пережив все, крім гріха, так, мав все. Так само і от свята родина. І це наш взірець. І, власне, перше наше завдання, якби поширювати царство Боже, Божої любові. Це засновниця дуже хотіла. Вона побачила в святій родині оце царство Боже на землі. І в нас на хрестику, наприклад, також є вигравовано царство Боже є посеред нас, латинською мовою, так? А з другого боку, ось я Господня слугиня, нехай станеться мені за твоїм словом. Тобто засновниця якби хотіла, щоб ми це мали близько до серця і пам'ятали про царство Боже і про те так Марії, яке змінило, ну, все. Все, і життя її, і наше також життя.
1: Ну і, власне, скільки спільнот існує по світі, в яких країнах і скільки в Україні?
2: Ух, спільнот дуже важко сказати. Там недавно я читала статистику, але вже забула конкретно, прям скільки-скільки.
1: Ну, приблизно.
2: Але загалом сестер 1017 по всьому світі.
1: Це багато.
2: Ми є на багатьох континентах. Польща, Франція, Італія, Англія, Америка, Гана. Тепер в Африці в нас є місія. Нещодавно також ми маємо свої...
1: І головне, що Україна. Ми в 23-му році, коли спілкувалися, мені здається, тоді запитував, у вас спокуси тікати з України, ну, не виникало. Вірніше, вона, можливо, і виникала, але сестри однозначно залишилися тут.
2: Так. В нас була можливість, просто кожна сестра, наша настоятелька, запропонувала задуматись, подивитись і вирішити. Кожна з окремо могла сказати, залишаюсь або не дам ради, виїжджаю. І практично всі сестри лишились, і кожен взявся за те служіння, яке йому якраз на той час на серці було, бо ми в різних спільнотах, і це все інакше виглядало в Києві, інакше в Житомирі, інакше в Гнівані, власне, моє, в Броварах. В Києві у нас дві спільноти. Є спільнота, сестри проводять світлицю для дітей, такий типу міні-садочок. Ну і спільнота парафіальна, катехеза, захристя, все, що з цим пов'язане. І я якраз в цій спільноті в Києві зараз служу в парафії
1: Пресвятої Діви Марії, матері церкви, нашій чудовій київській, дуже дорогій для Радіо Марії в тому числі, і нашим слухачам парафії на Лівому березі. Це є прекрасно. І знаєте, сестра, от ви коли почали розповідати про згромадження і, власне, про те, як відчувала, мабуть, себе свята родина. І, безумовно, що ми живемо зараз і тут, в умовах повномасштабної агресії вже 5-й рік. Ви передовсім собі, своїм сестрам і всім тим вірним, які вас оточують, і дітям в тому числі, ви також пояснюєте сенс цієї Божої волі. Я маю на увазі оце питання, яке кожного українця турбує. Ну чому? Ну чому? Спочатку взагалі чому почалася ця війна, а зараз чому вже вона 5 років, що ми не так робимо, чому такі страждання, чому це продовжується, а можливо Бог не чує. Як ви відповідаєте на ці питання для себе і для близьких?
2: Може, зайду з кінця. Нещодавно я прочитала останню книжку «Гемінгвей нічого не знає» Артура Дроня. І я просто була вражена, наскільки людина, яка проходила ці всі страждання війни в окопах, там цей розділ «Окопний Бог», це просто неперевершено його роздуми. І я знайшла для себе, власне, для того, щоб комусь відповідати на запитання, то інколи сам собі ставиш спочатку ці запитання і сумніви. І для мене воно це так прояснилось, коли... власне, як він пояснює, так, будучи в тих всіх найжахливіших моментах в людстві, мабуть, війна – це найжахливіше. І, власне, де Бог, так? І дозволю собі зацитувати, зараз пробую швиденько знайти. Ось він запитує, де ж Бог, де ж його премудрість і досконалість, де його любов до нас, яка існувала перед нашим існуванням, де цей вічний всезнаючий, де вселюблячий, ну і так далі. Невже йому ок, поки ми страждаємо? І Артур тут говорить, що, ну, власне, це свобода вибору. Так, що Господь при всій любові до мене, він настільки дає мені ось серце відкрите вибрати добро або зло, так? І, на жаль, людина, яка не вибирає зла, тобто не вибирає добра, означає, не вибирає Бога в своєму житті. Ну, а якщо немає Бога в моєму житті, то, ну, це темрява, це пустка.
1: Сенс життя втрачається,
2: так. І, власне, насправді, основа всього – це оця присутність Божа. Так? Він теж тут розповідає, що Бог в окопі. Так? Де той Бог був? Власне, він не буде задавати запитання Богові, коли з ним зустрінеться колись, і не буде запитувати, де ти був. Бо він досвідчив в своєму житті, що Бог, власне, був з ним в окопі, в цих всіх ямках, де вони сиділи, і в цих всіх стражданнях, які вони переживали. І я, якби, от він тут склав все ось так гарненько, те, що я часто теж думаю про це, що Бог, власне, є, оця присутність Божа найважливіша в моєму житті. І просто її, якби, помітити, це вже велика надія для мене, так? Чому? Це дуже складне питання, так? Для чого? Вже, можливо, простіше відповісти. Але думаю, що у кожного своя дорога, власне, присутності Бога в їхньому житті, так? Тому, ну, я вірю, що Бог зі мною є в цьому всьому. Я маю брата рідного, який також захищає з 22-го року. І він говорив, що завдяки молитвам він дуже дякує всім за молитву. Дітки підтримують його, ну, не лише його, а всіх парафін, які також служать. І він досвідчив не один раз, що ось тут ми були, і ось було натхнення вийти там, через 10 хвилин туди прилітає. Так? Тобто він досвідчував багато чудес і ось цієї Божої присутності.
1: І, можливо, в таких місцях війна і ці окопи є таким місцем, де здається, де ж там той Бог?
2: А він власне там.
1: І ви, сестро, на своєму місці, як уже монахиня, як сестра назаретанка, ви, власне, для себе даєте відповідь і допомагаєте іншим це робити. Власне, як і нашим завданням Радіо Марія є те, щоб не взагалі широким верствам, а конкретному слухачеві Радіо Марія, конкретному, допомогти віднайти сенс життя в світлі доброї новини. І ви знаєте, у нас нещодавно відбувався такий маріафон. Ну, такий радіомарафон ми проводимо на нашому радіо для підтримки Радіо Марія, для згуртування наших слухачів, просимо ділитися свідченнями. І кожного разу, і після такого спілкування, я для себе відкриваю якесь таке знайомство з слухачем і тими словами, які говорить цей слухач, які мене вражають. І от на цьому останньому нашому маріафоні якраз телефонувала слухачка в прямий ефір, і вона дякувала за Радіо Марія, і вона говорить, що я тримаю цей приймач, який мені мій син подарував це Радіо Марія, дав мені в ці руки. І я слухаю всі ці передачі, молюся разом з вами. І потім слухачка говорить про те, що мій син вже загинув на війні. І зараз, тримаючи це радіо, мені здається, що я тримаю їх
2: поруч.
1: І знаєте, сестри, у мене також сльози виступили в цьому прямому ефірі, тому що отакі духовні речі, власне, ми переживаємо зараз всі українці. І дякувати Богу, маємо сестер-назаретанок, які на своєму місці знаходяться, роблять те, що потрібно робити, передовсім для того, щоб і ближніх, і вірних підтримати.
2: Знаєте, я так дивлюсь, власне, на цих моїх сестер-мучениць. Власне, тут я прийшла з ними в спільнота.
1: Так, можна, да, я?
2: Так, такі... будь ласка, це реліквіарій сестер-мучениць наших.
1: Я тут вже зрадів перед програмою, сестра мене запитала, що давайте ми також в наш студію запису в самому ці реліквії. Розкажіть,
2: будь ласочка. Бо я прийшла не сама, це, власне, їхня присутність тут разом з нами. І, власне, маю велику радість, що ми переклали цю книжку. Вона така книжечка практично, але дуже цінна для нас, як для назаретанок, тому що, власне, сестри в 1943 році віддали своє життя за родини. Передусім за чоловіків, за батьків родин, яких арештували і мали розстріляти. І була на той час спільнота з 11-12 сестер, які, очевидно, так як і сьогодні, власне, це дуже, прям можна подивитись паралель між нами і сестрами-мученицями на той час. Війна, батька, сина, чоловіка забрали, розстріляють. Мами, жінки залишаються самі з дітьми і, очевидно, йдуть до сестер, просять про молитву. Це містечко Новогрудок, сучасна Білорусь. На той час то була Польща. І, очевидно, сестри моляться, хвилюються, підтримують, як можуть. І настоятелька від імені всієї спільноти промовляє таку молитву, можна сказати, віддання, готовність пожертви. Мій Боже, якщо потрібна жертва з життя, то нехай краще нас розстріляють, ніж тих, хто мають родини. Молимось навіть про це. Пізніше була загроза священника, що можуть вбити. Вони поновили своє прохання. І наприкінці липня 43-го року сестер викликають до гестапо. Це німецька окупація була тоді. Їх викликають до гестапо. Вони ніч проводять в підвалі, дуже маленькому, по черзі лежачи хрестом на землі. Також аналогія зараз цих людей, які страждають, власне, десь на підвалах, де проживають свою таку велику п'ятницю, так?
1: Можливо, сестра, давайте скажемо нашим слухачам і глядачам, що це книжка, яку написала Марія Стажинська, називається «Немає більшої любові». Так. Ви її переклали, видали, і її де можна придбати?
2: Можна придбати в тих парафіях, де сестри служать, або... Не знаю, зателефонувавши на Радіо Марія. На Радіо Марія я залишу, також можна буде придбати. І, власне, і тут і їх вивезли вранці в ліс і розстріляли. І ще найдивовижніше для нас це знаком було, що тих чоловіків не розстріляли. Більшість після того вивезли на примусові роботи кудись до Німеччини. Частину відпустили, і жоден з них не загинув. І їхні діти, батьки, діти і онуки, перепрошую, так, досі приїжджають в місто Новогрудок, дякуючи сестрам за цю жертву. Тобто це для нас, як вони переживали ці всі моменти воєнні, це прям для нас якби такий теж приклад, власне, сучасного життя. І вони також мали можливість виїхати, але вони лишилися.
1: Так, так. Власне... Сестро, ми поговоримо ще потім далі докладніше про вашу спільноту, але я думаю, що є сенс чуть-чуть нам заглибитися в вашу постать, там, якщо я так кажу, да? сестри Вероніки, ви тільки що проговорилися, що так відчуваєте, що певні такі знаки ваше життя супроводжують. Тому моє запитання полягає в тому, в якій родині, дуже коротко, в якій родині ви виросли, як ви дозріли до розуміння того, що треба себе присвятити Богу, власне, тільки що також перед записом ми вияснили, що 33 роки якраз як сестри назаретанки в Україні знаходяться.
2: Да,
1: тому такі цікаві знаки. Отже, що ж це були за такі знаки і як ви стали монахинею?
2: Я народилася в Житомирі в християнській родині. І я завжди бачила з дитинства свідоцтво мами і також тата, власне, молитви і віддання на волю Божу цього життя. Так? Я часто жартую, що перша назаретанка – це моя мама, тому що у нас девіз «Нехай буде воля твоя», так, в згромадженні. І я ці слова дуже часто чула від моєї мами в житті. Складно було, бідно жили, мали клопоти різні, але завжди маму бачила з розарієм і завжди зі словами «На все Божа воля, так? Буде так, як Бог нас не покине, Бог з нами». І власне, можливо, це в мені також формував, я не знала, але вже якось ця дорога до Назарета тоді йшла. І коли я познайомилася з сестрами-назаретянками, це також, ну, це довга історія, це ще на один ефір треба розповідати про своє покликання. Але коли я була знайома з різними згромадженнями, з різними сестрами. В Житомирі було їх там кілька, різні. І клюзурові, закриті, так, і чинні, і в хабітах, і безхабітові. Тобто вибір в мене був досить великий. Але я розуміла, що я хочу. От я дивилась на сестри, я розуміла, я хочу так, як вони. Але не як ось ці, тільки от чогось
1: інше. Так.
2: І коли я, якщо так справді дуже коротко, побачила одного разу перед своїми очима сестру, сестра Феліцита, вона досі, вона зараз з нами в Києві також. Я побачила ось сестру, і це, знаєте, як любов з першого погляду, така серце застрибало, і я зрозуміла, ось, це вона. Я не знала, хто вона, чим вони займаються, що вони роблять, де вони живуть, бо я їх не бачила в Житомирі. І інші згромадження знала, їх не знала. Я була готова їхати на кінець світу.
1: Дуже цікавий знак, сестра, тому що ж не всім так щастить, да? А ви зрозуміли.
2: Я зрозуміла.
1: То ясно, що знак. Так.
2: Так. І пізніше вона мене запрошує на день зосередження. Я думала, що це треба їхати на другий кінець світу. А це виявляється, там 15 хвилин від моєї школи сестри жили. Ось. І так почалась моя пригода з сестрами-назаретанками. І це була така свобода також, власне, що ніхто на мене не дивився, якби, як на потенційне покликання. Ось, раз ця дівчина тут з нами там довше, більше з нами є, значить, ось, можливо, вона до нас. Жодного слова ніхто не сказав. І, до речі, перша книжка, яку я прочитала за одну ніч після зустрічі з сестрами, це, власне, про сестер-мучениць.
1: Так.
2: І я так була захоплена. І ця свята родина. А у мене образ великий святої родини висить в кімнаті у батьків, так? І я так це все, о, свята родина. Так це ж те саме. Ну, якби для мене це все було так гармонійно поєднане з одної родини в іншу родину Назарету і так далі. І коли я вже точно вже знала, що хочу бути назаретанкою, хоча був ще один нюанс, мені сон приснився, я так сумнівалась, можливо, ще інше згромадження. І сниться сон, що я, типу, сижу за столом, маю дати якусь конкретну відповідь комусь, хто зараз прийде. І приходить цей хтось, я чую тільки голос, якби у сні, і він мене запитує, і що ти вирішила? І я кажу, я вирішила, йду до назаретанок. І я прокинулась, точно вже знала, вже жодного сумніву не було, що це назаретанки. Це так, якби, Господь такий вже останній штрих.
1: Так.
2: Ось. І коли я вже вирішила і сказала сестрам, що я хочу йти до Назарету, то сестра така, о, так, справді, до нас, о, чудово. І я вже здавала екзамени після школи, так, на закінчення школи, і мала квиток. їхати в Білорусь, бо на той час Україна, Росія, Казахстан, Білорусь мали свою формацію власне в Гродно, а потім новіцят в Новогрудку, в цьому містечку, де сестри мучениці загинули. Там дім новіцята. Тому я зібрала речі і поїхала теж в далеку незнану подорож до Назарету. Власне, це якщо прям дуже-дуже
1: прекрасно.
2: Коротко.
1: Так, прекрасно. Ну от, власне, ви у нас в Україні, на щастя для всіх нас, ви знаходитесь в Києві, в своїй спільноті, в своєму згромадженні. І ми, всі наші слухачі, ті, хто є вірними Римо-католицької парафії, Римо-католицьких парафій, дуже добре знають, що от хто-хто, а сестри-монахині без справ дуже важливих не сидять. І в них є дуже-дуже багато праці. Передовсім молитовної, оскільки
2: так, це
1: оскільки, ну, зрозуміло, що це сестри-монахині. І я думаю, а ви підтвердіть, чи так, чи ні, що у вас, як і у інших монахінь, є також свої правила, ви, мабуть, також багато молитеся, бреззіарій.
2: Роздумана словом Божим, медитація, адорація.
1: Адорація, медитація, безумовно. І, до речі, дорогі друзі, це як відповідь на наше запитання, та, що монахині і монахи, і священники роблять передовсім. Передовсім моляться, а за кого моляться? Моляться за тих людей, які їх оточують, за цю землю, на якій вони живуть. Тому всі ці, це благо, яке ми маємо, і яке зараз так важко переживаємо, і оці події війни, це величезна кількість тих молитов, богопосвячених осіб на руках своїх сестри, і священники, і монахи тримають. Але також, крім основного, крім молитви, я впевнений, що у вас величезна кількість різних обов'язків і проєктів. От якщо ваша ласка, давайте поговоримо, оскільки це дійсно велика праця і дуже важлива, і можливо хтось не знає про це, але скористається можливістю і також долучиться. Або до допомоги, або участі в ваших проєктах.
2: Так, ну ще хочу повернутися на хвильку до молитви, власне. Назаретянки покликані не тільки брати взірець зі святої родини, але також молитися за всі родини світу. Тому нехай кожна родина буде впевнена, що вона огорнута молитвою сестер назаретянок всього світу. Щодня ми молимося за родини. Наша засновниця казала, що назаретянка має бути як той пожежник, так, якби сторож, який виглядає, де горить, так, щоб відразу бігти на зустріч. Тому горить в родині, напевно, горить, і дуже багато всього горить. Багато сімей розділилися, ті виїхали, ті залишились. Навіть ті, які залишились, також. Ну, всім складно, добре.
1: Потерпають.
2: Так, свята родина, пробачте, родина страждає, так? А свята родина є поруч. І назаретянки, так, перш за все, молитва. Ну, і якби, власне, ці виклики, вони змінювалися. Від 22-го року, власне, від повномасштабного вторгнення, то в нас воно, якби, також
1: хвилі подібно все
2: так,
1: відбувається.
2: Так, що, де побачили?
1: Як у всіх.
2: Де побачили? Так, власне, так як у всіх, в принципі. Передусім, у нас там таке місце в парафії, що був Яничний храм, і там була можливість сховатися багатьом людям. У нас там якби таке підземне містечко, я його називаю, було. Близько сотні людей жило в нас, поки там це весь такий найгарячіший період. Пізніше багато виїхало наших парафіян. Ну і зараз. І також після цього люди також приходили, ті, які вже переселились до Києва з тих гарячих точок. І почали шукати допомоги. Хліба, перш за все, так. Ну, якби через голод тілесний, також відкривали в собі голод духовний, так. І була сестра, яка Ну, допомагали разом з, в співпраці з братами-капуцинами, допомога, якісь необхідні продукти харчування. Крім того, сестра мала нагоду поспілкуватися з людьми, дати, власне, трошки надії, підтримати, запросити до храму, що ось тут є Господь, який якби вас не кидає, так? Ми з вами, але також ідіть до Бога. Ось кроки показувала, так, приводила до храму, показувала, де рятунок можна шукати, крім їжі просто, так?
1: Але
2: і на щастя,
1: і їжу також.
2: І їжу давали. Також давали, так. І згодом це все переформатувалося в інші вже там якби допомоги, але частина людей, тих, які приходили, залишились в храмі, сестра з ними робить зустрічі, власне, для переселенців, так, для тієї групи. Діляться Словом Божим, своїм життям і так далі. Тобто, ну, дати їсти – це мало, так? Дати Бога – це наше завдання. Тому дуже файно, що це так виходить. Я певний час також виїжджала до Польщі для служіння нашим переселенцям з України в Польщі. І це також для них був такий, ну, я бачила, як вони тішилися, що я приїхала. І там, добрий день, я сестра Вероніка.
1: Добре.
2: Я з України. Вони, о, Україна.
1: Але, сестра, у вас там також дуже цікаві проєкти, які стосуються дітей. І от, будь ласка, про це розкажіть.
2: Діти, ну, передовсім катехізація. Тільки, наприклад, ну, в мене вона теж набрала іншої форми. Це не просто там прийшли, поговорили, якби там тематично те, що там приготувала.
1: Після служби і побігли.
2: І побігли. Я бачу, що діти потребують також спілкування, потребують уваги, потребують розповісти все, що в них трапилося за цілий тиждень, чи за ніч, коли там, в яких підвалах вони були, куди вони бігали. І також є діти, у яких батьки на війні. Один тато повернувся з полону, власне, в цьому році цей хлопчик буде мати, приймати перше причастя, тому це для нас радість, що тато буде разом з ним. Він дуже молився про це. І ми з дітьми також, наприклад, робили коробки тепла для захисника взимку, для військових, конкретно списочок, що хлопці потребують. І парафіяни долучалися, збирали. З дітьми ми робили заготовки на окопні свічки. І це передавалося далі волонтерам, які заливали, передавали там адресно вже кому хто потребує. Людям парафія насправді дуже відкрита, і попросиш в оголошенні щось, там потребуємо те, на тоді якусь робимо таку акцію. Я не знаю, як люди це роблять, але насправді просто, ну, безмір допомоги можуть.
1: Але ви є організатори, це і так.
2: І це насправді якісь такі от натхнення приходять. Не то, що там хтось сидить і думає, так, що це нам зараз зробити, так? Воно якось бачиш і відповідаєш, власне, як той пожежний.
1: Дорогі радіослухачі і глядачі, ви ж знаєте вже, що сестри-монахині, вони завжди надзвичайно є скромними. І так от попробуй застав, можна сказати, розказати про те, який ти гарний. Тож ніколи не розкажуть. Але я вам скажу, дорогі друзі, що, можливо, ті, хто нас слухають, їхні діти також в групах сестри займаються або по-іншому. І я знаю від дуже багатьох батьків, ну і, власне, дітей, ну, з якою радістю вони до вас, сестер, власне, приходять для того, щоб навчатись займатися корисними справами також і пізнавати Бога, і до вас особисто, сестра Вероніка. Тому від їх імені ми дуже дякуємо, розуміючи, що не все ви бажаєте розповісти із-за своєї скромності. Взагалі, ви знаєте, я дивлюся іноді в очі сестрам-монахиням. А на щастя, тут є у мене можливість, коли програму провожу з різними сестрами. І я дивлюся в очі, і я кожного разу думаю, може якісь дослідження таке зробити. Да, що ж вони так? Тому що очі кожної сестри, вони, ясно, що вони різні, але вони прекрасні, вони глибокі, і от кожного разу, в тому числі, я образ Пресвятої Діви Марії бачу, очі Пресвятої Діви Марії бачу. Я вірю, сестро, що ви намагаєтесь бути для себе, щоб для вас, власне, зірцем була Пресвята Діва Марія, і таким чином і огортати любов'ю цих дітей. Що ви ще робите?
2: Діти насправді дуже чудові. Насправді. Їм трошечки любові дати, уваги, часу. І це просто безмір. Я також захоплююсь і родинами, і дітьми, і тим всім, що вони переживають. Бо я не маю своєї сім'ї, в мене немає аж стільки клопотів, що зробити з дитиною, коли там ніч бомбардують і так далі, так. Але насправді ті сім'ї, які тут лишаються в Україні, які є і готові переживати ці всі страждання, насправді гідні того, щоб їм присвячувати час.
1: Але бачите, і вас через ваше служіння, вас таким чином і Бог також потішає, оскільки в родині 1, 2, 3, може у когось 4 дитини, а у вас сотні, тому що вони також так, знаєте, вас сприймають як родину свою, це є добре. Отже, ще проєкти. Я переживаю про те, щоб ми розповіли про те, що є важливе, і, можливо, хтось міг би отримати допомогу також від вас.
2: Нещодавно, кілька років, це також під час війни, одній сестрі прийшло натхнення, воно так якось лягло на серці, апостольство плаща Матері Божої з Гваделупи. І в нашій парафії ми це започаткували, маємо плащ. Думаю, що слухачі знають трішки історії про об'явлення Матері Божої в Гваделупі. У вас на Радіо Марія також є передачі.
1: Ми говорили, дорогі друзі, пам'ятаємо 12 грудня, день. Власне, оцей образ прекрасний, який знаходиться в Мексиці, власне, де в 16 столітті відбувалося об'явлення Пресвятої Діви Марії одному індіанцю.
2: Хуан Дієго, так.
1: Я навіть, сестро, колись вивчив його ім'я індіанське. Куатло Туанцин. Згадав?
2: Там дуже довго.
1: Але сенс цього об'явлення дивовижного полягав в тому, що він, як в інших об'явленнях, зустрів якусь жінку. І, власне, нею виявилася Пресвята Діва Марія. Вона також мала до нього прохання і просила, щоб він передав це правлячому єпископу, і щоб той єпископ точно повірив. Вона зробила чудо, він зняв це пончо, або воно якось по-іншому називається, оцей одяг, так, національний індіанський, який був з матеріалу переробленого кактуса, мені здається, навіть зроблений. І, власне, він, ця одіж опинилася повною прекрасних троянд. А образ тих людей, тих осіб, які оце дивилися на це чудо, і якраз і був на тому образі, власне, це чудотворний образ. Ми дивуємося, і зараз його науково досліджують, і так далі, і так далі, тому що він там 16 століття, а не розклався, а зазвичай оцей матеріал з цих кактусів, він розкладається там за 40-50 років, а вже декілька століть пройшло. Але головне – це самий образ. І, власне, по-перше, Пресвята Діва Марії вагітної, і, по-друге, це очі, в яких цілі дослідження.
2: Так.
1: Все, замовкаю, сестра, тому що хай наші слухачі дізнаються і до вас звертаються, тому що у вас є спеціальна програма.
2: У нас власне, є спеціально на замовлення. Власне, це все там документовано, маємо дозвіл на проведення такого апостольства в Україні. Є плащ, є ікона велика. Копія, очевидно, так, Матері Божої. І є можливість сховатися, власне, під плащ, під покров Марії, фізично навіть, так, не тільки духовно, але взяти той плащ і окритися, тому що Марія, власне, приходить, і вона є потіхою для нас, так, особливо в стражданнях. І тому зараз це теж дуже актуально, кому важко, запрошуємо, приходьте під плащ Марії. В нашій парафії це відбувається інколи з деякими виключеннями, там, змінами, але загалом третя середа місяця, перед вечірньою месою, десь близько 18-ї години, є розарій, виставлення Пресвятих Дарів, адорація розарій. І під час цього розарію ті, хто молиться розарій, якби заступаються за тих, хто сестра підходить і окриває плащем. І ми молимося за тих людей, хто в даний момент є під тим плащем, приходить до Марії. Так? Тобто така заступницька молитва розарія.
1: Тобто, дорогі друзі, знаєте, що робити? Треба йти в парафію.
2: Треба йти в парафію на розарій.
1: Тої Діви Марії, Матері Церкви, так.
2: Крім того, якщо не можете в третю середу, є сестра, яка завжди готова індивідуально помолитися, індивідуально накрити плащем, пояснити, розповісти, разом помолитися. Тобто, вона готова. В інших парафіях також вона домовляється з настоятелями, і також відбуваються такі молебні. Тобто в своїй парафії можете запитати настоятеля, в Києві особливо так, бо ми ще наразі далі не їдемо, але в Києві можна знайти можливість прибігти під плащ Марії і власне там залишати всі свої клопоти, проблеми і бути з нею, і потішатися таким
1: так.
2: способом.
1: Сестро, ще перед нами тут є книжечка, можливо, ви розповісте про неї.
2: Так, це також книжечка, власне, ювілейна. Ми в минулому році відсвяткували 150 років нашого існування нашого згромадження. І, власне, робили, коли відкриття ювілею було в нашій парафії, то ми дорослим розповідали про нашу засновницю, про наше згромадження. А для діток ми зробили, власне, такі, це також переклад з польської мови, зробили версію українську про нашу засновницю. Дуже легенько, гарненько описано про її життя і служіння. І на Клара Студіо також є в рубриці там про святих, є мультик про засновницю. Тобто запрошую також батьків, заохочую. І книжечку можна придбати, і подивитися мультика, щоб якось наблизити до себе постать нашої засновниці. Вона насправді для нас теж дуже загадкова. Досі сестри переписують її листи. Вона дуже багато всього написала, дуже багато говорила до сестер, і це просто така невичерпна скарбниця, що ми досі її пізнаємо. Але її найважливіші слова перед смертю до сестер – це були «Любові, любові, любові, сестри мої. Не любов і Назарет не мають нічого спільного». Тому ось ця любов, власне, і спонукає нас до того, щоб бути поруч.
1: А знаєте, я радію багатству католицької церкви.
2: Так, це неймовірно.
1: І в цій скарбниці багато різних дарів. І от серед цих скарбів є і те, що так от бачите, вже 2000 років існує, величезна кількість монаших згромаджень. Дуже різних, дуже різних. Від контемплятивних до дуже таких рухливих. Але всіх об'єднує одне, власне, ці монаші обіти, любов до Бога і ближніх. Сестро, ще якісь, можливо, проєкти? Я вас тут, бачите, намагаюся заставити все більше і більше розповісти.
2: Я згадати намагаюся. знаю, так найчастіше це. Ну, сестри в Житомирі співпрацюють з Caritas. Там також мають свої проекти соціальні.
1: Caritas – це наша міжнародна благодійна організація.
2: Допомагають всім, хто там до них звертається. Ну, тут в Києві ми, власне, головно катехеза, садочок, індивідуальні катехези, дорослі, власне, проходять повз храм, заходять до храму, а можна тут у вас помолитися, можна побути, пізніше приходять, пізніше, а я хочу вже сповідатись тут у вас, а як так. так зробити, щоб можна бути з вами. Тобто з'являються просто якісь кроки люди роблять в сторону храму, а далі вже
1: Господь. В сторону храму, і, власне, ті люди, які ніколи не були уцерковленими і навіть ніколи не були в латинському обряді. І це є так. надзвичайно добре, це якраз є свідченням того, що ви займаєтеся своєю справою.
2: В Броварах сестра, наприклад, Марта, у нас там є такий невеличкий центр традиція, ми його назвали, але там все. Там і групи підтримки для матерів, які втратили своїх дітей на війні, ні, або там для дружин. Різні. Я можу зараз там всього навіть не згадати. Але також вона має ці двері центру відчинені, якісь там діти приходять, якісь вони майстер-класи роблять. Просто відчинити двері, а далі потреби, у кого які будуть, то ми відповідаємо на ці потреби, так?
1: Тим більше потребуємо цього в такий складний час тривалої повномасштабної агресії.
2: Зараз в Києві, наприклад, сестри також проходять різні навчання в зв'язку, власне, з цією нашою війною, так, це мало просто інколи, це дуже багато, але не завжди достатньо просто молитись. Також варто пізнавати, що відбувається з людиною, так, ці всі процеси. І тому ми навчаємося також, як служити.
1: Психологічним якимось.
2: Також, між іншим, так, ці служіння під час війни. Капеланська школа служіння, власне, була сестра наша, там, та, що в Гнівані і ближче до городка їздила. Я тут в Києві ще з однією сестрою навчаємось, так. Тобто, для того, щоб служити людям, ну, потрібно самому також розвиватися. Між іншим, тому Артур Дронь – це моя тепер підручна книжка буде для допомоги.
1: Ну, я думаю, що наші радіослухачі дуже добре зрозуміли, що сестри назаретанки не сидять зачиненими в своєму монастирі і тільки моляться, а крім цієї молитви мають дуже-дуже багато різних справ, але спрямованих на те, щоб допомагати людям. Бачите, майже вичерпався час для нашої розмови. І зараз я хотів би вас, сестро, попросити сказати декілька слів для наших радіослухачів, слухачів Радіо Марія, які, можливо, чули про вас і про сестер назаретанок, а можливо, які не чули, але ті, які поруч з нами знаходяться, задля яких ви і ми працюємо. І цих декілька слів в цей період, який ми зараз переживаємо, і от в сьогоднішній конкретний день те, що ви хотіли б їм сказати.
2: Що би я хотіла сказати? Практично щодня можна якось приходити натхнення, щось інше, але ось прямо тепер Христос воскрес.
1: Воістину воскрес.
2: І ви не самі. І якось я в оця неділя милосердя Божого, якось мене так дуже сильно доторкнуло, власне, цей образ Ісуса Милосердного, де він якось так звернула особливу увагу на цей крок, який робить Ісус. Так? І коли я кажу «ми не самі», це не означає, що я зараз теж маю кудись бігти, десь шукати допомоги. Але пам'ятайте, брато і сестро, Ісус робить перший крок назустріч зі мною, так? Він ступає для того, щоб відкрити мені своє серце, так? Дати мені свою любов, дати мені своє прощення, дати мені свою благодать. дати мені свою радість. Все, все, що, власне, зараз ми переживаємо рік серця Ісусового в нашій церкві в Україні. Тому якось я так задумуюсь постійно над цим серцем Божим, скільки там всього, так, Євхаристія і хрещення, ці всі абсолютно дари, які можемо.
1: Вся вселена.
2: Вся вселена, так. І ось Ісус вступає перший крок, щоб мені це дати. Не біймося прийняти це і йти в сторону ось цього світла, бо Ісус є світлом, так? Ось завжди в мене якось перед очима також цей от тунель. Він не безкінечний, так? Він закінчується світлом. Кожна темрява закінчується світлом. Ісус переміг цю темряву і хоче нам дати цього світла. Тож приймімо його. І хочу ще раз запевнити вас всіх про молитву. Дозвольте, я помолюсь на закінчення. Так? Це наше закінчення. Молитвою, шматочком молитви, яку сестри Назаретанки моляться по всьому світі щоденно за сім'ї. Святе сімейство, благослови і охороняй всі сім'ї світу. Збережи їх з'єднаними нерозривними узами любові. Дай їм бути вірними, отриманим благодаттям і обов'язкам їхнього стану. Вчини, щоб вони жили згідно з Божим законом і Його заповідями, щоб їхнє життя було віддзеркаленням Твого життя на землі і дозволило їм колись розділити Твоє щастя в небі.
1: Амінь. Дорогі друзі, я дуже дякую сестрі Вероніці Бєляк, яка була з нами, за те, що ви були з нами, за ваші чудові слова, за цей прекрасний час, який ми провели разом, записуючи цю програму. І я впевнений, ви, дорогі друзі, проведете, слухаючи цю програму.
2: Дякую.
1: Христос воскрес.
2: Воістину воскрес. З вами була сестра Вероніка від Євхаристії «Дар життя».
1: Дякую.
0: Хто я перед Богом? Чим живе моє серце? Покликання – це відповідь. Програма про богопосвячене життя для тих, хто шукає, і для тих, хто прагне відповісти. Покликані до служіння лише на Радіо Марія.

0: послання Пресвятої Богородиці з Меджугор'я.
1: Дорогі діти, закликаю вас через молитву та милосердя ще краще пізнати мого сина, щоби чистим і відкритим серцем навчитися слухати, щоби слухали, що мій син говорить, щоби духовно прозріли, щоб як один Божий люд у єдності з моїм сином свідчили своїм життям істину. Моліться, діти мої, щоби разом з моїм сином могли приносити всім своїм братам і сестрам лише мир, радість та любов. Я з вами та благословляю вас материнським благословенням. Дякую вам, що відповіли на мій заклик.

0: Послання Пресвятої Богородиці з Меджугор'я.
1: Дитяча катехеза на Радіо Марія. Чекаємо біля радіоприймачів наших наймолодших слухачів.
2: Мир та добро!
3: Завжди і всюди!
4: Дорогі наші маленькі радіослухачі, сьогодні з вами знову спецкоманда. І сьогодні в студії з нами
5: Ліна,
4: Аліса, Юстина
2: і сестра Люцина. Ми радімо з цього, що ви можете бути разом з нами перед радіоприймачами, також єднатися власне в спільній катехезі. І сьогодні, я думаю, що буде трошки така важка тема, тому що будемо говорити про те, що гріх віддаляє мене від Господа Бога. І тому на початку звернемося до Бога, просячи Боже благословіння, але молячися молитвою до Бога через Діву Марію.
4: Під Твою милість прибігаємо, Пресвята Богородице, нашими молитвами не погордуй скорботах наших, але від усякої небезпеки збавляй нас завжди. Діва преславна і благословенна, о владичице наша, заступнице наша, посередниця Середниця наша, утішителько наша, сином своїм примири нас, синові своєму доручи нас, до сина свого приведи нас.
2: Гріх віддаляє мене від Бога. Така є тема нашої катехези. Хочемо на початку порозмовляти. Ми є єдності душу і тіла. Про це ми говорили в інших катехезах. Інколи буває, що у нас є терпіння, ми є каліками, ми беремо участь в війні, вертаємося без руки, без ноги, або скачемо десь до води, також є різні інвалідства у нас. Як ми це переживаємо, приймаємо?
6: Ну, я ще хочу додати, що є не тільки каліцтво, якісь інвалідності або хвороби у людей. Ще бувають якісь випадки. Ну, коротше кажучи, у кожної людини завжди в житті є свій хрест, свої якісь події, випробування, які вона має пережити. Мені здається, пережити вона має їх справді достойно і не нарікати на Бога, а насправді просто приймати це і продовжувати далі.
4: Коли починають казати, іде твій Бог, чи тому подібне, коли в тебе якась біда, варто відповідати, що в тому то і вся суть, що Бог є поруч і хоче показати свою дію в майбутньому, що пройдячи через ці випробування, він дасть нам ще більшу віру, в якій ми зміцнимося.
6: До речі, я хочу додати, що дуже часто такі випробування нам дає не тільки Господь, але й дуже часто вони приходять від диявола, а Господь навпаки допомагає нас якось навернути. Вертає там до сповіді або до якихось вчинків, які допоможуть нам у цьому.
4: Ми ж самі можемо вибирати, тобто Бог нам дав вільну волю.
5: Справді є вибір. Коли ми грішимо, Господь дає нам якусь підтримку, Господь допомагає нам якось перебороти цей гріх. Завжди є якась перешкода, яку ми потрібні перейти, щоб наближитись до Господа.
2: Отак, хотіла сказати, що є такі ситуації, такі випадки, що ми зосереджуємося на терпінню і інколи питаємо, а де Господь? Чому мене це спіткало? Чому я це переживаю? Чому мене хвороба така? Чому мене не люблять? Чому? Чи маємо таке право так думати?
4: Ну, люди, вони зазвичай не дуже далеко дивляться, і вони не знають майбутнє, тому сказати наперед ніхто не може. А от дійсно оцінити ситуацію, яка є зараз в тебе під носом, і зрозуміти, що це Бог тобі дає для того, аби ти краще зрозумів, чого прагнеш в житті, і щоб ти дійсно навчився відсіювати все погане, навчився вибирати дійсно Божу волю. Оце потрібно розуміти.
6: І я ще хочу так сказати, що нарікання взагалі це є така, на жаль, дуже така якась риса людини. Тому що дуже часто люди кажуть, що щось їм не те. Не обов'язково і через якісь випробування, а просто вони завжди намагаються щось змінити. Якщо це якісь випробування, то мені здається, ми все-таки не маємо нарікати. Так, дуже правильно сказала Юстина, ми не знаємо, як там далі. Але дуже часто є так, що коли ти все вже пройшло, все вже добре, і ти згадуєш те, що було, то ти починаєш розуміти, що без цих випробувань, без якихось там важких ситуацій в житті у тебе не було б того, що є зараз.
5: Просто коли Господь щось забирає, Він дає щось більше, є якась винагорода завжди.
2: А що говорить нам Біблія на тему, власне, цього віддалення нас від Господа Бога?
4: Всі позгрішили і позбавлені слави Божої. Це є Римлян 4, вірш, Римлян 3, вірш 23.
2: Ще є послання до Римлян, глава 6, вірш 23. Також послухаємо уважно.
4: Бог говорить: «Бо заплата за гріх – смерть, а дар ласки Божої – життя вічне в Ісусі Христі Господі нашим». Коли Господь промовляє такими короткими влучними словами, варто їх десь записати собі. Я так часто роблю, виписую собі десь на листочку, і щоб вони висіли поруч, і щоб я так дивилася і знала їх. Або якщо Біблія своя, то можна підкреслити або зробити якусь закладку. І коли відкриваєш в якийсь момент, коли тобі дуже важко, ці слова тобі дуже сильно підтримують тебе.
2: Так, ми ще раз подивимося на Біблію з книги Мудрості, 2 глава, вірші 23 до 24, щоб, власне, подивитися, звідки у нас взялася смерть.
4: Бог же створив безсмертну людину і вчинив її за образом власної природи, а через заздрість диявола смерть увійшла у світ. Скуштують її ті, що йому належать.
2: Пам'ятаєте, на початку був рай. Як виглядало життя в раю, тобто перед першим падінням, першим гріхом?
6: Ну, я так розумію, що воно насправді було чудовим, воно було в любові, в гармонії. Не було, не було ні гріха, нічого злого і поганого. Але, на жаль, через нашу таку людськість все це пішло прахом. І коли людина походила з раю, то це взагалі стало таким жахом. По-моєму, там перші там роки життя на землі були дуже серйозними і важкими.
2: Тобто, бачимо, перед первородним гріхом було щастя, рай, радість. А після гріха?
4: Це як наче, знаєте, після кожної грузи є веселка. Так от, ми зараз ще в грузі. І до сих пір всі ті слова, які говорив Бог перед тим, як викинути Адама і Єву з раю, те, що жінка буде родити в муках, чоловік буде працювати, йому все буде не діставати і ледве виживатиме на один хліб. Це вже дійсно правда і показує, що зараз на все це, що ми переживаємо, треба подивитись так, що це випробовування. І дійсно Господь дивиться і вдивляється в кожного, хто є дійсно вартий раю.
2: Так, у нас є зараз такий спогляд більше. Дивимося на те, що зло коїться біля нас, на що ми дивимося. Так, як, наприклад, ми би дивилися на природу через грязне скло. Тобто, так. На чому ми зупиняємося?
4: На бруді, який там.
5: Коли ми дивимося в брудне вікно, ми просто не бачимо все, що є за ним. Ми не бачимо того світла, яке нам дає Господь. Ми просто зосереджені на бруді. Ми ним живемо і якби на нього дивимося зазвичай.
2: А що робити, щоб не бути зосередженим на гріху?
6: Ну, я хотіла зараз сказати, що бруд це можна почистити, і це треба робити. Тому що гріхи, вони завжди так, вони до нас приходять, вони є біля нас, але ми маємо очищатися на них. Дуже часто це ми очищаємося, коли ми йдемо на таїнство сповіді. Це дуже важлива, мені здається, така річ у житті християнина, і ми маємо насправді щиро каятися у своїх гріхах, і тоді скло, так буде чисто.
2: Пам'ятаємо про те, що грішник йде до сповідальниці, сповідається, а хворий йде
5: до лікарні.
2: Навіщо?
6: Ну, щоб вилікуватися.
4: Лікарі лікують його.
2: Лікарі лікують його, тобто, щоб було зрозуміло, говорить одна, щоб ми зрозуміли, що ви хочете сказати, а також, щоб ми мали гарні підказки. У нас є, на жаль, можемо сьогодні також сказати такі головні гріхи, на яких ми зосереджуємося, які вони?
5: Їх є 7. Перший – це гордість, другий – жадібність, третій – заздрість, четвертий – гнів, п'ятий – нечистота, шостий – обжерливість, сьомий – лінощі або нехідь.
2: Можливо, колись будемо ще раз говорити сім катехез на тему кожного гріха. А зараз ми тільки почули інформацію про те, що є головні гріхи, є гріхи важкі і легкі. Коли є важкими гріхи важкі?
6: Ну, я вважаю, що важкі гріхи, коли ти порушив одну з 10 Божих заповідей, які є такими найважливішими. Легкі гріхи – це ті, які, мені здається, переслідують нас повсякденно. Вони не є такими дуже серйозними, але вони все одно є, і ми, по-моєму, очищуємося від них, коли заходимо до храму і перехрещуємось.
3: Я думаю, що важкі гріхи – це ті, які ми зробили свідомо і погодилися самі на цей гріх. А легкі – це хоч вони можуть і бути дуже серйозними, але ми їх зробили випадково і дуже сильно зажаліємо. І ми, може, навіть не розуміємо, що ми їх зробили.
5: Але мені здається, якщо повсякденний гріх, ти свідомо вже його знаєш, що Господь пробачить, ти його робиш, я піду на сповідь і все, я його позбудуся, то мені здається, він стає важким, адже ти просто надієшся, що Господь тебе завжди буде пробачати.
3: Користуєшся.
5: Да, користуєшся Божою любов'ю, користуєшся цим прощенням.
6: До речі, це так дуже зараз часто, що людина каже: а нічого, якщо я згрішу, я все одно посповідаюся і все буде нормально. Ми не маємо так думати. Ми маємо ніби ставитися до гріха так, що він, звісно, є, але ми маємо якось звести їх до мінімуму, тому що були ж там і святі люди. Вони ж також грішили там на початку там свого життя, але вони все одно якось від цього зачистили.
2: Тому що було ясно, що гріх важкий тоді, коли я свідомо і добровільно не виконую Божі та церковні заповіді, і мусить бути велика справа, велика річ. А щоденні гріхи також є наша свідомість. Ми дозволяємо робити гріхи, собі дозволяємо робити гріхи, але це справа малої ваги, тобто не така велика. Тобто ми доторкнули тему гріхів, тому що, власне, гріх віддаляє мене від Господа Бога. Зараз послухаємо оповідання.
7: Схили коліна. Романові було важко на серці. Він сидів на сходах і спостерігав, як мама і дядько Борис виносили меблі з дому. Стільки всього сталося. Його тато виїхав, і його батьки розлучаються. А тепер Роман з мамою переїжджають в менший і дешевший будинок. Він плакав і просив, але нічого не змінилося, окрім нього самого. Він навіть не пробував більше молитися. «Бог не дбає про мене, інакше б він не допустив цього. Та навіщо мені з ним розмовляти?» – думав Роман. Але хлопчик почувався надзвичайно самотньо, адже він втратив не тільки свого тата, але й свого небесного отця. Мама погладила Романа по голові, усміхнулася йому, і вони з дядьком Борисом продовжили роботу. «Їм, напевно, не так боляче, як мені, якщо вона усміхається», – подумав Роман. «Може, це через неї тато пішов? Може, вона попросила його піти?» «Романе», – покликала мама, – «ходи сюди, допоможеш нам з тією незручною шафою». Зітхнувши, Роман пішов допомагати. Він взявся за свій кут шафи і приготувався її підняти. «Ні-ні, так не можна піднімати», – вигукнув дядько Борис. «Так ти можеш пошкодити спину. Зігни коліна і перенеси вагу на ноги. Розвантаж себе», – пояснив він. «Подивися, як я це роблю». «Я роблю так само», – несподівано сказала мама. «Це чудово», – відповів дядько Борис. «Але будь обережний і не піднімай важкого». «Я говорю не про меблі», – пояснила мама. «Я маю на увазі своє обтяжене серце. Я схиляю коліна перед Богом і розвантажую себе в молитвах. Це єдине, що мені допомагає». «Добре, що ти це робиш», – сказав дядько Борис. «Я зрозуміла, що справа не в тягарі, а в тому, як ти його несеш», – продовжувала мама. «Я не хочу стати злою. Я хочу усміхатися і довіряти Богові». Дядько Борис повернувся до Романа. «А як ти даєш собі раду?» – запитав він. «Як ти несеш твій тягар? Схили своє коліно перед Богом і дозволь своєму небесному отцеві допомогти тобі нести його». Роман хотів заплакати, але постарався усміхнутися, поклавши душевний біль на Бога. Мені насправді сподобалося це оповідання, ще мені сподобалася фраза, що ти маєш знати, як нести свій тягар. Тут спочатку дуже показано так чисто по-людському у цього хлопчика. Його егоїзм такий ніби. Оці думки, що може там мама чи тато винувати. Дуже часто, коли у людини якісь проблеми чи якісь випробовування, вона починає бути таким егоїстом, винуватити когось іншого у своїх негараздах, винуватити того ж самого Бога.
2: Так, пам'ятаємо про те, що власне звертатися до Господа Бога в колонах стихар – це перший вихід, перша підказка, що його треба зробити, доконати. Тому що Бог чекає на нас, Бог дивиться на нас, так як милосердний батько, який дивився на повернення свого сина. Хай гріх не віддаляє мене від Господа Бога, власне, це хай народжує в нас прохання в наших серцях. І тими словами закінчується наша катехеза спільною молитвою, спільним зверненням до Господа Бога.
3: Хочу подякувати Господові за те, що є можливість, коли на прикладі інших, і якщо озирнутись на свій вже життєвий шлях, зрозуміти, як проявляє Бог свою дію через інших і через свої власні життєві проблеми і через свій життєвий хрест.
6: Помолимось за те, щоб люди достойно зносили всі випробування, які їм посилає доля.
5: Дякуємо Господу за цих радіослухачів, які нас слухають, які також дають нам якусь свою підтримку в молитві, також за всіх працівників Радіо Марія, що справді це радіо є, що вони його підтримують, і Бог може через них промовляти.
2: Я хочу особливо помолитися сьогодні за тих, хто нас слухає, а має якісь каледства, має якісь просто хвороби, і терпіння важко це приймається ними, щоб дійсно якось віддати Богові як подарунок. Мій тягар віддати як подарунок. І хай він перемінить, хай він візьме і хай дасть взамін щось прекрасне для нас. Коли ми тримаємо в руках, відчуваємо тягар. А коли віддаємо, просто не маємо нічого. Наші руки пусті і можемо лише прийняти Божу любов, Божу благодать. Тому просимо це про це все в спільній молитві Отче наш.
6: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє. Нехай буде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
4: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого.
6: Амінь.
2: З вами сьогодні була спецкоманда
6: Аліса,
5: Ліна,
3: Юстина
2: і сестра Люцина. Прощаємося, мир та добро.
4: Завжди і всюди.

0: Наталія, місто Городок.
1: Петро, місто Одеса.
2: Пані Валентина, Печера.
3: Вітаю з Португалії, Володимир.
4: Галина, місто Київ.
5: Et benedictio Dei omnipotentis, Patris, et Filii, et Spiritus Sancti, descenda super vos, et maniat semper.
6: Amen. Vox populi, vox Dei.
7: Слава Ісусу Христу, дорогі радіослухачі! Мене звати Максим Приступа, і це програма «Голос народу, голос Божий» на хвилях Радіо Марія. 1 вересня, перший день осені 2026 року. До речі, в східних християн, греко-католиків, православних сьогоднішній день називається Днем Церковного Індикту, Днем Церковного Новоліття. Тобто від цього дня розпочинається відлік богослужбових, хіба текстів, але поміж тим відлік богослужбового року, богослужбового життя. В східному обряді от є цілий блок таких богослужбових книжок, які формують загальне літургійне життя церкви. Тобто мова йде про тріодь, пісню і кольорову, або так звану цвітну, також апостол, власне, звідки читається перше читання або літургія слова, і мінея. Мінея може бути недільна, і мінея є також на кожен день року. Тобто, може бути 12 книг, там різні редакції, деколи. Тобто, на кожен місяць є книга, яка описує, яка має літургію на честь такого або іншого святого, або такої чи іншої події. Тож, всіх християн східного обряду вітаємо з церковним новолітням. Ну, але ми сьогодні будемо також говорити про День знань. Так, звичайно, день, котрий переживали рано чи пізно всі ми. Для когось це не просто дата в календарі, для когось це початок нового навчального року. От для дітей це нові зошити, підручники, шкільна форма, це обов'язково хвилювання перед першим уроком. Ну, для дорослих 1 вересня це дуже часто стає днем спогадів, от так як, власне, для мене. Я думаю, що сьогоднішній вечір, от 1 вересня, ми таким зробимо днем спогадів. Мабуть, немає людини, яка б хоча б раз в житті не поверталася думкою до того 1 вересня, коли саме вона вперше переступила поріг школи. От, чи пам'ятаєте ви його? Яким було ваше 1 вересня? Хто пам'ятає, друзі? Телефонуйте, поділіться цими емоційними спогадами до нас в студію Радіо Марія. Номери телефонів 044-577-56-45, 577-56-46, 098-650-18-60, 093-272-07-45, або ж номер Вайбера 066-563-07-24. Приймаємо першого додзвонювача. Слава Ісусу Христу! Хто телефонує? Звідки ви дзвоните? Алло!
8: Слава навіки Богу Святому. Телефонує Львівщина Оксана.
7: Так, пані Оксана.
8: В першу чергу, пане Максиме, я вам щиро вдячна за ту пісню, прекрасну виконання Оксани Білотир, яку ви поставили. Я з таким задоволенням слухала і згадувала свої шкільні роки і почала рахувати, скільки ж то вже пройшло років. А та пісня, вона живе, вона завжди популярна, завжди актуальна.
7: І повертає і завжди туди, в шкільну так, світлицю,
8: так,
7: правда?
8: Так, тому що я пам'ятаю, як я зі своїми подружками шкільними завжди на першому дзвонику і під супровід баяна ми виконували в школі ту пісню, співали, вчителі плакали. Це надзвичайно така, знаєте, подія дуже чуттєва. От вже сьогодні моя внучка пішла в випускний клас, 11 клас, внучка. А, здається, як то було недавно, як то було давно, і наскільки все змінилося. Як я ходила в школу, обов'язково білі бантики, білі підколінки, шкільна форма, про свято був білий фартушок, форму обшивали кружевом, всі були одинакові. І, ну, і то в кожного є, знаєте, що згадати.
7: Так.
8: І дуже приємні ті спогади, і особливо мене чіпає вчителька. І також була в мене така дуже добра вчителька, класівник. І одна з них залишилася ще досі, дякувати Богу, вона жива, я з нею спілкуюся. Приємність, я дуже тяжко. Поки знайшла з нею зв'язок, то пішли роки, але я все-таки через людей, через людей я до неї
7: цікаво,
8: вийшла.
7: Цікаво, бачите, якщо є бажання.
8: І ви знаєте, вона так, треба буде ще сьогодні її також привітати, і дуже приємно, тому що вона до нас прийшла вже інститут, вчила нас географію. Я з нею спілкуюся і кажу, я безмежно вдячна за те, що ви були такою, як ви є. Характер вчителя, від його поведінки, від його ставлення до учнів, воно все ж на все життя. І як вчитель відносить, наскільки він цінує учня. І то, тому я так шукаю.
7: Пані Оксано, ми втрачаємо з вами зв'язок, зараз майже нічого не чуємо. Я не знаю, з чим це пов'язано. Ну, якщо є така можливість, зробіть спробу ще сказати кілька слів, якщо ні, то... Алло. Так, на жаль, бачите? Приймемо ще один дзвінок. Слава Ісусу Христу, дякую, що ви так чемно чекали довго.
0: Слава навіки, то старший солдат Валерій Шевченко, 603-ї бригади, хотів подякувати місто Якимос, це в Якимосівській школі, які я навчався з 1 по 10 клас. Так, гарно нас вчили, щоб ми дуже гарні студенти вийшли потім в Львівській політехніці, хто там далі пішов.
7: А як звали вашу першу вчительку, пане Валерію?
0: Валентина Лаврентівна.
7: Якщо вона десь чує вас, то можете переказати їй вітання.
0: Ну, вона вже на небі, на жаль, так є. Ну, але хочу ще сказати пару слів добрих за Радіо Марія, бо то у нас такий сучасний університет. Ми навчаємося тепер. Слухаючи в армії, бо то таке сонечко світло для нас тут фактично. Між тими боями, хто каже, так. Так що дуже вам дякую.
7: Дякую, пане Валерію, спасибі вам. Спасибі, що даруєте нам спокій. Дякуємо. Друзі, говоримо про 1 вересня, про свої спогади, про першу вчительку. У нас є ще дзвінки. Слава Ісусу Христу. Алло.
1: Слава навіки Богу. Чуєте мене?
7: Так, вже чуємо, чуємо.
1: Вітаю вас, шановний Максим. Вітаю. Дуже гарне ви сьогодні задали питання. Це телефонує Софія з Львівщини.
7: Так, пізнаю вас.
1: Ви знаєте, я вам хочу сказати, що мені вже 75 років, а я йшла до школи перший клас в 1958 році.
7: Пам'ятаєте, як було це?
1: Пам'ятаю, ви знаєте, то було, в нас було так, в нас десятирічка в селі, десятирічка, але так, в нас школа була в трьох приміщеннях. В один ми йшли в перший, другий, третій, четвертий клас, одне приміщення, п'ятий, шостий в інше, а вже далі ще в інше приміщення. Але мою вчительку звати була Софія Степанівна, ну вона вже на небі зараз. Але ви знаєте, то були такі тяжкі часи, шановний Максим. Я не мала форми, я йшла до школи, мені пошили якусь там суконку таку з фартушком. Ну, бантики, правда, були, бантики були. Але це були дуже тяжкі часи, дуже тяжкі. Тому я згадую це, ну, так, знаєте, приємно було. Я в школі добре вчилася. І так, ну, приємно мені то було, але був дуже тяжкий час післявоєнний. То було вже потім, вже йшли, як от зараз вже мої сини вчилися в школі, то зовсім інший час. Мої внуки вже зараз, то зовсім. То був тяжкий час, але спогади є дуже приємні. Дуже приємні. Знаєте, вчилися каліграфічно писати. Чуєте мене?
7: Так, пером, чуєте так, мене? Пером вчились.
1: Знаєте, була каліграфія, то не було якимись писати ручками там шариковими, це тими от такими. А каліграфічно писати з таким натиском, прописи такі були. Ну дуже мені згадується. Ви знаєте, я просто поринула зараз в дитинство, хоча в мене вже такі великі руки. Але дякую, що ви зачіпаєте такі передачі, знаєте, світла не було. Нас світла ще тоді не було. Світла, світили лампами такими.
7: Та бабуся мені розповідала, гільзова лямпа була, тобто з-під якихось набоїв гільз зробили.
1: А вже потім кінці 58-го року під зиму нам провели світло. І ви знаєте, я хочу вам сказати, те світло було така просто одна лампочка, як то по-українськи буде, тільки так по-російськи.
7: Напевно, лямпочка, не знаю, лямпочка, та й все.
1: Так і є, напевно. Ну така на штурку, так на проводі такому висіла. Як то світилося те світло, як в нас було троє в сім'ї, як ми тішилися, що то так все було видно, на підлозі все було видно, все то така була радість, що ви собі просто не уявляєте.
7: І сусіди сходили дивитися, ще в кого не провели світло, так? Приходили дивитися на це чудо.
1: То всі дивилися, то було настільки, в селі нашому не було всюди ще так, бо то так поступово проводили, знаєте. Ну дуже було, надзвичайно. От ви дуже гарне питання завдали, Максим.
7: Пане Софію, дякую вам, спасибі.
1: Хай вас Бог береже.
7: Спасибі за спогади, так, спогади це завжди приємно. Поринаємо в дитинство. Слава Ісусу Христу, як вас звати, звідки дзвоните? Алло.
4: Навіки слава Богу!
7: Так, пане Михайле, натрапили ви на наш ефір, і ви чуєте програму «Голос народу, голос Божий». Ми сьогодні говоримо про 1 вересня, про те, яким було у вас воно. Пам'ятаєте?
4: Я хотів би, з вашого дозволу, пропущений рядок там в отій пісні перед передачею про вчительку. Там пропущені такі слова. «Двох синів твоїх узяли фронти, воювали, не лічили ран, тяжких ран. Партизанську ніч посивіла ти, як морози сині всі віддалині».
7: Ну, спасибі, слава навіки, що ви виправили Оксану Білозір, але я думаю, варіацій є декілька цієї пісні. Приймаємо далі дзвінок, слава Ісусу Христу.
9: Алло.
7: Слухаю вас, ви в ефірі, ми говоримо сьогодні про 1 вересня і про ваші спогади.
9: Я, пані Максиме, я першого дзвоника свого не пам'ятаю, ні перших вчителів пам'ятаю, що писалися деляки, але як звати, та то вже дуже багато років я не пам'ятаю. Дитинство, так би пригадую собі десь якісь такі фрагменти, але добре пам'ятаю, коли вже мої діти ходили до школи, як то була шкільна форма, дуже добре пам'ятаючи, як мені треба було троє дітей, три комірці, але треба було відпороти, випрати, відпороти і далі пришивати. Треба було мені, то мені добре запам'яталося. Років вже до пенсії я працювала в школі, як працівницею. Ну так, хотіла ще піти на роботу, бо вже такої було б в моїй професії, але то мені під така робота звільнилася жінка, і я пішла. То я надивилася вже на перший дзвоник, на останній дзвоник, в нас було, як мої діти ходили до школи, була катехізація в школі, в столові сували столи, і моїх троє дітей ходили на катехізацію. І навіть священник дуже мене умовляв, щоб я середнього сина дала на священника, бо він дуже такий і голос мав, і такий, ну, спокійний. Каже, він дуже надається на священника, але він не согласився ніяк. Що ми, і він з одного боку, я з другого боку, ми умовляли, він каже, я вийду на церкву, що би до людей казав. Та так понавчати, та так. Піде семінарію. Ну, і так не пішов. Потім вже таке право жонати, бо каже, бо був дурний, не йшов. То пам'ятаю, та як вже мої діти ходили, я кажу, я 15 років проробила в школі, всяко було, і був дощ, у нас був духовий оркестр будинку культури, мої хлопці у духовому оркестрі, той менший син грав на тромбоні, а старший на корнеті. То такі дуже мали гусарські костюми вишневі, такі з такими, дуже гарні такі. А потім не знайде то що. Я будинок культури є, але зараз такий час, що
7: Зрозуміло, пані Оксано. Дякую вам за ці спогади.
9: А вам дуже дякую, що ви так само, так як всі кажуть, що ви підняли таку тему. Я згадую свої вже такі роки, що я працювала вже в школі, а так своїх таких, то вже 88 років тут у них. Може, дехто, знаєте, що таке пам'ятає, але як людина багато в своєму житті всяких пережила стрес і в животному пам'яті такої вже нема. А вам дуже, дуже велике дякую і спокійної вам ночі.
7: Ой, спасибі, це нам не завадить. Дякую, пані Оксано. Ну, поки дзвінків немає, я поділюся своїми спогадами 1 вересня. Вони у мене, такі залізно закарбовані. Я дуже добре свій перший день у школі пам'ятаю. Це був дуже дощовий день, дуже прохолодний день. В мене клас був один з найбільших в школі. Це був клас, який налічував 32 особи. І першою нашою вчителькою була нам улюблена Надія Яківна Гладчук. Це неймовірна жінка, це мама для всіх нас. Вона ніби так квочечка отак розкривала руки, коли ми бігли до неї, і всіх якось намагалася пригорнути до себе. У нас є ця світлина з 1 вересня, якою вона була. Це справді неперевершені відчуття. Ми завжди, Надію Яківну, коли зустрічаємо, чи от я, наприклад, цього року, коли в мене була відпустка, якраз мені трапилося, що в Надії Яківни було день народження, і я до неї прийшов, вона мені плакала, вона мені записала відео, що от, сину, тримайся, там, що я тобою пишаюся, і це для мене було як від рідної мами таке побажання. От справді, от пані Оксана розповідала за свого сина, що він не став священником, бачите, це розряд покликання, так само вчитель – це покликання. От там має бути якість і засади і материнська, і філософа, і батьківська, можливо, так, і багато чого іншого, багато якостей інших. Це незабутній день, я навіть пам'ятаю, от свій віршик не пам'ятаю, бо там зазвичай давався віршик для діток, але пам'ятаю своєї сусідки, своєї подружки, однокласниці Інеси. І вона цей віршик вчила, і я підслухав, і щось мені він більше запам'ятався до сьогоднішнього дня, чим для мене. Це був один куплет, один стовпчик. Звучав він так: я хвилююсь, як ніколи, я хвилююся весь час, адже я іду до школи в перший раз у перший клас. Ось так, друзі. Це такі мої спогади. Я навіть пам'ятаю свій перший портфель, яким він був. Я пам'ятаю свій перший щоденник. Я пам'ятаю, як мені Надія Яківна допомагала виводити літеру А. Мені чомусь так важко давалася ця літера А, і вона так лагідно, без якогось надлишку знервованості, брала мою руку, тоді це така ручечка була, так, брала і вимальовувала цю таку красиву літеру А, і каже мені: от сядь і зараз ще 4 стрічки напиши літери А після уроку. От, залишся, щоб мати гарну каліграфію, казала наша пані Софія. Ось, і мені так це було тривожно, думаю, чому вона тільки мене залишила, як це так, що я ніби як покараний був. Так, це до речі, 1 вересня було. Але, тим не менш, я зараз дуже гарно вимальовую букву А. Жартую. Ну, наскільки гарно. Давайте приймемо ще телефонні дзвінки. Слава Ісусу Христу!
10: Слава навіки!
7: Хто телефонує? Так, ми вас чуємо.
10: Я почала перший клас післа в 58-му році. Це дійсно були тяжкі роки, але я тут з любов'ю згадую, бо школа була нас недалеко. І я ще ходила, бігала під школу, коли моя старша сестричка ходила туди, бо нас було 5 у родині. І я з любов'ю там ходила і лежала, і чекала, коли буде дзвінок в неї, щоб сісти за парту, щоб подивитися. Я згадую свою першу вчительку з любов'ю. Це була Ніна Іванівна Колісниченко. Вона точно, як в очках, всіх нас обнімала, любила. Я сьогодні можу намалювати її портрет, бо вона дуже гарна, гладко зачісувалась, косичка в неї. І вона всіх нас любила, і ми її любили. Це така була школа початкова, де колись жили люди, їх вивезли в Сибір, а потім нам дали для початку школу. Потім віддали людям, які приїхали ту школу, і нас побудували велику школу на 2 поверхи в селі, гарно. Так що я дуже вдячна своїй першій вчительці за все. Вона завжди казала: якщо ти пішов до дошки і почервонів, і так скидався, вона каже: такої людини, дитини, будуть люди, бо вона має стид.
7: Індикатор такий, так?
10: Так, такий індикатор. Прикмета. І вона все казала: діти, в житті буває всяко, буде всяко. ви можете не мати, ви можете то, але щоб ви завжди були чисті і акуратні. Хай воно буде стареньке, а воно буде чисте і зашите. Вона так то все навчила, що я їй дуже вдячна. Вона вже на небі. Хай Бог спочиває. Дякую за таку гарну передачу.
7: Спасибі.
10: В дитинстві. Всього вам доброго. Ми вас дуже любимо. З любов'ю, пані Леся.
7: Пані Лесю, дякую вам. Неймовірно гарний відгук, такий також емоційно-життєвий. Приймемо ще дзвінок, маємо таку ще можливість. Час – це розкіш. Слава Ісусу Христу!
11: Навіки слава!
7: Як вас звати, пригадайте нам?
11: Мене звуть Віктор. Ви ділитесь сьогодні разом з слухачами всіми спогадами про перший клас. Хотів би теж поділитися. Коли йшов перший клас, такий в мене спогад є, що ми жили в одному кінці від школи, а мій дідусь бабусю десь там теж за пів кілометра від школи. І на півдороги ми зустрілися, дідусь мені ніс букет з квітами, тому що у нас не росло гарних квітів, а в них росло в квітнику. І так якось так вийшло, що мусили зранку рвати квіти, і на півдорозі зустрілися, так що я зайшов з букетом, і є ще всі, хто мені на півдорозі вручили квіти. А ще такий факт був, що теж з квітами пов'язаний, так як на 1 вересня, в перший клас, чомусь у моєї сусідки, яка йшла в паралельний клас зі мною, не було квітів батьків у дворі, її тато чи мама, не пам'ятаю, її точно прибігли до моїх бабусі з дівчиною і попросили квіток з клумби. І як вдячність, а в нас фотоапарата не було, вони зробили фото. І маю 3-4 фотографії з першого класу з випускницею, і там, де ми біля пам'ятника фотографувалися, так з випускницею своєї однокласниці, і власне тато моєї, скажімо так, подружки, яка жила навпроти у дідуся з бабусі, зробив цих 3 фото і подарував нам.
7: Як вдячність, так, бартер дали... такий, так?
11: Букет квітів, так скажімо, за цей букет квітів.
7: Неперевершена історія, слухайте, ну дуже чуттєва. Квіти, до речі, займали чільне місце цього дня. Займають, так? Бо...
11: Тому я маю фотографії з першого класу через цей букет квітів.
7: Бачите, який спогад.
11: А так би й не мав.
7: Дякую, пане Вікторе, ну неймовірно, так. Квіти, напевно, це були або троянди зазвичай, або це були жоржини, або хризантеми. Так, це зазвичай те, що квітне у цей час. От я 1 вересня пам'ятаю, стояв з букетом хризантем. Айстрів я тримав. Так, мама завжди сіяла айстри, сіє до сьогоднішнього дня. Слава Ісусу Христу, це буде останній дзвінок сьогодні.
12: Слава навіки. Я Степанія з Львова. Я в перший клас пішла в 52-му році і пам'ятаю, що трошки так вже пізніше, ну, квіти ми щось так не несли, може, я не пам'ятаю, але що висіли портрети Леніна і Сталіна в класі, і такі були різнокольорові папір, міліметровий, і сині, і жовті, і червоні, і ялинка така була, зробили такі віночки, і мали на ті вінки чіпати квітки. Ну, а що діти знали? Діти попричіпали синю квітку коло жовтої, а прийшов наш директор Гачков. Боже, скільки то всі получили. І вчителька така, думаю, Олена Михайлівна, і ми, і батьки викликали, і казали, що районо будуть викликати, і чуть не міліцію. Хто навчив дітей чіпати жовту і синю квітку разом? Вже тоді не можна було. Ви знаєте, що це було за трагедія? Там було багато раз. Теж пам'ятаю, дуже трошки старших класах. Хлопці теж піонери, і взяли сапове, прив'язали до нашильника галстук. І той галстук, той сап, як почав гонити кругом стадіону, теж церква, кажуть, церква, школа з 3 корпусів, то коло почав гонити, вчителі всі за тим сапом, він ніяк не дався їм зловити. Теж батьків всі скликали, і теж довго до темної ніченьки профілактику нам. Ну, це був такий час, так того сапа і не знайшли, правда, посадили всіх учнів за парту, і всі казали, надійте галстук, і на щастя всі мали галстуки, видно, то так було
7: задумано. Хтось мав запасний, пані Стефанія, дякую вам, така весела нота радянської школи підсумовує.
12: На кінець дякую за передачу.
7: Спасибі вам, спасибі. Підсумовую сьогоднішню програму. Така, додам, до речі, мені бабуся моя розповідала, вона була дуже спритною дівчинкою. Вона десь там при вчительці, здається, так, вона викликувала гасло «Серп і молот роблять голод». І ну от за це її навіть там розпочався був процес, ну, якби звільнення зі школи, чи ну, я не знаю, які там санкції, якісь там мали бути серйозні, та? Але, на щастя, цього, до цього не дійшло, але покарання було дуже серйозне. Так. Отже, друзі, з Днем Знань усіх нас, зі спогадами про наше 1 вересня, з подякою нашим учителям, з вдячністю батькам і, звісно, що з надією на всі уроки, які дає нам життя, зрештою, допомагають нам стати не просто освіченими, а людяними, добрішими і ближчими до Бога. Всім добра! І пізнаваємо цей світ. Школа – це є, кажуть, ще храм знань. З вами був ведучий Максим Приступа. Слава Ісусу Христу!

Вставши зі сну, дякую тобі, Боже, у Святій Тройці Єдиний, що у превеликій доброті і безмежній терпеливості не розгнівся на мене грішного і негідного, та не погубив мене з моїми провинами, а в пребагатому своєму чоловіколюбстві підніс мене зі сну, щоб я ранішньою молитвою прославляв твою силу. Просвіти, владико, мої духовні очі, відкрий мої уста, допоможи мені вправлятися в твоєму законі і розуміти твої заповіді. Допоможи мені виконувати твою святу волю і визнавати тебе цілим серцем та славити все святе ім'я твоє, Отця і Сина і Святого Духа, нині і повсякчас і на віки віків. Амінь. Щиро дякую тобі, вседобрий Боже, у

Добрий Господи, щоб ціле моє життя вийшло Тобі на славу, а мені на спасення та вічне щастя у Твоєму Небесному Царстві. Амінь. Мій найдорожчий Спасителю, з глибини душі дякую Тобі за те, що Ти дозволив щасливо пережити цю ніч і збудив мене до дальшого життя, щоб у ньому і далі Тебе величати та вірно Тобі служити. І хочу це робити до останньої хвилини мого життя. Тож віддаю Тобі своє серце і цілого себе Тобі жертвую. А Ти, все добре, Ісусе, своїми ласками допоможи мені виконувати Твою святу волю. Кріпи мої благородні змагання, освячуй мої думки, слова і діла. Нехай ціле моє життя буде згідне з Твоїм святим Євангелієм. Нехай повік благословенне буде Твоє святе ім'я. Амінь. Пречиста Діва Марія, і з розсвітом цього дня вдаюся під Твій покров, і як добра дитина благаю Тебе. Матінко моя небесна, заопікуйся мною. У Твої руки віддаю душу мою і тіло, усе моє життя. А Ти, добра Небесна Мати, будь найліпшою ненькою та заступницею. Охороняй мене завжди сильним Твоїм покровом у всіх небезпеках для душі і тіла. Заступайся за мене у Твого Божественного Сина та своїми молитвами злагоднюй святий огнів з приводу моїх гріхів. Адже добре знаю, що Ти, Цариця Неба, завжди успішно помагаєш усім тим, що з довір'ям віддаються під Твоє заступництво. І твердо вірю, що під Твоєю святою опікою легше зможу уникнути всіх небезпек для душі і тіла, легше зможу виконувати Божу волю, а після смерти осягнути вічне щастя. Амінь. Ангеле Божий, хоронителю мій святий, даний мені на охорону, щиро благаю Тебе, просвічуй мене сьогодні, хорони від усього злого, заохочуй до добрих діл і провадь на спасенну дорогу. Амінь.

0: них за живих, за померлих, про всі необхідні благодаті для них. Щоб гідно звершити ці святі таїнства, визнаємо перед Господом, що ми є грішні. Сповідаюся Господу Богу всемогутньому і вам, брати і сестри, що безмірно согрішив я думкою, словом, учинком і недбальством. Моя провина, моя провина, моя дуже велика провина. Тому благаю Пресвяту завжди Діву Марію, всіх ангелів та святих, і вас, брати і сестри, молитися за мене до Господа Бога нашого. Нехай помилує нас Бог всемогутній, відпустивши наші гріхи, приведе нас до вічного життя.
1: Амінь.

Боже, сил ти джерело всякого блага, наповни наші серця любов'ю до Твого імені і дай нам зростати у побожності. Зміцнюй нас усе, що добре, і дбайливо бережи те, що Ти зміцнив. Через Господа нашого Ісуса Христа, Сина Твого, котрий з Тобою живе і царює в єдності.

0: Читання з першого послання святого апостола Павла до Коринтян. Брати, я не міг говорити до вас, як до духовних, але як до тілесних, як до немовлят у Христі. Я годував вас молоком, а не твердою їжею, тому що ви могли їсти. Та й тепер ще не можете, бо ви ще тілесні. Адже коли між вами є заздрість і суперечки, то хіба ви не тілесні, хіба ви не поводитеся по-людському? Бо коли хтось каже «я Павла», а інший «я Аполоса», то чи ж ви не тілесні люди? Хто такий Аполос, а хто Павло? Вони тільки служителі, через яких ви повірили. Кому? Скільки вділив Господь? Я посадив, Аполос поливав, та зростав Бог. Тому ні той, хто садить, є чимось, ні той, хто поливає, лише той, хто вирощує Бог. Хто садить і хто поливає, є одне, кожен одержить особисту нагороду згідно зі своєю працею. Бо ми є Божими співпрацівниками, ви є Божою нивою, Божою будівлею, Слово Боже.
1: Богу подяка.

0: Господь з вами.
1: І з духом твоїм.
0: Читання Святого Євангелія від Луки.
1: Слава тобі, Господи.
0: Того часу, вийшовши із синагоги, Ісус увійшов у дім Симона. А Симонова теща була охоплена великою гарячкою, і його просили за неї. Ставши над нею, він заборонив гарячці, і вона залишила її. Відразу ж, уставши, вона служила їм. Коли ж заходило сонце, всі, які мали хворих на різні недуги, приводили їх до нього, а він, покладаючи на кожного з них руки, оздоровляв їх. Виходили ж біси з багатьох, викрикуючи і гукаючи: «Ти син Божий!» Та він, картаючи їх, не дозволяв говорити, бо вони знали, хто він, що він Христос. Коли ж настав день, він вийшов і пішов у пустинне місце, а натовпи шукали його, і прийшли до нього та стримували його, щоб не йшов від них. А він сказав їм: «І іншим містам мені необхідно благовістити Боже царство, бо на те я посланий». І він проповідував по синагогах Юдеї.
2: Слово Господнє.
1: Слава тобі, Христе.
0: Дорогі брати і сестри, дорогі слухачі Радіо Марія, в сьогоднішній літургії слова є показане благо, яке можемо ми так дати іншим, тобто Бога. Бачимо, що Симон мав сім'ю, мав тещу, яка була хворою, але через те, що привів його у свій дім, так, вона була зцілена. Запросив його до свого дому, так. Можна сказати, це є таким чимось, ну, невід'ємним. Коли ти є з Господом, дійсно з ним перебуваєш в глибоких відносинах, твориш з ним цю єдність, то це неминуче, так, що це буде впливати на інших людей, на найближчих. Хтось, звісно, захоче прийняти його, а хтось відкинуть. Це вже вільний вибір кожного з нас. Але що це позитивно буде впливати на ближніх, це є 100%. Так? Більше того, потім в місцевості, де проживав Симон, ну то люди почали сходитись, так, щоб він їх зцілив, допоміг і так далі. Так є важливо, дорогі, привести Господа в свій дім. Бо він є вирішенням наших проблем, зціленням наших ран, взагалі всім. Вистачить тільки одного, так, щоб був вірний Богові, і який це ефект має на навколишнє середовище, на оточуючих нас людей. Так, вистачить тільки одного. Бог не міг знищити Содом і Гомору, бо там був Лот, племінник Авраама, який був, ну скажімо так, вірний Богові на той час. Так, не міг знищити, бо там був один. Той, хто є йому вірний. Тому, дорогі, необхідно вимагати від себе, так, нашої віри, докладання зусилля в практикуванні, я б навіть сказав би більше, теж в любові до Бога і ближнього, щоб, звісно, осягнути спасіння, але теж, щоб був ефект на наших ближніх. Натомість, коли прогинаємося під цей світ, потураємо за баганком інших людей, які суперечать нашому віросповіданню, ну то, можна сказати, закриваємо доступ, як для них, так і для себе, цій Божої благодаті, тих дарів, які Господь хоче дати кожному з нас. Тому це є таким необхідним. Можна сказати, як Марія була брамою для Господа, щоб війшов у цей світ, так і ми є брамою для того, щоб Господь міг бути в моїй домівці, зі мною на роботі чи на навчанні, так, щоб діяв через мене і інших теж рятував. В цьому сенсі ми є теж апостолами, так, що заносимо його там, де, знову ж таки, священник не може зайти. Так, точніше, не може дійти. А в деякі місця навіть і не може зайти. І тому це не стільки є таке прохання, як обов'язок, який випливає з хрещення. Так. Кожен з нас є священником в Ісусі Христі. Через його священство всі ми є покликані до цього, до складання жертв. Ну, місію священника теж є проголошення Царства Божого. І в цій місії ми теж беремо свою участь. дорогі, через відносини з Богом теж залежить спасіння наших найближчих, їхній добробут. І все буде теж виглядати від того, як я живу. Не у всіх випадках, але в більшості так є. Коли людина дійсно живе Христом, є жертовною, яка зрікається того, що пропонує світ, та виконує заповіді, рано чи пізно це пробуде зацікавлення інших людей. Чому так? Чому ти робиш так, а не так? Чому не даєш хабарі? Чому не вживаєш алкоголь? Чому, власне, так? Що в тобі особливого? Тоді просто треба відповісти так. Господь, так. Це ж так тяжко, це ж ти себе обмежуєш. Не обмежую, наш Господь не має обмежень. Я, власне, живу без обмежень, якщо вже на то пішло. Світ накидає обмеження людям, щоб були всі такі самі, як він каже. Але наш Господь іде проти цього. І це є дороге зцілення, наслідування Господа. Тоді він мене зцілює від гріха, від тих гарячок, які можуть бути в цьому світі, показуючи, що абсолютно ти не повинен так жити, і нічого з тобою не буде. Дуже великий вплив суспільства відносить на наше життя, кажучи, як треба жити. Уже давним-давно все сказано, як треба жити і дійти до святості, і іншим допомогти. Навіть, я б сказав би, записано в Слові Божому. Тому, дорогі, ще раз захочу до радикального наслідування Євангелія в житті кожного з нас, бо це неабияк впливає теж на наших ближніх, навіть на людей, яких не знаємо.

Ісус, навчає нас молитви, перебування на самоті, єдності з Отцем. Представмо Небесному Отцю наші прохання. Будемо повторювати: Отче, почуй нас, Отче, вислухай нас. Довіряємо Тобі, Отче, церкву Твого Сина, вчини, щоб у світі з відсутністю чітких моральних орієнтирів вона була духовним компасом для всіх, хто шукає дороги до Тебе. Отче, почуй нас, Отче, вислухай нас. Довіряємо Тобі, Отче, всіх вихователів, учителів, викладачів, учнів і студентів, які розпочинають новий навчальний рік, щоб він для них став роком духовного і людського зростання. Отче, почуй нас, Отче, вислухай нас. Довіряємо Тобі, Отче, всіх батьків, що в процесі виховання не забороняли своїм дітям приходити до Ісуса і відкрили їм дорогу до таїнств церкви. Отче, почуй нас, Отче, вислухай нас. Довіряємо Тобі, Отче, душі наших загиблих воїнів, які віддали своє життя, захищаючи батьківщину, і пролили свою кров, обороняючи нашу країну. Визволи їхні душі з чистилища, віддай їм нагороду в небі. Отче, почуй нас, Отче, вислухай нас. Довіряємо Тобі, Отче, нас самих, щоб ми вміли кожного дня відкриватися на слова Твого Сина і в кожній людині бачити брата. Отче, почуй нас, Отче, вислухай нас. Господи наш Боже, Ти сам сповнюєш молодих людей прагненням священницькому нашого служіння. Смиренно молимо Тебе про нові покликання до ордену отців Мар'янів, довіряючи Тобі тих, хто вже пішов цією дорогою, щоб зміцнювались у вірності Твоєму покликанню. Отче, почуй нас, Отче, вислухай нас. Отче милосердя, Ти послав у світ свого Сина, щоб благовістити Боже Царство. Відкрий наші серця на Його слова, що несуть любов і життя через Христа, Господа нашого.

0: Моліться, брати і сестри, щоб моя і ваша жертва стала угодною Богу Отцю Всемогутньому.
1: Нехай Господь прийме жертву з твоїх рук на честь і славу свого імені, а також для блага нашого і всієї Його святої церкви.
0: Господи, нехай ця свята жертва завжди дає нам спасенну благодать, щоб те, що відбувається у таїнстві, звершилося у силі через Христа Господа нашого.
1: Амінь.
0: Господь з вами.
1: І з духом твоїм.
0: Угору серця.
1: Підносимо їх до Господа.
0: Подяку складаємо Господу Богу нашому.
1: Достойне це і праведне.
0: Воістину достойне це і праведне, що ми тобі складали подяку і тебе прославляли, Боже всемогутній Отче, за все, що дієш у цьому світі через Ісуса Христа, Господа нашого. Ми переконуємось у твоїй батьківській любові, коли ти пом'якшуєш тверді людські серця, і у світі, розділеному війнами і розбратом, чиниш людину готовою до примирення. Ти силою твого духа дієш у глибині людських сердець, щоб вороги шукали дороги до згоди, супротивники подали один одному руку, і народи дійшли до єдності. Твоя міць, Господи, чинить, що любов перемагає ненависть, жага до помсти перемінюється в пробачення, а щирі пошуки миру гасять суперечки. Тому з небесними сонмами ми приносимо на землі подяку твоїй величі, безустанно взиваючи.

Прославляємо Тебе, Отче Всемогутній, через Ісуса Христа, Твого Сина, який прийшов у Твоє ім'я. Він є для людей словом спасіння, рукою, простягненою до грішників, дорогою, яка веде нас до Твого миру. Коли ми, Господи, з приводу гріхів наших самі відвернулися від Тебе, Ти привів нас до примирення, щоб ми повністю навернені до Тебе, любили один одного через Твого Сина, якого Ти видав за нас на смерть. І тепер, святкуючи принесене нам Христом примирення, просимо Тебе, освяти ці дари пролиттям Твого Духа, щоб вони стали тілом і кров'ю Твого Сина, волю якого сповнюємо, звершуючи ці тайни. Він же, коли мав віддати життя заради нашого визволення, під час спільної вечері взяв хліб у свої руки, складаючи Тобі подяку, благословив, розламав і дав своїм учням, кажучи: «Беріть і їжте з цього всі, це є тіло моє, котре за вас буде видане».

неї всі. Це є чаша крові моєї нового і вічного завіту, котра за вас і за багатьох буде пролита на відпущення гріхів. Чиніть це на мій спомин.

Знаючи смерть і воскресіння Твого Сина, приносимо Тобі, Отче, жертву досконалого примирення, яку Христос залишив нам як доказ своєї любові, яку Ти сам дав нам у наші руки. Смиренно благаємося Ти, Отче, щоб Ти вчинив і нас угодними Тобі разом із Твоїм Сином і обдарував нас тим Духом, котрий усуває все, що нас один від одного віддаляє. Нехай Він учинить посеред людей Твою церкву знаком єдності та знаряддям Твого миру і збереже нас у сопричасті з нашим папою Левом, з нашим єпископом Едуардом, з усіма єпископами та всім Твоїм народом. Так само, як Ти нині згромадив нас на трапезу Твого Сина, збери нас разом із Пресвятою Богородицею, Дівою Марією, зі святим Йосифом її обручником, з блаженними апостолами і всіма святими, з нашими братами, а також з людьми з усіх племен і мов, померлими у Твоїй любові, на трапезу вічної єдності у нових небесах та на новій землі, де сяє повнота Твого миру. В Ісусі Христі, Господі нашому. Через Христа, з Христом і в Христі, Тобі, Боже Отче всемогутній, в єдності Святого Духа, всяка честь

0: Визволи нас, просимо, Господи, до всякого зла, і обдаруй милостиво наші дні миром, щоб з допомогою Твого милосердя ми завжди були вільні від гріха та безпечні до всякого сум'яття, очікуючи блаженну надію і пришестя нашого Спасителя Ісуса Христа.
1: Бо Твоє є царство, і сила, і слава навіки.
0: Господи Ісусе Христе, Ти сказав своїм апостолам: «Мир залишаю вам, мир мій даю вам. Не зважай на наші гріхи, але на віру своєї церкви. І згідно з Твоєю волею благоволи обдарувати її миром та єдністю, котрий живеш і царюєш на віки вічні. Мир Господній нехай завжди буде з вами.
1: І з Духом Твоїм».
0: Передайте один одному знак миру.

Загнець Божий, що бере гріхи світу, блажені ті, що на трапезу анці покликані. Господи, я недостойний, щоб ти прийшов до мене, але скажи лише слово, і одужає душа моя. Яка велика, Господи, твоя доброта, що її ти зберіг тим, що тебе бояться.

0: Молімося. Насичені хлібом небесної трапези благаємо, Господи, чини, щоб ця пожива любов зміцнила наші серця і спрямувала нас до служіння Тобі в братах через Христа Господа нашого.
1: Амінь.
2: Святий Архангеле Михаїле, у боротьбі, а проти підступів та засідок злого духа будь нашою обороною. Нехай його здолає Бог, покірно про це просимо. А ти, князю небесного воїнства, сатану та інших злих духів, які на згубу людських душ цим світом кружать, міцю Божою скинь до пекла. Амінь. Прийміть Боже благословіння.
0: Господь з вами.
1: І з духом твоїм.
0: Нехай вас благословить Бог всемогутній, Отець і

Радіо Марія завершила трансляцію ранкового богослужіння. Просімо про дар Святого Духа на весь сьогоднішній день. Святий Духу, Утішителю, вдоскональ нас те, що розпочав Ісус. Дай, щоб молитва, яку ми звертаємо до Тебе від імені всього світу, була палкою, невтомною та наполегливою. Дай нам глибоке внутрішнє життя, апостольський запал простертий на всі народи, бо вони відкуплені Христовою кров'ю і є Його спадкоємцями. Знищ нашу вроджену пиху і піднеси нас на вершину святої покори, справжнього страху Господнього та великодушної відваги. Нехай ніякі земні прив'язаності не перешкоджають нам здійснити наше покликання. Нехай через нашу недбалість не буде порушено закони справедливості. Нехай нашу любов не обмежують тісні егоїстичні міркування. Дай, щоб ми шукали і любили істину, були готові задля неї на жертву, навіть на хрест і смерть. Нехай усе буде згідно з останньою молитвою Сина до Отця і тим струменем Твоєї любові, Святий Духу, яка з волі Отця і Сина спливає на Церкву, на окремі душі і цілі народи. Амінь.

0: Дитяча катехеза на Радіо Марія. Чекаємо біля радіоприймачів наших наймолодших слухачів.
1: Мир та добро!
2: Завжди і всюди!
3: Дорогі наші маленькі радіослухачі, сьогодні з вами знову спецкоманда. І сьогодні в студії з нами
4: Ліна,
5: Аліса,
6: Юстина
7: і сестра Люцина. Ми радімо з цього, що ви можете бути разом з нами перед радіоприймачами, також єднатися власне в спільній катехезі. І сьогодні, я думаю, що буде трошки така важка тема, тому що будемо говорити про те, що гріх віддалає мене від Господа Бога. І тому на початку звернемося до Бога, просячи Боже благословіння, але молячися молитвою до Бога через Діву Марію.
3: Під Твою милість прибігаємо, Пресвята Богородице, нашими молитвами не погордуй в скорботах наших, але від усякої небезпеки збавляй нас завжди. Діва преславна і благословенна, овладичице наша, заступнице наша, посередниця наша, утішителько наша, сином своїм примири нас, синові своєму доручи нас, до сина свого приведи нас.
7: Гріх віддалає мене від Бога. Така є тема нашої катехези. Хочемо на початку порозмовляти. Ми є єдності душу і тіла. Про це ми говорили в інших катехезах. Інколи буває, що у нас є терпіння, ми є каліками, ми беремо участь в війні, вертаємося без руки, без ноги, або скачемо десь до води, також є різні інвалідства у нас. Як ми це переживаємо, приймаємо?
5: Ну, я ще хочу додати, що є не тільки каліцтво, якісь інвалідності або хвороби у людей. Ще бувають якісь випадки. Ну, коротше кажучи, у кожної людини завжди в житті є свій хрест, свої якісь події, випробування, які вона має пережити. Мені здається, пережити вона має їх справді достойно і не нарікати на Бога, а насправді просто приймати це і продовжувати далі.
3: Коли починають казати, іде твій Бог, чи тому подібне, коли в тебе якась біда, варто відповідати, що в тому то і вся суть, що Бог є поруч і хоче показати свою дію майбутньому, що пройдячи через ці випробування, він дасть нам ще більшу віру, в якій ми зміцнимося.
5: До речі, я хочу додати, що дуже часто такі випробування нам дає не тільки Господь, але й дуже часто вони приходять від диявола, а Господь навпаки допомагає нас якось навернути. Там до сповіді або до якихось вчинків, які допоможуть нам у цьому.
3: Ми ж самі можемо вибирати, тобто Бог нам дав вільну волю.
4: Справді є вибір. Коли ми грішимо, Господь дає нам якусь підтримку, Господь допомагає нам якось перебороти цей гріх. Завжди є якась перешкода, яку ми потрібні перейти, щоб наближитись до Господа.
7: Отак, хотіла сказати, що є такі ситуації, такі випадки, що ми зосереджуємося на терпінню і інколи питаємо, а де Господь? Чому мене це спіткало, чому я це переживаю, чому мене хвороба така, чому мене не люблять, чому? Чи маємо таке право так думати?
3: Ну, люди, вони зазвичай не дуже далеко дивляться, вони не знають майбутнє, тому сказати наперед ніхто не може. А от дійсно оцінити ситуацію, яка є зараз в тебе під носом, і зрозуміти, що це Бог тобі дає для того, аби ти краще зрозумів, чого прагнеш в житті. І щоб ти дійсно навчився відсіювати все погане, навчився вибирати дійсно Божу волю. Оце потрібно розуміти.
5: І я ще хочу так сказати, що нарікання взагалі це є така, на жаль, дуже така якась риса людини. Тому що дуже часто люди кажуть, що щось їм не те. Не обов'язково і через якісь випробування, а просто вони завжди намагаються щось змінити. Якщо це якісь випробування, то мені здається, ми все-таки не маємо нарікати. Так, дуже правильно сказала Юстина, ми не знаємо, як там далі. Але дуже часто є так, що коли ти все вже пройшло, все вже добре, і ти згадуєш те, що було, то ти починаєш розуміти, що без цих випробувань, без якихось там важких ситуацій в житті у тебе не було б того, що є зараз.
4: Просто коли Господь щось забирає, Він дає щось більше, є якась винагорода завжди.
7: А що говорить нам Біблія на тему, власне, цього віддалення нас від Господа Бога?
3: Всі позгрішили і позбавлені слави Божої. Це є Римлян 4, вірш, ні, Римлян 3, вірш 23.
7: Ще є послання до Римлян, глава 6, вірш 23. Також послухаємо уважно.
3: Бог говорить: «Бо заплата за гріх – смерть, а дар ласки Божої – життя вічне в Ісусі Христі Господі нашим». Коли Господь промовляє такими короткими лучними словами, варто їх десь записати собі. Я так часто роблю, виписую собі десь на листочку, і щоб вони висіли поруч, і щоб я так дивилася і знала їх. Або якщо Біблія своя, то можна підкреслити або зробити якусь закладку. І коли відкриваєш в якийсь момент, коли тобі дуже важко, ці слова тобі дуже сильно підтримують тебе.
7: Так, ми ще раз подивимося на Біблію з книги Мудрості, 2 глава, вірші 23 до 24, щоб, власне, подивитися, звідки у нас взялася смерть.
3: Бог же створив безсмертну людину і вчинив її за образом власної природи, а через заздрість диявола смерть увійшла у світ. Скуштують її ті, що йому належать.
7: Пам'ятаєте, на початку був рай. Як виглядало життя в раю, тобто перед першим падінням, першим гріхом?
5: Ну, я так розумію, що воно насправді було чудовим, воно було в любові, в гармонії. Не було, не було ні гріха, нічого злого і поганого. Але, на жаль, через нашу таку людськість все це пішло прахом. І коли людина походила з раю, то це взагалі стало таким жахом. По-моєму, там перші там роки життя на землі були дуже серйозними і важкими.
7: Тобто, бачимо, перед первородним гріхом було щастя, рай, радість. А після гріха?
3: Це як наче, знаєте, після кожної грози є веселка. Так от, ми зараз ще в грозі. І до сих пір всі ті слова, які говорив Бог перед тим, як викинути Адама і Єву з раю, те, що жінка буде родити в муках, чоловік буде працювати, йому все буде не діставати і ледве виживатиме на один хліб. Це все дійсно правда і показує, що зараз на все це, що ми переживаємо, треба подивитись так, що це випробовування. І дійсно Господь дивиться і вдивляється в кожного, хто є дійсно вартий раю.
7: Так, у нас є зараз такий спогляд більше. Дивимося на те, що зло коїться біля нас, на що ми дивимося. Так, як, наприклад, ми би дивилися на природу через грязне скло. Тобто, так. На чому ми зупиняємося?
3: На бруді, який там.
4: Коли ми дивимося в брудне вікно, ми просто не бачимо все, що є за ним. Ми не бачимо того світла, яке нам дає Господь. Ми просто зосереджені на бруді. Ми ним живемо і якби на нього дивимося зазвичай.
7: А що робити, щоб не бути зосередженим на гріху?
5: Ну, я хотіла зараз сказати, що бруд – це можна почистити, і це треба робити. Тому що гріхи, вони завжди так, вони до нас приходять, вони є біля нас. Але ми маємо очищатися них. Дуже часто це ми очищаємося, коли ми йдемо на таїнство сповіді. Це дуже важлива, мені здається, така річ у житті християнина, і ми маємо насправді щиро каятися у своїх гріхах, і тоді скло, так буде чисто.
7: Пам'ятаємо про те, що грішник іде до сповідальниці, сповідається, а хворий іде
4: до лікарні.
7: Навіщо?
5: Ну, щоб вилікуватися.
3: Лікарі лікують його.
7: Лікарі лікують його, тобто, щоб було зрозуміло, говорить одна, щоб ми зрозуміли, що ви хочете сказати, а також, щоб ми мали гарні підказки. У нас є, на жаль, можемо сьогодні також сказати такі головні гріхи, на яких ми зосереджуємося. Які вони?
4: Їх є 7. Перший – це гордість, другий – жадібність, третій – заздрість, четвертий – гнів, п'ятий – нечистота, шостий – обжерливість, сьомий – лінощі або нехідь.
7: Можливо, колись будемо ще раз говорити сім катехез на тему кожного гріха. А зараз ми тільки почули інформацію про те, що є головні гріхи, є гріхи важкі і легкі. Коли є важкими гріхи важкі?
5: Ну, я вважаю, що важкі гріхи, коли ти порушив одну з 10 Божих заповідей, які є такими найважливішими. Легкі гріхи – це ті, які, мені здається, переслідують нас повсякденно. Вони не є такими дуже серйозними, але вони все одно є, і ми, по-моєму, очищуємося від них, коли заходимо до храму і перехрещуємось.
2: Я думаю, що важкі гріхи – це ті, які ми зробили свідомо і погодилися самі на цей гріх. А легкі – це хоч вони можуть і бути дуже серйозними, але ми їх зробили випадково і дуже сильно зажаліємо. І ми, може, навіть не розуміємо, що ми їх зробили.
4: Але мені здається, якщо повсякденний гріх, ти свідомо вже його знаєш, що Господь пробачить, ти його робиш, я піду на сповідь і все, я його позбудуся, то мені здається, відстає важким, адже ти просто надієшся, що Господь тебе завжди буде пробачати.
2: Користуєшся.
4: Да, користуєшся Божою любов'ю, користуєшся цим прощенням.
5: До речі, це так дуже зараз часто, що людина каже: а нічого, якщо я згрішу, я все одно посповідаюся і все буде нормально. Ми не маємо так думати. Ми маємо ніби ставитися до гріха так, що він, звісно, є, але ми маємо якось звести їх до мінімуму. Тому що були ж там і святі люди. Вони ж також грішили там на початку там свого життя, але вони все одно якось від цього зачистили.
7: Тому що було ясно, що гріх важкий тоді, коли я свідомо і добровільно не виконую Божі та церковні заповіді, і мусить бути велика справа, велика річ. А щоденні гріхи також є наша свідомість. Ми дозволяємо робити гріхи, собі дозволяємо робити гріхи, але це справа малої ваги, тобто не така велика. Тобто ми доторкнули тему гріхів, тому що, власне, гріх віддаляє мене від Господа Бога. Зараз послухаємо оповідання.
6: «Схили коліна. Романові було важко на серці. Він сидів на сходах і спостерігав, як мама і дядько Борис виносили меблі з дому. Стільки всього сталося. Його тато виїхав, і його батьки розлучаються. А тепер Роман з мамою переїжджають в менший і дешевший будинок. Він плакав і просив, але нічого не змінилося, окрім нього самого. Він навіть не пробував більше молитися. Бог не дбає про мене, інакше б він не допустив цього. Та навіщо мені з ним розмовляти? – думав Роман. Але хлопчик почувався надзвичайно самотньо, адже він втратив не тільки свого тата, але й свого небесного отця. Мама погладила Романа по голові, усміхнулася йому, і вони з дядьком Борисом продовжили роботу. «Їм, напевно, не так боляче, як мені, якщо вона усміхається», – подумав Роман. «Може, це через неї тато пішов? Може, вона попросила його піти?» «Романе», – покликала мама, – «ходи сюди, допоможеш нам з тією незручною шафою». Зітхнувши, Роман пішов допомагати. Він взявся за свій кут шафи і приготувався її підняти. «Ні-ні, так не можна піднімати», – вигукнув дядько Борис. «Так ти можеш пошкодити спину. Зігни коліна і перенеси вагу на ноги. Розвантаж себе», – пояснив він. «Подивися, як я це роблю». «Я роблю так само», – несподівано сказала мама. «Це чудово», – відповів дядько Борис. «Але будь обережний і не піднімай важкого». «Я говорю не про меблі», – пояснила мама. «Я маю на увазі своє обтяжене серце. Я схиляю коліна перед Богом і розвантажую себе в молитвах. Це єдине, що мені допомагає». «Добре, що ти це робиш», – сказав дядько Борис. «Я зрозуміла, що справа не в тягарі, а в тому, як ти його несеш», – продовжувала мама. «Я не хочу стати злою. Я хочу усміхатися і довіряти Богові». Дядько Борис повернувся до Романа. «А як ти даєш собі раду?» – запитав він. «Як ти несеш твій тягар? Схили своє коліно перед Богом і дозволь своєму небесному отцеві допомогти тобі нести його». Роман хотів заплакати, але постарався усміхнутися, поклавши душевний біль на Бога. Мені насправді сподобалося це оповідання, ще мені сподобалася фраза, що ти маєш знати, як нести свій тягар. Тут спочатку дуже показано так чисто по-людському у цього хлопчика. Його егоїзм такий ніби. Оці думки, що може там мама чи тато винувати. Дуже часто, коли у людини якісь проблеми чи якісь випробовування, вона починає бути таким егоїстом, винуватити когось іншого у своїх негараздах, винуватити того ж самого Бога.
7: Так, пам'ятаємо про те, що власне звертатися до Господа Бога в колонна стихар – це перший вихід, перша підказка, що його треба зробити, доконати. Тому що Бог чекає на нас, Бог дивиться на нас, так як милосердний батько, який дивився на повернення свого сина. Хай гріх не віддаляє мене від Господа Бога, власне, це хай народжує в нас прохання в наших серцях. І тими словами закінчується наша катехеза спільною молитвою, спільним зверненням до Господа Бога.
2: Хочу подякувати Господові за те, що є можливість, коли на прикладі інших, і якщо озирнутись на свій вже життєвий шлях, зрозуміти, як проявляє Бог свою дію через інших і через свої власні життєві проблеми і через свій життєвий хрест.
5: Помолимось за те, щоб люди достойно зносили всі випробування, які їм посилає доля.
4: Дякуємо Господу за цих радіослухачів, які нас слухають, які також дають нам якусь свою підтримку в молитві, також за всіх працівників Радіо Марія, що справді це радіо є, що вони його підтримують, і Бог може через них промовляти.
7: Я хочу особливо помолитися сьогодні за тих, хто нас слухає, а має якісь каліцтва, має якісь просто хвороби, і терпіння важко це приймається ними, щоб дійсно якось віддати Богові як подарунок. Мій тягар віддати як подарунок. І хай він перемінить, хай він візьме і хай дасть взамін щось прекрасне для нас. Коли ми тримаємо в руках, відчуваємо тягар. А коли віддаємо, просто не маємо нічого. Наші руки пусті і можемо лише прийняти Божу любов, Божу благодать. Тому просимо це про це все в спільній молитві Отче наш.
5: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє. Нехай буде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
3: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого.
5: Амінь.
7: З вами сьогодні була спецкоманда
5: Аліса,
4: Ліна,
2: Юстина
7: і сестра Люцина. Прощаємося, мир та добро.
3: Завжди і всюди.

0: В родині Радіо Марія і з 12 до 2 ночі програма «Нашого світу по цьому світу». Чекаємо на вас.
1: Кожного дня об 11:20 та о 16:00 катехиза на Радіо Марія. Слухайте тлумачення християнського вчення та спілкуйтеся зі священниками у прямому ефірі. Телефонуйте, ставте запитання та коментуйте у програмі «Катехиза на Радіо Марія». Щодня об 11:20 та о 16:00.
2: Соціальна реклама.
3: Чоловік знайшов уламки збитого дрона після атаки. Приніс додому, спробував розібрати у дворі. Бойова частина здетонувала, і він загинув на місці. Вітаю. Мене звати Олександр Хорунжий, я представник ДСНС. Розумію, коли знаходиш дивний предмет чи уламок, завжди цікаво підійти ближче, роздивитися чи сфотографувати. Але навіть найдрібніша деталь збитого дрона або ракети – це не сувенір. Уламок може вибухнути просто від твого наближення. Крім того, він може виділяти токсичні речовини, небезпечні для здоров'я. Не ризикуй заради цікавості. Будь ласка, подбай про власну безпеку та безпеку своїх близьких. Побачив підозрілий предмет – стій, не чіпай, відійди, телефонуй 101. Помічай зміну.
1: Слухайте улюблене радіо в будь-якому куточку України та світу. Коментуйте, запитуйте, поширюйте. Підписуйтеся на YouTube-канал та Facebook-сторінку Радіо Марія вже зараз.
4: Події, акції, оголошення. Радіо Марія. На Радіо Марія програма «Життя святих».
5: 2 вересня. Церква Східного обряду згадує сьогодні святого мученика Мамонта. Мамонт Кесарійський народився у Кесарії, що на території Римської імперії. Місцем народження була в'язниця, де перебували його батьки-християни, ув'язнені за віру. Після їх вбивства Мамонт залишився сиротою. Він був побожним християнським юнаком. Під час жорстокого переслідування християн язичники ув'язнили Мамонта і намовляли відступити від Христової віри, але він був непохитним. Тоді його жорстоко мучили, а потім кинули у море. Але Бог послав Мамонтові на поміч ангела, який вивів його на сушу. У горах, поблизу Кесарії, юнак почав вести життя пустельника. Після довгих років богоугодного життя Мамонт знову потрапив в руки гонителів християн. В темниці, куди святий Мамонт був посаджений, вмирали від голоду 40 в'язнів. По молитві святого у вікно влетів голуб і приніс усім їжу, а вночі двері темниці самі відчинилися і в'язні вийшли на волю. Сам же святий Мамонт бажав віддати життя за Христа і продовжував смиренно чекати своєї долі. Його вивели на арену цирку і випустили диких звірів, але вони не тільки не чіпали святого, а навіть стали лащитися до нього. Тоді один з язичницьких жерців вразив святого мученика тризубом. В іконографії та живописі святий Мамонт зображується із левом. Вважається патроном немовлят, хворих із переломами, тварин тощо.
4: Ви слухали програму «Життя святих». Наступний випуск слухайте завтра у той самий час.
6: На Радіо Марія програма «Святий дня». Про життя і діяння святих.
7: Сьогодні церква згадує блаженного Северина Гіро, мученика часів Французької революції. Під час революції у Франції наприкінці 18 століття було замучено та вбито тисячі людей, які віддавали своє життя за віру. Одним з них був Северин Гіро. Він народився в містечку Роен і вже від своєї молодості вступив до монастиря. а в 1754 році

0: У Парижі був висвячений священником, після чого продовжував служити у різних парафіях на півночі Франції у Нормандії. У той час, коли у Франції вибухнула революція, майбутній блажений знаходився у монастирі під назвою Нотр-Дам-ді-Назарет у Парижі, де виконував обов'язки сповідника сестер-францисканок. Нова безбожна влада Франції почала вимагати виходу монахів з монастирів та їх повернення до світського життя. Але блажений Северин Гіро заявив, що він бажає залишатися у своєму релігійному ордені до кінця свого життя, яким би воно не було. У цей час влада починає криваве переслідування християн. Були заарештовані тисячі священиків, монахів та світських людей. Отець Северин Гіро був кинутий у в'язницю одним із перших. І саме за ґратами він дав переконливе свідчення своєї палкої любові до Бога. Один зі свідків його страти розповідав, що в момент покарання блажений Северин тримав у руках псалтирь і молився обов'язкову молитву священиків. І саме у цей момент він отримав удар у голову. А коли він впав, солдати добивали його за допомогою багнетів. Це сталося 2 вересня 1792 року. Разом з блаженим Северином було вбито також інших 93 священика та монаха. 17 жовтня 1926 року папа Римський Пій IX проголосив блаженими 191 мученика Французької революції, у тому числі Северина Гіро.
1: Ви слухали програму «Святий дня». Приєднуйтесь, щоб дізнатися про життя та діяльність святих католицької церкви.
2: Не залишайся самотнім. Знайди нас. Радіо Марія.

0: Не залишайся самотнім. Знайди нас. Радіо Марія.
1: Спочатку було слово. На Радіо Марія програма «Слово на кожен день».

Слава Ісусу Христу, вітаємо усіх слухачів Радіо Марія. Дорогі друзі, програма «Слово на кожен день» в ефірі Радіо Марія. Разом з вами біля мікрофону в нашій київській студії знаходжуся я. Мене звати отець Олексій Самсонов. Отже, вітаю всіх наших слухачів. І так, як завжди, на початок нашої програми нагадую, що зараз, буквально за декілька хвилин, ми разом з вами будемо читати уривок Євангелія від сьогоднішнього дня. Тобто той самий уривок, який саме сьогодні, саме в цей день читається, проголошується в усіх католицьких церквах світу. Отже, дорогі друзі, сьогодні з вами будемо читати уривок Євангелія від Луки, 4 розділ, вірші з 38 до 44. Отже, сьогодні почуємо історію про зцілення від великої гарячки тещі апостола Петра. Поговоримо сьогодні про це зцілення, поговоримо, що означає насправді зцілитися, поговоримо також про те, чому приходить Христос, ну і також трішки поговоримо про апостола Петра і також про його тещу. Отже, шукайте, будь ласка, цей уривок, давайте ще раз нагадаю, будемо слухати сьогодні Євангеліє від Луки, 4 розділ, вірші 38-44. Що ж, ну а тим часом, поки ви шукаєте цей уривок, давайте також нагадаю, що сьогодні вже маємо другий місяць вересня, другий день календарної осені, отже, 2 вересня сьогодні. І що ж, дорогі друзі, вчора розпочався новий церковний рік за східним календарем, так званий індикт. Ну, от, власне, індикт – це термін, який означає початок нового церковного року. Отже, входимо в осінь, входимо в наші обов'язки, входимо в нашу історію, приймаємо їх так, як є, і просимо Бога, щоб теж супроводжував нас на дорогах нашого життя. Отже, ну і сьогодні, 2 вересня, теж зараз подивимося на наш літургійний календар, так як завжди під час цієї програми. Отже, Східні церкви сьогодні, 2 вересня, згадують святого мученика Мамонта, натомість Західна церква, Римо-католики, сьогодні згадують святого Елпідія. Отже, це є святі сьогоднішнього дня, ну, ми з вами, давайте, ми не будемо зараз втрачати багато часу, одразу перейдемо до Євангелія, почуємо слово, яке Господь дає нам на сьогоднішній день. Далі коментар Євангелія, потім музична пауза, і далі вже після музичної паузи деякі анонси, деякі новини, і також буду чекати на ваші телефонні дзвіночки. Тому, якщо у вас будуть питання або коментарі щодо того, що ви будете чути, то, будь ласка, вже телефонуйте в другій половині нашої програми після музичної паузи. Я так бачу, зараз на нашому пульті блимають лампочки, які сигналізують, що є телефонні дзвінки, але, дорогі друзі, вже в другій половині нашої програми будемо мати можливість почутися з вами. Отже, ну що ж, переходимо до Євангелія, переходимо до Слова Божого, будьмо уважні.

Читання Святого Євангелія від Луки. Того часу, вийшовши із синагоги, Ісус увійшов у дім Симона, а Симонова теща була охоплена великою гарячкою, і його просили за неї. Ставши над нею, він заборонив гарячці, і вона залишила її. Відразу ж, уставши, вона служила їм. Коли заходило сонце, всі, які мали хворих на різні недуги, приводили їх до нього, а він, покладаючи на кожного з них руки, оздоровляв їх. Виходили ж і біси з багатьох, викрикуючи і гукаючи: «Ти син Божий!» Та він, картаючи їх, не дозволяв говорити, бо вони знали, що він Христос. Коли ж настав день, він вийшов і пішов у пустинне місце. А натовпи шукали його і прийшли до нього та стримували його, щоби не йшов від них. А він сказав їм: «І інші міста мені необхідно благовістити Боже царство, бо я на те посланий». Слово Господнє. Слава тобі, Христе! Отже, дорогі друзі, ну що ж, маємо на сьогоднішній день, 2 вересня 2026 року, ось такий уривок Євангелія. Щойно чули євангеліста Луку, ось уже третій день поспіль. Ми, от згідно нашого літургійного розкладу, наших читань, маємо можливість читати саме цього євангеліста, автора не тільки Євангелія від Луки, але також він автором, який написав книгу «Діяння апостолів», книгу, яка розповідає про історію першої церкви, про історію апостолів, про те, що сталося з церквою після того, як Христос воскрес, потім вознісся на небо і дав апостолам Святого Духа. От, власне, це історія першої церкви, як Дух Святий діяв, як апостоли мали цю відвагу йти в усі сторони світу для того, щоб проповідувати. Отже, ну і також про апостола Луку, теж наші вчені, біблісти говорять, що він був дуже близький до апостола Павла, і практично, ну от, власне, апостол Лука супроводжував його в подорожах. Ну і давайте ще одна така річ про апостола євангеліста Луку. Знаєте, ну теж от ми в понеділок почали читати цього євангеліста, і читаємо, починаючи від 4-го розділу. А перші три розділи, власне, це є розділи, які розповідають про народження Ісуса Христа, про дитинство, про всі ці події, пов'язані от з тим, як народжується Христос, як Діва Марія отримує цю добру звістку, що вона має стати матір'ю Ісуса Христа. Читаємо там саме історію Захарії і історію народження Йоанна Хрестителя. І теж от я колись пам'ятаю, коли ще навчався в семінарії, читав от, власне, таке дослідження, власне, про ці історії дитинства Ісуса Христа. Я не пам'ятаю, хто автор цієї книжки, польський вчений, польський бібліст, і він, власне, ну от його думка була такою, що ну а звідки цей апостол Лука, от євангеліст Лука міг знати, що от Христос народився саме от в такий спосіб, що був Вифлеєм, що була ця печера, що було переслідування Ірода, що Діва Марія отримувала саме такі слова від ангела, які ми сьогодні чудово знаємо: «Радуйся, Марія, благодаті повна». І, власне, цей от дослідник, автор, він наводить таку думку, що, ну, ймовірно, сам євангеліст Лука знав Діву Марію вже пізніше, звісно, і сама Діва Марія розповідала йому ці історії. І практично, коли ми читаємо ці перші розділи Євангелія від Луки, то читаємо Євангелія від Марії. Сама Марія розповідає, ну, як це відбулося із втіленням, із народженням її сином. Добре, дорогі друзі, але це не є тема сьогоднішнього нашого Євангелія. От просто хотів трішки сказати, розказати про цього євангеліста, якого ми зараз читаємо. Ну, а сьогоднішній уривок, от, власне, те, що ми чули про зцілення тещі апостола Петра, про тих багатьох людей, які приходили до Ісуса, щоб зцілитися. Дорогі друзі, це практично, ну, завершення одного дня із життя Ісуса Христа. От вчора, позавчора і сьогодні ми
от слухали в Євангеліях такий опис одного дня Ісуса Христа. Ісус проповідує в синагоги, а потім сілює людину, яка була хвора, вірніше, яка була одержима нечистим духом. От, власне, вчора про це розповідав. Ну, а сьогодні бачимо, що Ісус іде до будинку, там, де проживав апостол Петро, і там, де лежала його хвора теща. Ну, а наприкінці цього дня вже десятки хворих приходить до Ісуса, щоб на кожного з них він поклав свою руку. Отже, один день Ісуса Христа. Отже, якщо попередній уривок у Назаре, попередній уривок нам розповідає, дає відповідь на питання, навіщо він прийшов, то сьогодні Лука, євангеліст Лука, от пояснює на практиці, от як це виглядає от в такому конкретному житті. Понеділок в Назареті ми чули, що Христос говорить, що він прийшов для того, щоб благовістити вбогим, щоб зцілювати сліпих, визволяти полонених. Ну, а сьогодні от ми бачимо, як це от справджується, як це слово реалізується. І, до речі, дорогі друзі, от тут насправді маємо бути дуже уважними, тому що завжди все те, що обіцяє Христос, все те, що написано в Євангеліях, воно це не є просто, ну, слово таке порожнім. Воно завжди наповнено змістом, завжди наповнено самою присутністю Ісуса Христа. І це слово, яке ми слухаємо, от має цю міць змінити, зцілити кожного з нас. Отже, що бачимо сьогодні? Сьогодні ми читаємо, що теща апостола Петра Симона була охоплена великою гарячкою. Теж такий дуже цікавий факт. От перший римський папа, апостол Петро, перший серед апостолів, був одружений. Ну, то не завжди звертається увага на це, але тим не менше, ну, от, дуже такий цікавий факт. От нинішні наші єпископи, священники, ну, зараз маю на увазі Риму, католицьку церкву, західну церкву, вони не одружуються з огляду на Небесне Царство, з огляду на те, щоб наслідувати от повністю на 100% Ісуса Христа. От якщо Христос не був одружений, то наші священники, які от представляють Ісуса Христа тут на землі, вони теж не одружуються. Це є так званий целібат. Отже, але тим не менше, от, власне, перший римський папа, перший єпископ Риму, перший серед апостолів був одружений, мав свою тещу. І дуже цікаво, що от навіть були такі середньовічні легенди, які розповідали, що от не тільки теща мав, ну, звісно, мав дружину, але також мав і доньку. Доньку, яка слідувала за апостолом Петром під час його подорожі. Ну, що ж, Євангеліє про це не говорить, але є така от середньовічна традиція, легенда. Що ж, ну, коли там вже будемо в небі, дай Боже, щоб так було, теж запитаємо апостола Петра, ну, от, чи мав ти доньку, яка тебе постійно супроводжувала. Отже, ну, в будь-якому випадку це, ну, не має значення для нашого спасіння, скажімо так. І отже, сьогодні Христос приходить додому апостола Петра, лежить теща у великій гарячці. І дивіться, дорогі друзі, ну, так здається, ну, зовсім таке маленьке і, ну, так би, видається, непомітне чудо. Адже Христос тут нікого не воскресив, от не підняв з мертвих, не зцілив людину, яка, наприклад, була сліпонародженою, тобто сліпою від з першого дня свого народження, а просто велика гарячка. Ну, невідомо, яка там конкретна хвороба була, там гріп, там коронавірус або щось інше, але була гарячка. Ну, здається, просто хвороба, така звичайна хвороба. Але от, власне, перше зцілення, яке робить Христос згідно Євангелія від Луки, це от, власне, зцілення, ну, достатньо такої буденної, скажімо так, хвороби. І завжди от є такий ризик. Ну, тут нічого такого особливого не відбулося, можна його пропустити. Але, дорогі друзі, ну, тим не менше, от євангеліст Лука це чудо, це зцілення розмістив на самому початку свого Євангелія. Отже, перше серед чудес. От вчора ми читали про перший екзорцизм. Христос виганяє біса, а далі от ми читаємо сьогодні про цю велику гарячку. І дивіться, дорогі друзі, ну, напевно, от в Євангелії немає жодних таких випадкових речей. А якщо це чудо описано першим, то маємо звернути свій погляд і так
подивитися, ну, а чому це перше чудо? І дивитися, ну, принаймні, так, думаю, що відповідь має бути такою. Відповідь полягає в самому Євангелії. Після того, як ця теща була зцілена, то вона відразу ж, вставши, почала їм служити. Отже, для нас, ну, це може бути фактично таким ключем для розуміння всіх інших чудес Ісуса Христа. Христос не просто забирає від людини зло, а Він звільняє людину для її добра. Можна сказати так, от гріх, зло це коли людина використовує інших, а натомість спасіння, знаком такого спасіння, це коли людина стає здатною служити іншим. Дорогі друзі, ну от давайте от трішки ще раз поясню. Дивіться, ну от коли ми хворіємо, або хворіє хтось із наших близьких, знайомих, то що ми робимо? Власне, ми опікуємося цією людиною, це є нормально. Навіть якщо часом, ну це досить так важко, я думаю, всі ми зустрічалися з цими ситуаціями, коли в домі є хтось хворий, наприклад, прикутий до ліжка, який не може встати з ліжка, є там паралізований, або ну, має свій вік, або щось інше. І тоді от інші от члени його родини теж оточують його опікою, мають там дбати про їжу, про чистоту, про все інше. Ну, досить так, це часом нелегко буває. І отже, дорогі друзі, от хвороба, власне, тут ця хвороба теща апостола Петра, це образ такої також духовної хвороби, що ти хочеш бути в центрі уваги, що всі ходять навколо тебе, приносять тобі там помаранчевий сік, приносять тобі там бульйон із курки, що там, якісь там банани, овочі, фрукти, яблука і так далі. І, власне, всі ходять навколо тебе. І це є образ такої духовної хвороби, коли я хочу бути от в центрі уваги, в центрі усього, щоб всі навколо мене служили мені. І сьогодні навіть бачимо, навіть самого Ісуса Христа привели до цієї хворої тещі апостола Петра. А натомість знаком її зцілення стало те, що ця теща встала і почала служити іншим. Отже, дорогі друзі, як на мене, це ну, такий великий урок сьогоднішнього Євангелія. Як мені зрозуміти, от, чи я є духовно хворою людиною, чи духовно здоровою людиною. Якщо я хочу, щоб весь світ обертався от, тільки навколо мене, щоб сам Бог от, постійно приходив, служив мені, навіть виконував якісь там мої побажання, забаганки, то, власне, це може свідчити про таку мою духовну хворобу. Натомість, якщо я віддаю себе, якщо я починаю служити іншим, то власне, це є знаком мого духовного здоров'я. І от я не знаю, хто зараз слухає нас, Радіо Марія, з наших волонтерів. І принаймні, от я нашим волонтерам, які приходять на Радіо Марія, завжди так розповідаю. От коли ви приходите на Радіо Марія, це також от, ну, певний такий знак. Тому що ви там приходите тут допомагати нам на наших молитовних лініях, в наших ефірах. Не тому, що ви тут заробляєте гроші, а це є безкоштовне служіння. А ви витрачаєте свій час, от свої емоції, от свій страх навіть. Тому що, ну, дорогі друзі, особливо на початку, коли наші волонтери починають служити, теж дуже переживають, щоб десь там не помолитися, нажати, натиснути якусь там не ту кнопку, або не так сказати, ну, це коштує. Є ці певні страхи, але тим не менш, от ти приходиш, служиш, це є знак Бога здоров'я. І також, ну, звісно, от служіння волонтерів – це є знак для всіх наших слухачів, що хтось віддає для тебе своє життя, свій час, свою енергію, свої якісь внутрішні переживання і так далі. І також ділися при цьому своєю вірою, ну, насправді, це є важливо. Отже, дорогі друзі, от власне, тут також, от коли говоримо про це служіння, варто і треба згадати самого Ісуса Христа.
А він та так само от в Євангелії від Луки, але трішки от далі, в 22 розділі, він говорить такі слова: «Я серед вас як той, який служить». Сам Христос, от, власне, він приходить не для того, щоб панувати, а для того, щоб служити. Отже, дорогі друзі, і я так думаю, що для церкви загалом от таке поняття служіння є насправді дуже-дуже важливим. Навіть дуже цікаво, от найбільша особа в церкві – це є римський папа. От сьогодні це є Лев XIV. Знаєте, що римські папи, що от підкреслити, що вони тут, на землі, не для того, щоб панувати, не для того, щоб мати владу, давати якісь розпорядження, а для того, щоб служити, от вони також от своїх офіційних документах, от ще в старовину, підписувалися: «Слуга слуг Господніх». Отже, всі ми є слугами для Бога, служимо йому, а римський папа от слуга слуг Господніх. Отже, дорогі друзі, ну от перше, що мені говорить це Євангеліє, це є власне от про служіння. І ну теж от можемо сьогодні, от якщо хтось любить такі домашні завдання, то можемо сьогодні так трішки от порозважати вже пізніше, можливо, протягом дня, над темою, над питанням, чи зробила мене зустріч з Христом здатним любити і служити. Далі, дорогі друзі, ця теща апостола Петра, вона хвора на гарячку. Навіть написано на велику гарячку. Звісно, мова йде про якусь певну реальну фізичну хворобу, але також от багато речей в Євангелії, ну, можемо так розуміти, в такій символічному вимірі. І от може бути також от певна така гарячка нашого духа, яка робить мене, нас, нездатними служити. Що ж, і от що це може бути? От яка це може бути гарячка? От бажання грошей, бажання все мати і як можна більше. Бажання, от ця гарячка, щоб тебе всі визнавали як якусь там велику людину. Гарячка робити кар'єру, або все контролювати. От контролювати інших, що хто там робить, і нікого ніколи так не відпускати. Гарячка ревнощів, гарячка образи, гарячка, ну, довести свою правоту і так далі. І, власне, от проблема є, от що людина, яка охоплена такою духовною гарячкою, вона, ну, скажімо так, вона постійно себе запитує, та що інші зробили для мене? Натомість логіка Євангелія от є зовсім іншою. А що я зробив для іншого? Що я можу зробити для іншого? Отже, от, власне, коли от є перехід від однієї логіки до іншої, то, власне, це може означати і має означати зцілення. І далі ми читаємо в Євангелії, що Ісус заборонив ці гарячці. І, власне, заборонив грецькою мовою звучить як епітемесен. Отже, і це саме от таке саме слово, термін використав Ісус Христос вчора, коли ми читали про нечистого духа, який опанував людину в синагозі, то і коли цей біс почав кричати: «Залиш мене, я знаю, хто ти є син Божий», то, власне, Ісус заборонив йому. І це саме слово сьогодні використовує Христос по відношенню до цієї гарячки. Отже, ну, про що тут є? Дивіться, дорогі друзі, от коли Христос приходить до будинку цієї хворої тещі, то власне, він не сварить цю тещу, а сварить і забороняє те, що її поневолює. Христос ніколи не воює проти хворої людини. Я маю зараз на увазі не тільки от фізичну хворобу, але також і духовну хворобу, наші гріхи. Христос ніколи не воює проти людини, а завжди виступає проти зла. І це є проблема, от може бути для нас. Ми дуже часто так можемо собі ототожнювати. От якась людина неправильно, негарно поводиться, і от ми говоримо: так, він грішник, і одразу таки вішаємо на нього ярлик. Це є погана людина. Натомість Ісус Христос, він розмежовує.
він бачить людину, отже, є людина, і людина, яку треба спасти, і ось тут є зло. І, власне, людину треба спасти, а зло от треба перемогти. Дорогі друзі, і, власне, це є таке певне правило в церкві. От, здається, ще від святого Августина, якого ми згадували минулого тижня в нашому літургійному календарі, що ми ніколи не ототожнюємо людину з її гріхом. Людині завжди говоримо так, а гріху завжди говоримо ні. Ну, от, принаймні, для мене такий класичний приклад є слова папи Франциска. Коли він ще був живий, то на борту літака журналісти його запитали: «Ну, ваша святосте, яке ваше ставлення до гомосексуалістів?» Ну, якось так було сформульовано це питання. І папа потім дав відповідь, за яку його, ну, дуже так сильно критикували. Папа відповів так: «Ну, хто я такий, щоб їх судити?» І, власне, ну, навіть потім от у нас в Україні багато засобів масової інформації рознесли от свою інтерпретацію, що папа схвалив гомосексуалізм. Ні, абсолютно ні. Папа, от, власне, діяв в контексті цієї логіки, що гріху говоримо ні, а людині говоримо так. І тому папа: «Хто є такий, щоб їх судити? Бог їх любить». Гріх, звісно, залишається гріхом. Гріх ми називаємо гріхом, тому що гріх от нищить людину. Але от людині завжди говоримо так. Отже, не вішуємо ярликів. І отже, Христос сьогодні заборонив гарячці, але підняв і зцілив цю тещу апостола Петра. І теж, от, власне, написано в Євангелії, що коли Христос зцілював, він став над нею, став над цією тещою. Отже, Христос схиляється над хворою людиною. Бог ніколи не рятує нас, ну, з якоїсь там висоти. Він приходить до нас, схиляється над нами, є поруч із нами. Отже, ну, Христос загалом применшує себе. От апостол Павло про Христа так пише, що він, будучи багатим, заради нас став бідним. Тобто схилився, зробився меншим, приходить до нас, нахиляється над нашою хворобою, примінює нашу постіль, витирає піт з нашого обличчя. От, власне, все це є Христос, який от сьогодні от просто став біля ліжка цієї хворої, тещі, схилившись над нею з великою любов'ю і милосердям. Так само, от, я так думаю, зараз нас багато слухає цю програму наших слухачів, хворих, стареньких, слабеньких. Сьогодні також, от, слухаючи це слово, можете собі пам'ятати, Христос також приходить до вас, нахиляється над вами, щоб бути разом з вами. Ну, а далі, от, Євангеліє говорить, що після цього зцілення ця теща, одразу вставши, почала їм служити, вставши. От грецьке слово тут є дуже цікаво. Це слово означає і встати, і означає одночасно воскресіння, анастаза. Отже, власне, людина, яка піднімається зі своєї хвороби, людина, яка піднімається зі свого гріха, людина не просто встала, а це людина, яка воскресла, тому що це саме слово використовується в грецькій мові, щоб говорити про воскресіння Ісуса Христа. Христос піднявся із смерті, встав, воскрес, і так само ми, коли зустрічаємо Христа, ми встаємо з нашої смерті. Ну і далі вже те, що починає служити. Служити, ну, до речі, от давайте от сьогодні трішки грецьких слів. Слуга, служити, це є грецьке слово діакон. От ми маємо в церкві наших діаконів, це є ті, які служать. Отже, теща Петра, от, власне, вона служить. Ну, а далі ми читаємо, що до Ісуса Христа приходять ще всі хворі, коли сонце схиляється, і написано, що він на кожного з них покладав свої руки. Знаєте, ну, ще один такий цікавий аспект. На кожного з них покладав свої руки.
Христос до кожної людини має таке особисте, або, як правильно сказати, індивідуальне ставлення. Ніколи не дивиться на нас, як таку на масу, як на натовпи, а кожного особисто, кожного знає, на кожного кладе свої руки. Є конкретна людина, і Христос до кожного приходить, щоб для кожного знайти те, що ця людина потребує, і, власне, кожного з них зцілює. Ну, а далі давайте от ще одне сьогоднішнього Євангелія. Такий цікавий аспект. Христос забороняє бісам говорити правду. Чому так? От біси, ну, ніби кричать: ми знаємо, хто ти є, ти є Син Божий, ти прийшов, щоб нас вигубити. Отже, ну, біси, ну, ледве не визнають свою віру, ти є Син Божий. Але Христос їм забороняє. Теж от є багато причин, чому він так робить. Але, дорогі друзі, ви знаєте, ну, от вчора, коли так готувався до сьогоднішньої програми, так собі думав, одна справа – знати, а інша справа – любити. І от не завжди от знання і любов, вони йдуть поруч. Біси знають, але не люблять. Натомість, коли ти знаєш, для нас, для християн, це має бути знання супроводжується любов'ю. Ми знаємо, хто є Христос, і любимо Його. І ми любимо Його, тому що знаємо дві речі, які йдуть поруч. Біси, натомість, вони знають, але не люблять. І отже, саме тому той, який не любить, от не має давати своє свідчення, не має говорити про Ісуса Христа. Ну і врешті, дорогі друзі, завершується сьогоднішнє слово тим, що Ісус має йти до інших міст, власне, він так говорить, але натовпи, ну, хочуть його стримувати, щоб він залишився у них. Але він відповідає їм: інші міста мені необхідно благовістити Боже царство, бо я на те посланий. Бачите, от в цьому Капернаумі Ісус має успіх, має багато людей, багато зцілень, багато чудес. Його визнають, його хочуть, ну, щоб він з ними залишався. Але він, ну, виходить з цього успіху. Чому? Тому що важливіше за цей успіх є, от Ісус говорить, мені необхідно. Що це є за необхідність? Це є воля нашого Небесного Отця. Ісус приходить, щоб чинити цю волю. Вона більш важливіша, ніж успіх і так далі. До речі, дорогі друзі, от теж давайте останнє, можу так поділитися. Здається, колись розповідав це на Радіо Марія. От сьогоднішній уривок також для мене пов'язаний з тим, ну, з моєю роботою, от як я прийшов працювати і служити тут на Радіо Марія. Пам'ятаю, коли закінчив семінарію, вже став священником, декілька років, мав повертатися до України після навчання. Наш єпископ, тоді це був єпископ Станіслав Падевський, він сказав мені, що коли я повернуся до України, там буквально місяць-півтора залишалися, що має піти служити в парафію в місто Суми. Ну, от моя рідна парафія, дуже хотів там служити, вже почав там будувати плани, але от несподівано потім от через тиждень або там 10 днів після того, от як сказав, що буду служити в Сумах, він зателефонував мені і сказав, ну, все ж таки інше рішення щодо того майбутнього служіння, це має бути Радіо Марія. І я пам'ятаю, от я не хотів тоді так іти на Радіо Марія, тому що, ну, не розумів, як воно буде працювати. Тоді ще не було у нас ані частот, ані студії, ну, нічого, була тільки ідея, от що треба створювати це радіо. І я пам'ятаю, ну, такий дуже такий розчулений, в депресії. Так, мені не подобалося це рішення, ну, але що, ну, священник, ну, обіцяв, що давав ці обіти, що буду слухатися нашого єпископа, теж, звісно, сказав, що так, ексцеленція, все буду робити, так, як ви наказуєте, але, ну, всередині, ну, теж от відчував таку жаль за тим, що, ну, за цим, через це рішення. І потім того самого дня пішов ввечері на службу. От, можливо, так само був початок вересня, і читалося це Євангеліє. І оце Євангеліє тоді стало мені відповіддю, таким словом, яке Бог промовив до мене. Тому що сьогодні от Христос говорить, що я маю йти далі.
маю благовістити іншим містам. Мені це необхідно, бо це є воля мого Небесного Отця. І для мене це слово, ну, стало таким вирішальним. Одразу прийшов мир, спокій в серце. Так, це є Божа воля, Бог хотів, щоб я був на Радіо Марія, отже, маю от благовістити іншим містам. Отже, ну і, власне, тоді, в той момент, от всі ці проблеми, ну, просто зникли. Ну, от, власне, дорогі друзі, це такий приклад, як от це Слово Боже може діяти в нас. Добре, дорогі друзі, давайте зараз зробимо музичну паузу. Пісня, яка зараз прозвучить, ну, врешті, це не зовсім пісня, це є молитва стародавня, вірніше, 19 століття, молитва на честь Богородиці, прозвучить грецькою мовою. Сьогодні бачите багато грецької мови у нас в ефірі. Молитва звучить так: «Агні Партене». Отже, Діва Пречиста, от розповідають, що такий святитель Нектарій, який от склав цю композицію у 19 столітті, що йому об'явилася сама Богородиця і просила: от напиши мені пісню, щоб ангели могли її співати. Ну, от, власне, зараз ми її почуємо. Отже, відома композиція «Радуйся, невіста, неневісна, пречиста діва». Отже, давайте почуємо цю композицію в супроводі, ну, цілого оркестру, ну, буквально 3,5 хвилинки.

0: Слава Ісусу Христу, вітаємо знову усіх слухачів Радіо Марія. Дорогі друзі, продовжується програма «Слово на кожен день». Разом з вами біля мікрофону в нашій київській студії знаходжуся я. Мене звати отець Олексій Самсонов. Маємо ще близько 6 хвилин до завершення нашого ефіру. Отже, дорогі друзі, і так, як завжди, після музичної паузи, після коментаря Євангелія, якщо маєте питання, якщо маєте коментарі, то, будь ласка, телефонуйте. І бачу, що є вже перший телефонний дзвіночок. Вітаю нашого першого слухача. Слава Ісусу Христу, ви в ефірі Радіо Марія.
1: Дякую навзаєм, вітаю вас і всю Україну, всіх людей, всіх, хто слухає Радіо Марія. Я не могла сказати, отче, 90-х, цього замовчати, в 90-х роках носили містичну троянду, Матір Божу, фігуру Матер Божої, містичну троянду, бо ще тоді Фатімської не було, і, ну і навіть ми не знали в Україні, як вона виглядає. Можливо, хтось знав, але я не знала. І коли носили цю фігуру, містичну троянду, то там писалося, якщо в якому домі вона побуває, або в якій місцевості, то принесе великі ласки. І я думаю, у Львові в себе потримала, потім завезу додому, до свого дому в село. І вдома вона постояла, а потім, думаю, віддам сусідові, хай сусіда трошечки постоїть. І коли я віддала сусідові, я дуже переживала, що він не буде молитись, і Матір Божа буде, ну, так, неважена або знецінена. І я так з тою думкою заснула, і мені приснився сон, як Матір Божа стоїть і жива, і кругом внизу ангели, голови ангелів, живі ангели, і співають пісню. Цей голос Матері Божої і голос ангелів людськими словами неможливо виразити, настільки він, ця небесна мелодія, ніжна, ласкава, серце мліє від цього. І ще, отче, дуже дякую вам за те, що ви так гарно роз'яснили все нам. Ми маємо служити дійсно, в першу чергу, любу роботу, яку ми робимо для Ісуса, а потім для людей. Маємо служити дуже з великою радістю. Вчителі мають з радістю викладати дітям свої ці науки. Лікарі мають з радістю обслуговувати людей. Ті, що прибирають, теж дуже мають з великою радістю гарно виконувати всі справи. І ще хочу нас, християн, підкріпити. Мені, я так нікому про Бога не говорю, бо бачу, ніхто чути цього слухати не хоче, бо всі все знають і знають по-своєму, і як їм це подобається. Я тільки вітаю, слава Ісусу Христу, відповідаю навіки слава, а відповідь добре, не відповідь, то я вже відповіла, щоб Ісус не залишився без слави. І мені один мужчина каже, та то такі, як ви, пройшли лікарню на Кульпарківській, та й тримаєтеся цього, і не хочете своїх думок змінити. І я тут же кажу, Ісусе, що мені відповісти? І мені прийшла така думка, скажи йому, що 4 мільярди християн, то що, всі прийшли на Кульпаркову лікарню? Нас у Львові є така, я духовно трошечки, ну, у кого психіка порушена, лікарня їм допомагає.
0: Дякую. Дякую вам за ваш дзвіночок. Отже, апостол Павло нас навчає говорити про Ісуса Христа і вчасно, і невчасно, і коли слухають, і коли не слухають. Важливо, щоб це слово Боже проповідувалося. Так мені розповідали одну історію, що, здається, в Вінниці або в Хмельницькому відбувалася така вулична евангелізація, і, власне, ці проповідь.

0: говорить. Я вже не буду приймати наступні наші телефонні дзвінки, буду далі передавати мікрофон наступним нашим ведучим. Сьогодні цим ранком разом з вами після 9-ї години має бути наша сестра Люцина. І також, дорогі друзі, що ж, дякую всім вам і за увагу, і за допомогу, і ще раз звертаюся з таким проханням про підтримку для Радіо Марія. Насправді, потребуємо вашої молитви, потребуємо ваших пожертв, адже Радіо Марія існує тільки і виключно завдяки тому, що є ваша допомога. І ваші пожертви – це є пожертви на справу, яку тут у нас в Україні розпочала і провадить, і буде продовжувати провадити сама Пресвята Богородиця. Тому величезна подяка за всі ваші пожертви. Прошу і надалі нас підтримувати. Ну, а ми зі свого боку, бачите, будемо служити для вас, будемо намагатися як найкраще це робити. Отже, дякую всім вам, і нехай добрий Господь благословить кожного з вас. Слава Ісусу Христу!
1: Через Марію до Ісуса. Радіо Марія.
2: Загальнонаціональна хвилина мовчання. Молімося за українців, які загинули через вторгнення Росії. Вічний відпочинок дай померлим, Господи, а світло віковічне нехай їм світить. Нехай відпочивають в мирі вічнім. Амінь.

0: Радіо Марія. Християнський голос у твоєму домі.
1: Ранок свій ми розпочинаємо з молитви.
2: Ми запрошуємо вас телефонувати до нас у прямий ефір, писати інтенції.
3: Будемо молитися, ваш намір.
4: Дякую щиро. Такий гарний молитовний ранок.
5: Нехай Господь благословить кожного з вас.
0: Радіо Марія. Марія. Молитва, катехези, цікаві гості.
6: А тому, дорогі друзі, будь ласка, і надалі залишайтесь з Радіо Марія.

0: душі.
1: Так, матимеш мир в душі. Так нам підказують, також і співають, і переконують нас в цьому, що такий мир від Господа Бога можемо мати в душі, в серці і в наших домівках. Слава Ісусу Христу, дорогі радіоскачі, розпочинається молитовний ранок. Сьогодні з вами в студії є сестра Луцина. Сьогодні, значить, 2 вересня, так як ми почули, сьогодні вже якби другий день осені, другий день власне навчального, шкільного і катехетичного року. Вітаємо всіх вчителів, вітаємо всіх, власне, хто вчиться. Насправді це дуже гарний, прекрасний час, коли можемо власне навчатися, коли можемо здобувати знання і також спілкуватися між собою. Завжди я з приємністю згадую роки школи, також і потім навчання, тому що це є така, власне, творча справа, коли тобі допомагають, переконують, що це, а не інше, є важливе в житті. Отож, дорогі радіоскачі, власне, в цей ранок, після такої чергової ночі, яка була неспокійною в Києві, а зрештою в останніх днях дуже такий тривожний час, так часто є, власне, аларми, тривоги, власне, це також трошки не допомагає до нормального, більш-менш нормального функціонування, як раніше були, ну, наприклад, я знала, що одна ніч була неспокійна, друга можна було виспатися, зараз просто ніколи не знаєш, і тому є така тривожний час. Їдеш на роботу, не знаєш, чи доїдеш, все ж таке дуже велика невпевненість, але тим більше, тим паче, ми хочемо вас запросити до того, щоб власне знайти Христа. Тому власне будемо мати цю радість перебування з ним і радість власне служити йому також і в інших людях. Допомогти комусь, хто власне є, може є в такому часі, що очікує допомоги. Тому, будь ласка, ми вас запрошуємо, заохочуємо. Сьогодні, під час цього ранку, що буде відбуватися? Отож, після такої розмови буде молитва бревіарія. Хочу нагадати, що є зараз на цьому тижні другий тиждень псалтира, середа. Будемо вас запрошувати молитися разом з нами. Часто було питання, який власне тиждень псалтира, то тут просто, коли відкриваєте кредо, там також є ця інформація, і можна молитися бревіарій з кредо. Хто має бревіарій вдома, також дуже добрий спосіб відкривати його і молитися разом з нами. Потім послухаємо ще раз, черговий раз, фрагмент Євангелія. На сьогодні о 10-й годині вже готується спільнота з Христа Цара з Хмельницького до трансляції власне Святого Розарія. Натомість о 10:30 дуже важлива і програма. Будемо уважно запрошувати вас до уважного слухання. 11:20 дуже цікава катехеза, яка випереджає те, що будемо переживати трошки пізніше, 5 власне вересня, трошки пізніше про це будемо говорити. Ну і натомість далі о 12-й будемо молитися, бревіарі, молитва серед дня, 6-та година, можна собі завжди шукати, це 6-та година, ну і потім є Хресна дорога, сьогодні середа, і також Євхаристія, літургія, свята літургія, сьогодні як по середам є церква Різдво Богородице з міста Львів. Отож, я на початку хотіла би щиро сердечно подякувати за те, що відбувалося в останньому часі. Обично тут буває під час ранкового часу двоє людей і є можливість діалогу, але також є можливість власне такого слова сказати тим, хто натрудився в останньому часі щодо розвідку Радіо Марія. Ви знаєте, що є цікавим те, що коли хтось приходить на радіо і розказує про радіо, яким є радіо, є багато катехетів, багато часто молитовна лінія, також є можливість для вас часто телефонувати, є це спілкування. Але є інший формат спілкування, коли ми виїжджаємо на промоцію Радіо Марія. І, власне, я хочу підкреслити цей місяць серпень, який ми пережили, дуже активний. В різних місцях ми були. Не буду вже нагадувати, тому що насправді дуже багато, дуже часто, і не тільки в неділю, не тільки в суботу, але й в п'ятницю ми вже там були на місці. Наприклад, собі зараз нагадаю УНІФ, де велика вечірня, де ми говорили про Радіо Марія, де потім люди підходили до нас і сказали: ось це ви, Радіо Марія. Як це важливо є також сказати слово на виїзді, щоб люди побачили, ми команда Радіо Марія, яка приїхала з Києва, неважно, хто там з нами був, чи хтось з Житомира, чи хтось з Вінниці, чи може з Кам'янця-Подільського і з Хмельницького, тому що ми вдячні всім волонтерам на виїзді, які є така так звана команда Радіо Марія на виїзді, яка все, власне, допомагає нам до того, щоб Радіо Марія могло, приїжджаючи, наприклад, до Івано-Франківська, ми там були, в Бучачу, в Галичу, чи в Золочові, чи в інших місцях, щоб ми не були тільки в одній церкві, але ми 4-5, іноді 6 церквей, іноді хтось, хто ближче живе, має доїзд, можливість доїхати, власне, приїжджає, щоб мати промоцію Радіо Марія. Я хочу підкреслити лише те, що це, може, липень-серпень, це два місяці, ну, в червні, і часто до цього причепна є наша одна особа з Радіо Марія, це Оксана Вісор, яка, власне, часто має все в серцю, Радіо Марія є у неї в серці, також Руслан, також і Бог Данчик, це все сім'я, живе дуже активно Радіо Марія, і я дуже вдячна за те, стільки телефонів, скільки планів, скільки також не завжди ми їхали, власне, машиною. Була така промоція, як остання промоція Радіо Марія у Львові, в церкві Яна Хрестителя. Про це також будемо говорити з настоятелем, з парохом. Згодом ми будемо домовлятися. Була промоція, де волонтери з'їжджалися поїздом. Хто-то приїхав з Києва, хто з Івано-Франківська, хто був з Львова, і дуже гарна промоція відбулася. Мене там не було, я була якраз на реколекціях. Тобто є така, була, є така можливість, що не завжди є присутня сестра Люцина, яка виїжджає, збирає, запрошує. Тим частіше запрошувала, власне, і пропонувала Оксана якесь місце, тому хочу щиро сердечно подякувати за служіння. Причому також і Оксана, і Анатолій, який часто під'їжджає і буде під'їжджати зараз, наприклад, 13-го сьогодні, також будемо про це говорити пізніше, вересня буде біля Стрія, також і в Погоні 19-го. Так, він просто приїжджає, організує і там є на місці. І вони це роблять з відпуски, час беруть з відпуски. Це дуже таке цінне, що для них відпуска – це Радіо Марія. Тому дякую вам всім за те, що ви є по-просто молодці. І я дуже радію з цього, що є така команда Радіо Марія. Про це хотіла сьогодні так шире сказати, тому що, власне, вчора, коли перший раз після повернення з реколекції, власне, не встигла всього сказати, тому сьогодні акцент на промоцію Радіо Марія. Друга справа, яку хотіла сьогодні також підкреслити на початку, власне, під час діалогу, який завжди відбувається на початку перед молитвою Бевіарія, ми переживали дуже гарну урочистість 29 серпня в селі Вербовець, в санктуарі Михайла Архангела. Наша Іренка Приймак, власне, склала перші шлюби, причому також ми її скоро почуємо, бо вона буде приїжджати до нас в ефірі Радіо Марія. Це одна з перших волонтерок, яка працювала на Радіо Марія. І Оксана Візер сказала, що вона і навчала також тут, власне, в студію Радіо Марія. Тому ми дякуємо Богові за покликання, за те, що Ірина мала можливість навчатися в Ірландії багато років і готова послужити нам також і на Радіо Марія. Тому також за Ірину Примак буду молитися, щоб вона мала радість служіння для нас. Тому що Радіо Марія є для нас, для кожного з нас. Отож, будемо вам дуже вдячні за те. Ну, зараз запрошую вас на музичну паузу, а потім буде, буде зараз власне можливість молитися разом з нами Берев'ярі. Отож, музична пауза для нас. А потім буде, буде зараз власне можливість молитися разом. Я вибачаюсь, зараз включуся тут в цю пісню, так і ми вас запрошуємо.

І вертаємося в студію Радіо Марія, триває молитовний ранок. Зараз хочемо вас запрошувати до молитви разом з нами. Утріння, другий тиждень Псалтира. Молимося разом з нами. Боже, прийди мені на допомогу. Господи, поспіши мені на порятунок. Слава Отцу і Сину, і Святому Духу. Як було на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Алілуя. Отворець землі і неба, згідно з Твоїм повелінням, місяць світить серед ночі, сонце сяє вдень промінням. Вже минула темінь ночі, і зійшло на небі сонце, розум, відновивши силу, до добра схилає серце. День хай нам додасть бажання славити Тебе піснями. Обдаруй всіх нас миром і небесними дарами. Бережімося злих вчинків, зло життя хай не плямує, фальш з душі нехай вищезає, гріх хай в мові не існує. Хай зійде на небі сонце, віра в серці засіяє, поведе шляхом надії, де любов з Христом єднає. Овчинице Боже Отче, що із Сином і Духом разом, подаруєш неподільно і над вічностю, і над часом. Амінь. Боже, свята Твоя дорога, ніхто не є так великий, як наш Бог. Голосно я закличу до Бога, голосом своїм до Бога, і Він мене почує. В день моєї журби я шукаю Господа. Мої руки вночі простягнені і не опускаються. Моя душа відмовилася від потіг. Як згадую Бога, зітхаю. Роздумую, а мій дух підупадає. Ти заволодів повіками моїх очей, я в тривозі й мовчу. Я роздумую про давні дні і згадую одвічні роки. Вночі я пригадую свою пісню, спілкуюся зі своїм серцем, і мій дух допитується, чи Господь відкине навіки і більше не прихилиться. Невже назавжди припинилося Його милосердя? Його обітниці не будуть виконуватися з роду в рід. Невже Бог забуде помилувати і сприймає в гніві своє милосердя? Я кажу, я страждаю, бо це зміна правиці Всевишнього. Я пригадую Господні діла, бо пам'ятатиму Твої давні дивовижні чудеса. Навчуся з усіх Твоїх справ і буду роздумувати над Твоїм промислом. Боже, Твоя дорога свята, хто такий великий Бог, як наш Бог? Ти Бог, що твориш чудеса, Ти виявив свою силу в народах. Ти визволив свій народ своєю рукою, синів Якова і Йосипа. Боже, Тебе бачили води, Тебе бачили води і збурилися, а безодні захиталися. Рунула вода з хмар, голос подали хмари, їх приносували Твої стріли. Не на небозводі хуркіт Твого грому, то Твої блискавки спалахнули у всесвіті. Земля здригнулася і тремтіла, Твоя дорога в морі, Твої стежки серед великих вод, Твої сліди незбагнені. Наче отару овець Ти вивів народ свій рукою Мойсея та Арона. Слава Отцу і Сину, і Святому Духу, як було на початку і нині повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Боже, свята Твоя дорога, ніхто не є такий великий, як наш Бог. Серце моє радіє в Господі, який принижує, але й підносить вгору. Возрадувалося серце моє у Господі, піднявся ріг мій у Бозі моєму. Широко відкрилися мої уста супроти ворогів моїх, бо я возрадувався у Твоєму спасінні. Немає святого, як Господь, немає боїшого, окрім Тебе, немає скелі, як Бог наш. Не примножуйте ваші розмови гордовіти, нехай зухвалість не виходить з ваших уст. Адже Бог Господь всезнаючий, Він зважує вчинки. Лук сильних поламаний, а слабосильні підперезалися міцю. Ситі за хліб йдуть у найми, а голодні кидають працювати. Неплідна семеро родить, натомість в'яне багата синами. Господь умертвляє і оживляє,
Він зводить до Шеолу і навер виводить. Господь чинить убогим і багатим, принижує і підносить угору. Він піднімає нужденного з порогу вгору, підносить бідного з гною, аби його посадити зі знаттю і трон слави дати у власність. Адже Господні землі основи, і Він на них світ поставив. Він стерегтиме кроки своїх вірних, а нечестиві в темряві замовкнуть, бо не силою перемагатиме людина. Господь принизить своїх супротивників, над ними у небі загримить. Господь судитиме кінці землі, дасть потугу цареві своєму, піднесе вгору ріг помазанника свого. Слава Отцу і Сину, і Святому Духу, як було на початку і нині повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Серце моє радіє у Господі, який принижує і підносить, але і підносить угору. Господь зацарував, хай звеселиться земля. Господь зацарував, хай звеселиться земля. Нехай зрадіють численні острови, хмара і темрява навколо нього, праведність і справедливість – основа його престолу. Перед ним іде вогонь, і навкруги палить його ворогів. З'явилися у всесвіт його блискавки, земля побачила і здригнулася. Гори, наче віск, розтопилися від присутності Господа, від обличчя Господа всієї землі. Небеса сповістили його правду, і всі народи побачили його славу. Хай покриє ганьба всіх тих, які коняються божкам, тих, хто вихваляється своїми ідолами. Поклоніться йому всі його ангели. Почув Сіон і наповнився радістю, зраділи юдейські дочки, відносно твоїх присудів, Господи. Адже ти, Господь Всевишній, над усією землею, ти надзвичайно звеличився над усіма богами. Ви, що любите Господа, ненавидьте зло. Він береже душі своїх праведних. Він визволить їх з рук грішників. Світло сяє для праведника, радість для праведних серцем. Радійте, праведні, в Господі, славте пам'ять Його святості. Слава Отцу і Сину, і Святому Духу, як було на початку і нині повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Господь зацарував, хай звеселиться земля. Послання до римлян. Хто нас відлучить від любові Христа? Чи страждання, чи утиски, чи переслідування, чи голод, чи нагота, чи небезпека, чи меч? Але в цьому всьому перемагаємо, завдяки тому, хто нас полюбив. Богословлятиму Господа повсякчасно. Богословлятиму Господа повсякчасно. Його слава завжди буде на моїх устах повсякчасно. Слава Отцу і Сину, і Святому Духу. Богословлятиму Господа повсякчасно. Служимо Господу в побожності по всі наші дні. Богословен Господь Бог Ізраїля, бо Він відвідав і викупив свій народ, і підніс нам ріг спасіння у домі свого слуги Давида, як заповів від віку устами святих пророків, спасіння від наших ворогів і з руки всіх, хто ненавидить нас, щоб виявити милість нашим батькам і згадати свій святий союз, клятву, котру Він дав нашому батькові Авраамові, що дасть нам визволеним з рук ворогів без страху служити Йому у святості і праведності перед Ним по всі наші дні. І ти, дитино, будеш названа пророком Всевишнього, бо ти йтимеш перед Господом, щоби приготувати Йому дорогу, щоби дати пізнати Його народові спасіння через прощення їхніх гріхів, аби через превелике милосердя нашого Бога, якому нас відвідає сонце, що сходить на висоті, освітити тих, які сидять у темряві та в смертній тіні, і спрямувати наші ноги на дорогу миру.
Слава Отцу і Сину, і Святому Духу, як було на початку, і нині, повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Служимо Господу в побожності по всі наші дні. Нехай благословен буде Бог, наш Спаситель, який обіцяв, що залишиться зі своєю церквою всі дні аж до кінця світу. Дякуємо Йому і благаємо. Будь з нами, Господи! Будь з нами, Господи, весь сьогоднішній день, щоб ніколи не заходило для нас сонце Твоєї благодаті. Жертвуємо Тобі цей день, обіцяємо уникати будь-які нечесності в думках і вчинках наших. Вчини, Господи, щоб увесь цей день сяяв сяйвом Твоєї благодаті, щоб ми були сіллю землі і світлом світу. Нехай Святий Дух керує нашими думками і словами, щоб ми завжди перебували в праведності і проголошуванні Твого слова, Твою славу. Молимося сьогодні, спеціальна така інтенція маємо з Англії, через пані Марту, яка передала нам, за навернення до Бога Назарія, Тетяни і Емілії. Дякуємо також за жертводавців, власне, жертводавців з Англії, які нам допомагають, підтримують, і також за усіх з-за кордону, які вже пам'ятають про те, щоб дати підтримку для Радіо Марія. Молимося за всіх працівників Радіо Марія, молимося за волонтерів, молимося про те, щоб радіо надалі мало таку активну, плідну і гарну працю, служіння для нас усіх. Молимося за тих сьогодні, хто найбільше потребує нашої молитви, нашої допомоги. І молимося, Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Молимося, Господи наш Боже, зійшли в наше серце промінь Твого світла, щоб ми ніколи не блукали, а йшли дорогою Твоїх заповідей. Через Господа нашого Ісуса Христа, Твого Сина, котрий з Тобою живе і царює в єдності Святого Духа, Бог на віки вічні. Амінь. Нехай Господь благословить нас, стереже від усякого зла і приведе нас до вічного життя. Амінь. Отож, зараз чергова музична пауза, і потім будемо мати можливість слухати Слово Боже на сьогодні.

0: Отож, вертаємося в студію Радіо Марія, щоб запрошувати вас до уважного слухання Слова Божого. Сьогодні маємо Євангелія від Луки, 4, розділ 4, вірші 38-44. Отож, уважно слухаємо читання Святого Євангелія від Луки. Того часу, вийшовши із синагоги, Ісус увійшов у дім Симона. А Симонова теща була охоплена великою гарячкою, і його просили за неї. Ставши над нею, він заборонив гарячце, і вона залишила її. Відразу ж уставши, вона служила їм. Коли ж заходило сонце, всі, які мали хворих на різні недуги, приводили їх до нього, а він, покладаючи на кожного з них руки, оздоровляв їх. Виходили ж біси з багатьох, викрикуючи і гукаючи: «Ти син Божий!» Та він, картаючи їх, не дозволяв говорити, бо вони знали, що він Христос. А він сказав їм і іншим містам: «Мені необхідно благовістити Боже царство, бо на те я посланий». І він проповідував по синагогах. Отож, ми бачимо, тобто, слухаючи цього фрагменту Євангелія, бачимо Ісуса, який мандрує з села до села, з міста до міста, щоб перебувати серед людей. Ми сьогодні почули вже гарний коментар на програму «Слово на кожен день», також на проповіді. Я особисто не слухала, але думаю, що також це повчальне слово, яке нам допомагає до того, щоб ми зробили собі висновки. Я хочу поділитися тим, що, може, коротко, щоб дати вам також можливість бути на зв'язку разом з нами сьогодні під час молитовної лінії, щоб ви могли дати потім, після коментаря, власне, свої інтенції. Отож, тут перше речення, все важливе є, але також і, власне, перше речення, і його просили за неї. Тобто, багато людей звертається до Бога, хоча і також на Радіо Марія. Ми молимося за того, і про це, і про інше. Тобто, заступатися за когось, тобто, бачити якусь недугу, і бачити, також розуміти, до кого можна звернутися з тим проханням, з очікуванням на зцілення, оздоровлення. Тобто, бачити цього Ісуса, бачити перед собою. Нам інколи здається, наприклад, зараз, коли переживаємо цей час війни, як я би так окреслила, більш такий страшно активний час, коли не знаєш кожної хвилини, що буде траплятися, одна тривога закінчується, через 5 хвилин починається наступна. Така якась невпевненість, нічого під час війни не є впевненим, але просто може вкрадатися в наше серце також і тривога, тобто жити в такому благанні, в серці, а запросити Ісуса. Ісус приходить, Ісус знає наші недуги, Він знає нас, Він знає, що нам потрібно єсть. І хай цей час, який переживаємо, також і наші хвороби, які переживаємо, ми не зможемо або не вміємо чи якось зцілитися. За одне хочу зробити анонс поради лікаря. Буде 10 вересня, тобто наступний четвер. Готуємося до цього, було питання, часто ви питаєте, тому готуйтеся до цього. І Ісус просто є для того, щоб нам допомагати, зцілати, оздоровляти, також духово і фізично. І буває, коли ми отримаємо якесь оздоровлення, наприклад, ми дуже сильно хворіли. Я, наприклад, цілий серпень в мене боліло горло і мав проблеми зі здоров'ям. Трошки цілий серпень, так? І не так швидко, так зразу сьогодні прийняла останню таблетку, і вже я можу бігати на поворотах, не зупиняючись. Але просто повільно якось верталася до здоров'я, щоб мати також і це служіння, і завдяки вашим молитвам, тому дякую за це. Але тут ми бачимо інша ситуація. Вони просили за тещу, Ісус піднімає свою руку і просить, щоб вона встала, підняв її зразу, і уставши, вона почала їм служити. Тобто, якби вона зразу отримала такий дар зцілення фізичного, що вона зразу могла служити, зразу могла виконувати якусь функцію. Так, буває таке, як, наприклад, є зцілення, і іноді я дивилася в Ченстохові, фільм там пускають про різні форми зцілення фізичного. Наприклад, хтось, не знаю, багато років не ходив, і ходив у костелах, і прийшов чи приїхав на Ясну Гору і молився, чи молилися за нього. І він зцілився, і він боявся ступати на ноги після зцілення. І він просто бачить, що ось може зробити крок, потім другий, але це зі страхом великим. А тут, власне, та теща, вона зразу встала і почала служити. У нас бувають такі недуги духовні. Нам, нас щось гнете, нам заважає до власне того, що ми переживали своє життя і також те, що переживаємо з миром в серці, такі неспокій. І також пам'ятайте про те, що хто не хоче сповідатися, хто не хоче очищатися, це духове життя зв'язане з фізичним або фізичне з духовим. І коли людина, власне, часто так буває, після танця покаяння, людина отримує духове зцілення, або під час контакту з Ісусом, молна молитві, духове зцілення, і вона просто наповнена цим даром, світлом, радістю, і вона зразу хоче ділитися з іншими. Так, це духове зцілення є таке динамічне. І часто ми можемо почути, хтось приїжджає до нас, тому що він дізнав, отримав якесь духове велике зцілення і хоче тим поділитися. Сам приклад, власне, Сестеліджі в Україні, так, яка не хотіла бути в Україні, не любила Україну, а зараз має гарне служіння після зцілення, власне, для України. Тобто, також не можна, як ми отримуємо якісь благодаті, затримувати їх для себе. О, супер, я зцілена духово, я можу жити. І собі сидиш в кімнатці, сидиш собі вдома, радієш, поділися з тим. Коли чимось, власне, ділимося, це зараз відчувається, що це щире, актуальне, важливе. І також це буде допомогою для інших. Хтось через тебе може дізнатися, як, власне, прийти до Царства Небесного чи зв'язатися з Господом Богом. Так, власне, Бог не зцілює нас за одним замахом. Тобто, Він також дає нам час затримання, задумання, коли ми звертаємося до Нього. Іноді ми кажемо, що «Господи, ти мене не чуєш», Він чує. Він має свій час, коли має дати зцілення. Тому, власне, нас це веде до святості, коли, отримуючи зцілення, фізичне чи духове, вміємо ділитися з іншими. Віра має сенс тільки тоді, коли йде за неї любов. Тобто, коли я звертаюся до Господа Бога в любові, коли я узнаю Його в своєму житті, моя віра збільшується, і часто Господь в Євангеліях, ми чуємо, каже, завдяки твоїй вірі, хай так станеться. Також на кінець хочу, власне, підкреслити таку одну річ в Євангелії. Сьогодні Ісус хоче нам показати, як Він переживає кожен день. Тобто, Він не сидить на одному місці, Він не сидить на стульчику і роздумує, до кого ж би зараз піти, що зробити. Він просто йде, Він просто є відкритий завжди до людей і також до тих, які перекреслюють Його. Він просто чекає такі можливості, коли ця людина відкриється і звернеться до нього, щоб, власне, отримала те, що він приготував до неї. Тому, власне, Ісус показує нам також, що звідки він черпає цю силу до того, щоб готовим бути завжди на служіння, на те, щоб бути з усіма, з сили від Отця. Він ночі йде на молитву, на розмову, на спілкування з Отцем, тому власне, є ця радість для нас, що можемо постаратися також наслідувати в цьому Ісуса Христа. Отож, довіряємо себе Ісусу і чекаємо від Нього благодаті, яку Він для нас уже спокійно віку приготував. Дорогі радіослухачі, вже без музичної паузи хочу вас запрошувати до того, щоб ви могли зараз бути на зв'язку разом з нами, могли передавати і інтенції. Телефони студії є код міста Києва 44 і телефони 577-56-45, 577-56-46, 098-650-18-60, 093-272-07-45. І Viber плюс 38-066-563-0724. Отож, слухаємо, на Viber маємо Лариса Тверда, слухаємо.
1: Слава Ісусу Христу, вітаю вас, сестру. І вітаю всю нашу родину Раді Марія. Дуже дякую вас за такий коментар, сестру, і за ці пісні, які включали, особливо про Раді Марію. Вона дійсно так піднімає на духові, що я просто, як ця пісня звучала, то хотіла аж плакати. Дійсно, хай матінка Божа нам допомагає в нашому житті. І хочу доєднатися до ваших слів подяки. Дуже великою подякою вам особисто і волонтерам, які служать на виїзді. Це велика праця, тому що люди, які виїжджають, мають свої сім'ї, мають обов'язки перед ними, мають працю. Є люди вже й старшого віку, а не так легко є дорогою поїхати і назад вертатися. Всі такі, ну, їдеш в місце незнайоме, ще коли не буваєш, не знаєш священників, парафіян, але дійсно, як Святий Дух діє і Марія допомагає нам цьому. Тому я дуже, дуже дякую всім волонтерам, особливо Оксані, Руслану, і сестра сказала Богданчику, він теж долучається до справи маленькій, і Зої, вона є вчителька, вітаю, і Валентину Садову теж є вчителька, нашу Валю Мияновську, яка вже жінка трошки старшого віку, але теж долучається до цих подій, Ванда, яка теж є вихователькою, теж допомагала нам, і Анатолію, і дуже велику теж, він останнім часом з Оксаною були на промоції. Всіх-всіх, хто нам допомагає на виїзді, да? І тому також отець Олексій запрошує тут служити вас на студії, тому що дуже проблеми з обиранням на студію великі, в зв'язку з тим, що коли тривога, метро не працює практично. Тому теж молимося за волонтерів, молимося за те, щоб спокій був і мир на нашій землі. За це саме основна наша молитва. Тому серцем вам, сестра, бажаю вам скорішого одужання, повного одужання, що ми могли далі в цей місяць працювати. Бо дуже великі плани, які ви озвучили. І всім дякую і запрошую до молитви за наше Радіо Мрія, за служіння волонтерське, ну і за нашу Україну, за мир. Дякую, сестра.
0: Дякую також Ларисі Твердій за участь, активну участь в промоції Радіо Мрія. Це є важливе, що також завжди готова. Правда, Лариса, ти завжди готова на виїзд?
1: Так, так,
0: дякую за те, що підкреслила, що є така відданість, власне, людей, які мають сім'ї, все рівно виїжджають. У нас є на Viber наступний зв'язок. Слава Ісусу Христу!
2: Навіки слава Богу, сестра Люцина, це Валентина з парафії Святого Духа з Вінниці. Я вам щиро дякую. Ви не знаєте, з чоловіком, ми завжди з вами молимося і просимо Бога, щоб зупинилася ця війна. Молимось за ваше здоров'я, за всю родину Радіо Марія. Дякуємо Богу за все, що маємо. І я знаю, як якась хвороба зараз самої стравохід звозився. Я знаю, як не просто жити, але просимо доброго Бога все в його руках, і він нас вилікує своєю добротою, любов'ю. І молюся за мого сина, за дочку, за їхні сім'ї, за дорослих онуків, щоб Бог благословив миром наше зятя воїна, за всіх, щоб прийшла на кінець настояща перемога, щоб люди могли спокійно в тому Києві і завжди везде спати, і Радіо Марія ніколи не переривало свої роботи. Молюся і благаю Господа Боже, зупини цю війну. Щиро вам дякую. Любимо вас, молимось за всіх волонтерів, за всіх, ми всіх знаємо по іменам, і Шмакіних, і Анатолія, і Оксану, і не буду перелічувати, бо вас багато, а ми вас дуже любимо.
0: Дякую, дякую. Щиро за цю інтенцію, також за те, що ви маєте таку велику радість слухання Бога через Радіо Марія. Одне таке можете зробити, щоб передавати цю інформацію іншим. Добре?
2: Добре, ми передаємо, ми над цим працюємо завжди.
0: Дякую. Сава навіки, дякую щиро. Отож, дорогі радіослухачі, маємо тут повідомлення на Viber. Тут маємо, зараз пересунулося. Прошу молитися за мою внучку Марію Новак про усі потрібні благодаті для неї на навчання і про перездачу екзаменів. Поможи їй, Матінко Божа, опікуйся неї. Так, маємо також наступне повідомлення. Тут є такі побажання. Viber є готовий прийняти також інші інтенції. Телефони студії є доступними ще десь до 10-ї години. Маємо 7 хвилин, тобто можете телефонувати і представляти інтенції, власне, які будуть озвучені на Радіо Марія. Так, пише до нас Вікторія, прошу про молитву за мою сім'ю, за чоловіка, за дітей, за похресника, за родину, за Україну. Також Юрій пише, прошу надалі молитву за щасливу дорогу для Юрія, Тетяни, Тадея, Матея і Софії. Сердечно дякую. Так, будемо також молитися за в цій інтенції, яку ми вчора, позавчора отримали з Англії через Марту, пані Марту, за навернення до Бога Назарія, Тетяни і Емілії. Як то прекрасне ім'я те, що мама переживає за своїх дітей і, власне, молиться про те, що вони були близько Бога. Тому ми будемо вам в цьому допомагати, щоб вони навернулися. У нас є абонент 098, будь ласка.
3: Слава Ісусу
0: Христу. Навіки Ісусу. Вітаю.
3: Я дуже вдячна, що в моєму житті з'явилося Радіо Марія. Але я чомусь думаю, мені вже 80 років. Чи встигну я вимолити Господа все те, що, ну, гріхів багато зібралося. А я вихована в тому, знаєте, в якому дусі, в радянському дусі. Але тепер я дуже рада, я така.

0: важко, я знаю, що вам важко, тому що у мене в Києві внучки, і на Київщині служить мій зять Богдан Димирів, священником. Але, на жаль, ми близькі по духу, але от я чомусь не сприймала, не знаю чому. Можливо, таке моє було виховання таке. А тепер я не знаю, чи я вимолю, чи я не вимолю все те, що я, але молюсь від щирого серця. Молюся насамперед за наших захисників, за своїх дітей, за внуків, за друзів. Боже, рекомендую всім Радіо Марія. У мене друзі в Дніпрі, в Томашполі, у Вінниці. Я в Вінниці сама.
1: Дякую, дякую за інтенцію. І маємо абонента також 044, стаціональний номер. Будь ласка.
2: Слава Ісусу Христу.
1: Навіки слава.
2: Прошу, сестрі Луціні, помоліться за моє здоров'я і за здоров'я мого правнука Назарія, початок його навчального року, щоб Господь Бог йому допоміг його науці, що науці, який він приступив на навчання з 1 вересня. Дуже дякую вам, що ви прийняли мій телефон. Помоліться за моє здоров'я. Мене звати Марія.
1: Щиро вам дякую, щиро. І зараз переходимо до наступного радіослухача, абонент 098, будь ласка.
3: Слава Ісусу Христу! Навіки слава! Я приєднуюсь до всіх інтенцій і теж прошу Бога, щоб чим скоріше закінчилась війна, розпочався навчальний рік, за святість всіх вчителів, викладачів і за святість наших дітей в Україні і в усьому світі, аби всі до Бога горнулись. І ще в мене є таке прохання, моєму чоловіку робили цього понеділка операцію, щоб йому все це прийшло на процес виздоровлення тіла і душі. І ще приєднюю таку інтенцію, дуже важливо, щоб всі священники, які православні, католицькі, щоб всі зрозуміли, що ми всі маємо бути одно під керівництвом Папи Римського. Дякую, слава Ісусу Христу.
1: Так, навіки слава, ми продовжуємо молитовну лінію, маємо ще 2 хвилини, бачу, що Хмельницький поки не з'єднаний з нами, але я знаю, зараз я говорю на студію до всіх радіоскачів, хочу вам сказати, що як не буде власне з'єднання, бо немає поки, то будемо молитися через Viber, трансляція Святого Розалія. Тобто зараз немає з'єднання, а я читаю інтенції з Viber. Молимося за мою родину і родину Радіо Марія. Дякую. Це Наталія Козак пише. Також пише наступна інтенція про всі потрібні благодаті для родини Волошин. Як буде з'єднання, то я скажу. Наразі читаю інтенції. Молюся за нашого лікаря Івана Івановича Яворського, Божого благословіння, опіки Матинки Божої, дарів Святого Духа, подвиг довгих років життя, Матінка Божа хай опікується його потребах. Можемо зараз музична пауза, щоб ми приготувалися на трансляцію.

0: В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа.
1: Амінь.
0: Парафія Христа, Царя Всесвіту, місто Хмельницький. Молімося Розарій в намірах нашої батьківщини. Просимо Господа про закінчення війни. Просимо про настання справедливого миру, який тільки Господь може дати. Також просимо за всіх наших військових, які нас захищають, за наших родичів, близьких, знайомих, за парафіян Христа Царя Всесвіту та мешканців всієї України. Просимо також про зцілення для всіх хворих та поранених. Просимо також про навернення для наших ворогів та нашої влади. Вірую в Бога Отця Вседержителя, Творця неба і землі, і в Ісуса Христа, Його єдиного Сина, Господа нашого, що був зачатий від Духа Святого, народився від Діви Марії, що страждав за Понтія Пилата, був розп'ятий, помер і був похований, зійшов у відхлань, третього дня воскрес із мертвих, вознісся на небеса і сидить праворуч Бога Отця Вседержителя, звідки прийде судити живих і мертвих. Вірую в Духа Святого, Святу Вселенську Церкву, сопричастя святих, відпущення гріхів, воскресіння плоті, вічне життя. Амінь. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
1: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
0: Радуйся, Маріє, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Маріє, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Маріє, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
1: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
0: О Маріє, без гріха первородного зачата,
1: молись за нас, що до тебе прибігаємо.
0: Господи,

0: Ісусе, прости нам провини наші, врятуй від вогню пекельного, приведи до неба усі душі.
1: А особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя.
0: Царице миру,
1: молись за нас.
0: Молимося частину світлу, таємниця перша, хрещення Ісуса в Йордані.
2: Ісус, невинний агнець, сходить у води Йордану, щоб дати нам приклад покаяння. Він без єдиного гріха символічно змиває всі наші гріхи водою, а пізніше змиє їх своєю кров'ю на хресті. Повірмо, що як вода змиває бруд з нашого тіла, так Боже милосердя змиває первородний гріх у таїнстві хрещення та загоює гріховні рани наші, душ у таїнстві покаяння.
0: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя як на небі, так і на землі.
1: Хліб наш насущний
0: дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим.
1: І не
0: веди нас у спокусу,
1: але визволи нас від лукавого.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молися нас, грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
1: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
0: О Марія, без гріха первородного зачата,
1: молись за нас, що до Тебе прибігаємо.
0: Господи Ісусе, прости нам провини наші, врятуй від вогню пекельного, приведи до неба усі душі.
1: А особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя.
0: Царице миру,
1: молись за нас.
0: Таємниця друга. Перше чудо в Кані Галилейській.
2: Марія вірить у божество свого сина. Вірить, що він всемогутній. Тому каже: «Зробіть все, що він вам скаже». Її віра у поєднанні з вірою та довірою слуг приготували підґрунтя для першого чуда. Віра може робити великі речі. Якщо будемо мати міцну віру і непохитну, як Марія, то і ми побачимо великі Божі діла.
3: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
4: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти поміж жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
4: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти поміж жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
4: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних,
3: нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти поміж жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
4: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти поміж жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
4: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти поміж жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
4: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти поміж жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
4: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти поміж жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
4: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти поміж жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
4: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти поміж жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
4: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти поміж жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
4: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу,
4: як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
3: О Марія, без гріха первородного зачата,
4: молись за нас, що до Тебе прибігаємо.
3: Господи Ісусе, прости нам провини наші, врятуй від вогню пекельного, і приведи до неба усі душі,
4: а особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя.
3: Вічний відпочинок даруй усім померлим і загиблим, Господи.
4: А світло віковічне нехай їм світить. Чому
3: Марія, цариця миру,
4: молись за нас.
0: Таємниця третя – проголошення Царства Божого і заклик до навернення.
2: Царство Небесне близько. Покайтесь і вірте в Євангеліє. Вже своїми першими словами Ісус закликає нас до віри та покаяння. Тож оплакуємо свої гріхи та покаймося. А найголовніше – повірмо в те, що Ісус прийшов нас спасти.
3: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
4: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений під лона твого, Ісус.
4: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас, грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія.

0: смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.

0: смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословений під лоно твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословений під лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками.

0: смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна.

0: смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
0: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
1: О Марія, без гріха первородна зачата,
0: молись за нас, що до тебе прибігаємо.
1: О, мій Ісусе, прости нам наші провини, бережи нас від вогню пекельного і заведи до неба усі душі.
0: А особливо ті, які найбільше потребують твого милосердя.
2: Таємниця четверта. Преображення Господнє на горі Тавор.
3: Перед смертю Ісус хоче укріпити віру своїх апостолів, об'являється їм як Бог у своїй славі. З цього моменту вже не сумніваються у тому, що Він – Месія, Божий Син, навіть якщо не розуміють Його рішення щодо ганебної смерті. Повірмо Ісусу, що і неприємні події у нашому житті Він може змінити на добро, адже у Його Христі і стражданнях криється наше спасіння.
4: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
0: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
0: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
4: О Марії, без гріха первородного зачата, молись
0: за нас, що до тебе прибігаємо.
4: Нехай буде прославлене Пресвяте Таїнство Євхаристії.
0: Істинне тіло і кров Господа нашого Ісуса Христа.
3: У нас, Ісусе милосердний, прости нам провини наші, врятуй від вогню пекельного, приведи до неба усі душі.
0: А особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя.
2: Таємниця п'ята – встановлення Таїнства Євхаристії.
3: Ісусові було замало того, що принизився і прийшов у цей грішний світ, ставши слугою. Так полюбив нас, що захотів залишитись з нами до кінця віків. Тому перемінює хліб та вино у своє тіло і кров, даючи себе нам на поживу для вічного життя. Тільки від нас залежить, чи ми у це повіримо. Тож краще відкиньмо свій людський досвід та відкриймо серце для Бога, який любить нас.
1: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
0: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками,
5: і благословений плід лона Твого, Ісус.
6: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
5: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус.
6: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
5: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
6: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
5: О Марію, без гріха первородного зачата,
6: молись за нас, що до Тебе прибігаємо.
5: О мій Ісусе, прости нам провини наші, врятуй нас від вогню пекельного, приведи до неба усі душі.
6: А особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя.
5: Марія, царице миру,
6: молись за нас.
2: Під Твою милість прибігаємо, Пресвята Богородице Діво, благаннями нашими не погорди в потребах наших, але від усяких небезпек завжди нас визволи. Діво преславна і благословенна, о володарко наша, заступниця наша, посередниця наша, утішителько наша, сином своїм примири нас, синові своєму доручи нас, до сина свого приведи нас. Амінь. Господь з вами.
6: І з Духом Твоїм.
2: Нехай вас благословить всемогутній Бог, Отець і Син, і Святий Дух.
6: Амінь.
2: Ідіть з миром Христовим.
6: Богу подяка.

0: Їхні погляди, бачення, міркування на релігійні теми. Програма «У ваших намірах». Слухайте зараз.
1: Слава Ісусу Христу, дорогі радіослухачі. Розпочинається програма «У ваших намірах». Сьогодні на зв'язку з нами є через трансляцію Facebook Радіо Марія отець Володимир Фарад. Він адміністратор парафії Різдва Пресвятої Богородиці село Вола Довголуцька біля Стрія. І він хоче сьогодні зробити спеціальне оголошення, озвучення того, що буде відбуватися найближчому часі у них, власне, в церкві. І така прекрасна подія, і будемо вас запрошувати. Оскільки і це важливе також почути, зрозуміти, хто до нас промовляє, а він буде промовляти з машини, тому що призупинив машину, і можете глянути на Фейсбук. Зараз всі дивляться на Фейсбук, я розумію, і дуже гарна машина, я би хотіла таку мати, щоб їхати на помоцю Раді Марія. І також будемо на початку запрошувати його розказати нам за покликання. З вами в студії сестра Луцина і отець Володимир, який, власне, сидить собі гарно, дивиться в камеру і буде, власне, ділитися з нами. Отець Володимир, вітаю вас.
2: Слава Ісусу Христу. Перше, дякую за запрошення. Десь так коротко про себе. Моє покликання не розпочиналося, напевно, з чогось такого грандіозного. Це просто маленьке село, в якому був отець, якого я старався наслідувати. Його рухи, його слова, його постава, це, напевно, стало основою для того мого формування мого покликання, яке в скорому часі я відчув. Так? І після того, коли постало питання, що ж робити далі, куди йти вчитися, десь Бог, напевно, дав мені таку думку, що спробую піти в семінарію. І попри те, що багато, напевно, людей не вірили, попри те, що були різні, знаєте, міфи, історії, але я поступив на підготовчий курс, успішно його завершив, потім на перший курс, і відтак вже буквально в травні минуло 3 роки, як я став священником. І в червні минуло 3 роки, як я вже служу на цій парафії Різдва Пресвятої Богородиці у селі Воля Довголуцька. Зараз зустрічаємося з багатьма викликами, особливо виклики війни, порадити, щось підказати і навіть дуже банально просто вислухати людей, яких болить, людей, які не знають, як впоратися зі своїми тривогами, своїми проблемами. І десь це таке поле, яке зараз мусимо опрацьовувати і служити людям, почути їхній біль і допомогти їм це перейти.
1: Так, тому, власне, дуже я тішилася, що ви різними способами хочете, власне, допомогти людям, власне, щоб вони знайшли місце, зустрічі з ним і запрошуючи також до вашої прекрасної парафії. В цьому, що ви сказали про себе, я почула, що був отець. Це розумію, це ваш отець був, який вам допоміг покликання, чи це якийсь священник, який був поруч?
2: Отець парох, який служив на моїй парохії. Так, зараз вже в мене на парафії моїй рідні змінився отець, але він також докладався до того, щоб формувати мене таким, як я є зараз, так, з моїми поглядами і таким духовним життям. Тому за це їм дуже вдячний, цим отцям, які мене супроводжували і допомагали.
1: То це важливо, щоб просто мати такий приклад святого життя, доброго життя, і також дивлячися на інших, зрозуміти, як важне є служіння для Господа Бога. Отець Володимир, ви написали, що на нашій парафії є чудотворна ікона Пресвятої Богородиці, і цього року виповнюється 25 років від коронації цієї ікони. Як це сталося?
2: Так, давайте, напевно, розпочнемо з історії, так, коротенької історії про ікону, про парафію, як воно це все відбувалося. Насправді, документи, які це все офіційно підтверджують, втратилися в міру того, що були. Зараз це церква, яка є збудована, це вже є третя церква на цьому місці, 2 попередні, одна точно згоріла, а доля другої церкви невідома. Але знаємо, що десь за переданням з нашої парафії походить ієромонах Арсеній Смолянин. Він зараз похований у Зарваниці. І маємо його свідчення, маємо його ділення цієї події і радше з переказів його батьків, його бабусів, дідусів, що це відбувалося десь приблизно 300-400 років тому, це об'явлення. Коли жили на цьому на цій волі Довголуцькій, жили два пани. Вони ділили цю землю і вони були сусідами найближчими. Ось одного разу зі спогадів Арсенія Смоляна, один з цих панів, а саме Михайло Кліщун, де їхав у поле порати землю, тому що це була, напевно, єдина праця, важлива, щоб для того, щоб вижити. І в один момент його вели біля урочища Млинівка, падають на коліна. Він не розуміє, що коїться, він не знає, що робити, якби він їх не продовжував, щоб вони йшли далі, вони не зрушили з місця. І тут в один момент приїжджає інший пан, Михайло Білан, і каже, що, можливо, потрібна допомога. Вони якось зрушили тих волів, і вже коли поверталися назад, то побачили полум'я, таке сяйво велике, і один з них каже, ось твоя хата горить. Mm-hmm. Каже, та не може горіти, бо я тільки з хати приїхав, ну не може нічого такого бути. І в той самий момент вони на цьому урочищі Млинівка побачили Пресвяту Богородицю з Ісусом на руках. І після того вони швидко побігли до місцевого священника, який був там найближче, в Довголуці, і йому переказали це. І він з його благословення вони майстер написав цю ікону. Ікону Пресвятої Богородиці з Ісусом Христом на руках. І від того часу люди почали усильно молитися. Зараз на цьому місці, де було це об'явлення, стоїть наша відпустова каплиця, але про це вже згодом. Ще одною визначною подією, і чому цю ікону вважають чудотворною, є така річ, що перша церква Благовіщення Пресвятої Богородиці, яка була, в якій була розміщена ікона, загорілася. Вона згоріла дотла, тобто не залишилося нічого, але, як на диво, ікона залишилася ціла. Вона її вогонь навіть не опалив, тільки ззаді дошку трошки вона обгоріла, але це не завдало ніяких серйозних ушкоджень. Після того я люблю цю історію розповідати, тому що вона насправді дуже, дуже гарна. Цю ікону переносять будують нову церкву, цю ікону переносять в сусіднє село в Довголуку, де вона перебуває до певного часу, поки не будують новий храм. Храм назвали в честь святителя Миколая. І тоді захотіли забрати ікону, бо люди, місце об'явлення, хочуть забрати ту ікону, але знаємо інших людей, вони також хотіли молитися до святині і не хотіли віддавати ікону. І в один момент, коли вже храм був освячений, ікона почорніла. Mm-hmm. Таке відчуття, що в нас попилилося, знаєте, лик повністю не було видно лику, лише чорна-чорна дошка. Тоді, коли цю ікону віддали назад, занесла до храму, вона відновила свій лик, вона відновила всі фарби, і це вважається таке, напевно, одне з перших чуд, які сталося з цією іконою. І потім, знову ж таки, люди вже побачили, що вона відновилася, і хотіли забрати назад в Довголуку. Mm-hmm. Бо Довголука – це більше село, більша кількість населення, і поставили її на вози, на віз, і запрягли 8 пар волів. Mm-hmm. І коли вони хотіли рушити, то воли не мали сили, щоб тягнути цього воза. Угу. Ми пробували різними способами, але як тільки підняли ікону з воза, воли пішли з возом разом, а ікона залишилася тут. І вже на волі, і вже побачили, що ікона залишається тут, вона не хоче нікуди йти з цього місця, тому що це особливе місце по-справжньому. І кожен, хто приїжджає сюди, відчуває це. Ще одною визначною подією це було приїзд митрополита Андрея Шептицького на нашій землі, до нашого села. І він мав візитацію. І це було на 8-му році його митрополитчого служіння. І в цьому часі він дарує для нашого храму Євангелія і молитослов на церковно-слов'янській мові. Євангеліє ще точно є збережене, ми його зараз збережемо як зіницю ока, бо це така гарна пам'ятка. І він складає молитву. Молитву до Пресвятої Богородиці, яка прославлена у Володовгуцькій чудотворній іконі. І зараз ми цю молитву, це є наша основна молитва до цієї чудотворної ікони, в якій молимося за народ, за сім'ї та родини, за нашу владу, за те, щоб Бог допомагав їм керувати державою. І багато-багато таких, до речі, дуже актуальних на сьогоднішній час речей є прописані у цій молитві. Ніхто би не міг подумати, що в той час митрополит Андрей Шептицький буде десь розуміти, що нам зараз буде бракувати у цьому нашому житті в часі цієї жорстокої війни. У 2001 році папа Іван Павло ІІ приїжджає в Україну своїм архієрейським візитом. І коли молиться літургію на іподромі у Візантійському обраді, тоді він благословляє після літургії корони для цієї ікони, тим самим визнаючи її чудотворною, так, бо це висока така, скажімо, нагорода для цієї ікони, висока похвала і пошана. І вже в вересні цього року, 2001-го, відбувається коронація. Троє наших єпископів Української греко-католицької церкви коронують цю ікону. Одним з єпископів був єпарх Стрийський, владика Юліангбур. І відбувається ця коронація. І сьогодні вже буквально залишилося навіть не місяць часу до цієї визначної події. Окрім цього, забув сказати, що папа Іван Павло ІІ надав повний відпуст. Тобто грамоту від апостольської пенітенціарії, що перша неділя після праздника Різдва, тому що цей храм називається Різдва Пресвятої Богородиці, Різдва Пресвятої Богородиці є повний відпуст від з Риму. І цього року, 13 вересня, так як припадає перша неділя, будемо мати ювілейну прощу, 25-ту прощу від з нагоди цієї коронації цієї ікони. І запрошений є наш блажніший отець і глава Української греко-католицької церкви, який очолить цю літургію. Ми цього дуже очікуємо і запрошуємо всіх, хто має можливість приїхати і, як я завжди кажу, досвідчити, що Богородиця справді є на цьому місці, бо коли приїжджаєш, відчуваєш спокій, відчуваєш мир у серці, відчуваєш, що тебе слухають, тебе чують і десь допоможуть, якщо не допоможуть, то десь дадуть напрямі для того, щоб в певній мірі вирішити ті проблеми, ті речі, які турбують саме в цей час.
1: Я хочу нагадати, що у нас триває програма «У ваших намірах». Ще є 15 хвилин до завершення. Як хтось бажає, може зателефонувати на телефон студії, які знаємо, також телефон Viber. Отець Володимир, як можна в деталях трошки? Тобто, де знаходиться ваше село і за програму, що там буде відбуватися? Бо я чула, що там якась зустріч спеціальна разом зв'язана з тим.
2: Так, це є невеличке село у Стрийському районі Львівської області, село Воля Довглуцька. Це є Любінецький деканат Стрийської єпархії Української греко-католицької церкви. Якщо цікаво, можете підписатися на нашу фейсбук-сторінку. Вона так і є, храм Різдва Пресвятої Богородиці, села Воля Довглуцька, УГКЦ. І там є всі новини, всі анонси, які ми маємо, які в нас будуть в подальшому. Щодо програми, то найперше, також одночасно з цією ювілейною прощою ще маємо з'їзд, 20-й ювілейний з'їзд матерів молитві Стрийської єпархії, цих спільнот, які були створені, матерів, які моляться за своїх дітей. І це дуже символічно, тому що Богородиця, як така, скажімо, головна мати, молиться за всіх нас. І наші матері, напевно, моляться найбільше за своїх дітей. І це так дуже символічно. Отже, о 9-й годині буде реєстрація спільнот матерів, які будуть приїжджати до нас. Відтак вони будуть мати молитву. Молитву матерів за своїх дітей.
1: О 9-й 13-го вересня, так?
2: Так, о 13-го вересня, о 9-й годині. Реєстрація, відтак, пів до 10-ї буде вже... Відтак, 10.45, за 15.11 будемо зустрічати нашого блаженнішого патріарха Святослава. І відтак, об 11-й годині розпочинається архієрейська відпустова божественна літургія. Відповідно, після літургії буде уділений повний відпуст тим, хто прийде, посповідається, запричащається, помолиться в намірні Святішого Отця Лева і отримає повний відпуст від всіх гріхів, так, які має. Тому щиро прошу користатись цією цієї гарної можливості і долучатися до цієї прощі. Також в переддень 12 вересня будемо мати такі вечірні чування. Ми це називаємо молитовний вечір перед чудотворною Володоволодською чудотворною іконою. Такий вечір є кожної третьої суботи. Кожної третьої суботи ми молимося за наших військових, молимося за наші сім'ї, за дар батьківства і материнства для сімей, бо це є зараз немаловажливо. І кожної третьої суботи маємо такі чування. Цього вересні, зважаючи на ювілейні святкування, переносимо цей молитовний вечір перед прощою. Будемо мати в суботу, 12 вересня, о 18:00. Розпочинаємо вечірню. І відтак будуть духовні науки. Реколектантом буде отець Цмоканич з Дрогобича. Він є таким гарним біблістом і дає дуже гарні науки, бо скільки його слухав, то завжди десь дізнавався і черпав щось нове. Я думаю, що він зможе нам представити щось цікаве про життя Пресвятої Богородиці і її таку, скажімо, місію Матері Божої. Тому також щиро, хто має можливість, запрошуємо і на ці чування. Це також буде така гарна можливість, щоб помолитися за своїх дітей. І також ще забув сказати про останнє чудо, напевно, яке є засвідчене в нас щодо цієї чудотворної, за посередництвом цієї чудотворної ікони, радше правильно. Ми молилися за сім'ю, яка не могла мати дітей. Ця сім'я є з Америки. Наша одна парафіянка села виїхала в Америку, і там її друзі поділилися з нею такою бідою, що молода сім'я не можуть мати дітей, але би хотіли, бо це є радість, це є така мета, напевно, в житті кожної сім'ї. І ця парафіянка дуже глибоко віруюча. В свій час вона мала такий теж, знаєте, глибоке навернення до Бога через заступництво Пресвятої Богородиці. Вона каже, давайте будемо молитися. Вона мала таку невеличку копію чудотворної ікони нашої. Каже, давайте будемо молитися. Тримайте цю ікону, моліться перед нею, а я подзвоню отцю, скажу, нехай молиться за вас у нашому храмі перед чудотворною іконою. І ми молилися довший час, десь рік, можливо, трошки більше, і минулого року в березні телефонує мені жінка і каже, отче, ви знаєте, попри те, що лікарі казали, що 100% неплідність в обох, кажу, в них народився синочок. І це була така радість, і вони написали лист з подякою, ця сім'я написала лист з подякою, зараз його маємо, хочемо зробити таку книгу свідчень. І це насправді десь змушує задуматися, наскільки великою є сила нашої віри і ця Божа благодать, яка є навколо нас, і та любов Бога до кожного із нас.
1: Дорогі радіослухачі, маєте шанс тільки 10 хвилин до завершення програми і також можете телефонувати. Отець Володимир з нами на зв'язку з села Вола Білястрія, коротко хочу сказати. І запитання до вас, отець, ви бажаєте дати номер телефону, якби хтось хотів сконтактуватися?
2: Так, звичайно, мій номер телефону є у вільному доступі на сторінці. Напевно, немає ні одного оголошення, де би не було мого номера телефону. Навіть два. Я маю два номери телефону.
1: А зараз звукове?
2: Так, 063-024-3292. Або інші можу ще дати.
1: Отож, дорогі радіослухачі, можете послухати цю програму на Facebook Радіо Марія, також на сайті Радіо Марія вона буде. І також можете телефонувати за телефоном 063-02-432-92 і 097-144-08-96. Якби швидко не записали номера, то заходьте, будь ласка, на Facebook і буде для вас радість. Ви мене переконали, отець Володимир, в цьому, що власне у вас є чудотворна ікона, в вашій парафії, тому що власне ця просто колір, який відмінювався те, що вони хотіли забрати, бо там краще місце, а Марії сподобалося це. Ну і те, що вже починається чудо, про яке ви розказали, і правильно ви думаєте, щоб зробити книгу свідчень, тому що на Ясній Горі, ну там не зрівняти, це історія велика, але там дуже велика книга свідчень. У нас є абонент 098, будь ласка, вітаємо вас.
3: Слава Ісусу Христу, Марія, я хотіла теж так попросити таке питаннячку чи до священника, чи до, може, Раді Марії, ну таке, що я так хотіла би, щоб і раніше, таке, раніше ще колись, ще я була в Львові більше, щоб звернулася, щоб, наприклад, зранку, тут церковне правило таке є, що зранку досі там має бути утрення. Ці священники наші десь на якомусь санті навіть організувалися, того би хтось скористав, воно і церковне правило, щоб воно не занедбувалося, може комусь воно якраз і потрібно, а він може опинився такі обстановці, що не може це, а буває людина має і в той
1: фон. Я зразу відповім на ваше запитання. Отож, утрення у нас є зранку, о 9 ранку є молитовний ранок, і в цьому є утрення на Радіо Марія. Що стосовно Радіо Марія? В кожній церкві ви запитуєте ваших парохів, настоятелів, коли там відправляється утрення, вечірня. Тому, будь ласка, це інформація, що стосовно до практики молитви, різні справи. У нас сьогодні програма 15.40 в родині Радіо Марія. Я буду ще раз говорити про це, що ви тут говорили нам зараз. У нас маємо гостя, тому хочемо, власне, використати його до максимуму. Тим більше, знаєте, дорогі радіослухачі, мені це дуже сподобалося. Вчора я телефонувала до нього, тобто телефонував один волонтер, і отець Володимир каже, ну я не сильно зможу 10.30, бо я буду їхати. Я кажу, не можете розмовляти, коли їдете, маєте затриматися, зупинити машину і затриматися. Ви знаєте, що сталося? Він затримався. В якому місці ви знаходитеся?
2: Зараз в П'ятничанах стоїмо на заправці, бо тут гарна мережа, я думаю, щоб їм не заважати іншим людям в Русі, ми так від'їхали трохи на бік. І зараз чекаю, ну, спілкуємося з вами.
1: Так, я просто сказала це Володимиру на початку, що вже робила програми з єпископами в машині, вони зупинялися, але це не було відеотрансляція, а зараз є відеотрансляція. Перший раз в житті маю такий досвід за 15 років служіння на радіо, що можна і так. Це також важливе є, показує мені, що священники працюють, горять, і хочуть, щоб інформація пішла у світ, щоб люди почули це, що в такому селі, зараз віжну бумажку, село Воля Довголуцька, біля Стрія, 13 кілометрів, отець сказав, почула, що в такому селі є чудотворна ікона, щоб львів'яни, стріяни, зі Стрія люди всі, із Києва також можуть приїхати, бо я знаю, що буде наш волонтер Раді Марія з Києва. Тобто просто плануйте собі лише час 13 вересня. Отець, у нас 6 хвилин. Це ваш час, бо немає телефонних дзвінків, будь ласка.
2: Так, можу, що можу розказати? Зараз...
1: За вашу парафію, ви сказали, що у вас така маленька парафія, що 39 дворів, так?
2: Так, 39 дворів. У нас село є поділене, так. Але зараз розбудовуємо Марійський відпустовий центр, хочемо, радше, знаєте, я так досвідчив у своєму житті, що навіть не я хочу, а Богородиця хоче. Якби не хотіла, то би не було того, що ми маємо зараз, бо буквально за тих декілька років є дуже великий прогрес. Фінанси, як не дивно, вони знаходяться в дивний спосіб. Люди приходять і бачать, що є один проект, другий проект, і долучаються. І зараз ми будуємо в відпустовому місці хресну дорогу біля нашої відпустової каплиці, щоб ще більше дати людям можливість пережити цей такий духовний досвід, щоб мати можливість помолитися, побути десь на самоті, побути з Богом, подалі від людей. І я завжди кажу до прочан, які до нас приїжджають, це дуже гарне місце, і місце, яке любить Богородиця, бо тут тихо і немає мережі.
1: Немає межі.
2: Оце це дуже важливо.
1: Це зважливо і теж село. Власне, я себе нагадаю, що в Польщі є таке санктуарі. Отці Мар'яни збудували в селі, але дуже великі санктуарі, тому що там теж чудотворна ікона є. І це село розбудувалося, ну, так само, як Меджугор'є, так? Маленьке село було. Я коли перший раз їхала в Меджугор'є, то дійсно це було таке село, а зараз просто я не вже давно не була, але просто я чую, що це не з малого Португалія, наприклад, так, просто інше місце чудотворне, де Марія вибирає місця, часто вибирає слабких людей, дітей, малих людей, або грішних людей, так як Савва на Павла, чи просто місце, яке власне вибирає для того, щоб запрошувати. Те, що ви сказали, отець, саме важливе, що ми маємо шукати місця, де би ми зустрілися з Господом Богом, і тим більше село допомагає нам до того, щоб була більша тиша.
2: Так, тому що в сучасному світі такий темп надзвичайно активний, швидкий, і дуже часто не встигаєш за певними речами, особливо це все буденність так десь з'їдає, напевне, захоплює, поглинає, що ти дуже часто не маєш часу для Бога. А коли ти їдеш в якесь місце, місце тиші, місце молитви, ти відновлюєшся, як я кажу, заряджаєшся як акумулятор, і потім йдеш у цей світ і проповідуєш Бога своїм життям. Бо сьогодні не слова є важливі, сьогодні є важливі дії, сьогодні є важливий приклад життя. Як я, якщо я живу з Богом, це більше, ніж те, що я буду про нього говорити. Звичайно, говорити потрібно, але так, як ми живемо, з Богом, виконуючи заповіді, десь переходячи ті всі проблеми, випробування, бо ми розуміємо, що з нами Бог, це є наша надія, і воно додає нам впевненості.
1: Добре, що ви маєте ще таку практику, маєте, як я почула, хіба третя субота місяця, зустріч матері в молитві, трошки про це.
2: Ні, це молитовний вечір. Молитовний, вечір, такі чування, на яких ми молимося. Це тут з різні спільноти приїжджають, різні люди, які хочуть побути, так підзарядитися, скажімо, декілька годин побути з Богом, щоб далі йти в цей світ і проповідувати його, проповідувати, ділитися ним зі всіма людьми, які є в цьому світі.
1: Молитовний вечір коли починається, коли закінчується?
2: О 18:00 розпочинається вечірню, переважно, коли є більше свято, то вечірня з Литією, а закінчується 9:30, ми вже завершуємо молитвами на оздоровлення, і відтак є таке завершальне благословення, і всі вирушають до своїх домівок свідчити Бога.
1: А у вас є комендантський час?
2: Так, ага. Комендантська година. Ми стараємося так, дай Бог, закінчиться війна, ми будемо робити більше на всю ніч чування, а зараз мусимо десь дотримуватися закону, бо я з семінарії завжди запам'ятав, збережи порядок і порядок збереже тебе. Тому так має бути правильно, щоб не порушувати закон і тим самим не наражати на інших людей на небезпеку.
1: Біля вас яка є найближча ікона чудотворна, місце цієї ікони чудотворної біля вас? В Стрію, може, Страчу?
2: В Стрію є, в Успенській церкві, катедральному храмі, так, є Ліска, чудотворна ікона. Насправді, наша єпархія Стрийська є багата чудотворними іконами, ми маємо аж 12 чудотворних ікон. Угу. Не всі є відомі, не всі ще мають і розвивають якісь відпустові центри, місця, але ці ікони є так на локальному рівні, вони шануються і до них моляться. В Стрию є дві чудотворні ікони.

0: запрошуємо вас. Запрошуємо вас, хто зараз сьогодні слухав, ще має час, щоб запрошувати інших і приїжджати. З Богом!
1: Хвилинка поезії на Радіо Марія. Священик з Варшави, який писав вірші і ніколи не казав про себе, що він поет.
2: Полюбити людину, щоб стати самотнім. Бути із найближчим, аби стати далі. Нічого так треба, бо така дорога. Насправді це щастя. Відкриються очі. Людської любові зупинка у Бога. Любити людину, щоб прийти до Бога. Ян Твардовський, 1995 рік.
1: Хвилинка поезії на Радіо Марія. На Радіо Марія. На Радіо Марія. На Радіо Марія програма «Життя святих».
3: 2 вересня. Церква Східного обряду згадує сьогодні святого мученика Мамонта. Мамонт Кесарійський народився у Кесарії, що на території Римської імперії. Місцем народження була в'язниця, де перебували його батьки-християни, ув'язнені за віру. Після їх вбивства Мамонт залишився сиротою. Він був побожним християнським юнаком. Під час жорстокого переслідування християн язичники ув'язнили Мамонта і намовляли відступити від христової віри, але він був непохитним. Тоді його жорстоко мучили, а потім кинули у море. Але Бог послав Мамонтові на поміч ангела, який вивів його на сушу. У горах, поблизу Кесарії, юнак почав вести життя пустельника. Після довгих років богоугодного життя Мамонт знову потрапив в руки гонителів християн. В темниці, куди святий Мамонт був посаджений, вмирали від голоду 40 в'язнів. По молитві святого у вікно влетів голуб і приніс усім їжу, а вночі двері темниці самі відчинилися і в'язні вийшли на волю. Сам же святий Мамонт бажав віддати життя за Христа і продовжував смиренно чекати своєї долі. Його вивели на арену цирку і випустили диких звірів, але вони не тільки не чіпали святого, а навіть стали лащитися до нього. Тоді один з язичницьких жерців вразив святого мученика тризубом. В іконографії та живописі святий Мамонт зображується із левом. Вважається патроном немовлят, хворих із переломами, тварин тощо.
1: Ви слухали програму «Життя святих». Наступний випуск слухайте завтра, у той самий час.
4: Радіо Марія, програма «Святий дня». Про життя і діяння святих.
2: Сьогодні церква згадує блаженного Северина Гіро, мученика часів Французької революції. Під час революції у Франції наприкінці 18 століття було замучено та вбито тисячі людей, які віддавали своє життя за віру. Одним з них був Северин Гіро. Він народився в містечку Роен і вже від своєї молодості вступив до монастиря. А в 1754 році у Парижі був висвячений священником, після чого продовжував служити у різних парафіях на півночі Франції у Нормандії. У той час, коли у Франції вибухнула революція, майбутній блажений знаходився у монастирі під назвою Нотр-Дам-ді-Назарет у Парижі, де виконував обов'язки сповідника сестер францисканок. Нова безбожна влада

0: Франції почала вимагати виходу монахів з монастирів та їх повернення до світського життя. Але блажений Северин Гіро заявив, що він бажає залишатися у своєму релігійному ордені до кінця свого життя, яким би воно не було. У цей час влада починає криваве переслідування християн. Були заарештовані тисячі священників, монахів та світських людей. Отець Северин Гіро був кинутий у в'язницю одним із перших. І саме за ґратами він дав переконливе свідчення своєї палкої любові до Бога. Один зі свідків його страти розповідав, що в момент покарання блажений Северин тримав у руках псалтирь і молився обов'язкову молитву священиків. І саме у цей момент він отримав удар у голову. А коли він впав, солдати добивали його за допомогою багнетів. Це сталося 2 вересня 1792 року. Разом з блаженим Северином було вбито також інших 93 священика та монаха. 17 жовтня 1926 року папа Римський Пій IX проголосив блаженими 191 мученика Французької революції, у тому числі Северина Гіро.
1: Ви слухали програму «Святий дня». Приєднуйтесь, щоб дізнатися про життя та діяльність святих католицької церкви.
2: Радіо твого серця. Радіо Марія.

0: Радіо Марія. Події, акції, оголошення.
1: Слава Ісусу Христу! Запрошуємо цього тижня у четвер на дві вечірні програми з 21 до 22 в родині Радіо Марія і з 12 до 2 ночі програма «Нашого світу по цьому світу». Чекаємо на вас!
2: Кожного дня об 11.20 та о 16.00 катехиза на Радіо Марія. Слухайте тлумачення християнського вчення та спілкуйтеся зі священниками у прямому ефірі. Телефонуйте, ставте запитання та коментуйте у програмі «Катехиза на Радіо Марія». Щодня об 11.20 та о 16.00.
3: Соціальна реклама.
4: Жінка йшла до зупинки залізничним шляхом, знайома до найменших дрібниць, не підозрюючи, що після нічної атаки там затаїлася міна-пелюстка скинути з дрова. Один крок, і земля під ногами вибухнула, залишивши її боротися за життя. Вітаю! Мене звати Олександр Хоружень. Я представник ДСНС. Хочу попередити вас про нову загрозу. Ворожі дрони стають ще більш небезпечними. Тепер вони можуть нести касетні боєприпаси та інші вибухові пристрої. Навіть збитий безпілотник залишається смертельно небезпечним. Ми не можемо контролювати ворожі атаки, але наша спільна уважність після кожної атаки – це те, що реально рятує життя. Будь ласка, помічай будь-які зміни навколо себе та навчи цієї простої звички своїх близьких. Подбай про власну безпеку та безпеку тих, кого любиш. Побачив підозрілий предмет – стій, не чіпай, відійди, телефонуй 101. Помічай зміни.
5: Дорогі слухачі, Україна перебуває в стані важкої кровопролитної війни. Світ стоїть перед загрозою ядерної війни. У Фатімі 13 липня 1917 року Матір Божа, з'являючись трьом дітям – Люції, Гіацинті та Франциску, просила про запровадження особливого вшанування її непорочного серця. Вона звернулась до дітей такими словами: «Ви бачили пекло, куди потрапляють душі бідних грішників. Щоб їх урятувати, Господь хоче установити у світі молебень на честь мого непорочного серця. Якщо зробите те, що я скажу вам, то врятується багато душ і настане мир. Я прийду і вимагатиму присвячення Росії моєму непорочному серцю, а також проситиму про відшкодувальне причастя у перші суботи місяця. Якщо люди послухають мене, Росія навернеться і настане мир. Якщо ж ні, вона розповсюдить своє псевдоучення по всьому світі, викличе війни і переслідування церкви. Добрих людей будуть мучити. Святіший Отець дуже страждатиме. Загине багато народів. Але врешті-решт моє непорочне серце затріумфує». Як бачимо, Мати Божа дуже конкретно зазначила, що обітниця буде виконана, якщо люди виконають її побажання. Отже, у цю першу суботу місяця о 10-й годині Радіо Марія запрошує долучатись до практики п'яти перших субот місяця, щоб відновити справедливість щодо непорочного серця Діви Марії. Будемо мати спільні 15-хвилинні роздуми над таємницею Розарія та молитву однієї частини Святого Розарія. Також кожен бажаючий може долучитись до молебню перших п'яти субот місяця. На прохання Діви Марії має в цей день відбути сповідь або ж перед цим. Головне – перебувати в стані благодаті та прийняти відшкодувальне причастя. Всі умови молебню п'яти перших субот місяця мають виконуватись з гарячим серцем та твердим прагненням відшкодувати зневаги та блюзнірства, завдані непорочному серцю Діви Марії. Дорогі брати та сестри, зараз так багато залежить від кожного з нас. Допоможімо своєю молитвою та посвятою затріумфувати непорочному серцю Діви Марії.
2: Слухайте улюблене радіо в будь-якому куточку України та світу. Коментуйте, запитуйте, поширюйте. Підписуйтеся на YouTube-канал та Facebook-сторінку Радіо Марія вже зараз.
0: Події, акції, оголошення. Радіо Марія.

0: І після такого ролика завжди говорю, як це прекрасно, що нас слухають ангели, але також слухають нас радіоскачі і слухають нас і багато людей з парафії, яка знаходиться в місті Тиврів. Бо, власне, сьогодні будемо про це місце говорити з нашим катехетом, який є отець Кшиштоф Мегельський. Отож, хочу вам сказати, що сьогодні дуже цікава і важлива інформація, яка буде відбуватися, подія буде відбуватися 5 вересня, тобто в найближчих днях. Будемо про це говорити і також запрошувати. В студії Радіо Марія сестра Люцина, і з вами на зв'язку є отець Кшиштоф Мегельський зі згромадження місійного Марії Непорочної Діви. Тому, власне, щиро, сердечно вітаю вас, отець. Слава Ісусу Христу!
1: Навіки слава!
0: Дуже рада, що можу з вами сьогодні бути в ефірі Радіо Марія. Хочу попередити всіх, які призвичаються до цього, що є часто відеотрансляція на Фейсбук. Сьогодні не виходить, але дуже гарно чути звук отця, голос, який говорить прямо з серця. Тому тим більше, тим паче запрошую вас до уважного слухання. Отець Кшиштоф, будь ласка, ми на початку хотіли би запитатися про ваше покликання. Як це сталося? Що ви вже згромаджені?
1: Так, в мене польське ім'я, тому що я з Польщі. Українською кажуть на мене Христофор. Я пішов за Ісусом вже дуже давно тому. Це був 2001 рік, як я вступив до згромадження. Тоді я закінчив школу і думав, чи яким чином можна ділитися цю радістю, яка є від Ісуса Христа. І так сталося, що я з міста, де працюю, як місіонери облати, і тому я якби не думав, до якого згромадження вступати, чи там яким священником бути, тільки просто пішов до них. І так чесно, розповідь про покликання, то так важко розповідати щось про своє покликання, тому що це не таке на фільм, чи на якийсь, не знаю, супер якусь книжку, бо, так чесно кажучи, найбільше розпізнав моє покликання на адорації, і то не один день, не було якесь спонтанне рішення, якийсь імпульс від Бога, це так не. Тільки це було на адорації, яка була так звана латинською мовою ad libitum, тобто для бажаючих. І там та мотивація кшталтується, коли питання, чи ти хочеш бути з Господом, да? Можливість робити щось інше, але чи ти хочеш бути з ним, і скільки хочеш бути, і скільки ти свої думки можеш віддати Господу, свій час і так далі. І на таких тих адораціях, отож я розумію, тепер як дивлюся на це, то це вже було в семінарії. Тоді там я сказав Господу так, що дійсно хочу моє життя пожертвувати йому. І дійсно так, померти для цього світу, а жити для нього. І якщо йдеться за таку серйозну відповідь, так, бо можна прикалуватися і казати якісь там жарти про покликання. Як молодь питає, та, 3 хвилини про своє покликання. Тоді я жартую. Так. Тоді кажу, що Польща грала матч з Францією і було 0-1 для Франції. І я собі думаю, якщо буде нічия, то йду до. І тут за штрафний, і 1-1, і пішов. Ну, то звісно, що це жарт. Так, чесно кажучи, йдеться про розпізнання в серці, і це дуже важливо. Ну і потім, що церква теж розпізнає і підтверджує, так, що ти дійсно можеш складати вічно обіти і так далі. Ну і я зараз щасливий священик, так? І можна сказати, що мої мрії навіть не мріяв так, що буду служити на війні, так? В Україні, де війна, де розпач, де це все. Я буду проголошувати Євангелію Божу. Так, це ж просто тоді я так, таких мрій навіть не було.
0: А як на це батьки чи сім'я зареагувала?
1: Батьки по-різному, бо мій тата невіруючий, то він так, ну, напевно, радів би, якби я не пішов. Mm-hmm. Але мене підтримував моїх, mm-hmm. ну, але не радів, але підтримував мене в моїх рішеннях, бо казав, він сам мені сказав, рішення має бути пряме, а не таке, що ти хочеш, не хочеш, будеш, mm-hmm. не будеш. Mm-hmm. Бо це твоє життя і це треба на 100%. Це мені дуже сподобалося. А мама, думаю, що зраділа до тості радіє, хоча вона дуже, дуже хоче, щоб я повернувся в Польщу. Неймовірно, скільки разів я їду додому, стільки разів я чую це саме від неї. Так. Тата, який відносини має інше до церкви, але він розуміє, що місія, що це, а мама, то взагалі з нею просто не можна навіть і що розмовляти про це, бо медіа робить своє, так? Медіа показує найгірше. Що війна така страшна, це не кажу за ваше радіо, бо Радіо Марія то такого страшного не показує, тих ужасів, але інші медіа показують, інтернет і далі, і люди мають це в голові.
0: Також радію разом з отцем, що не було проблемою знайти згромадження, бо було на місці, і, ну і власне сам Господь підказує, яке це згромадження, розкажіть нам трошки про це згромадження ваше.
1: Наше згромадження, воно заосноване після революції французької. Революція французька це був час, коли у Франції скасували християнство, вбивали християн.
0: А я вхожу в слово, щоб запросити мам і хлопців уважно слухати, бо може колись зробимо екзамен.
1: Можливо, когось Господь кличе. Так, наш Євген де Мазенот, який заосновав місіонер в облаті, він був сам аристократом, і його теж би вбили, якби не втік. Був дитиною, коли була революція, але плоди тої революції, ну, гіркі плоди революції, він бачив, коли вже повернувся назад з вигнання до Франції. Він це все бачив і дуже страждав цього, що немає християнства, що люди не знають Бога. І він дуже якби співчував людям простим, так? Співчував людям, які не знають, навіть не вміють читати, писати, які тільки працею своїх рук можуть щось отримати, не мають жодного майна. І почав проповідувати в намові провансальської. Тоді була мова французька і провансальська. Французька була така, ну, загальна, а провансальська була така селищна, так? І на той мові почав він проповідь робити. Звісно, служба Божа була латинською, це були ще такі часи, але проповідь була на мові людей. І тому він сказав, що його згромадження буде покликання до найбільш вбогих людей. Ну і потім він висилав місіонерів до Канади північної, так, в Африку, на Цейлон і так далі, і так далі. І таким чином почалася діяльність місіонерів облатів Марії.
0: Я зрозуміла, що у вас такий ціль головний – це місійне згромадження. Тобто ви не сидите, наприклад, в Польщі, тільки Польща, але також, власне, в різних… В загальному, скільки вас є і на скільких, як можна запитати, там, країнах, континентах?
1: Ой, то не знаю, зараз не готовий на це. Ну, більш-менш 80 хіба країн. Mm-hmm. Перед вами я розмовляв з моїм співбратом з Австралії, тому, наприклад, там зовсім там осінь має. Та ні, там весна mm-hmm. хіба. Там mm-hmm. весна починається. Mm-hmm. Ну, тому так по всьому світу згромадження. Але що я хотів сказати, що до вбогих, так, покликав Господь, і ця вбогість, це теж, можна сказати, коли людина не знає Христа, тоді людина в Бога, чесно кажучи, коли немає сенсу життя, коли розпач приходить, коли різні ідеології вірять замість в Ісуса, так? Про це йдеться. Тому можна сказати, що ця вбогість, вона завжди буде існувати, завжди.
0: Чили...
1: І теж місіонери облати теж вони проголошують по місії робити такі людові, тобто в парафії проголошують місії, так? Наприклад, зараз мої співбрати Антон і Андрій мають місію в місті Обухів, так? Напевно, хтось можливо слухає Бухові, то вітаємо там. Молимося за вас, бо там знаю, що. Що маєте місію?
0: Добре, дякую за цю інформацію, за покликання, також за згромадження. Коли я приїхала працювати в Києві, також там з самого початку працюю, то місіонери Марії Непорочної Отці Облати. І, власне, щоб згромадження більше було знане, один настоятель вирішив провести книжки і роздавав, щоб читали ці книжки, і потім був такий екзамен, хто найкраще знав, отримав більший-менший приз за знання про місіонерів облатів. Це добрий спосіб, але також нам сьогодні важливо є повернутися до нашої теми, до Тиврова, тому що там є спеціальне місце, здається, називається Меморіал пам'яті, отець, так?
1: Меморіал пам'яті мучеників за віру, так, 20-го століття. Запрошую кожного, хто не був, щоб приїхати до нас. Цей меморіал спеціально створений, щоб пам'ятати віру предків, так, щоб пам'ятати, яка стійка була ця віра. Коли були переслідування під час Радянського Союзу, дуже багато людей заплатило своєю кров'ю за віру, за це, за свою ідентичність. І єпископат України визначив цей день, перша субота вересня, як день пам'яті, згадування мучеників за віру. Всіх, не когось там особливо, якого знаємо, про кого там є книжка, якогось, можливо, отця. Ні, всіх, які постраждали за віру, тому що їх дуже багато. Іван Павло II колись сказав, що більше мучеників було в Радянському Союзі, чим в усієї імперії Римської. За віру, так? Тому що було більше людей тоді, так?
0: Також там, коли приїдемо, є музеум, тобто є місця, приміщення, де багато речей знаходиться. Що там знаходиться?
1: Так, це мультимедійне музеум, можна сказати. Це теж в формі хресної дороги, тому теж і після служби в нас буде теж хресна дорога, отож в цьому місці. І там знаходяться різні експонати, хоча, чесно кажучи, навіть і не йдеться за експонати, тільки йдеться про таке введення в ці часи, в часи Радянського Союзу і різних подій, які були тоді. Особливо теж показує стійкість тих людей. Дуже добре вислухати це. І, наприклад, я знаю людину, яка п'ятий раз, хлопець, 18 років, він каже, п'ятий раз я піду. Я кажу, не мусиш йти, бо в нас була кузня характерів для молоді. А він каже, ні, я йду, мені цікаво, завжди хтось інакше розповідає. Тому теж так буває, що люди не один раз навіть йдуть. Але так чесно, можна і собі зробити хресну дорогу, отак як ми робимо. Тобто не дивитися експонати, тільки йти по хресній дорозі. Це теж рахується, як вшанування тих мучеників. І теж можна взяти від нас хресну дорогу, теж якісь роздуми з попередніх років. Завжди на такий день пам'яті мучеників за віру пишеться нова хресна дорога. В цьому році отець Сергій Панченко написав нам хресну дорогу. І то теж буде теж файна справа, так важливо пройтися, помолитися. Угу. Тому це не тільки музей, але і теж меморіал. Так. Хоча для тих всіх старших за мене, які в Україні, to tam te, jaki schadujú svoju molodosť, to muszę tam nawet i je z eksponaty wie i ci zirki żowteniat, ci propagandowi tam, se pionery, to, to nawet i pisnia zwłóczyć tomu, kto tam starszy za mnie, to ludzie te kule sami śpiewają, nawet schadują ci czasy. No ale to była propaganda komunistyczna i to też pokazano tam, że to było specjalno ateistyczno proti Boga.
0: Ми почули вже сьогодні, що після служби, то о котрі це все починається у вас, це молитовна зустріч так звана, так?
1: Молитовна зустріч починається в 11, є виставлення пресвятих дарів, нагода до сповіді, о 12 є служба Божа, потім є хресна дорога, меморіалі, а потім є почастунок в ковчезі. Маємо спеціальний ковчег, побудований вже другий рік, він стоїть. Дуже файна справа, це дах над головою, велика бісерка, можна би сказати, де можуть всі бути. І там нам не страшний дощ, не страшне сонце, а ми на свіжому повітрі, це дуже файна справа. Тиврів – це не тільки мученики за віру, але Тиврів перед усім – це молодіжний центр. Mm-hmm. І тут є різні заходи, під час канікул було дуже багато різних заходів для молоді, для дітей. І отож багато із них користувалося цією бісідкою, цим ковчегом. Тому що це дуже файна справа, тому що це чи спекотно, чи дощ не заважає.
0: Ми перед ефіром спілкувалися з отцем Христофором, який зараз є в ефірі. Це є отець Христофор Махельський, місіонер Марії Непорочної Діви. І, власне, говорив про те, що на суботу забезпечене є сонечко.
1: Дай Боже, дай Боже.
0: Дай Боже.
1: Так, колись сонечко в цей день мучників за віру мені розстаяло свічки, і вони такі стилися. Тому колись я боявся сонечка, а зараз не боюся, тому що дах над нами то.
0: Дорогі радіослухачі, у нас є можливість також під час цього інтерв'ю про власне меморіал пам'яті мучеників за віру 20-го століття. Можна зараз телефонувати і також задавати питання нашому гостю. Отож, телефонні студії з відкритими, код міста Києва 044 і телефони 577-56-45, 577-56-46, 098-650-18-60, 093-272-0745. Також на Viber можна телефонувати, особливо для радіоскачів за кордону, плюс 38-066-563-0724. Здається, я почула сьогодні і раніше, що на службі Божій очолить цю службу єпископ Едвард Кава, так?
1: Так, так. Наш єпископ, перший раз ми його запрошуємо, відколи він став єпископом, то він буде отож вперше, бо він вже очолює Кам'янець-Подільської дієцезі більше року. Спочатку я не хотів його турбувати. Тому вирішив запросити його після року, тому що кожен його хотів до себе, а тепер ми на спокійно його запросили. Дуже радіємо, він вже дзвонив до мене, я до нього, і він буде. Готує теж проповідь, наскільки знаю, теж вже читання читає, вже він живе тим.
0: І також буде трансляція на радіо. По телебаченню також буде?
1: Запрошуємо, і ви будете сестра. Сама сестра Луцина буде в нас. З 9-ї години вже буде можна зустріти.
0: Так, порадимо, щоб раніше.
1: Перед.
0: Так, щоб раніше приїжджати, бо це потім буде товпа людей. Надіємося.
1: Так, бо коли багато людей, то діти не порозмовляєш. Це правда, так.
0: Так, дорогі радіослухачі, є час на ваше спілкування, тому запрошуємо, я дивлюся на телефонні дзвінки і також на Viber. І ви почали говорити про те, що це місце, де ви живете, в Тиврові, є зараз таке динамічне, то багато чого відбувається. Хочу вас запитати вас в деталях про вашу парафію також, тому що коли я почала, перший раз ми з нашим пробощом Станіславом з Києва приїхали, бо хотіли там зробити власне літній відпочинок для дітей, ну то там було страшно, там було просто занедбане, опущене. Ми просто перше приїхали, щоб зробити порядок, а потім запросили дітей. У нас, здається, є телефонний дзвінок, абонент 093, будь ласка.
2: Дякую, щиро, слава Ісусу Христу, сестра Ліція. Питання в чому, да, я по поводу Тигрова, да. Я з Черткова, і там дуже така багато мучеників, домініканців. А я хотів запитати у пана отця, да, є які документи, документальні фотографії, може якісь справки чи документально оформлені листи про ці події цих святих, да, цих мучеників. Дякую. Слава Ісусу Христу.
0: Вам відповідь.
1: Питання про документи про домініканців, так?
0: Документацію з цього, що там...
1: Так. В нас трошки є якісь там документації чи старих книжок, після мучеників зберігається, але так чесно кажучи, щоб якась документація була, то немає. Тут в нас можна подивитися фільм, теж він дуже гарний, але це художній фільм. Вірити називається. А так, щоб якийсь архів був, то, звісно, немає, так як то в Радянському Союзі дуже багато речей загинуло. Ми цього не ведемо, архіва якогось. Так. Саме тут були домініканці в нас до Радянського Союзу, і теж про них дуже мало знаємо, як вони загинули, чи їх вигнали, чи тільки, чи їх вбили. Навіть і цього не знаємо, чесно кажучи.
0: У нас є наступний телефонний дзвінок, абонент 093. Так, будь ласка, говоріть.
3: Слава Ісусу Христу. Я хотіла б, це Марія Київ, я хотіла б, щоб отець проповідь на теми наших християнську зробив. Якусь ще з того часу
0: залишився.
3: Дякую.
0: Я не зрозуміла, не знаю, чи отець почув, про що ви просите, ще раз повторіть. Отець, ви зрозуміли?
1: Проповідь на тему...
0: Християнської віри, щось таке.
1: Християнської віри, так, так, так. Чи ви хочете від мене, чи від отця єпископа під час цього?
0: І то, власне, є добрим способом, заходу, щоб запрошувати, да? Щоб уважно
1: так,
0: слухати.
1: Так, запрошуємо, так, ще раз. Так. 5-го, в цю суботу, до Тиврова. Служба Божа о 12-й, раніше молитва. Після служби теж почастунок, теж тому дуже файно приїхати, побути.
0: А почекайте.
1: У нас теж і гарна природа, потім можна прогулятися над Бух. Південне, то дуже-дуже файно.
0: А як там місце? Бо я інколи, як приїжджала, то люди собі з стульчиками приїжджали. Треба брати стульчики?
1: Місце є. Думаю, що не треба. Ну, звісно, якщо нас буде так багато, що треба буде, то так. Але так, то не треба, бо вже є лавочки, є стільці. Але якщо хтось буде мати стульчик, на всякий випадок нічого не станеться поганого. Але в ковчезі місця буде дуже багато.
0: Угу. Також те, що ви зверталися, буде проповідь єпископа Едварда Кави, буде трансляція по радіо. Просто включайте з 12 в суботу. Цю службу можете слухати, і як ви не будете, звісно, але хто має власне можливість, то хай приїжджає. Отець, з Вінниці як далеко?
1: З Вінниці 25 кілометрів або там... Залежно з якої частини Вінниці, але з найближчої точки Вінниці 25 кілометрів.
0: Тобто близько Вінниці, то вся Вінниця є запрошена, і Кам'янець, кругом хто там живе, але також, ну, так як я з Києва, також приїду. Абонент 093.
3: Будьте ласкаві, сьогодні можна почути від отця Кристофа про віру, про Христе, якусь проповідь, бо вже ці переговори, вони не допомагають нам.
0: Дякую. Є пропозиція, щоб ви поділилися зараз власне такими реченнями про віру, щоб укріпити людей.
1: Так, віра завжди нам потрібна, і це перша чеснота, так, богословська. Віра, надія і любов. І хто повірить, Ісус сказав, хто буде охрещений повірить, то і буде спасений. Тому від віри дуже багато залежить. Зараз це, що заважає вірі, колись заважало переслідування, так? Колись держава переслідувала віру. А зараз це, що нам заважає вірити, я розумію, це консумпціонізм, це матеріалізм. Що чим молодше покоління, тим важкіше їм вірити, практикувати свою віру. Тому що дуже багато пропозицій від світу, споживацтво, і це нам дійсно заважає. Ісус коли запитався, чи коли Христос прийде на світ, то чи Він знайде віру в цьому світі. Тому так важливо вибачте, згадувати мучеників за віру, бо їхня позиція, їхнє мученство – це доказ, найбільший доказ мужності. Це найбільший доказ віри. Кров їх не була марна. Тому що маємо їх згадувати, пам'ятати. І напевно, не йдеться, щоб порівнюватися до них, але йдеться про те, щоб просити їх про допомогу. Коли наша віра є випробована. Колись така дівчина сказала, що вона була з Києва. Ну, як то в Києві? В Києві їхати на службу, деколи це теж зусилля, деколи це півтора години, то й добратися на службу Божу. І вона каже, прокинулася вранці, так не хочеться йти на службу, бо то треба на маршрутку, потім на метро, потім пересісти на друге метро, і аж цей. І потім каже вона, але як собі згадала в Тиврові, а люди за цю віру віддавали життя. Це ж таке, взялася сила і поїхала на службу Божу. І це має отож нам допомагати віра. Віра інших, так? Тому ділимося вірою, і ці люди, вони вже не живуть, померли, але маємо згадувати їхню віру, щоб укріпити нашу віру, так би я міг сказати.
0: І також є такі моменти, як, наприклад, зараз переживаємо, бо ми згадуємо, є меморіал пам'яті мучеників за віру 20-го століття. Почалося 21-е століття, і це страшна війна. Як там отець з нашою вірою зараз?
1: Так, і війна – це теж випробування віри, так? Чи... Війна касує все, що було несправжне, так. Все нищить. І нищить наші теж деколи святоогляди, так. І питання, чи ти віриш в Бога, чи віриш в добро, коли стільки зла, так. Це комусь війна може допомогти глибше вірити, а комусь може показати, що він взагалі не вірить, так. Тому віра тим більш потрібна під час війни, бо під час війни ще більше людина потребує сенсу бути тут. Так? А сенс звідки береться? Сенс не може бути матеріальним. Не може бути тільки такий, що їсиш, працюєш, спиш, їсиш, працюєш, спиш, розважаєшся, спиш, працюєш, їсиш, розважаєшся. І тільки краще, щоб жити, щоб краще їсти, краще там розважатися. Ти ж сенс не може бути такий. Сенс мусить бути поза матеріальним, поза тілом. Сенс – це Ісус Христос, який помер і воскрес. Але це вже віра. Це вже віра. І отож, це нам потрібно.
0: У нас є телефонний дзвінок, абонент 098.
3: Слава Ісусу Христу.
0: Навіки слова.
3: Сестро, дякую за чудового гостя на Радіо Марії. Були часи, я мандрувала тільки до Львова, а далі не їхав. А тепер чую на радіо, що і дальні областя за Львовом дуже благословені. І там є живий Бог, і там зміцнюється більше віра. Дякую, буду слухати цього священника.
0: Да, добре, дуже важливо, щоб слухати. Слухати все, що Бог пропонує нам, власне, на Радіо Марія, в інших медіях, католицьких медіях, особливо так, я кажу, за цякі медіа. Тому, власне, тут немає якоїсь межі, дає багато можливостей, власне, укріплення у вірі через те, що Бог промовляє до нас різними способами. Так як отець спочатку сказав, власне, міць сила молитви під час адорації. Тому є сенс, і отець запрошує приїхати раніше, тому що от 11-й буде починатися адорація Пресвятих Дарів. Я пам'ятаю, що коли я приїжджав вперше, було багато єпископів, і всі єпископи на колінах молилися разом з людьми. Тому, власне, підтримка, укріплення чи підтримка для нашої віри є, власне, на колінах. Так, отець?
1: Так. Молитва – це, ну, взагалі, вона укріплює нас, і ми не знаємо, як вона нас укріплює. Йдеться про це, щоб молитися. Йдеться про це, щоб бути стійким в молитві. І я можу так скажу, що хіба найбільше вона нас зміцнює, молитва, коли вона скучна, коли отож не хочеться, коли мені дуже багато інших речей я би міг робити, але не я молюся. Тоді віра росте в нас. Бо Господь Бог знає, і Він дивиться на тебе, і Він знає, що тобі не хочеться молитися. І він собі, а однак молиться. То однак він вірить, то однак він любить мене. Так? І тож наша любов до Бога теж зростає. Коли приходить хрест, коли приходить це якесь страждання, так, на молитві, коли молитва коштує щось, так, коштує, щоб виключити зараз це боротьба з мобільним телефоном весь час, так, щоб подальше від телефону молитися. Так? Тоді дійсно. І коли віра з'являється, тоді дійсно є сенс. Є сенс. Все має сенс. І страждання, і навіть і смерть має сенс, так? Коли є віра. Бо смерть тих мучеників, яких ми згадуємо, вони вже померли би нормально, якби їх не гнобили. І так би померли. Але їхня смерть має превеликий сенс. Превеликий сенс. Їхнє страждання. І так само наше може мати, коли страждаємо з Христом.
0: Ми також інколи, може, маємо багато різних можливостей чи пропозицій на цей час, так як отець сказав, цей приклад з цією дівчиною, не хочеться, так, можу це і інше зробити, що там до Тиврова їхати, але коли таке приїдеш, побачиш, помолиться, і особливо я запрошую після Євхаристії, щоб ми мали час на хресну дорогу, тому що там є, власне, багато різних речей, які можемо також і побачити, і омолатись це речі. Пам'ятаю, коли мені хтось в Києві показав музеум Другої світової війни, хіба такий, не знаю, правильно називається, я побачила там перчатки, рукавички зі шкіри людської. Та я досі маю це в пам'яті. Боже, як це можна зробити? І просто там також є багато речей від священників, які віддали життя. Отець, так в двох словах ще розкажіть, що ми можемо там побачити?
1: Наприклад, як такі, такі речі від священників, ну то там бревіарій сутана, стула та такі речі, цей чаша від отця, то такі можна теж побачити. Але теж можна побачити молитовники, які люди переписували своїми руками, бо не було можливості їх друкувати. Так. Можна теж побачити розарі з усіх сторін світу. Можна теж побачити з другого боку матеріали пропагандові, антирелігійні газети. Це все можна побачити.
0: І також...
1: кістки мучеників на кінець.
0: А там взагалі у вас було багато кісток, так? Монастирі. Я пам'ятаю, що коли з дітьми приїхали, то вони там віднайдували там якісь склепи.
1: Так.
0: Або там землі. І моє питання ще було сьогодні, тому щоб також трошки знати, куди їхати, коли пропозиція є, наприклад, для дітей, для молоді, для дорослих. О, їдемо в Тиврів, так? Які у вас групи, які можливості, що там у вас відбувається, трошки про вашу парафію?
1: Так, передусім до канікули в нас. І є різні табори для дітей. До 12 років є потім кузня характерів, тобто таке формування характеру. То з 14 років, ну як там 13 теж має, то теж візьму. А то там можна до 18, до 19, то скільки хто хоче мати, то не проблема. Особливо, що характер формується, коли людина, коли людина приймає якісь дискомфорти, так, і тоді це теж регулярність і так далі вчимо. Це по 10 днів. І, і теж подих життя є, то це фестиваль молодіжний. Є різні табори, різні з'їзди теж. В передостанній вікенд, зараз в жовтні, буде з'їзд круціати визволення людини, наприклад. Що там... Дуже багато теж групи мають теж свої з'їзди. Наукот Хменат має свої конвівенції. Є безалкогольний Новий рік, ми святкуємо Новий рік без алкоголю. Є теж деколи для курси для аніматорів, щоб на таборі бути аніматором потім. Буває, що робимо в травні. По річці теж плаваємо на таких катамаранах з молоддю. Ну, різні є з'їзди. А зараз теж декілька волонтерів приїде працювати трошки перед самим днем пам'яті мучеників за віру. А якщо можна, я ще хочу так поздоровити.
0: Так.
1: Поздравляю кухню, бо вона, напевно, працює вже. І вона теж запрошує, бо не тільки ідегерсна дорога буде, але теж буде почастунок і там нас слухають на кухні. Поздравляю всіх, які там працюють. Поздравляю і хочу теж особливо привітати паню Марію, я всіх моїх хворих, які слухають, але напевно пані Марія така з Луки Мелешківської, аж далеко їздив до неї, вона весь час слухає Радіо Марія. Я тільки коли їду з причастям, то тільки тоді виключаю Радіо Марія, а так вона весь час, вона трошки не дочуває, то вона дуже, дуже громко Радіо Марія там грає в неї, але вітаю. І всіх хворих, всіх, до яких приїжджаю теж. Так.
0: Ну що ж, на кінець у нас одна хвилина завершилася до кінця нашої зустрічі розважальної, б сказала так. І просимо вас нам дати благословіння на нашу подорож для всіх, хто мандрує, хто буде слухати, хай не лінюється і знаходить час, щоб в цей час мати можливість слухання Бога через Радіо Маріян. Будь ласка, отець.
1: Так, попросимо Марію, щоб була з нами. Цариця мучеників, моли за нас. Господь з вами.
0: І з Духом Твоїм.
1: Нехай вас благословить самогутний Бог, Отець і Син і Святий Дух.
0: Амінь. Отець Христофор Магельський був з нами. Це зі Згромадження місіонерів Марії Непорочної Діви. Отець, щиро вам дякую.
1: Дякую, з Богом.
0: З Богом. І на сайті Радіо Марія можете також з часом зайти і послухати цю катехезу. З вами була також сестра Луцина. Ви залишайтеся і надалі разом з нами. Запрошуємо скоро до молитви.

і благословенна ти між жінками, і благословен плід твого твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашій. Амінь. І слово стало тілом і оселилося між нами. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословен плід твого твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашій. Амінь. Молись за нас, Пресвята Богородице Діво, щоб ми удостоїлись обітниць Христових. Молимося. Просимо, Господи, влий в наше серця свою благодать, щоб ми, як і завдяки ангельському боговіщенню, пізнали втілення Христа, Твого Сина, через Його страсті та хрест були проучені до слави Воскресіння, через Христа, Господа нашого. Амінь. Хвала слава Отцю і Сину і Святому Духу, як було на початку і нині повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Вічне спочивання дай померлим, Господи, а світло віковічне нехай їм світить, нехай відпочивають у мирі вічному. Амінь. Боже, прийди мені на допомогу. Господи, поспіши мені на порятунок. Слава Отцю і Сину і Святому Духу, як було на початку і нині повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Шоста приходить година, всіх до молитви скликає. Господу славу належну, з радістю в часи вітаймо. Бо в цій годині Син Божий гріх відкупив людства світу, від муках тяжких сконавши, втрачену честь повернув нам. Ясність Христа Його сяє, більше, ніж сонце в зеніті. Кожен хай серце відкриє, щоб дар цей світ твій прийняти. Богу Отцу також Сину, що Святим Духом єдині, хай буде нині і завжди наша подяка і слава. Амінь. Я роздумую про мої дороги і спрямовую мої стопи до Твоїх свідчень. Господь, моя частка, я сказав, що буду дотримуватися Твоїх слів. Від усього серця я молюся перед Твоїм обличчям. Помилуй мене згідно зі своїм словом. Я роздумував над моїми шляхами. Я спрямував свою ходу до Твоїх свідчень. І спішу, і не борюся зберігати Твої заповіді. Мене опутали сіті грішників, та я не забув Твого закону. Опівночі я піднімаюся, щоб прославляти Тебе за присуди Твоєї праведності. Я друг усіх тих, які бояться Тебе і дотримуються Твоїх заповідей. Господи, земля повна Твоєї милості, навчи мене своїх настанов. Слава Отцу і Сину і Святому Духу, як було на початку і нині повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Я роздумую про мої дороги і спрямовую мої стопи до Твоїх свідчень. Страх і тремтіння надійшли на мене. Прислухайся і вислухай мене, Господи. Боже, прислухайся до моєї молитви. Не відвертайся від мого благання. Вислухай мене і дай мені відповідь. Мене охопив неспокій в моїх роздумах. Я знітився від голосу ворога, від гніту грішника. Бо вони звалили на мене беззаконня, і в гніві сповнилася люті на мене. Моє серце здригається в мені, і жах смерті напав на мене. Страх і трепет мене охопили, і жах огорнув мене. Тож я сказав, хто би мені дав крила, наче в голубки, аби полетіли мені і відпочити. Ось я полинув би далеко і поселився в пустелі. Я поспішу, щоб укритися від сильного вітру і бурі. Вигуби їх, Господи, змішай їхню мову, бо я бачив насильство і розбрат у місті. У день і ночі вони букають навколо нього, по його мурах, беззаконня і біда посеред нього, згуба посеред нього, і не сходять із його пощ здирство і обман. Слава Отцу і Сину і Святому Духу, як було на початку і нині повсякчас, і на віки вічні. Амінь.

Страх і тремтіння надійшли на мене, прислухайся і вислухай мене, Господи. Я візву до Господа, і Господь мене врятує. Якби ворог мене зневажав, я стерпів би. Якщо би ненависник мій звеличився наді мною, я заховався би від нього. Але ти, чоловіче, рівний мені, мій друг і мій знайомий, з яким ми разом насолоджувалися розмовами і з товариством ходили до Божого дому. Я ж закличу до Бога, і Господь мене врятує. Увечері, вранці і півдні буду розповідати і воати, і Він почує мій голос. Він у мирі визволить мою душу від битви, що ведеться проти мене. Адже багато хто зі мною. Бог ти, хто перш віків, почує і впокорить їх, адже для них нема зміни. Вони не побояться Бога. Такий простягнув руку свою на своїх друзів. Він зневажив його завіт. Мова його слизька, як масло, та в його серці війна. Його слова масніші за олію, та вони оголені мечі. Поклали на Господа свої турботи, і він буде опікуватися тобою. Він не дасть праведному захитатися повік, а їх, Боже, ти зведеш у яму тління. Кровожерні і підступні люди не доживуть до половини своїх днів. Я ж надію покладаю на тебе. Слава Отцу і Сину, і Святому Духу, як було на початку і нині повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Я візву до Бога, і Господь мене врятує. З книги Ісай. Думки бо мої, не ваші думки, і дороги ваші не мої дороги. Слово Господнє, бо так як небо вище від землі, так мої дороги вище від доріг ваших, і думки мої вище від думок ваших. Хто зрівняється з тобою, Господи, Боже сил? Ти могутній, Господи, вірність тебе оточує. Молимося. Всемогутній, милосердний Боже, ти даєш нам о півдні хвилину перепочинку. Подивись ласкаво на розпочату нами працю, виправ допущені помилки і доведи все до завершення згідно з Твоєю волею. Через Христа, Господа нашого. Амінь. Богословимо Господа, Богу подяка. Молитва волонтерів Радіо Марія. Ми дякуємо Тобі, Мати Вопоченого Слова, за дорогоцінний дар Радіо Марія, який Ти довірював наші руки, щоб воно принесло плоди. Слухання Господня, навчай нас щодня служити зі смиренням та завзятістю, мужністю і вірністю, відповідаючи щедро на бажання Твого серця. О Цариця Радіо Марія, допоможи нам стати апостолами Твоєї любові. Амінь. Також маємо час, можемо запрошувати вас до молитви Лоретанської Літанії. Кірі Елейсон, Христе Елейсон, Кірі Елейсон. Христе, почуй нас, Христе, вислухай нас. Отче Небесний Боже, помилуй нас. Сину Відкупителю світу Боже, помилуй нас. Духу Святий Боже, помилуй нас. Свята Трійця Єдиний Боже, помилуй нас. Свята Марія, молись за нас. Свята Богородиця Діво, молись за нас. Свята Діво над Дівами, молись за нас. Мати Христова, молись за нас. Мати Церкви, молись за нас. Мати Божої Богодаті, молись за нас. Мати Милосердя, молись за нас. Мати Непорочна, молись за нас. Мати Пречиста, молись за нас. Мати Невинна, молись за нас. Мати Незаймана, молись за нас. Мати Найміліша, молись за нас. Мати Предивна, молись за нас. Мати Доброї Поради, молись за нас. Мати Творця, молись за нас. Мати Спасителя, молись за нас. Діво Розсудлива, молись за нас. Діво шанована, молись за нас. Діво прославлена, молись за нас. Діво могутня, молись за нас. Діво ласкава, молись за нас. Діво вірна, молись за нас. Дзеркало праведності, молись за нас. Престоле мудрості, молись за нас. Причину нашої радості, молись за нас. Храмі Святого Духа, молись за нас.
Храме славний, молись за нас. Храме глибокої побожності, молись за нас. Троянда духовна, молись за нас. Вежа Давида, молись за нас. Вежа Зесуньової кості, молись за нас. Домі золотий, молись за нас. Ковчегу завіту, молись за нас. Брама небесна, молись за нас. Зоря світанкова, молись за нас. Зцілення хворих, молись за нас. Притулку грішників, молись за нас. Утіху скорботних, молись за нас. Допомогу вірних, молись за нас. Царицина ангелів, молись за нас. Царице патріархів, молись за нас. Царице пророків, молись за нас. Царице апостолів, молись за нас. Царице мучеників, молись за нас. Царице сповідників, молись за нас. Царице дів, молись за нас. Царице всіх святих, молись за нас. Царице без гріха первородного зачата, молись за нас. Царице на небо взята, молись за нас. Царице святого Розалії, молись за нас. Царице родин, молись за нас. Царице миру, молись за нас. Ахче Боже, що береш гріхи світу, Господи, прости нас. Ахче Боже, що береш гріхи світу, Господи, вислухай нас. Ахче Боже, що береш гріхи світу, Господи, помилуй нас. Молись за нас, Пресвята Богородице Діво, щоб ми удостоїлись обітниць Христових. Молимося. Просимо Тебе, Господи Боже, дозволь нам, слугам Твоїм, втішатися тривалим здоров'ям душі і тіла. І за заступництвом Пресвятої Діви Марії звільни нас від усякого зла і обдаруй вічною радістю через Христа, Господа нашого. Амінь. Ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. З вами прощається після молитовного ранку за Стелу Цина. Ви залишайтеся надалі з Радіо Марія.

0: на Радіо Марія, програма «Святий дня». Про життя і діяння святих.
1: Сьогодні церква згадує блаженного Северина Гіро, мученика часів Французької революції. Під час революції у Франції наприкінці 18 століття було замучено та вбито тисячі людей, які віддавали своє життя за віру. Одним з них був Северин Гіро. Він народився в містечку Роен і вже від своєї молодості вступив до монастиря. А в 1754 році у Парижі був висвячений священником, після чого продовжував служити у різних парафіях на півночі Франції у Нормандії. У той час, коли у Франції вибухнула революція, майбутній блажений знаходився у монастирі під назвою Нотр-Дам-ді-Назарет у Парижі, де виконував обов'язки сповідника сестер-францисканок. Нова безбожна влада Франції почала вимагати виходу монахів з монастирів та їх повернення до світського життя. Але блажений Северин Гіро заявив, що він бажає залишатися у своєму релігійному ордені до кінця свого життя, яким би воно не було. У цей час влада починає криваве переслідування християн. Були заарештовані тисячі священиків, монахів та світських людей. Отець Северин Гіро був кинутий у в'язницю одним із перших. І саме за ґратами він дав переконливе свідчення своєї палкої любові до Бога. Один зі свідків його страти розповідав, що в момент покарання блажений Северин тримав у руках псалтирь і молився обов'язкову молитву священиків. І саме у цей момент він отримав удар у голову. А коли він впав, солдати добивали його за допомогою багнетів. Це сталося 2 вересня 1792 року. Разом з блаженим Северином було вбито також інших 93 священика та монаха. 17 жовтня 1926 року папа Римський Пій IX проголосив блаженими 191 мученика Французької революції, у тому числі Северина Гіро.
0: Ви слухали програму «Святий дня». Приєднуйтесь, щоб дізнатися про життя та діяльність святих католицької церкви.

0: Перлини мудрості на Радіо Марія. Справжня любов до ближнього шукає не свого прибутку, а лише користі іншого. Чим більше ми навчаємося любити непорочне зачаття, тим більше любимо один одного. Це любов, яка дозволяє нам перемагати. Святий Максиміліан Кольбе. Перлини мудрості на Радіо Марія. Послання Пресвятої Богородиці з Меджугор'я.
1: Дорогі діти, наверніться і одягніться в покаянній одежі та глибоку особисту молитву і в смиренній просіть у Всевишнього миру. У цей благодатний час сатана хоче вас звести, а ви, тітоньки, дивіться на мого сина та ідіть за ним до Голгофи у зреченні і пості. Я з вами, бо Всевишній дозволяє мені вас любити і вести до радості серця, у вірі, що зростає, у всіх тих, які люблять Бога понад усе. Дякую вам, що відповіли на мій заклик.
0: Послання Пресвятої Богородиці з Меджугор'я. Радіо Марія. Події, акції, оголошення.
2: Слава Ісусу Христу! Запрошуємо цього тижня у четвер на дві вечірні програми з 21 до 22 в родині Радіо Марія і з 12 до 2 ночі програма «Нашого світу по цьому світу». Чекаємо на вас!
0: Кожного дня об 11.20 та о 16.00 катехиза на Радіо Марія. Слухайте тлумачення християнського вчення та спілкуйтеся зі священниками у прямому ефірі. Телефонуйте, ставте запитання та коментуйте у програмі «Катехиза на Радіо Марія». Щодня об 11.20 та о 16.00.
3: Соціальна реклама.
4: Жінка йшла до зупинки звичним шляхом, знайомим до найменших дрібниць, не підозрюючи, що після нічної атаки там затаїлася міна-пелюстка скинути з дрова. Один крок, і земля під ногами вибухнула, залишивши її боротися за життя. Вітаю! Мене звати Олександр Хоружень. Я представник ДСНС. Хочу попередити вас про нову загрозу. Ворожі дрони стають ще більш небезпечними. Тепер вони можуть нести касетні боєприпаси та інші вибухові пристрої. Навіть збитий безпілотник залишається смертельно небезпечним. Ми не можемо контролювати ворожі атаки, але наша спільна уважність після кожної атаки – це те, що реально рятує життя. Будь ласка, помічай будь-які зміни навколо себе та навчи цієї простої звички своїх близьких. Подбай про власну безпеку та безпеку тих, кого любиш. Побачив підозрілий предмет – стій, не чіпай, відійди, телефонуй 101. Помічай зміни.
5: Дорогі слухачі, Україна перебуває в стані важкої кровопролитної війни. Світ стоїть перед загрозою ядерної війни. У Фатімі 13 липня 1917 року Матір Божа, з'являючись трьом дітям – Люції, Гіацинті та Франциску, просила про запровадження особливого вшанування її непорочного серця. Вона звернулась до дітей такими словами. «Ви бачили пекло, куди потрапляють душі бідних грішників. Щоб їх урятувати, Господь хоче встановити у світі молебень на честь мого непорочного серця. Якщо зробите те, що я скажу вам, то врятується багато душ і настане мир. Я прийду і вимагатиму присвячення Росії моєму непорочному серцю, а також проситиму про відшкодувальне причастя у перші суботи місяця. Якщо люди послухають мене, Росія навернеться і настане мир. Якщо ж ні, вона розповсюдуть своє псевдоучення по всьому світі, викличе війни і переслідування церкви. Добрих людей будуть мучити. Святіший Отець дуже страждатиме. загине багато народів, але врешті-решт моє непорочне серце затріумфує. Як бачимо, Мати Божа дуже конкретно зазначила, що обітниця буде виконана, якщо люди виконають її побажання. Отже, у цю першу суботу місяця о 10-й годині Радіо Марія запрошує долучатись до практики 5 перших субот місяця, щоб відновити справедливість щодо непорочного серця Діви Марії. Будемо мати спільні 15-хвилинні роздуми над таємницею Розарія та молитву однієї частини Святого Розарія. Також кожен бажаючий може долучитись до молебню перших 5 субот місяця. На прохання Діви Марії має в цей день відбути сповідь або ж перед цим. Головне – перебувати в стані благодаті та прийняти відшкодувальне причастя. Всі умови молебню 5 перших субот місяця мають виконуватись з гарячим серцем та твердим прагненням відшкодувати зневаги та блюзнірства, завдані непорочному серцю Діви Марії. Дорогі брати та сестри, зараз так багато залежить від кожного з нас. Допоможімо своєю молитвою та посвятою затріумфувати непорочному серцю Діви Марії.
0: Слухайте улюблене радіо в будь-якому куточку України та світу. Коментуйте, запитуйте, поширюйте. Підписуйтеся на YouTube-канал та Facebook-сторінку Радіо Марія вже зараз.
3: Події, акції, оголошення. Радіо Марія. Хресна дорога на Радіо Марія.
6: Стація перша. Пилат засуджує Ісуса Христа. Не тільки Пилат засуджує Ісуса. Його засуджують законовчителі, книжники, фарисеї, первосвященники. Засуджують його і Юда, і вояки, і розбійник на хресті, та люди, які відреклися його і кричали: «Геть із ним, на хрест його, нехай буде розп'ятий». І ми також часто судимо Ісуса, засуджуємо його на смерть нашими гріхами. Ми засуджуємо Ісуса, а він не хоче осуджувати нікого. І я не прийшов осудити, але спасти. Він одинокий. Має право судити всіх, бо знає тайни кожного людського серця. Однак Христос не хоче судити передчасно. Навіть Магдалини, Петра, що тяжко зрішили, і своїх розпинателів він не осудив. Але прийде час, коли Ісус Христос буде судити всіх. Це буде зараз по нашій смерті і при кінці світу. Тоді ніхто не втече. Ніхто не скриється від його справедливого суду. Ні добрі, ні злі. Це пригадаймо собі, як прийде до нас бажання когось осуджувати. Помолімося за тих, що є несправедливо осуджені. Стація друга. Ісус бере хрест на свої рамена. Хрест у ті часи був знаменням ганьби, пониженням, найболючішого терпіння і смерті. Це була шибениця, на яку засуджували найбільших злочинців. Та від часу, коли Ісус узяв на свої рамена хрест і на ньому помер, значення хреста зовсім змінилося. Нині хрест є ознакою віри, надії, любові, віри в Христову перемогу і відкуплення. Тому хрест стоїть тепер на вершку церков, на престолах, в наших домах на стіні. Тому і ми носимо його на своїх грудях та ставимо на гробах наших померлих. Всяке терпіння – це також хрест. Так його назвав сам Христос. І коли ми приймаємо терпіння з Ісусом, воно нас очищує, освячує і стає знам'ям спасіння та вічної слави. Помолімося за тих, що невинно терплять і за згоду з Божою волею в наших терпіннях.
7: Стація третя. Ісус падає під тягарем Христа.
6: По дорозі на Голготу під тягарем Христа Ісус падає на землю. Недавно він був такий сильний і могутній, що все його слухало. Він стримував вітри, утихомирював бурі. На його слово каліки ходили, сліпі бачили, глухі чули, прокажені очищували з ропучих ран, навіть мертві вставали. А тепер він падає на дорозі у вуличний пил. Чому? Що сталося? Гріхи людей. Наші невірності для Бога це зробили. Вони так обтяжили Спасителя, і люди, яких раніше бачили силу Ісуса, бачили Його славу у квітну неділю, не могли цього зрозуміти. Також і ми не можемо зрозуміти тягару та злоби наших гріхів, що кидають на брудну землю Божого Сина. Так, тягар людських гріхів придавлює і мучить нашого Спасителя. Направду, гріх мусить бути дуже великим злом, коли так тяжко знущається над Ісусом Христом. Помолімося про щирий жаль у наших упадках і повстаннях з гріхів.
7: Стація четверта. Ісус зустрічається зі своєю матір'ю.
6: Мати Божа іде за Ісусом хресною дорогою. Дивиться, як її сина б'ють і штовхають, як він падає на землю і останками сил піднімається, бере хрест та йде далі. І Ісус бачить терпіння своєї матері з мечем болю в серці і сльозами в очах. Пресвята Діва приступає до нього. Ісус зупиняється. Свої закривавлені очі звертає на матір і серцем говорить: «Ненько, я йду, щоб сповнити волю мого Отця. Йду, щоб за спасіння світу звершити жертву мою». Ця зустріч сина і матері була дуже болюча, але радісна, бо вони були близько себе. Як Мати Божа йшла хресною дорогою за Ісусом, так вона йде і за нами. Бо ми – Його брати та її духовні діти. Ніколи не забуваємо, що Марія завжди при нас, головно в часі нашої хресної дороги. Все звертаємо свій зір до неї, просячи помочі і жертвуючи їй наші терпіння. Помолімося про щиру любов до Божої Матері та її опіку над нашими родинами. Стація п'ята. Симон Киренеєць помагає Ісусові нести хрест. Симон не хотів нести хреста, незнайомого йому засудженого, противився, боронився, перечив, але вояки примусили його. І нам нерідко інші люди накладають на плечі хрест. Тоді ми відмовляємося, противимось, боронимось і не хочемо його приймати. Але треба знати, що і такий хрест незнаний, накинений і силуваний є Христовим, і що його варто нести. Ісус приймає цю неохотну поміч Симона і ділить з ним свій тягар. Також і ми навчимось приймати поміч від інших та покірно визнавати свої слабкості і немочі. Будьмо завжди готові помагати іншим у двиганні Христа. Може, вони вже так обезсилені, що неспроможні самі нести далі свій хрест. Помолімося, щоб випросити правдивої любові до ближніх і відваги до несення свого хреста. Стація шоста. Вероніка обтирає лице Ісуса Христа. Ісус весь вкритий ранами і брудом. Голова, лице, руки і ноги поплямлені кров'ю, потом, плювотинням, дорожнім пилом. Вероніка не може глядіти на таке пониження Спасителя. Повна співчуття підходить і хустиною обтирає лице Ісуса. Те лице колись таке миле, ласкаве, милосердне, всіх до себе притягало, а тепер так збезчещене і зневажене злобою людей. Вероніка привертає красу обличчя Ісуса, опоганеного гріхами людей і нашими невірностями. Обтерла та здивована побачила, що обличчя Ісуса відбилось на її хустині. Була це нагорода за її співчутливу і щиру любов. Ми також в душі носимо образ Божий, але як часто він забруднений і зогиджений гріхами. Тому стараємося доброю і частою сповіддю змивати бруд з нашої душі і привертати їй красу Божого образу. Цей образ ми відновляємо також і тоді, коли служимо ближньому. І знімаємо ганьбу, яка вкриває його обличчя перед іншими людьми. Помолімося за тих, що бояться приступати до сповіді, і за тих, що помагають іншим. Стація сьома. Ісус Христос вдруге падає під хрестом. Придавлений тягарем Христа, Ісус знову падає на землю. Падає, але хоч знесилений до краю, одразу встає. Тим нас навчає, що і ми після падіння завжди повинні підноситися. Учить Ісус, що і ми самі не в змозі йти так, щоб ніколи не спотикнутися і не впасти. Христос сильно впав під хрестом аж 3 рази. А ми, слабкі і немічні, можемо впасти навіть багато разів. Але по кожному випадку в гріх нам треба чим скоріше підноситись і йти далі доброю дорогою. Бог не вимагає від нас такої святощі, що не потребувала б жалю і поправи, але бажає покірного визнання нашої немочі, відвернення від землі і піднесення душі до неба. Христова жертва така велика, що вирівнює все, направляє найтяжчі упадки, але треба людині признаватись до своїх гріхів. жалувати, перепрошувати і звертати із злої дороги. Помолімося, щоб випросити відваги і сили скоро ставати по наших упадках у гріх. Стація 8. Жінки плачуть над терплячим Ісусом. Жінки співчувають над терпіннями, які Ісусові спричиняють чоловіки. Кати, вояки, жидівські священники і законовчителі, Пилат, Ірод та інші. Часто мужчини тяжко зневажають Христа через ненависть, несправедливість, жорстокість, невірність, байдужість до віри, п'янство та інші гріхи. Ісус приймає співчуття невіст, але нагадує, що вони також не раз винні, бо не виховували дітей побожності і любові до Бога. А ці діти, як виростуть, будуть Христа зневажати подібно, як ті, що його засудили і розіп'яли. Також жінки, які можуть, а не хочуть мати дітей, або їх позбувається перед народженням, повинні багато плакати над собою. Помолімося за добре виховання дітей і їх вірність для Христової Церкви. Стація 9. Ісус падає третій раз під тягарем Христа. Ісус, ослаблений до краю тягарем Христа, падає третій раз. Але жорстокі кати не мають над ним милосердя. Вони його шарпають, штовхають, копають і змушують, щоб скоро вставав та йшов далі. З останніх сил наш Божественний Спаситель підноситься та, похитуючись, ступає вперед дорогою на Голготу. Цей третій упадок Ісуса вчить нас, щоб ми на вид чужих упадків уміли співчувати і подавати помічну руку. Ніколи не судімо тих, що впадають. Поможімо їм піднестися та йти далі дорогою за Спасителем. Ніколи не тішмося з чужих упадків, не додаваймо зла до зла, бо також і ми дуже легко можемо спіткнутися і впасти, і то навіть тяжче. Не довіряємо собі, а покірно признаваємось до своєї немочі. Помолімося за навернення грішників. Стація 10. Кати здіймають одіж з Ісуса Христа. Кати діляться одіжу Ісуса, і Він це бачить. Для катів Ісус не потрібний, для них Він безвартісний. Зате цінна їм його одіж, нагий Син Божий. Стоїть і глядить на своїх мучителів і вбивць, дивиться і на нещасний Єрусалим, який його відрікся і засудив на смерть. Люди звільнили Спасителя з одежі, а себе з Божої ласки і гідності Божих дітей. Як часто ми, задивлені в якусь земну користь чи земні багатства, вибираємо їх, а залишаємо на боці Бога та Його благодать. Як часто міняємо вічне і Боже на дочасне і проминаюче. Господи, прости! спасти наш нерозум і глупоту. Віднині надалі вже ніколи не будемо так робити. Помолімося, щоб усі ми більше цінили Божу ласку в собі та в душах ближніх. Статія 11. Ісуса прибивають до Христа. Ісус послушно простягає руки і ноги на хрест. Він, мов ягня, жертвує себе за спасіння світу. Грубі і шорсткі цвяхи продірявлюють присвяті руки і ноги Спасителя одну за одною. Свіжа, тепла кров скроплює тверде і сухе каміння гори Голгофти. І нас нерідко проколюють болючі цвяхи, обмов, обчернень, наклепів, кривди, погорди, пониження й багато подібного. Ми не вміємо їх приймати спокійно. Гніваємося, ображаємося, злостимось, грозимо помстою. Ісус учить нас приймати спокійно цвяхи терпінь і понижень, бо Він не дивиться на людей, а на волю свого Небесного Отця. Який ту чашу йому приготовив, вчимося від Ісуса. У всяких терпіннях дивитися на волю Божу. Помолімося, щоб собі випросити терпеливості у терпіннях. Стація 12. Ісус умирає на хресті. Син Божий висить на хресті між небом і землею. Тут завершується його діло відкуплення і спасіння людського роду. Тут кінець туземного життя нашого любого Спасителя. Свідомий цього, Ісус прощається. Прощається найперше з ворогами. Отче, відпусти їм, бо не знають, що роблять. Отче, відпусти їм тим, що мене зненавиділи, мучили, розіп'яли, забудь їхній гріх, бо не знають, що чинять. Прощається із розкаяним розбійником. Сьогодні будеш зо мною в раї. Прощається зі своїм найлюбішим матір'ю і учнем. Ось син твій, ось мати твоя. Ненько, я тебе лишаю, але віднині він, мій любий учень, буде тобі сином, а ти, мій друже, прийми її, вона буде тобі матір'ю. І від тієї хвилини учень узяв її до себе. Отче, у руки твої віддаю духа мого. Сказавши це, віддав духа. Тіло Ісуса затремтіло, голова схилилась, очі замкнулись, серце перестало битися, Спаситель помер. Помер за наше спасіння, помер, щоб ми жили. Помолімося за нашу добру смерть. Стація 13. Ісуса здіймають з хреста. За життя Ісус помагав усім, хворих оздоровлював, голодних хлібом кормив, у небезпеках рятував, засмучених потішав. Для себе не потребував помочі ні від кого, бо Він був Божою силою і життям. Тепер Він людям дав і своє життя, віддав нам себе повністю, і треба, щоб хтось з людей Його похоронив. Христос уже не належить до себе, а до нас. Син Божий, приходячи на світ, віддав себе матері, і коли зі світу сходить, знову лежить на лоні матері. І нам, усім, Христос віддає себе у Пресвятій Євхаристії, дає себе цілого, з усім богатством ласк і надприродних скарбів. У Святім Причасті приходить до нас Христос живий, бо Він є життям. Я хліб живий, що з неба сходить, щоб той, хто їстиме його, не вмер. Коли хтось цей хліб їстиме, житиме повіки. Тому приймаймо Ісуса щоденно з пошаною і з вірою і великою любов'ю. Віддаймо себе Йому, щоб у нас жив і приготовляв до зустрічі з Ним у небі. Помолімося, щоб усі ми гідно і з вірою приступали до святого причастя. Стація 14. Тіло Ісуса вкладають до гробу. Багатостраждальна мати йде в цьому сумному поході. Своїми пречистими руками помагає вкладати до гробу пресвяте, скатоване тіло свого сина і з ним прощається. Виглядає, що все закінчилося з похороном. Усім здається, що остання крапка історії Ісуса Христа – це гріб. Та Він виразно сказав: «Я – воскресіння і життя. Хто в мене вірує, той навіть і вмерши житиме». Віримо в перемогу Ісуса. Віримо і в наше воскресіння. Для тих, що вірують у Сина Божого, нема смерті, нема безнадії, бо Він нас запевнив: у світі страждатимете, та бадьорітеся. Я подолав світ, іду, бо напоготовити вам місце. І коли вам місце споготую, то повернуся і вас до себе візьму, щоб і ви були там, де я. Помолімося за душі терплячі в чистилищі і за померлих з наших родин.

0: до мене грішного. Боже, будь милостивим до мене грішного. Боже, будь милостивим до мене грішного. Царю Небесний, утішителю душі істини, що всюди єси і все наповняєш. Скорбниці благ життя подателю прийде і вселися в нас. І очисти нас від усякої скверни і спаси благі душі наші. Слава вишніх Богу і на землі мир людях благовеління. Слава вишніх Богу і на землі. Господи, губи мої, відкриє устами і сповістять хвалу. Господи, губи мої, відкриє і устами і сповістять хвалу Твою. Благословенне царство Отця і Сина і Святого Духа нині повсякчас і на віки віки.
1: Амінь.
0: Мирі Господові помолімся. За мир з висот і спасіння душ наших Господові помолімся. За мир всього світу, добрий стан, святий Боже церкові, з'єднання всіх Господові помолімся. І за святий храм цей, за тих, що з вірою, благовінням і страхом Божим ходять до нього, Господові помолімся. За святішого Вселенського архієрея Лева Попоримського, блаженнішого

0: всякої скорботи, гніви і нужди, Господеві, помолімся.
1: Господи, помилуй.
0: Заступи, спаси, помилуй, охорони нас, Боже, Твоєю благодаттю.
1: Господи, помилуй.
0: Пресвяту, пречисту, преблагословенну, славну владичицю нашу Богородицю і пресну Діву Марію з усіма святими вом'янувши, самих себе і один одного, і все життя наше, Христу Богові віддаймо. Бо Тобі належить усяка слава, честь і поклоніння Отцю і Сину, і Святому Духові нині повсякчас і навіки віки.
1: Амінь. Благовість повідомлення.

0: Богів над славами та самі Святим Духом спаси нас.
1: Шиша, мирі Господу, помолімся.
0: Господи, помилуй.
1: Заступи, спаси, помилуй, храни нас, Боже, Твоєю благодаттю.
0: Господи, помилуй.
1: Прей, святу, пречисту, благословенну, славну, владичицю, нашу Богородицю, пресну Діву Марію, з усіма святими, помілувши самі, сведенотного, все життя наше, Христу Богові віддаємо.
0: Тобі, Господи.
1: Бо Ти благий, людинолюбний Бог, я себе славу висилаємо Цю Сину і Святому Духові, нині по всі часи, на віки віки.
0: Прийдіте, возрадуємося, Господи,
2: відкликнім
0: Богу, Спасителеві нашому.
2: Боже, будь милостивим до мене грішного.
0: У святий дивниці співаємо Тобі, алелуя, і тим перед

0: Спаси нас, Сину Божий,
1: у
0: святий день ми співаємо тобі, алелуя.
1: Всі небесні сили тобі, з небиття до биття привів, сотворив людину на образ і на подобу всяку.

0: перемоги над супротивників даємо, що за поміч має твоє оружя миру непоборну перемогу.
1: Бо ти святий єси, Боже наш, і тобі славу воссилаємо Отцю і Сину, і Святому Духові, нині повсякчас і навіки віки.

0: святого апостола Павла читання.
1: Будьмо уважні.
0: Браття, ви шукаєте доказу, що мені говорить Христос, який супроти вас не безсильний, але сильний між вами. Хоч його розп'ято заради немочі, але він живе Божою силою. Такі ми хоч немічні в ньому, однак будемо з ним жити силою Божою вас. Розпізнавайте себе самих, чи ви у вірі, випробовуйте себе самих. Хіба не знаєте самі по собі, що Ісус Христос у вас перебуває? Коли ж ні, то ви не випробувані, та сподіваюся, ви пізнаєте, що ми не є невипробувані. Молимося до Бога, щоб ви ніякого зла не чинили, не щоб ми з'явилися випробувані, але щоб ви добро чинили, навіть якби ми самі не були випробувані, бо ми не можемо нічого проти

тому й пишу вам це, не бувши між вами, щоб коли прийду, не чинити суворо силою влади, як удав мені Господь на те, щоб будувати, а не руйнувати. Зрештою, брати, радійте, прямуйте до досконалості, бадьоріться, будьте однієї думки, живіть мирно, і Бог любови та миру буде з вами. Вітайте один одного святим поцілунком, всі святі вас вітають. Благодать Господа Ісуса Христа і любов Бога, і причастя Святого Духа з усіх.

премудрість прості, вислухаймо святого Євангелія, миру сім. Від Марка святого Євангелія читання. Будьмо уважні. Сказав Господь своїм учням: «Перепливімо на той бік», і зоставивши народ, беруть його з собою, так як він був у човні, були ж і інші човни з ним. І знявся сильний буревій, і хвилі линули в човен, так що він уже наповнювався водою, а він був на кормі і спав на подушці. Вони збудили його і кажуть йому: «Учителю, чи тобі байдуже, що гинемо?» Тоді він встав, погрозив вітрові і сказав до моря: «Замовкни, ущухни!» І затих вітер, і настала велика тиша. Тоді сказав до них: «Чого ви такі боязкі? Ще досі не маєте віри?» Страх великий горнув їх, і вони казали один до одного: «Хто це такий, що йому вітер і море?»

В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Дорогі в Христі, браття і сестри, досить дивно звучить ось це запитання до Спасителя: чи тобі байдуже? Чи може батько і мати бути байдуже до своїх дітей? Чи може Бог бути байдужий до свого найбільшого творіння, яким є людина? Але ця євангельська історія сталася для того, щоб коли ми собі задаємо такі запитання: може Бог про мене забув, про мою сім'ю забув, про мою родину чи про мій народ, щоб ми могли знайти відповідь. І ця відповідь є однозначна. Бог не може бути байдужий. Навіть якщо нам виглядає, що Він не втручається, але щонайменше Він є з нами у тому човні. Він супроводжує нас. Він є поруч. Він є близько. І ці питання, як ми бачимо з Євангелії, виникають через брак нашої віри. Ми бачимо на прикладі апостолів. Вони ще до кінця не усвідомлювали, що Бог є з ними в човні. Вони задають собі питання: хто ж Він такий, що навіть море, вітер Його слухає? Ще не до кінця розуміли, що Ісус і є правдивий Бог. Земні стежки є доволі складними. Деколи різноманітні випробування настільки сильно супроводжують людину, що по-людськи це виглядає як трагедія. Ось до прикладу. Коли народилася маленька дитина, хлопчина, а це був час переслідувань за віру, буквально через день тата і маму, які були християни, стратили. Вони були мучениками, бо не відреклися Ісуса. Того хлопчину підібрали люди віруючі і виховували його. Йому було яких 15 років, коли він пережив особливе покликання, щоб десь на самоті, подібно як тепер у монастирях, прославляти Бога своєю молитвою. Це було дуже небезпечно визнавати, що він вірить в Ісуса. Але він робив це відкрито. Навіть знайшлися такі, які стали поруч з ним, не побоялися. Вони сміливо визнавали Христа, і коли прийшли до них мучителі, тому молодому юнаку, 15-літньому, довелося вибирати або Христос, або тяжкі муки і вірна смерть. І він вибрав Христа. Цей молодий юнак мав ім'я Мамонт. Його сьогодні ми вшановуємо у нашому церковному літургійному році. Дивлячись на його життя, можна також собі задати питання: чи Бог був байдужий, чи спав, чи не бачив, як він змалечку стільки перетерпів, і ще треба було йому таких страждань? Але уявім собі, скільки його життя навернуло людей до Бога.
як його приклад запалив інших, які йшли за ним, бути вірним Христу, як його мощі оздоровляли тих, які з вірою прибігали в молитві до нього. І це скріплювало їхню віру і спричинило навернення багатьох, що за яких 20-30 років віра в Христа Ісуса перестала бути переслідуваною. Але перед тим багатьом треба було постраждати, щоб ті, котрі йшли за тими мучениками, розуміли, хто були їхні попередники, як вони цінували віру в Ісуса. Справді, як апостол Павло повчав, каже, наша віра як глиняний збанок. Він такий крихкий, його так легко розбити, але цей збанок, хто його не розбив, може бути наповнений Божою благодаттю, яка стане запорукою вічного спасіння. Господи, ми знаємо, ти не спиш, і тобі не байдуже все, що відбувається з нами, але просимо тебе, скріпи нашу віру, бо знаємо, ти є правдивий Бог, і тобі нехай буде найбільша слава, честь і поклін навіки. Амінь.

0: Promomo, Jesus, Jesus, Jesus, Messi, наши промомо.
1: Господи, помилуй.
0: Господи, Вседержи, Ти, Боже, Отці наше, молимось Тобі, вислухай і помилуй.
1: Господи,
0: помилуй. Помилуй нас, Боже, з великої милості Твоєї, молимось Тобі, вислухай і помилуй.
1: Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй.
2: За святішого Вселенського архієрея Лева, папу римського, і за блаженнішого патріарха нашого Святослава, за пресвященнішого архієпископа і митрополита нашого Кирігоря, бо любив єпископа нашого Кирволодимира, за те, що служив і послужили святому храмі цьому, і за отців наших духовних, і за всіх у Христі братів.

0: Отче, молимося, що Господь Бог у своєму милосерді споглянув на весь наш український народ. У цей час війни захистив щитом своєї всемогутньої опіки наші міста і села, зцілив рани терплячих, подав свою вселаскаву допомогу всім потребуючим та дарував нам свій благословенний мир. Господи, вислухай і милостиво помилуй.
1: Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй.
0: Ще молимося, щоб всемилостивий Господь укріпив силою своєю українських воїнів, які захищають батьківщину від російського агресора. Благаємо, щоб вони були збережені від ворожих нападів і всякої смертоносної рани та здобули перемогу в боротьбі за волю і гідність нашого народу. Господи, вислухай і милостиво помилуй.
1: Господи, помилуй, Господи, помилуй,
2: Господи, помилуй. Ще молимось за Боже змилування, ласки, здоров'я, мир і спасіння для слуг Божих, наших воїнів. Назара, пропавшого безвісти, Святослава, пропавшого безвісти, Ігоря Тараса, воїнів Романа, Романа Степана, Руслана, Андрія, Андрія Дмитра, Остапа з побратимами, пропавших безвісти, Бориса, Анатолія, Василя, Володимир, Андрія, Романа, Віктора, Юрія, за благословення воїнів Сергія, Ігоря, Миколая, Михайла, Назара, Сергія з побратимами, Андрія, Олега, Михайла, Руслана, Василя, Петра, Руслана, Богдана, Тараса, В'ячеслава, Олега з побратимами, Володимира, Богдана з побратимами, Володимира, Михайла, Петра, Михайла, Віталія, Василя, Богдана з побратимами, Івана з побратимами, Олеся з побратимами, Івана з побратимами, Андрія з побратимами, Андрія з побратимами, Тараса, Андрія, Степана та всіх інших наших захисників і захисниць. Ще молимось за благословення наших капеланів, волонтерів, за благословення вагітних Христини, Марти, Янни, за благословення Анни з новонародженою дитиною, за благословення в день народження слуг Божих, Ільї, Андрія, Мирона, Анни, Ільї, Зор'яни, Софії, Ольги, Ірини та всіх інших уродинників. Ще молимось за благословення та оздоровлення хворих рабів Божих, Анастасії, Ольги, Марії, Ольги, Марії, Івана, Павла, Ростислава, Марії, Клавдії, Вікторії, Ірини, Романа, Ксенії, Ганни, Миколая, Галини, Оксани та всіх інших, які тут вписані, за яких сьогодні молитву творимо, за всіх наших парафіян, жертводавців, доброчинців, священників цього святого храму, щоб зберегтися від усякої скорботи, гніву, біди, недуг душевних і тілесних, щоб сповнилися добрі прохання їх. Господи, скоро вислухай і милостивно помилуй.
1: Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй.
3: Ще молимо за тут присутніх людей, що очікує тебе великої багатої милості, за те, що твори на милостині за всіх православних християн.
1: Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй.
3: Бо милостивий, людинолюбний Бог, я за тобі славу, осилаємо всю і Сину, і Святому Духові.

одягнено в благодаті Ісусом. Дивіться на цього Господа, Господи, щоб я грішний достойний слуга Твій приніс тобі ці дари. Ти і це той, хто приймає, кого роздає Христу Богу нашу. І тобі славу.

0: Святішого Вселенського, архієрея Левопопа Римського, блаженнішого патріарха нашого Святослава Високопресвященнішого, архібископа і митрополита нашого Кіргорія, боголюбивий єпископа нашого Кірволодимира Весвященичний і Яконський, монашичин, Богом бережений народ наш, правління, все військо, благородних, преснопам'ятних, титрів і доброчинців святого храму цього і всіх вас, православних християн. Нехай пом'яне Господь Бог у царстві своїм завжди, нині, повсякчас і навіки віки.
1: Що ти царя всіх поприйняли, що його славі на жодиху проводять ангельські чини. Алелуя, алелуя, алелуя.
2: Сповні молитву нашу Господеві.
1: Господи, помилуй.
2: За предложені чесні дари Господеві помолімся. За святий храм цей тих, що з вірою, благоговінням і страхом Божим входять до нього, Господеві помолімся.
1: Господи, помилуй.
2: Щоб визволитися нам від усякої скорботи, гніву і нужди, Господеві помолімся.
1: Господи, помилуй.
0: Щедротами єдинородного Сина Твого, з яким Ти благословенний, з пресвятим і благим животворчим Твоїм духом нині повсякчас і на віки віки. Мир усім.
1: Возлюбімо
0: один одного, щоб однодумно визнавати.
1: Отця і Сина і

0: Вірую в єдиного Бога Отця Вседержителя, Творця неба і землі, і всього видимого і невидимого, і в єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого, єдинородного від Отця родженого перед усіма віками, світло від світла, Бога істинного від Бога істинного, родженого, несотвореного, єдиносушно з Отцем, що через Нього все постало. Він задля нас, людей, і нашого ради спасіння зійшов із небес і воплотився з Духа Святого і Марії Діви і став людиною, і був розп'ятий за нас за Понтія Пилата, і страждав, і був похований, і воскрес у третій день згідно з Писанням, і вознісся на небо, і сидить праворуч Отця, і вдруге прийде зі славою судити живих і мертвих, а Його царству не буде кінця. І в Духа Святого Господа Животворчого, що від Отця і Сина ісходить, що з Отцем і Сином рівно поклоняємий і рівно славимий, що говорив через пророків, в єдину, святу, соборну і апостольську церкву, і сповідую одне хрещення на відпущення гріхів, очікую воскресіння мертвих і життя майбутнього віку. Амінь.
1: Станьмо гідно, станьмо зі страхом, будьмо уважні, щоб святе возношення в мирі приносити.
2: Милі сферу жертвохоріння.
3: Благодаті Господа нашого Ісуса Христа, і любов Бога, і Отця, і причастя Святого Духа, нехай буде з усіми вами.

обличчя привів, коли ми відпали. За все це благодаримо тобі. Благодаримо тебе. Хоч стоять перед тобою тисячі архангелів, десятки тисяч, херовими і серафими, крилаті. Переможну пісню співаючи, викликуючи, взиваючи і промовляючи. Свят, свят, свят, Господь, Цілот, Осанна Вишня, благословенне ім'я Господнє, Осанна Вишня. З цими блаженними силами, людинолюбний Владико, ім'я кличемо. Святий се, Пресвятий, Ти народний Твій Син, Бог. Святий се, Пресвятий, велична слава Твоя, Ти святий так возлюбивши і Сина Своїй народний. Щоб кожен, хто вірив в Нього, не загинув, але мав життя віч. Він прийшовши, сповнивши весь задум щодо нас, ночів, який Його видав, а радше Він сам себе видав за життя світу, прийняв хліб у святі свої, прочистив непорочні, благодарив, благословив, освятив, переломив, дав святим своїм учням і апостолам, кажучи, «Прийміть, їжте, це є тіло моє, що за вас ламається на відпущення гріхів». Так само є чашу по вечері, кажучи, «Пийте, знаї всі, це є кров моя нового завіту».

0: Чого
1: і на цій дари, що перед нами сотворив то хліб цей чесним тілом, те, що в чаші цій чесної крові Христа, перетворивши духом твоїм святим. Ще молимось тобі цю словесну службу. За спочилих вірі праотців, патріархів, пророків, апостолів, проповідників, євангелістів, мучеників, сповідників, посників, за всяку праведну душу, що вірі звершилася. Особливо за пресвяту, пречисту, преблагословенну, славну владичицю нашу, Богородицю і пресну Діву Марію.

притча блаженої пренепорочно, і матір Бога нашого, чесніше від

0: Старшего имени Господи, Святейшего, Вселенского, Хирея, Лева, Папу Римского, Блаженнейшего Патриарха, нашего Святу Славу, Преосвященного и Вискового Митрополита Кирия, Игоря, Боголюбивого и Вискового Кирия, Володимира, Другим Святим, Твоим Церквам, що в мирі, безпеці, пошані, здоров'ї, довголітні, правильно навчали Слово Твоєї істини.
1: Самим єдиним серцем славити, співати, причесне величне ім'я Твій Отця і Сина і Святого Духа, нині по все час і на віки віків.
2: Амінь. І нехай будуть милости великого Бога і Спаса нашого Ісуса Христа з усіми вами.
3: І Духом Твоїм.
4: Усіх святих помінувши ще і ще в мирі Господеві помолімся.
3: Господи, помилуй.
4: Свячені чесні дари Господеві, помолімся, щоб людинолюбний Бог наш, прийнявши їх у святий наднебесний і мисленний свій жертовник, як приємний запах духовний зі слав нам божественну благодать і дар Святого Духа, помолімся, щоб визволитися нам від усякої скорботи, гніву і нужди Господеві, помолімся.
0: Заступи, спаси, помилуй, хорони нас, Боже, Твоєю благодаттю.
3: Господи, помилуй.
0: Князь, Господи, Святого Миру, Безвічного Господа, просім. Ангела миру, вірного славни, рагонця, дуже тіле з нашого Господа, просім.
3: Подай, Господи.
0: Прощені, відбучені гріхи, проріші нашого Господа, просім.
3: Подай, Господи.
1: Точно для душі наших і миру для світу Господа просім.
3: Подай, Господи.
1: Останок життя нашого, бери покаяння завершити Господа.

0: Духа, випросивши самих себе, єдин одного, і все життя наше Христо Богові віддаймо.
1: Тобі, Господи!
2: І сподоби нас, владико, зі сміливістю неосудно, смійте призивати до мене.

І з пресвятим благим жотворчим Твоїм духом, нині повсячас і навіки віків. Боже,

0: Вірую, Господи, і ісповідую, що Ти воістину Христос, Син Бога Живого, що прийшов у світ грішників спасти, з яких перший я. Вечері Твоєї тайної сьогодні, Сину Божий, мене причасника прийми, бо ворогам Твоїм тайне не повім, і поцілунку не дам Тобі, як Юда, але як розбійник ісповідую Тебе. Пом'яни мене, Господи, коли прийдеш у царстві Твоїм. Пом'яни мене, Владико, коли прийдеш у царстві Твоїм. Пом'яни мене, Святий, коли прийдеш у царстві Твоїм. Нехай не на суд і не на осудження буде мені причастя святих Твоїх таїн, Господи, а на зцілення душі і тіла. Боже, будь милостивим до мене грішного. Боже, очисти мої гріхи і помилуй мене. Без числа нагрішив я, Господи, прости мені.
1: Зі страху.

0: поклоняємося. Усій землі слава Твоя. Благословен Бог наш, завжди нині, повсякчас і на віки віки.
1: Амінь. Нехай сповняться уста наші хваління Твого, Господи, щоб ми співали славу Твою, бо Ти сподобав нас причаститися святих Твоїх божественних безсмертних і животворчих таїн. Збережи нас у святості Твоїй, весь день повчатися правді Твоїй. Алілуя, алілуя, алілуя.
0: Прості прийнявши божественних, святих, причистих, безсмертних, небесних, животворчих, страшних, христових тайн, достойно подякуємо Господеві.
1: Господи, помилуй.
0: Заступи, спаси, помилуй і охорони нас, Боже, Твоєю благодаттю.
1: Господи, помилуй.
0: День весь звершений, святий, мирний, безгрішний, випросивши самих себе і один одного, і все життя наше Христу Богові віддаймо.
1: Тобі, Господи.
0: Бо Ти є освячення наше, і Тобі славу воссилаємо, Отцю і Сину, і Святому Духові, нині повсякчас і на

0: благословляєш тих, що тебе благословляють, і освячуєш тих, що на тебе уповають. Спаси народ твій, благослови спадкоємство твоє, повноту церкви твоєю хорони. Освяти тих, що люблять красу дому твого, ти їх прослав божественною твоєю силою. І не залиши нас, що уповаємо на тебе, мир свій твій твоєму даруй, церквам твоїм, яреням, владі, війську, всьому народові твоєму, бо всяке добродавання, всякий звершений дар з висоти, що сходить від тебе, Отця світла, і тобі славу, подяку, поклоніння засилаємо Отцю і Сину, і Святому Духові, нині, повсякчас і на віки віки.
1: Будь ім'я Господнє благословене від нині до віку. Будь ім'я Господнє благословене від нині до віку. Будь ім'я Господнє благословене від нині до віку.
0: Благословення Господнє на вас. З Його благодаттю, людинолюбим, завжди, нині, повсякчас і на віки віки.
2: Слава тобі, Христе Боже, уповання наше, слава тобі.
1: Слава тобі, Сину і Святому Духові, і нині, повсякчас.

Христос, істинний Бог наш, молитвами пречистої своєї матері, Різдва, якої цей святий храм святих славних сихвальних апостолів, преподобних і богоносних отців наших, во святих отця нашого Яна Золотоуста, архієпископа Константина Града, праведного митрополита Андрея Блаженних, священномучеників Григорія та Андрія, во святих отця нашого Івана Павла Попоримського, святого мученика Мамонта, преподобного отця нашого Івана Постника, патріарха Царгородського, і всіх святих своїх помилує і спасе нас, бо Він благий, людинолюбний. За благословення нашого українського народу, особливу опіку для наших воїнів, під Твою милість прибігай, Богородице Діво, молитвами нашими в скорботах не погорди, але від бід визволи нас, єдина чиста і благословен. Пресвята Богородице, спаси нас. Благословенного всім дня, слава Ісусу Христу!

0: Програма «Захрестія». Погляд за лаштунки церкви. Інтерв'ю з цікавими людьми. Церковно-суспільні теми. Про все найцікавіше в церкві в програмі «Захрестія».
1: Слава Ісусу Христу, дорогі радіослухачі, вітаю усіх шанувальників програми «Захрестія». Мене звати Максим Приступа, і разом з нами сьогодні в ефірі релігієзнавиця Оксана Горкуша. Вітання вам, пані Оксано, слава Ісусу Христу.
2: Слава навіки Богу.
1: Друзі, я відразу хочу заохотити вас бути глядачами нашої зараз трансляції. Програма «Захрестія» виходить в прямому ефірі на платформах YouTube або Facebook українськими літерами. Шукайте нас там і підтримайте нас вподобайкою або гарним коментарем. Програма найближчим часом триватиме 50 хвилин. У нас на меті є такий зріз релігійних подій, те, що відбулося в церкві за останній, трохи більше, рік, плюс-мінус рік, так? Така серйозна заява, правда? Але хочемо розпочати з того, що зараз на устах в кожного, принаймні, українця, киянина або тих, хто зараз при фронтових містах. Так, ми зараз дуже всі стривожені, напружені, особливо ми, кияни, які мешкають на правому, а працюють на лівому або навпаки. Ми є жертвами ситуації і багато нарікаємо насправді.

0: те, що мало нас захищати, стало джерелом трагедії тут. Ну, звичайно, треба говорити, знаєте, треба от правильно говорити. Я тут зараз говорю, так забуваю сказати, що насправді хто ж злочинець. Треба завжди, я кажу, речі називати своїми іменами і властиві давати характеристики. Ми всі прекрасно знаємо, що це не просто трагедія, а це злочин Російської Федерації, тому що саме Російська Федерація обстрілює Україну. І саме Російська Федерація спричинила ту трагедію, яка сьогодні сталася і в Милі, і в Києві. Ви говорите про Київ, а ми знаємо, що і Запоріжжя постійно потерпає, Херсон постійно потерпає, Одеса постійно потерпає, Миколаїв. І ми знаємо про трагедію інших українських міст, зокрема Слов'янськ, і не буду перелічувати всі українські містечка, а ті, які вже знищені фактично з лиця землі. А скільки тисяч українців загинули? І в усього цього є злочинець, який своєю волею, яка суперечить волі Господа, вчинив цей злочин жахливий. Ми повинні ніколи не забувати про те, що є злочинець, якого треба притягнути до відповідальності. Бо коли сьогодні я чую заклики до миру, я завжди питаю, а вибачте, будь ласка, про що йдеться? Да? Тобто треба закликати до покарання злочинця, до притягнення його до відповідальності. Адже християнство – це релігія відповідальності, да, суб'єкта перед Господом Христом. Тому я все-таки закликаю не забувати і говорити, називати речі властивими іменами. І я співчуття вам висловлюю також з приводу того, що трапляється. Знаєте, в мене от просто, ну, я теоретик, да, я от постійно працюю, в мене бібліотека поруч, і зараз я ось тако можу пальцем провести по своїх книгах і знімаю шар попелу. 5 днів горіло, ви розумієте, да? І це попіл, в тому числі попіл людей, які загибли. І житла, яке зруйноване. І коли я думаю, наскільки тлінна оця одна єдина мить, і наскільки мало у нас часу проявитися як відповідальні суб'єкти перед Господом, це, мабуть, все-таки стимулює мене бути от, ну, якось ось так щиро говорити і відверто говорити. Тому співчуваю всім українцям, що нам трапилася ця нагода, якби оця єдина остання можлива мить. Ми знаємо, що з точки зору вічності ми всі вже або мертві, або живі вічно, і нам тільки вибирати, де ми. І це залежить від того, як ми діємо, як ми функціонуємо, наскільки ми відповідальні, як ми вкорінені в сенс і як ми молимось. Тобто я вважаю, що життя людини – це також молитва. Може бути, може не бути.
1: Пані Оксано, технічне прохання, я прошу вас сісти по центру, так, картинки, ось, люкс, так було би добре, щоб наші слухачі нас обох могли бачити. Отже, зрештою, повертаємося до нашої головної теми. Вчора східні християни розпочали новий літургійний рік, певна точка відліку. Ну і якщо розпочнемо також з такої головної теми трьохрічної давності цього дня, отже, рівно 3 роки східні християни, а це православні ПЦУ, Православна Церква України, Українська Греко-Католицька Церква і Мукачівська Греко-Католицька єпархія перейшли на новоюліанський календар. Ну, тобто, пояснювати зараз довго не будемо. Новоюліанський календар, тобто сталі свята, які зарезервовані тільки за числом, перейшли на григоріанську стилістику. Так? Пасхалія залишилася на тому ж самому місці, за винятком хіба що Мукачівської Греко-Католицької єпархії. Ну, от минуло 3 роки, і цей жест, він виявився напрочуд, ну, легким. Я не очікував такого результату. От я вам скажу, пані Оксано, те, що було в моєму селі, в мене 2 парафії в селі на Вінниччині. Обі парафії ПЦУ, ми дуже, ну, так радилися священниками, також мене запитували, от як би краще то зробити, от, бо давався ж термін там на кілька років, от, щоб перехідний він був, не переломний, а перехідний. В нас, ну, 99% були за, і там 1% вони казали, ну, як буде, так буде. Так. І мене здивувало дуже сильно, тому що я знаю менталітет свого села. Ось, можливо, це вплинуло через те, що в нас дуже багато римокатоликів, які і так давно жили за григоріанським календарем, і зазвичай була така традиція, що мої односельці ніколи не працювали на свята латинського обряду, ніколи не працювали на свята візантійського обряду. Ну от, на вашу думку, те, що ці церкви перейшли на сьогоднішній день у 2026 році, якщо озирнутися на цю подію, що вона реально змінила в українському церковному житті? А що виявилося значно перебільшенням у суспільстві в цих очікуваннях?
0: Ну, з моєї точки зору, знаєте, це все-таки було про людську ідентичність.

0: Античність більше, тому що в Бога, ви знаєте, події вони понадчасові, да, і ми вибираємо точку, в яку ми святкуємо певну подію, а вона, звичайно, має бути прив'язана до календаря, але також це є дещо умовно, тому що людина має дуже обмежене розуміння плину часу, і вона сама в часі замкнута. Це з точки зору Бога, події вічні, да, народження, ну і все інше. Тому я переконана, що це була дуже важлива справа, тому що ми ідентичнісно, темпорально ідентичністю відірвалися від оцього руского міра. І це вже велика перевага була для нас. Я вважаю, що, знаєте, ну, люди по-різному входять, розуміють цю ситуацію. Є люди, які обрядовірці, тобто вони вірять обряди, вони прискіпуються до там, як ти виглядаєш, і коли саме ти святкуєш, як ти заходиш в храм і так далі, тому подібне. А можливо, для них було важче сприйняти оцей перехід, да, на календар, коли ми узгоджували, якби. Але те, що ми зараз живемо з цивілізованим європейським світом більш-менш співголосно, з моєї точки зору, це найбільш важлива річ. Тому що, знаєте, ну, руський мір це ж не про Христа, це ж про фальсифікат Христа. Да? Тобто ми розуміємо. І тому, звичайно, треба було відірватися.
1: Але дивіться, ми маємо бути реалістами. Все-таки сьогодні велика кількість парафій того самого московського, вище вами згаданого патріархату, залишаються на тих самих засадах святкування юліанського календаря. Хоча є поодинокі парафії, які все ж таки мали відвагу, тобто в структури цієї церкви, мали відвагу перейти на новоюліанський календар. Так само, от зараз я знаю, є конфлікт на Івано-Франківщині. Тобто це мова про парафії Православної Церкви України, які до сьогодні не хочуть переходити на новоюліанський календар. Ось. І чи бачите ви тут якийсь конфлікт інтересів, чи все ж таки тут от дати волю цим людям і свідомість? Бо відразу, от коли я дивлюся на цей конфлікт, про який я вам кажу в одному з районних центрів на Івано-Франківщині, то там відразу от ці закиди: ти москаль, або там, а ти відступник від віри батьків. От якісь такі. Ну, з однієї сторони, можливо, смішні аргументи, з іншою, для цих людей це важливі аргументи.
0: Ну, дивіться, да, знову ж ви абсолютно правильно говорите, що знаєте, коли нам важко, скажімо, покарати агресора або зловити злочинця, ми шукаємо винного дуже близько. І односельці можуть сваритися через такі речі, да, і наполягати на своїй правоті, тому що вони не можуть вирішити проблему більш глобально. Якщо ж ви про церкву, яка називає себе Українська Православна Церква, а все-таки, навіть якщо ми подивимося з вами джерела російської православної, відверто говорячи, це Московський Патріархат, це частина Московського Патріархату, то вони значно важливіші проблеми, значно глибші проблеми. Ось, і тому проблеми календаря не є настільки, знаєте, жахливими. Є тут інша річ. Релігія або конфесія, вона повинна об'єднувати. А в даному випадку ми маємо такий камінь спотикання, який може призводити до розбрату. І в цьому прикрість велика. З моєї точки зору, священники повинні були би бути мудрими духовниками, і вони би повинні були якось не просто згладжувати ці нюанси, а все-таки консолідувати українців, які сьогодні перебувають під екзистенційною загрозою і онтологічною. Ви знаєте, що проти нас бореться великий кровоненажерливий ворог, і який поставив собі за мету просто нас знищити. І сьогодні, вибачте, продовжувати всередині України шукати точки розбрату, а замість того, щоб консолідувати народ, це не то, що прикрість, це злочин.
1: Коли Блаженніший Епіфаній став очільником Православної Церкви України, одні з перших інтерв'ю, майже всіх інтерв'ю, там червоною ниткою було: ми відкрита церква, ми зверталися до митрополита Онуфрія про діалог без попередніх умов, тобто без передумов якихось, тобто з якихось там застережень і так далі. Зараз це менше звучить в ПЦУ, не знаю, чому там, чи змінилася риторика, але тим не менше, тобто бажання на цей діалог було, принаймні, однієї сторони. От як би ви сьогодні, от цього числа, сьогоднішнього числа, охарактеризували клімат відносин цих двох церков, можливо, десь на такому підкилимному рівні, бо про такі якось офіційні зустрічі ми взагалі не знаємо, і напевно, що їх не відбувається. От на сьогоднішній день ви бачите відносини ці, це якась конкуренція, це, можливо, конфлікт, поступове зближення. От що от в цьому філософському вимірі між людьми, окремо давайте так, тобто, ну, парафіяни, та, і між, власне, духовенством?
0: Так, є велика проблема. Це дуже велика проблема, тому що зближення, знаєте, воно зупинилося, да? Перехіди зупинилися, процесу, так би мовити, єднання ми не спостерігали. І тому багато причин. Ми знаємо ці причини, далеко не завжди вони християнські, далеко іноді це фінансові причини називаються, да? Або ще якісь причини і так далі, тому подібне. Тобто це причини людські, а не Божі, з одного боку. А з іншого боку, знаєте, православна це Церква України, вона чітко визначилася, що вона зі своїм народом в цій трагедії, не просто трагедії, а у війні. Тобто вона взяла на себе відповідальність за долю і духовну опіку українського народу. І вона чітко це узгодила із своїм народом. Тобто так, як, скажімо, ми спостерігали на Майдані і впродовж історії становлення незалежності України і самостійності України, що церква спочатку Українська православна церква Київського патріархату чи автокефальна, вони чітко визначалися, з ким вони і де вони. Вони служили Богові і своєму українському народу. І чітко це означало. То з Українською православною церквою тут виникають нюанси. Не хочу закидати, знаєте, каміння в усю церкву як інституцію, тому що інституція, але на превеликий жаль, я не спостерігаю єдності і в самій цій інституції. Сьогодні ми маємо сукупність голосів, сукупність осіб, які ідентифікують себе належними до Української православної церкви і знову в дужках або кажуть, що ми московський патріархат, або забуваються сказати. І ці проблеми, вони глибші, вони цивілізаційного гатунку. Я буквально вчора спеціально вам приготувала, тому що я вчора подивилась, побачила цю новину і подумала, що змовчати про це не можна. Бо ми знаємо, і це афішується, що в Українській православній церкві є проукраїнське крило, і крило, яке хоче досі поминати отця і господина нашого Кирила. Але все набагато глибше, і ця проблема тягнеться саме от в цю екзистенційну війну. Тому що частина цієї церкви і священства цієї церкви не визнають права українців на існування, на суб'єктність. Чому я про це говорю досі, розумієте? Чому? От дивіться, наприклад, вчора така новина дуже дивна, я ж слідкую за тою стороною, це мій фах, мені треба це робити. Святійший патріарх Кирил посетил митрополита Горловського Митрофана в больнице святителя Алексія. Скажіть, будь ласка, митрополитом якої церкви є Горловський Митрофан?
1: Офіційно.
0: Розумію.
1: Офіційно, от Київ вважає, має на увазі Київ, це священний синод УПЦ на чолі з Онуфрієм, вважає, що це їхня канонічна територія.
0: Так. І ось ми маємо з вами не просто дилему, а маємо конкретну подію. Кривавий кремлівський Кирил, який взагалі не є християнином, тому що він започаткував богослів'я війни. Якщо буде можливість, ми поговоримо з вами про це богослів'я війни і його останню книгу. Так? І ось цей кривавий кремлівський Кирил приходить в лікарню до цього Горловського Митрофана в больниці. І про що він говорить? Я вам просто зацитую, тому що це треба цитату цю от вивісити. Ти стояв на правильній позиції, на правильній історичній стороні, проти якої восстають всі біси, які хочуть Русь святою по частям рознести і віру православною ослабити. Ще раз, коли ми відкриваємо сайт Української православної церкви, яка наполовину незалежна, а наполовину залежна від Московського патріархату або від Російської православної церкви, то ми бачимо, що цей митрополит Горловський Митрофан є їхнім архієпископом, да? Митрополитом. Угу. І там все, він належить. А ось тут він належить саме в Російській православній церкві. І він ні на секундочку не сумнівається в тому, що він є саме представником Російської православної церкви. Він дякує цьому кривавому кремлівському Кирилу, який є фактично ідолопоклонником, розумієте, тому що він поклоняється Святої Русі, це штучно змодельована держава їхня руська, і він їм належить. І я не побачила, я відкривала спеціально сайт Української православної церкви, дивилася, чи засудять архієрею цю зустріч, цю вдячність. Я вже мовчу, якою діяльністю він займається в Горлівці. Я вам просто нагадаю, що цей митрополіт Горлівський Мітрофан був дотичний до нібито виведення наших захисників і мирних людей з Азовсталі свого часу. Тих, кого послала Українська Православна Церква, не допустили тоді на Азовсталь. А от на Мітрофана цього була покладена місія продемонструвати миротворчество саме Російської Православної Церкви і те, як оце гуманітарно гарно всіх виводили з Азовсталі. Що було далі, як це відбувається, ми з вами знаємо прекрасно. Це людина, яка підтримує і надає легітимізації загарбницькій політиці Російської Федерації. Це людина, яка є зброєю Російської Федерації проти України, проти українців. Це людина, яка здавала наших українців, вибачте, будь ласка, в підвали і у в'язниці російські, на тортури, на смерть. І сьогодні він діючий архієрей Української Православної Церкви. Я не знаю, що тримає спільно цих всіх людей в цій інституції. Я не можу, скажімо, засвідчити. І якщо ми з вами навіть опустимося до того, про що ж говорив цей Мітрофан і раніше, а я вам просто скажу, що є різні там, збережено все-таки в нас інформаційна доба, ми можемо відслідкувати його. Він говорив про церкви вне політики. Ми християні. Це ще було, коли захоплювали Горлівку, да, коли захоплювали Луганськ. І він тоді що говорив, що він поза політику, він християнин, який опікується українцям. І це ж саме аргумент повторює, чому він є діючим митрополитом Української Православної Церкви. Так митрополитом якої інституції він є? Кому він поклоняється? Святої Русі чи Христу? Давайте розберемося. Бо церква не може одночасно бути ідолопоклонською і християнською. І якщо ви говорите, що ви відділені від Російської Православної Церкви, то що в ваших списках робить така істота? І ці їхні нібито миротворчі заклики, вони направлені тільки на те, щоб умиротворити українців і зробити їх жертвою, яка просто стане покірною і погодиться на те, щоб її загарбали. І ось ця проблема величезна. Тому що в 2017 році і митрополит цей Горлівський, Мітрофан, говорив приблизно те саме, що й говорив і Онуфрій. Розумієте? Угу. Про гражданський конфлікт і так далі, і тому подібне. Але чіткої ознаки, ото, що ми з вами говорили, що треба речі називати своїми іменами, ми не побачили. З точки зору Української Православної Церкви. Вона не звучить єдиним голосом, вона сама не є церквою, як боголюдською інституцією, розумієте? У ній присутні зовсім різні люди. І я припускаю, що одні поклоняються там Христу, але інші є ідолопоклонниками, які поклоняються руському міру. Тоді, чи є це взагалі церква? Розумієте, да?
1: Тут це риторичне питання, тому що в свій час, оте покоління, ще навіть моїх однолітків, покоління були охрещені в цьому середовищі і все ж таки черпали з цих таїнств. Зараз нам відкривається набагато що очі, мені здається, тут вже треба з каноністами спілкуватися, з богословами, які глибоко розібрали би цю ситуацію, якою зараз обросла Російська Православна Церква. Але дивіться, нам треба українцям бути реалістами, знову ж таки, в Україні досі проживає декілька мільйонів людей, які називають себе палкими прихильниками ось цієї структури. Для мене було потрясінням, знову ж таки, за приклад буду брати своє Поділля, буквально позавчора в містечку Джурин, це є Вінниччина, знову ж таки, неподалік Вінниці, неподалік це відносно, сказано, там була церква, старовинна церква, їй 200 років, минулого року туди навідувався навіть блаженніший Епіфаній на це святкування, парафія перейшла в ПЦУ у 2023 році, ось, і позавчора, виявляється, було освячення нового храму. Тобто ці люди, на хвилиночку, це Поділля, Вінниччина, україномовний сегмент, там якби свідомо розуміють, що таке війна, оці знають це не з переказів, багато жителів цього села воюють, зброя в руках, майорять жовто-блакитні стяги на цвинтарях. А в цьому селі, в цьому містечку освячується новий храм. Питання, храм був повний, я не знаю, чи це були привезені люди, чи ні. Храм був повний, храм дуже гарний, храм відбудувала одна пані, тобто яка мала такий намір, добрий, здається. Ось храм освячений, звісно, що з російськими цибулинками, шатровий, типічний маркер руського міра, але тим не менш. І для мене це було потрясінням. Де ці люди взялися, де вони знаходилися в той час, коли тут не було цієї церкви і так далі. Ось і яка філософія думки в головах цих людей. Я не хочу їх образити, бо це були гарні, розумні люди, часто молоді люди, які працюють на солідних роботах, які приїжджають на гарних автомобілях до церкви. Або подивитися, які автомобілі от при церкві Святого Агапіта на верхній лаврі Києво-Печерської лаври. Знову ж таки, це розумні люди, це люди прогресивні, але що не так з їхньою самовиразністю, свідомістю і так далі? Чи це, можливо, на хвилиночку протест проти того всього? От є категорія людей, які протестують завжди проти більшості?
0: Ну, так, є і цей нюанс психологічний. Ви пам'ятаєте, що церква виконує, або релігія виконує світоглядну функцію. І ось уявляємо собі, коли я дивилася оцю хресну ходу до Почаївської лаври, то я постійно повторювала, самі на панщину йдуть, а діточок своїх ведуть. Тому що маємо такий дуже прикрий нюанс, це не нюанс, це трагедія наша, коли люди ментально були виховані в парадигмі руського міра. І саме значною мірою завдяки цій інституції. І коли вам втовкмачували з дитинства, що ідеалом вашого життя є єдиномислі і послушання, і руський мір, і треба хреститися саме так, і треба саме так поклонятися, ну, розумієте, да? А попри те, вам нав'язували саме московський варіант православ'я, що не є православ'ям як таким, тому що я ще раз кажу, я наполягаю, що російська православна церква – це не християнська інституція, тому що там немає віри в Христа, там є віра в Святу Русь. Ось це моє фахове міркування, тому ґрунтується саме на аналізі їхніх текстів і на аналізі їхніх висловлювань. Тому я наполягаю на цьому. Ось, і розумієте, тому люди виховуються саме в цій парадигмі світоглядній. І на превеликий жаль, я вже говорила і бідкалась не один раз, українська держава переймалася трошечки не тим, чим треба було перейматися. Вона випустила з уваги світоглядну безпеку своїх громадян. Тобто в школі, у вищих навчальних закладах гуманітарні дисципліни, особливо українська гуманітаристика, нехтувалася і зневажалася. І нам не дали оцю прививку української історіографії, української історіософії, знову ж розумієте, розуміння тих цінностей, які є ментально нашими. А великою частиною, великою мірою ви згадували оцих людей, які тому туди ходять. Розумієте, дуже легко фанатично вірити в те, що якщо ти прийдеш саме в цей храм, поклонишся там скількись там разів і проспіваєш «Наша віра, віра славна», «Наша віра православна», да, і так далі, і тому подібне, то ти спасешся. І нічого більше робити не треба. Ну, розумієте, да? Тобто тобі достатньо виконати певний обряд, і саме тут, і саме так, і ти вже спасений. Набагато складніше розуміти, що треба жити так, щоб тримати зв'язок з Христом і звітувати йому про кожен свій крок і про кожну свою думку постійно. Да? Тобто, коли ти живеш от в цьому молитовному зв'язку з Христом, ти змушений звітувати щомиті, ти щомиті екзаменуєшся, чи правильно я дію, чи згідно з християнськими цінностями, І вже одного обряду для спасіння мені мало, і вам, напевно, мало. І є ота дія, є послідовність дій, є оте постійне звітування, розумієте? І, ну, але ж більшість людей засвоїли, що їм дуже от легко саме таким чином спастися. І це ж такий швидкий шлях, знаєте, легка дорога. От ти проповз на колінах у цей в Почаївську лавру, повів свою дитину там цим шляхом, помучився, а це ж їхнє мучеництво, це ж юродство, це ж притаманне саме російському погляду на світ. І от ти вже спасенний. Тут все дуже просто. І не треба, знаєте, стояти у вірі там на фронті, наприклад, чи стояти у вірі і захищати ті моральні цінності, і ті цінності саме християнські, які є гідність, свобода, да, відповідальність, любов до ближнього і так далі, тому подібне. Крім того, ви абсолютно правильно вказали на те, що от я коли ще раніше аналізувала саме богословські оці нюанси і висловлювання російської православної церкви і української православної церкви Московського патріархату, вони виховували у своїх вірянах оцей православний ексклюзивізм, універсальний ексклюзивізм. Ніби спасенні тільки ті, хто належать тільки нашій інституції. Розумієте, да? От ми такі гарні, всі інші будуть... А ми спасемося, тільки ми. І нічого іншого робити не треба, треба тільки належати цій інституції і так далі. Тому потім нехтувалася і зневажалася українська ідентичність. Починаючи від мови, ви пам'ятаєте, да? І так далі, і тому подібне. Тобто все, що було, і вони підмінили таким чином. Це ще світоглядна функція. Я вважаю, що Російська Православна Церква дуже непогано відпрацювала, скажімо, оцей механізм підміни ідентичності. Ми знаємо, що людина – це система ідентичності. Кожна людська особистість – це система ідентичності. І ця система ідентичності, вона ієрархізована або не ієрархізована, структурована чи не структурована. Тобто людина або розбирається в цій системі, або ні. Є більш важливі ідентичності, є менш важливі ідентичності. Так от є різні ідентичності. Є церковна, є релігійна, є конфесійна, є громадянська, є національна ідентичність. Що робить Російська Православна Церква і та гілка Української Православної Церкви, яка в нероздільній єдності з Московським Патріархатом? Вони підміняють громадянську ідентичність нібито конфесійною, але замість конфесійної вони насаджують оцю ідентичність історіографічну, яка є належністю руському міру. Розумієте? Це уярмлення свідомості і світогляду людей. Тобто вони уярмлюють уже з дитинства. І люди не розуміють, що ти можеш бути християнином і українцем, і українським громадянином одночасно. Да? Тобто це не суперечить. А вони от наполягають саме на цій православної. І от бачите, як тут же ж Кирил сказав, я повторюсь, ця фраза показова тут, ось він сказав, «Которые хотят Русь святую по частям рознести і віру православну ослабить». Тобто, коли, розумієте, про що мова? Віру православну ослабить чим? Як? Про що тут віра православна? Ну і звідси їхній оцей наратив про ганімою церкви. І вони йдуть, ганімає церкви, чого вона ганімає, хто її гони. Ну і ми з вами стикаємося з цим шерегом, цим огромом оцих проблем світоглядних, які навалюються на цих людей, в яких, вибачте, будь ласка, не структурована ідентичність на мапа, а вона хаотизована. І їх чіпляють на оцю ідентичність православну, нібито, що ви будете спасені, якщо ви нам будете належати. Але це означає нехтувати або зневажати ідентичність саме громадянську, українську. Ну і так далі, тому подібне. А знову ж, я наполягаю, що там йде підміна християнської ідентичності саме оцією ідентичністю рускоміровською. І коли Кривавий Кирил каже про віру православну або про православну, насправді він каже про належність руському міру. Тобто це цивілізаторська їхня парадигма, а не християнська.
1: Пані Оксано, цей контекст світоглядний, про який ви згадували, він не просто десь там набутий, ну, ні звідки. Я хочу пригадати, що Українська Православна Церква, вона в свій час мала, ну, просто безкордонний авторитет і можливості, особливо за часів президентства Януковича. Тоді питання виділення там ділянки, чи коштів з держбюджету на будівництво якогось нового храму, чи якісь там інші проекти, які потрібно було, ну, проблем не було зовсім. І мені здається, це виховало оцей період, він також виховав у цих послідовниках, членах цієї структури, ну, таку самовпевненість, деколи агресію. Пам'ятаєте, як себе поводили там деякі єпископи з розряду владики Павла Лебідя? Там він не один такий, насправді, їх є дуже багато, які, ну, вважалися такими собі феодальчиками, і в них там були, ну, така, ну, там, нещокласова ще групка людей, які їх там обходили, їм там все там за них робили. Ну, це інша історія. Ось, і, ну, це про співпрацю церкви і держави. І ніби, ну, тут нічого було б і непоганого, якщо там йшлося би про якісь благочинні проекти. Та й зрештою красиво, коли храми доглянуті гарно, позолочені там куполи там зі смаком, не якийсь там кіч, розпис і так далі. Але, знову ж таки, ми дивимося, що сьогодні ці дві церкви, ПЦУ і УПЦ, помінялися дещо місцями. Тобто, от за часів Януковича Київський патріархат, ну, на сьогоднішніх мірках він, можна сказати, був гонимий. Тому що рідко, коли в там десь в центральній Україні, в східній Україні, південній Україні, десь міська влада виділяла в містах місце під будівництво храмів. Ну, яскравий приклад, наприклад, для греко-католиків, це ж те саме було патріарший собор у місті Києві, та? Ніхто ніде не хотів десь в якомусь солідному місті виділяти цей собор, дали, а там забирайте лівий берег, там ще не забудований, там нічого немає, там собі відчіпіться тільки від нас. Ось те саме було у Київському патріархаті. І сьогодні я бачу, що ці церкви помінялися місцями. Так, УПЦ має проблеми тепер з будівництвом, їх позбавляють можливості служити в храмах, які є на реєстрації Мінкульту. Натомість ПЦУ має такі привілеї і пріоритети. І дехтось починає вже говорити про державну церкву. Навіть не про ворогів ПЦУ, а є така осторога, що ми не мали державної церкви, це буде проблемою для нас. Це перше. І друге, чи не вважаєте ви, що от це таке загравання з державою в якихось моментах може також нашкодити світоглядному контексту членам Православної церкви України в подальшому, щоб не було таких наслідків, як в УПЦ у свій час?
0: Так, дякую. Питання складне. І я вам дуже дякую за нього. Воно в багатьох моментах дражливе. Тепер дивіться, значить, все правильно ви сказали до певного моменту. Так, Українську Православну Церкву Московського Патріархату підтримувала проросійська влада. Вони зрослися на місцевому рівні з місцевими елітами, фінансовими і так далі, подібне, ви розумієте, да, владними. Тобто ми маємо ще зрощення от з елітами, десь вони співпрацювали. А також ми маємо з вами частину населення, які виховані в цій постсовковій, постімперській парадигмі, коли, знаєте, такий феодалізм своєрідний має бути. І от уявіть, що це населення, це воно ідентифікує себе як православне з великою мірою, тобто велика міра, да? Традиційно вони звикли до цієї моделі, що має бути церква якась державна чи привладна. Тому, наприклад, навіть щоб вивести частину вірян із Московського патріархата в ПЦУ, десь треба, мабуть, відтворювати цю модель. Я це скажу крамола, це моя особиста точка зору. Треба, мабуть, відтворювати цю модель. Тому що, ви розумієте, коли от це патерналістське таке, інфантильно-патерналістське взаємодоповнення, да, коли отець, він такий батько, який там сказав, і ти маєш це робити, послушання, да, і єдиномислі, то для того, щоб вивести із отого руского міра, треба сказати, іди за мною, і так, тобто поводитись в такій же самій парадигмі, бо ти говориш ніби з дитиною, да, яка в цьому вихована. Ось, до речі, да. І тому в частину так, я погоджуюсь, треба відтворювати ці механізми. Вам будь-який психолог скаже, що треба, мабуть, десь відтворити цей механізм, щоб цю дитину вивести. Але, з іншого боку, ви сказали теж дуже... Ось, ні, не потрібна. Ми не руський мір. Ми український світ. Це зовсім різні поняття. Це, знаєте, від іще Русі, Київської Русі, від тих часів, ми з вами вільнолюбні. Ми подивимось на ті цінності, на яких стоїть і якими дихає, і якими живе українська нація. Зараз політична нація, але і український народ як такий, традиційно і витоково. Це цінність свободи, цінність гідності людської персони, людської особистості. Да? Ми звикли до таких моделей взаємодії, як Рада, Віче, Толока. Це моделі, які не передбачають підпорядкування одному царю, одному імператору. Да? Ви пам'ятаєте навіть оце свободолюбство козаків, які могли скинути будь-якого гетьмана. Тобто нам не притаманно це уявлення оце, да, особистості цілою системою чи підпорядкування авторитарному якомусь правителю, якомусь лідеру. І слава Богу, тому що сьогодні стоїть цивілізаційна війна. І авторитарні системи борються з тими, які ґрунтуються на християнських цінностях і демократичних саме моделях взаємодії людини і системи. Тому і людини між собою. Тому я проти будь-якої державної церкви, але у нас є деякі проблеми. І ці проблеми полягають в тому, що коли ми виходимо з руського міра, ми повинні відчистити свою свідомість, свої традиції, свою ментальність і свою культуру від отого нашарування руського міра. Простіше кажучи, повернемося, наприклад, до пантеону героїв, да, пантеону святих і так далі і тому подібне. Святі нашої української землі будуть відрізнятися від святих руської землі. Ви розумієте, да, про що я говорю? Абсолютно різні системи цінностей. Нам треба говорити про деяку громадянську релігійність. І ось такі дві, наприклад, церкви, як Православна церква України і Українська греко-католицька церква, вони найбільш, тому що вони традиційно зростали і формувалися, і їхня історія тривалий час не просто супроводжувала історію зростання українського народу, а вона, ну, їхня історія, вона не віддільна від історії зростання українського народу. Тому ці дві церкви, ну, я вважаю, що ці дві церкви, можна ще називати інші, вони найбільш придатні для того, щоб наповнити оцей вакуум культурний, знаєте, вакуум світоглядний, заповнити саме оцим питомо українським. Те, що ми говоримо, громадянська релігійність. Розумієте, так? Угу. Да? Тобто, вони на це найбільш придатні. І тому я підтримую те, що є оці церкви, які є носіями оцієї української від історії свого початку, і тому що вони історично супроводжували постання української нації, постання українського народу, постання української державності. І тому, да, на них так само лягає оця відповідальність тримати цей, так би мовити, духовний фронт і його не відділяти. Тобто у нас така своєрідна річ – і знову ж, я назвала дві церкви, я назвала не одну. І уже парадигма навіть присутності, те, що я назвала дві, а їх можна назвати ще інші церкви, пошукати, які питому українську цю духовність мають. Значить, це вже нас убезпечує від отого тоталітарно-авторитарного, що знищує українство, що знищує вільну особистість, що знищує гідну особистість, що знищує персону, здатну відповідати Христу, що знищує суб'єктність як таку. Це наш захист. Поліконфесійність, поліцерковність – це наш захист від впадання в оте постімперське ретроболото, знаєте, світоглядне. Це мої
1: питання. Спасибі, але мої спостереження такі, що от очільник Православної церкви України, він все-таки відчуває себе лідером. І таким першим, мало можливо, хто з вірян там оцінює і спостерігає, церква має свої певні такі ієрархічні знаки. От, наприклад, якщо єпископ виходить на кафедру під час богослужіння, то він стоїть в центрі, а біля нього справа, праворуч, стоїть найперший по значимості, по честі, так би мовити, по хіротонії, там чи єпископ, чи вже священик, і далі там по черзі знову ж таки наступні стоять. Якщо відбуваються загально такі публічні державні події з молебнями, коли є присутня Всеукраїнська рада церков і релігійних організацій, по праву сторону від президента зазвичай стоїть блаженніший Епіфаній. Далі, по ліву сторону блаженніший Святослав, потім я вже не пам'ятаю, і четвертим стоїть Владика Віталій Кривицький, очільник дієцезії Римо-католицької церкви тут в місті Києві. Ось тому все-таки держава навіть в цьому жесті вона ставить очільника православної церкви, а відтак православної церкви України, а відтак і всю церкву, ну, на таке чільне місце, якщо хочете. Зараз в мене питання, от я його буквально сформулював на основі ваших міркувань, ваших роздумів, про от очільників церков, про духовного батька нації на сьогоднішній день. От в цьому році відійшов в засвіти патріарх, почесний патріарх Філарет. Багато про нього говорилося протягом 2 тижнів. Медіа всі от пестрили заголовками, там духовний заповіт патріарха, про те, що собор Володимирський патріарший вже перейшов в користування блаженнішого Епіфанія, ну і багато чого іншого. Ну і ще раніше, в 2017 року, 31 травня, відійшов засвіти також духовний батько нації, блаженніший Любомир Гузар. Я проповіді його до сьогодні, вони мені ніби віддаються луною в вухах. На сьогоднішній день ми подивимося от предстоятелі цих 3 церков православних, східних, так, давайте назвемо так, східних церков. Ну, поміж ними двоє це молодих, блаженніший Святослав достатньо молодий ще, блаженніший Епіфаній так само, ну і хіба блаженніший Онуфрій, очільник УПЦМП, він, ну, найстарший поміж ними. Якщо дивитися на ці всі вище згадані нами факти і от те, що все-таки наша нація завжди потребувала духовного батька, а ці такі старці, такі вже сивобороді, патріарх і блаженніший Любомир відійшли. Кого би ви виділили сьогодні як такого інтелектуала, як дійсно патріота, як того, котрий плекає думку, формує думку нації, і його мило слухати, і він має за собою, знову ж таки, авторитет своєї пастви, великий авторитет пастви?
0: Ну, я думаю, що ви вже назвали і Святослава Шевчука, і Епіфанія, тобто тут...
1: Ну, вони різні, погодьтеся, це різні.
0: Українці теж різні, українці теж різні, розумієте? Ви ж знаєте нашу ментальність, да? Мені потрібен інший для того, щоб я от... І якщо... ну, тобто ми не схильні до того, щоб бути одноманітними. Ми повинні бути різними, тому вони різні, абсолютно з вами погоджуюсь. А знаєте, ви говорили про духовного батька, і отут у нас теж ризики, тому що коли ми подивимося на російську оце, да? На оце утворення сатанинське, вибачте, будь ласка, то ми побачимо, що там є отакий ніби отець нації, да? Лідер духовний. І слава Богу, що у нас немає. Бо ви називали Любомира Гузаря, це був моральний авторитет. Це була людина, не наділена світською владою, не наділена земною владою, але людина, яка тримала свідомість і світогляд і душі інших українців на такому високому регістрі, знаєте, на високому такому плані ментальному. І оце дуже важливо. На сьогодні у нас багато таких авторитетів, але їхній голос не настільки потужний, щоб забивати індивідуальні свідомості і індивідуальні світогляди. Розумієте? І, можливо, це правильно, бо настала та доба історична, де кожен з нас мусить бути відповідальний персонально. Тобто, кожен має знайти сьогодні, не просто за чиюсь руку схапатися там іти, але кожен має бути відповідальний за те, що діється і як діється сьогодні. Ось, ну, я вважаю, тому, знаєте, і інші церкви назву, ну, я багато дивилася, в тому числі і протестантські церкви, дуже, вони, можливо, не такі великі, які забувають, знаєте, собою, це не сонце, але це та зірка, яка поруч, яка гріє, яка допомагає, це той, хто поруч. А, в принципі, сьогодні та і роль духівників, і роль священників – це бути поруч з людиною, тому що ми сьогодні всі українці переживаємо ту Голгофу. Якщо ми з вами колись говорили про Майдан, і я говорила, що ми на Голгофу тільки виходимо, от зараз ми всі стоїмо на цій Голгофі. Розумієте, так? І тут дуже важливо, що, ну, навіть пам'ятаєте Голгофу, Ісус був поруч. От, він був не вище, а поруч з тими, хто виходить. Тобто, Ми маємо мати отого поруч духовника. Це той, хто поруч і допомагає, той, хто тут присутній. Він не читає проповіді зверху, а в нас така історична доба, що ми повинні діяти, ми повинні тут проходити самі цей шлях, але не просто самі, а з допомогою того, хто поруч. І тому роль священників і духовників сьогодні, вона від такої, знаєте, персони, яка всіх затьмарює, до персонально, індивідуально і в кожному окремому випадку. Від капеланської місії, тобто капелани, хто такі капелани на фронті, хто такі капелани в лікарні, хто такі капелани ну, в інших місцях і закладах. Це от, ті, хто б...
1: от так, до речі, ми підійшли до наступного такого блоку, до наступного питання. Це церква і війна. І здавалося, ну от ви згадали служіння церкви в капеланському сегменті, супер, так. Багато там благочинних якихось місій церква звершує. Я кажу, церква це про всі церкви України і про протестантський контекст. Але є одне але. От ми почали цю програму сьогодні з того, що наші міста потерпають щодня від обстрілів, щодня руйнуються будинки, щодня вмирають люди. Щодня руйнуються чиїсь плани, і коли ми дивимося там світлини цих зруйнованих будинків, коли відразу перші хвилини там, хто діє, поліція, ДСНС і психологи. Але я лише один раз за 4 роки бачив світлини, де присутні були священики. Це трагедія, здається, річної давності в Тернополі. Пам'ятаєте, так? Там був, і про це писали світські медіа, дуже багато писали світські медіа, що священики прийшли, священики прийшли. Чому цього не відбувається в Києві? Ну, мені хочеться так зараз грубо про це сказати. В Києві достатньо є храмів, достатньо священиків, достатньо монастирів. Зараз дві церкви, ПЦУ і УПЦ, сперечаються, в кого більше там священиків, в кого більше церков, в кого більше монахів. Чому церква не звершує свою зараз відповідну місію тут, в цих викликах? І знаєте, буквально кілька тижнів мені трапилося також такий кричущий пост. Значить, після обстрілів жінка питала, де священики? Чому священиків з нами нема? Де священики у ці хвилини, коли нам вони потрібні? Чому ми користаємось психологів? Очевидно, вона була віруюча. Ось, і... Оце, але воно в мене до сьогоднішнього дня якось не розвіюється. І відповідь на це питання мені не дав жоден священик. Бо, ну, ніби в церкві все структуровано, кожен відповідає за своє, монахи мають молитися там у монастирях, священики там в храмах і так далі. Але я не задоволений цією відповіддю, бо церква – це там, де боляче, це там, де страшно, це там, де, це там, де найгірше, де смердить, де ну, це можна продовжувати. От як ви... Яка думка вас перша надходить зараз? Чому так відбувається? Чи церква все ж таки моментами забуває своє таке загальноцерковне покликання, чи що?
0: Ну, ви знаєте, я, мабуть, не так поставилася. Ну, по-перше, коли стається якась така ключова така трагедія жахлива, то я не впевнена, що там священників би пропустили. Розумієте, да?
1: І ну, давайте, що... давайте так, якби були спроби хоча б.
0: Ну, а я, наприклад, ну, от коли тут до детонації почалися і вибухи, то я в той бік навіть не пішла, щоб не заважати людям, які справді мають цим опікуватись, розумієте, да? Щоб не плутатись під ногами. Ну, я розумію, що я не священник і так далі, і тому подібне. Але, да, ви правильно говорите. Ну, я бачила, що сьогодні церкви, ну, я зосередилась на українській греко-католицькій церкві, подивилась, вони готуються до зими жахливої. Вони закупаються, вибачте, будь ласка, продукти, генератори, облаштовуються якісь підвальні приміщення і говорять, причому це вони власним коштом, да, збирають парафіян і так далі, тому подібне, облаштовують. Я сподіваюся, цим займається і Православна Церква України, тому що от у нас чекає, нас всі готують. Тобто держава вже нам сказала, виїжджайте, що хочете, там робіть це ваші справи, да, як ви будете виживати. Але ж церкви нас, наскільки я розумію, готуються до цього. І коли в 2022 році трапилося повномасштабне вторгнення, знову ж не трапилось, а Російська Федерація напала на нас, і почалося повномасштабне вторгнення. Вибачте, знаю, бачите, знову сама так звикла. Нас просто привчали до того, що ми толерантні, тому я так знімаю відповідальність з суб'єкта, який винен, а треба називати його. Ну, от коли Російська Федерація напала на нас повномасштабним вторгненням у 22-му році, то ви пам'ятаєте, що церкви, вони відкривали свої двері, приймаючи біженців, вони допомагали. Я думаю, що все є, так би мовити. Ну, звичайно,
1: ну, дивіться, пані Оксано, я цілком погоджуюся з вашими аргументами. Але от тут ну, наступне от такі, я, ну, таке заперечення, чи що. Я дуже часто спускаюся в метро, коли відбуваються обстріли. Там може бути від декілька сот до навіть декілька тисяч людей. І часто діти там хвилюються, там, ну, не знаю, люди, особливо, коли інтенсивний вибух, там канонада і так далі. Чому там священників немає? Чому вони не пропонують свою духовну розмову? Це, ну пам'ятаєте, Христос виходить на гору, тисячі людей біля нього, так він користає моментом, випливає там на глибинь, щоб його краще було чути, щоб це відлуння було краще. Він користається моментом. Чому церква не користується моментом навернути своїх вірних, відновити в них віру, бажання ходити до церкви, коли в одному місті так багато людей. Тут же ж євангелізація може бути беззаперечно суперова.
0: Погоджуюсь. От тут я з вами повністю погоджуюсь. Тут я з вами повністю погоджуюсь. Можливо, не встигають, можливо, працюють на фронті, але тут я з вами повністю погоджуюсь. Так, духівник має бути поруч із тим, хто потребує його в той мить. Абсолютно погоджуюсь. Просто, розумієте, я ж сама не можу, тобто я не духівник, тому я не знаю.
1: Очевидно. Можливо, ну, але я думаю, що Радіо Марія слухає багато священиків. Є такий заклик, бачите, потреба 100% є, я гарантую, що і був би фідбек в цьому питанні, тому що людина, коли боїться, вона тоді починає вірити у Бога. От я дивився цікаве інтерв'ю отця, забув ім'я, господи, такий відомий священик, Георгія Коваленка, господи, отче Георгію, простіт. Ну, і там дві журналістки в нього запитують, Нелі Ковальська, 1+1, так брали в нього інтерв'ю, і вона каже, ми там, коли були в якомусь місті, я вже не пам'ятаю, там, ну, коли був інтенсивний обстріл, каже, ми виїжджали з цього міста вже на окраїні, там нас доганяли ці ж ракети, і це Неля розповідала, вона каже, оператор, хоч і невіруючий був, але ми, каже, разом співали оцю пісню, пам'ятаєте, така мейнстрімом була, Ісусе, довіряю тобі. Пам'ятаєте? Там на просторах інтернету було. Вона каже, ми всі співали цю молитву, бо в той момент невіруючих немає. Ось, я думаю, що під час цих обстрілів от є такий заклик, таке заохочення, люди хочуть бачити там священиків. От є, в мене ще один аргумент. От коли починалася війна, тут в нас в парафії Успіння, де знаходиться Радіо Марія, був на служінні священик, такий старший вже священик, отець Миколай. І коли Київ був напівспустошений, коли була оця осада Києва, Київ був напівспустошений, він вийшов, був, я вже не пам'ятаю, в магазин, чи якась потреба в нього була, і він одягнув сутану. Ну, це такий одяг священичий, чорний, така чорна сукня. І він розповідав так захопленням, що коли він йшов тут по районі Позняків, він зустрів якусь жінку, яка просто кинулася йому в обійми, і каже, Боже, мені так спокійно стало, коли я побачила вас тут, що дякую, що ви не залишили нас. Вона не знала, якого віросповідання цей священик, він не знав, якого вона віросповідає. Але для цієї людини присутність священика там була як присутність якоїсь надії, що Бог не покинув це місце. Розумієте? Ось, і я думаю, залишимося на рівні цих роздумів, от наші слухачі в тому числі, можливо, нас чують священики, ось, щоб все-таки бути активними у цьому сегменті.
0: Ви дуже важливу річ казали, знаєте, одна з ключових функцій церковних і конфесійних – це психотерапевтична функція. І якщо порівняти, скажімо, роль священника і роль психолога, то роль священника, вона значно ефективніша в цьому, щоб витягнути людину. Тому що з безвиході священник вказує на ось цей вихід через трансцендентне, через Бога, через любов. І він здатний, він емпатично, ну, я от була там на курсах психологів, і вони кажуть, що послухайте, як говорить священник з людиною, і так емпатично треба говорити. Тобто психологи вчаться в священників,
1: бачите.
0: Розумієте, да? Так? Перебирають ці навички, ці вміння, тому що тут емпатія, вона не награна, вона не професійно здобута, а вона від душі йде і від самого Господа йде. Да? Тобто оця емпатія, це відкритість душі, і вона дуже важлива в цих моментах. Я подумала, що, знаєте, можливо, священнику і не треба іти в сам епіцентру, там, наприклад, як у Вишневому, да, було вибухи, чи тут у Милі, чи де, але йому треба десь поруч, можливо, бути, і ось так, як я пам'ятаю, отець Андрій Зелінський, я колись з ним розпілкувалася ще в 2015 році, коли він їздив на передову, і я питала, а що ви там робите? Він каже, буду, я там поруч. Тобто роль священника – бути поруч. І коли людина потребує справді оцього виходу, про що я говорю, я з тих пір запам'ятала, що ось тут роль духівника – бути поруч і бути тими дверима, через які людина може вийти з безвихідної ситуації.
1: Абсолютно погоджуюсь. Пані Оксано, маємо завершувати. Наш ефірний час вичерпаний. Мали ще обговорити контекст екуменічного діалогу в Україні і також про папу Лева XIV понтифіка. Не встигаємо. Дякуємо на цій хвилині пані Оксані Горкуші. Це релігієзнавець, яка сьогодні, з якою ми сьогодні робили цей зріз подій християнського світу. Вів ефір ведучий Максим Приступа. Бережіть себе. Слава Ісусу Христу.
2: Радість і мир. Радіо

Слава Ісусу Христу, дорогі радіослухачі, вітаю вас. 15-та година вже набігла на годиннику нашої студії. Звати мене Зінець Ірина. Розпочинається молитовний ефір на Радіо Марія. О цій порі ми молимося разом з нашими слухачами, всім серцем молимося за мир, за наші міста і села. Лунає тривога, вже, мабуть, 7-ма чи 8-ма сьогодні. Наше місто день і ніч, вже тиждень, перебуває під безперервним, без перебільшеннями обстрілом, і кінця краю не видно. І от буквально навіть годину тому був десь неподалік приліт, закриваємо вікна радіо, бо все в диму, йдемо в ефір, йдемо молитися. І в такі моменти особливо розумієш, навіщо саме о 15-й годині ми знову стаємо до молитви, щоб на ці 10-12 хвилин зупинитись посеред цього жаху і нагадати собі, що Боже милосердя сильніше за всі ці обставини і за цей страх. І можна сказати собі, що Боже, ми визнаємо, що ми слабкі, ми не можемо вже цього всього змінити, ми не можемо на це повпливати, але ти можеш. І ми довіряємо тобі себе, свої родини та свою країну. Тож, запрошую єднатися, будемо молитися разом про захист для України, для наших домівок, про наших захисників, які несуть зараз дуже важкі хрести. Молимося щодня з особливою ніжністю та любов'ю за наших радіослухачів. Віддаємо їх, вас, віддаємо в руки Богу. І просимо вас не опускати руки, а піднімати їх до неба в молитві і з вірою.

0: помолись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Вірую в Бога Отця Вседержителя, Творця неба і землі, і в Ісуса Христа, Сина Його єдиного, Господа нашого, який був зачатий від Духа Святого, народився від Діви Марії, страждав при Понтії Пилаті, був розп'ятий, помер і був похований, зійшов у відхлань, третього дня воскрес із мертвих, вознісся на небеса і сидить праворуч Бога Отця Вседержителя, звідки прийде судити живих і мертвих.
0: Вірую в Духа Святого, Святу Вселенську Церкву, сопричастя святих, відпущення гріхів, воскресіння плоті і вічне життя. Амінь. Дякую вам. Молимось перший десяток корунки, абонент 093, будь ласка. Предвічний Отче, жертвуємо Тобі тіло і кров, душу і божественність возлюбленого Сина Твого, Господа нашого Ісуса Христа.
2: На облагання захисті нашої та цілого світу.
0: Заради його тяжких страждань.
2: Будь милосердний до нас та цілого світу.
0: Заради його тяжких страждань.
2: Будь милосердний до нас та цілого світу.
0: Заради його тяжких страждань.
2: Будь милосердний до нас та цілого світу.
0: Заради його тяжких страждань.
2: Будь милосердний до нас та цілого світу.
0: Заради його тяжких страждань.
2: Будь милосердний до нас та цілого світу.
0: Заради його тяжких страждань.
2: Будь милосердний до нас та цілого світу.
0: Заради його тяжких страждань.
2: Будь милосердний до нас та цілого світу.
0: Заради його тяжких страждань.
2: Будь милосердний до нас та цілого світу.
0: Заради його тяжких страждань.
2: Будь милосердний до нас та цілого світу.
0: Заради його тяжких страждань.
2: Будь милосердний до нас та цілого світу.
0: Дякую вам. Молимось далі. Абонент 098. Приєднуйтесь. Предвічний Отче, жертвуємо Тобі тіло і кров, душу і божественність возлюбленого Сина Твого, Господа нашого Ісуса Христа.
2: На облагання за гріхи наші і цілого світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
2: Будь милосердний до нас і до цілого світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
2: Будь милосердний до нас і до цілого світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
2: Будь милосердний до нас і до цілого світу.
0: Заради його тяжких страждань.
2: Будь милосердний до нас і до цілого світу.
0: Заради його тяжких страждань.
2: Будь милосердний до нас і до цілого світу.
0: Заради його тяжких страждань.
2: Будь милосердний до нас і до цілого світу.
0: Заради його тяжких страждань.
2: Будь милосердний до нас і до цілого світу.
0: Заради його тяжких страждань.
2: Будь милосердний до нас і до цілого світу.
0: Заради його тяжких страждань.
2: Будь милосердний до нас і до цілого світу.
0: Заради його тяжких страждань.
2: Будь милосердний до нас і до цілого світу.
0: Дякую вам. Молимося далі. Абонент 044. Приєднуйтесь. Предвічний Отче, жертвуємо Тобі тіло і кров, душу і божественність возлюбленого Сина Твого, Господа нашого Ісуса Христа.
3: На благання за гріхи наші і цілого світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
3: Будь милосердний до нас і до цілого світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
3: Будь милосердний до нас і до цілого світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
3: Будь милосердний до нас і до цілого світу.
0: Заради його тяжких страждань.
3: Будь милосердний до нас і до цілого світу.
0: Заради його тяжких страждань.
3: Будь милосердний до нас і до цілого світу.
0: Заради його тяжких страждань.
3: Будь милосердний до нас і до цілого світу.
0: Заради його тяжких страждань.
3: Будь милосердний до нас і до цілого світу.
0: Заради його тяжких страждань.
3: Будь милосердний до нас і до цілого світу.
0: Заради його тяжких страждань.
3: Будь милосердний до нас і до цілого світу.
0: Заради його тяжких страждань.
3: Будь милосердний до нас і до цілого світу.
0: Дякую вам. Молимося далі, пані Ніно. Будь ласка, молимося з вами. Предвічний Отче, жертвуємо Тобі тіло і кров, душу і божественність.

0: Ність возлюбленого Сина Твого, Господа нашого Ісуса Христа,
1: на облагання за гріхи наші та цілого світу,
0: заради Його тяжких страждань,
1: будь милосердний до нас та цілого світу,
0: заради Його тяжких страждань,
1: будь милосердний до нас та цілого світу,
0: заради Його тяжких страждань,
1: будь милосердний до нас та цілого світу,
0: заради Його тяжких страждань,
1: будь милосердний до нас та цілого світу,
0: заради Його тяжких страждань,
1: будь милосердний до нас та цілого світу,
0: заради Його тяжких страждань,
1: будь милосердний до нас та цілого світу,
0: заради Його тяжких страждань,
1: будь милосердний до нас та цілого світу,
0: заради Його тяжких страждань,
1: будь милосердний до нас та цілого світу,
0: заради Його тяжких страждань,
1: будь милосердний до нас та цілого світу,
0: заради Його тяжких страждань,
1: будь милосердний до нас та цілого світу.
0: Дякую вам. І п'ятий десяток молимося, абонент 098, будь ласка. Предвічний Отче, жертвуємо Тобі тіло і кров, душу і божественність возлюбленого Сина Твого, Господа нашого Ісуса Христа,
2: на переблагання за гріхи наші і цілого світу,
0: заради Його тяжких страждань,
2: будь милосердний до нас і до цілого світу,
0: заради Його тяжких страждань,
2: будь милосердний до нас до цілого світу,
0: заради Його тяжких страждань,
2: будь милосердний до нас і до цілого світу,
0: заради Його тяжких страждань,
2: будь милосердний до нас і до цілого світу,
0: заради Його тяжких страждань,
2: будь милосердний до нас і до цілого світу,
0: заради Його тяжких страждань,
2: будь милосердний до нас і до цілого світу,
0: заради Його тяжких страждань,
2: будь милосердний до нас і до цілого світу,
0: заради Його тяжких страждань,
2: будь милосердний до нас і до цілого світу,
0: заради Його тяжких страждань,
2: будь милосердний до нас і до цілого світу,
0: заради Його тяжких страждань,
2: будь милосердний до нас і до цілого світу.
0: Святий Боже,
2: святий Крепкий, святий Безсмертний,
0: помилуй нас
2: і цілий світ. Святий Боже, святий Крепкий, святий Безсмертний,
0: помилуй нас і цілий світ. Амінь.
2: Святий Боже, святий Крепкий, святий Безсмертний,
0: помилуй нас і цілий світ. Амінь.
2: О воду, кров і воля, що витекли із люблячого Ісусового серця, як струмінь милосердя до нас,
0: уповаємо на тебе,
2: Ісус, уповаємо на тебе, Ісус, довіряємо тобі, Ісус, поможи нам, Ісус, уповаємо на тебе.
0: Свята Фаустина Ковальська, молись за нас. Святий Йоанна Павла ІІ,
2: молись за нас, всі святі Вселенської Церкви і українського народу. Моліться за нас, Господи, змилосердися над нами. Боже, допоможи нам. За всіх молюся і прошу за вас, Радіо Марія, за всю свою родину, своїх близьких, за живих, за воїнів, за померлих, за капеланів, за весь світ. Боже, допоможи нам, дай нам, Боже, вижити. І ще за себе так само, Боже, молюся і прошу, дай мені сили, щоб я не була обозою для інших. Поможи мені, Боже, молилася Надія і Львов. Дякую вам за все.
0: Дякуємо вам, нехай Господь почує щирі благання наші. Молимося, Боже, до Тебе з довірою. Продовжуємо молитися, дорогі радіослухачі, за мир в усьому світі молимося, бо без миру немає спокою в серці, і якщо буде війна тривати далі, то просто опускаються руки, і як чуємо, і наша слухачка Надія молилася з болем в серці. Єднаємося разом. Читаю, що зараз в центрі Києва палає харчовий університет. Це жахливо. На щастя, всі студенти живі, всі були в укритті. Але це дуже боляче усвідомлювати, що другий день навчання і така війна, що ворог випалює університети, що палає один з таких найкращих ключових університетів столиці в самому її центрі. Тож молимося за мир в наших містах, в наших селах, за мир у світі, нехай Господь втрутиться і допоможе нам. Також вервицею миру ми молимося за душі, які перебувають у чистилищі. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Будемо молитися із символа віри. Розпочинаємо. Прошу вас, будь ласка, слухачко.
3: Отче наш, вірую. Вірую в Бога Отця Вседержителя, Творця неба і землі, і в Ісуса Христа, Сина Його, єдиного Господа нашого.
0: Що був зачатий?
3: Що був зачатий від Духа Святого, народився від Діви Марії, страждав за Понтія Пілата, був розп'ятий, помер і був похований. Зійшов у відхлань, на третій день воскрес із мертвих і вознісся на небеса. І сидить праворуч Бога Отця Вседержителя. Звідти прийде судити живих і мертвих.
0: Вірую в Духа Святого.
3: Вірую в Духа Святого.
0: Святу Вселенську Церкву.
3: Святу Вселенську Церкву. Сопричастя святих, відпущення гріхів, воскресіння плоті, вічне життя. Амінь. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє. Нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
0: Хліб
3: наш насущний, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Слава Отцу і Сину і Святому Духові, як було на початку і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Слава Отцу і Сину і Святому Духові, як було на початку і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Слава Отцу і Сину і Святому Духу. І вічні. Амінь. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
0: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, перепрошую, як було на початку, нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Продовжуємо молитися. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус. Абонент 098. Свята Марія.
4: Свята Марія, Мати Божа, молись нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
4: Як було на початку, і нині, повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
0: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
4: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
4: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
4: Як було на початку, і нині, повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
0: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
4: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
4: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
4: Як було на початку, і нині, повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
0: Марія, Цариця миру,
4: молись за нас.
0: Марія, Цариця миру,
4: молись за нас.
0: Марія, Цариця миру,
4: молись за нас і за цілий світ. Щиро дякую.
0: Дякую вам. Навіки слава Богу. Трішки в нас вийшла конкуренція сьогодні за мікрофон, за молитву. Але це в нас не сольна молитва, тому ми її розділили. Так, дякую вам, що доєднуєтесь, що молитеся. Нехай Господь почує молитву кожного з нас. Дорогі радіослухачі, ми помолилися з вами коронку до Божого милосердя та вервицю миру. Маємо кілька хвилин для того, щоб зачитати або озвучити власні інтенції, які сьогодні вас привели в цю годину Божого милосердя до нас на радіо. Зокрема, на сайті є така молитва, залишена пані Ульяною. Молюся за Петра, Стефанію, Ульяну, Галину, Ольгу, отця Петра та отця Михайла. А пані Таміла сьогодні просить Божого милосердя для померлого Ярослава, який спасав людей після вибухів і сам загинув. Вічна пам'ять. Молимося разом з вами за всіх тих, кого Господь вже покликав до себе. Нехай світить їм світло віковічне. На номер 098 є дзвінок. Слава Ісусу Христу! Прошу, будь ласка, номер 098, ви нам зателефонували. Ні, на жаль, мовчить, шановний пан або пані. Тож продовжую на вайбер. Пані Анастасія пише: «Слава Ісусу Христу! Молюсь за Катерину, за дітей, онуків, здоров'я душі і тіла, опіки всіх святих, вирішення проблем і за вас, дорогі волонтери, опіки Матері Божої для всіх нас. Дякуємо вам». Пані Станіслава сьогодні з молитвою за швидку перемогу ЗСУ над ворогом. Дякую Богу за все. Молилась за здоров'я, навернення та щасливу долю для моєї родини. Дякую тобі, Боже, за все. Господи, дай нам миру. Також молимося за хворого Віктора. І про необхідні благодаті для родини Волошин просить помолитися пані Валентина. І все-таки є дзвінок на номер 098. Вітаю вас, ви в ефірі.
5: Слава Ісусу Христу.
0: Навіки слава.
5: То Львів Валентина дзвонить. Хочу у годину Божого милосердя помолитися за вас, волонтерів, за вас, Іринко. Нехай Господь Бог вам дасть здоров'я і Божого благословення не тільки вам, а всій вашій родині. І Радіо Марія. Хочу помолитися за маленького Андрійчика Стірниці, за пані Наталю, за її здоров'я, за здоров'я Володі, пораненого, тяжко пораненого, но за своє здоров'я, за здоров'я моєї родини, за наших воїнів, які вони обороняють нас від тої нечисті. Нехай скоріше закінчиться та війна. І нехай хлопці і дівчата повертаються додому до своїх рідних, батьків, чоловіків, дітей. І ще хочу помолитися за свого сина і невістку. Нехай Господь Бог дасть їм розуму і мудрості, а мені терпіння. А такою молитвою, Отче наш, Твої сина написав, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого.
0: Амінь. Дякую.
5: Дякую, що ви мене вислухали. Гарного Божого дня вам.
0: Взаємно. Спасибі вам сердечно за молитву. І пані Вікторія нам ще лишила інтенцію, від ранку її не зачитали. Прошу про молитву за мою сім'ю, за чоловіка, за дітей та похресників, і за родину та за всю Україну. Помолилися разом з вами. Тож, дорогі радіослухачі, така в нас сьогодні вийшла молитовна лінія, десь прекрасна, десь трішки сумненька, але все рівно не опускаємо руки, пам'ятаємо, що навіть коли темрява навколо, нас є світло, ми не самі, бо Бог є наше світло, і Він поруч. Нехай все, що ми сьогодні попросили, буде почуте, і Боже милосердя, про яке просили, торкнеться кожної української родини. Дякуємо, що слухаєте Радіо Марія, що молитеся з нами. До нових зустрічей!
6: Все, що ви хотіли дізнатися про церкву. Радіо Марія.

0: Дитяча катехеза на Радіо Марія. Чекаємо біля радіоприймачів наших наймолодших слухачів.
1: Слава Ісусу Христу!
2: Навіки слава!
1: Сьогодні в нас в студії
3: Регіна,
4: Ваня
1: і сестра Оля. Ми з парафії Пресвятої Діви Марії, Матері Церкви. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа.
2: Амінь!
1: Сьогодні пропоную помолитися словами Ісуса. Прославляємо Тебе, Отче неба і землі, що таємниці царства Ти відкрив немовлятам. Прославляємо Тебе, Отче, сказав Ісус. Прославляємо Тебе, Отче.
2: Прославляємо Тебе, Отче.
1: Ісус сказав: просіть і дасться вам. Просимо Тебе, Отче, про дар Святого Духа на сьогоднішню катехезу для нас та кожного, хто зараз нас слухає. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа.
2: Амінь.
1: Отож, сьогодні ми поговоримо про Йосипа, його братів і прощення. Давайте послухаємо продовження історії Йосипа. Запрошую наших радіослухачів відкрити книгу Буття, 44 розділ. Десятеро мандрівників з'явилися перед очами Йосипа, як той відразу ж упізнав у них своїх братів. А брати навіть і гадки не мали про те, хто перед ними. Вони і за живого Йосипа не вважали. Крім того, одягнений він був як єгиптянин і спілкувався з ними через перекладача. Йосип відчув здивування, коли брати казали про нього як про померлого. Однак він не показав їм цього. Ставши перед Йосипом, вони вклонилися йому, зовсім як у вісні, який бачив Йосип багато років тому. А Йосип хотів дізнатися, чи розкаялися брати у тому, що продали його в рабство багато років тому. Тоді сказав він старшому над його домом: наповни мішки чоловіків збіжжям, скільки зможуть нести, і вклади гроші кожному в його мішок зверху, а мою чашу, срібну чашу, покладеш найменшому в мішок зверху, разом з його грішмі за хліб. І той зробив так, як велів Йосип. Рано вранці відпущено людей, їх самих і їхніх ослів. Коли ж наздогнав слуга Йосипа караван, то сказав, що зникла чаша. Брати, нічого не підозрюючи, метнулися, і кожен скинув свій лантух на землю. Розв'язали його, і слуга обшукав, починаючи від найстаршого, а закінчивши найменше. І знайшлася чаша у мішку Веніаміна. Тоді пороздирали вони на собі одежі, і, нав'ючивши кожен свого осла, повернулися назад у місто. Увійшов отже Юда зі своїми братами до Йосифа в дім, а він був ще там. Та й попадали ниць перед ним на землю. І захищали вони Веніаміна, і самі були готові стати рабами, щоб тільки наймолодший брат повернувся до батька. Йосип не знав, як почати розмовляти з братами, але зробив все, щоб їх затримати. Дивіться, його серце роздирає біль та бажання прийняти цих ханаанців як братів. Тоді Йосип задумав перевірити, чи серце братів змінилося, чи може вони надалі є такими, яких він пам'ятав їх відтоді, коли вони продали його в рабство. І що робить Йосип?
4: Він підкидує чашу наймолодшому з братів, а потім загрожує, що залишилось йому у себе як раба.
1: Добре, Ваня, дуже добре. І що ж, йому вдалася така перевірка?
3: Ну, я думаю, що так. Я теж думаю.
1: Брати почали захищати Веніаміна. Ви самі чули, правда? Вони самі були готові піти у рабство. Вони також призналися, що колись давно продали свого брата, і той, напевно, вже мертвий. Пам'ятаєте, ми читали, що брати вважали Йосипа за мертвого. Брати розкаювалися і плакали, а особливо Юда. Чому Юда аж так впав у розпач у цій ситуації, як ви думаєте?
3: Бо він продав Йосипа купцям.
1: Так, багато років тому, так як ми вже чули на попередніх катехезах, це, власне, він продав його. Ця ситуація вчить нас, що кожен гріх, в якому ми не розкаюємося, або який ми не визнаємо, лежить як камінь в нас на серці. А скажіть, а ви коли-небудь носили каміння?
4: Так, ми колись хлопцями будували дім з каміння та дерева.
1: Добре. І що, вам було легко виконати це завдання, Ваня?
4: Ні, ми вибрали тільки найбільші камінні, які були.
1: Добре. А скажи мені, будь ласка, якби я попросила тебе, наприклад, поносити такий камінець, який би був розміром з твій шкільний рюкзак, то ти би скільки протримався?
4: Сестра, я ж його не підняла.
1: Добре, Ваня, а якщо б ми його, наприклад, розбили на дуже маленькі частинки, то ти би зміг його підняти?
4: Ні.
1: А чого?
4: Тому що він теж буде важкий.
1: Добре. А давай, наприклад, якби ми спробували зібрати всі камінці по дорозі зі школи додому.
4: Всі?
1: Так, звісно, всі. Вони ж такі маленькі.
4: Так, але їх багато.
1: Ну, добре. Скажи мені, будь ласка, чи людина сама могла б виконати всі ті завдання, що я тебе просила?
4: Ні.
1: Отож, так само є з нашими гріхами і поганими вчинками. Вони, великі чи маленькі, ми і так не можемо їх самі носити. У Старому Заповіті ще немає повного відпущення провин, тому Юда до цього дня носив камінь на своєму серці. Як ми вже згадували нещодавно, ми християни. Можемо сказати, що маємо великий подарунок від нашого небесного татуся. Кого він нам подарував?
3: Ісуса Христа.
1: Добре, Регіна. Він подарував нам Ісуса Христа, свого Сина. В ньому нам прощаються всі провини, якщо ми в них розкаюємося. Для закріплення давайте повторимо. Ця історія вчить нас, що кожний поганий вчинок має свої наслідки для людини. Та Бог бачить кожну ситуацію і може випроводити з неї добро. Щоб змінилася поведінка Йосипа, було потрібне розкаяння Юди. Коли старший брат благав пощадити молодшого та був вже готовий віддати своє життя за нього, серце Йосипа не витримало, і він розплакався. Ми можемо це прочитати в наступній главі книги «Буття».
3: Сестро, а як довго Йосип тримався? Я би так не змогла. А коли я посварюся зі своїми братами чи двоюрідними сестрами, я довго можу злитися, але аж стільки витримати?
1: Знаєш, Йосип витримав не тому, що він був злий або не хотів пробачити. Просто до цього дня він вважав, що брати його ненавидять і не приймуть. Він не мав кого запитати, не міг їм пробачити, бо не міг порозмовляти з ними. А вони думали, що Йосип помер, тому і не шукали, щоб попросити про пробачення.
3: Так і у нашому житті, коли хтось мені зробить прикрість, то я ще довго не прийду до нього гратися, перестану розмовляти, бо просто не буду знати, чи він хоче зі мною зустрітися.
1: Маєш рацію, Регіна. Кожна людина, щоб знову почати спілкуватися, потребує пробачення. Я знову хочу подякувати нашому небесному Таткові у небі, що дав нам старшого брата, який є прикладом для нас. Ісус вчить нас пробачати усім, навіть найважчі провини.
3: Сестро, може тому я не гніваюся так довго на своїх братів? Адже в мене живе Святий Дух, і я приймаю Ісуса у причасті, часто прошу про допомогу Небесного Отця.
1: Думаю, що це має велике значення. В мене для вас, дорогі радіослухачі, є маленька пропозиція. Протягом сьогоднішнього вечора та завтрашнього дня спробуйте запрошувати Святого Духа до всього, що ви робите. І так, до гри на подвір'ї, до школи, на уроках чи на перервах, до розмови з друзями, а може навіть хвилини мовчання, тоді, коли ви робите уроки, і до всього-всього, що ви робите протягом дня. А завтра ввечері можете задзвонити нам на молитовну лінію і розповісти, як Святий Дух допомагав вам у спілкуванні. Та помолитися з усіма слухачами Радіо Марія за своїх друзів, а особливо за тих, хто вас образив. А зараз давайте разом помолимося за тих, хто не може пробачити. Тебе просимо.
3: Вислухай нас, Господи. Прошу Тебе, Господи, про те, щоб Ти давав мені віру і Святий Дух. Допомагай мені у всьому моєму буденному житті. Тебе просимо.
1: Вислухай нас, Господи.
4: Дякую Тобі, Господи, за іграшки.
3: Дякую за те, що ти дав мені цю можливість дізнатися про тебе і дізнатися про те, що я можу пробачати. Дякую за те, що ти даєш мені розуміння, де я можу позлитися, а де я можу бути доброю і ласкавою. Дякую тобі, Господи.
1: Дякуємо тобі, Господи.
4: Дякую тобі, Господи, що ми зробили цю зустріч, поговорили про Йосипа. Дякую тобі, Господи.
2: Дякуємо тобі, Господи.
1: Дякуємо тобі, Господи, за всі труднощі, які зустрічаються на нашій дорозі життєвій. Дякуємо за те, що допомагаєш нам всюди, де б ми не були, що ти є з нами і завжди бачиш ситуації, в яких ми знаходимось. Дякуємо за те, що ти перебуваєш з нами у Святому Дусі. Дякуємо тобі, Господи.
3: Дякуємо тобі, Господи.
4: Дякуємо тобі, Господи, за всіх дітей. Дякуємо тобі, Господи.
2: Дякуємо тобі, Господи.
4: Дякую тобі, Господи, за наших радіослухачів. Дякую тобі, Господи.
2: Дякуємо тобі, Господи.
1: Слава Отцю,
2: і Сину, і Святому Духу, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.

0: 里。
1: Нас слухають ангели. Радіо Марія.

0: Наша велика радіородина єднає всіх. Приєднуйтесь.
1: Слава Ісусу Христу, дороги радіоскачі. Розпочинається програма «Продіння Радіо Марія». Сьогодні з вами в студії є сестра Луцина. Також протягом десь 12 хвилин будемо вас запрошувати до того, щоб ви також були на зв'язку разом з нами. Телефони студії знайте, не буду повторювати, щоб не забирати часу. Лише хочу запросити наших братів та сестер за кордону, які слухають нас Радіо Марія, то плюс 38 066 500 63 07 24. Всі можуть телефонувати, але тут я окреслила номер телефону, тому що, можливо, хтось новий приєднався до нас і не знає телефон, номер телефону на Viber. А причому також з-за кордону рухаємося вперед і пишемо, хто з нами сьогодні є, хто з нами постійно, хто з нами тільки сьогодні. Будь ласка, як не будете дзвонити, то можете писати значки, щоб, власне, ми бачили, що ви є з нами. А ми це також будемо бачити, тому що завтра, 3 вересня, є нічна програма нашого «Цвіту по цілому світу». Вже сьогодні вас сердечно щиро запрошую, вже анонси йшли з понеділка, інформація про те, що буде нічна програма, тому ми вас запрошуємо. Особливим чином, власне, приєднуйтеся. Чи це за кордоном, чи це за океану, нас об'єднує, власне, Діва Марія, яка бере нас за руки і творить таку велику родину Радіо Марія. Тому сідаємо собі зручно, п'ємо собі каву, чай зараз за столом і спілкуємося. І будемо озвучувати, хто з нами в студіо, коли появиться значок, що я вас слухаю з, не знаю, з Риму, з Італії, або там з землі святої, чи, можливо, з Польщі хтось нас слухає, то, будь ласка, пишіть. Я вже другий день поспіль хочу на початку самому дати інформацію про те, що 10 вересня буде програма поради лікаря. Я знаю, що ви чекаєте, тому, будь ласка, готуємося. Це ще цілий тиждень часу будемо мати, тому що думаю, що кожен встигне передати один одному, що є з нами. Отож, маємо перший значок. Є з нами Наталія Козак. Я є постійно з вами. Італія, Салерно. Наталія, молодець, я бачу, що тобі 40 років, ти святкував недавно день народження, то вітаю тебе з днем народження. Також Ірена зі Стемфорд пише, я постійно з вами, Ірена, молодець. Я дуже радію, що, власне, ти також відповіла на моє запрошення, щоб писати до нас. Хто ще з нами сьогодні, будь ласка, запрошуємо. Також сьогодні ще буде багато програм, у нас трошки, думаю, що сьогодні буде, власне, молитовна лінія вечором, гарні волонтери приходять, тому будемо також мати можливість почути інтенції, які ми привозимо з промоції Радіо Марія. Я знаю, що ви запитуєте, коли вони будуть. Вони будуть, коли вечором о 19 почнеться, власне, молитовна лінія. Так, Наталія нам щось написала, що вона вже має 44, а я тут образочок бачила, картинку, що 40 намальоване. То вітаю тебе з ним. Іван з нами є, Іван, як я давно думала, довго думала за тебе, де ти пропав, Швейцарія з нами, я теж з вами. Божого вам благословіння, сестра Луцина і всі працівники Радіо Марія. То дуже дякую за цей значок. Якраз в цю пору ти є з нами і ти нас слухаєш. Марта з Лондону. Я теж Радіо Марія весь час, перебуваючи з вами на Радіо Марія, я є з вами. Ну, збільшується кількість радіоскачів з-за кордону. Радію з цього. Запрошувала вас на програми завтра. Запрошувала вас на програми поради лікаря 10-го, а завтра нічна програма нашого цвіту по цілому світу з 24-ї до 2-ї ночі. Тим більше, що в вересні, коли я так слідкувала за планом і за календаром, не вийде нам другий раз. Також буде тільки один раз в місяці вересні. То тим більше приєднуйтеся, щоб нас було згорталося якнайбільше людей. Нам треба так міцно молитися зараз, тому що так міцно нас бомблять в Києві, нищать, тривога за тривогою. Ми не знаємо, чи вже закінчилося, чи починається. Це просто, я так вчора на собі зловила на цьому, що сиджу собі за письменним столом, щось там роблю, взяв собі каву і думаю, хоча б цю каву допити до кінця. А потім як стрельно, то стрельно. Просто так уже не знаєш, що перше робити. Тому будемо молитися, щоб ця війна закінчила. Вже. Потім наступний день майже, по 5-го, ми вас запрошуємо до Тиврова. Можете зайти на сайт Радіо Марія, появиться у нас катехеза з отцем називається Кшиштоф Махельський, місіонер Марії Непорочної Діви. Він запрошує нас до Тиврова, тому що там в Тиврові буде така велика подія, раз на рік відбувається, власне, 5-го, о 12-й годині буде служба Божа, яку буде очолувати єпископ Едвард Кава, це одинарій Кам'янець-Подільської децезії, і також молитва Хресна дорога. Тому запрошуємо вас на меморал пам'яті мучеників за віру 20-го століття. Незвичайно, приїжджайте раніше, бо Радіо Марія завжди раніше приїжджає. О 9-й ранку ми вже будемо на місці. Також буде трансляція по Радіо Марія. Але ми вас запрошуємо також молитися з нами адорацію в 11, і потім цю хресну дорогу. Отець Кшиштоф запевнює нас, що нам щось там дасть поїсти після всього. Тому я думаю, що буде, і погоду сказав, що буде сонечко. То там все на природі, на вулиці, окрім хресної дороги. То буде прекрасно, ми вас запрошуємо. Далі запрошуємо вас 6-го до Житомира на промоцію Радіо Марія. Я буду в парафії Яна Здуклі. Також будемо в парафії в Софії. Там буде волонтерки наші. Дуже вас радію з цього, що активність волонтерек є збільшена. Там будуть дві волонтерки або три будуть Яна Здуклі. І також три волонтерки будуть на Малованці. І також волонтерка буде на парафії Святого Вацлава. Тобто ми будемо мати 4 парафії в Житомирі. Приїжджайте. Отож, я спеціально зробила відео на YouTube, можете глянути. У нас з'явилися нові книжки. Можете глянути, я вам хочу показати. Ця книжка називається «Євангелія на 2027». На цих виїздах вони вже будуть. Окрім цього, можна телефонувати на телефон редакційний і заказувати. Ми з задоволенням прийшлемо вам через нову пошту. Також можна купити буде календари. У нас наступний рік є рік серця Марії. Тут дуже гарний календар є, власне, зв'язаний з цією подією серця Марії. Також є календар другий, з якого Бошка, з Папа Римський. Тому, власне, також і можете придбати. Оскільки є рік серця Ісуса ще, маємо ще трошки книжок, власне, посвячений серцю Ісуса. Вона називається «Любити серце Ісуса, як вони». Тобто, розкупляйте, робіть подарунки, щоб це все вам було, власне, допомагало до святості. Також ми вас запрошуємо. До чого ми вас ще запрошуємо? 13-го вже. Сьогодні була програма у ваших намірах. 13 вересня відбудеться ювілейне святкування з нагоди 25-ліття від коронації чудотворної ікони Пресвятої Богородиці у селі Вола Довголуцька Сирського району Львівської області. Там 12-го вже в суботу вечором є Велика Вечірня, і вона закінчиться 21-го, 13-го. Можете приїхати, як хочете, зранку, а служба почнеться об 11-й. Архієрейська відпустова літургія з участю Боженішого Святослава Шевчука. Там буде наш пан Анатолій, будете бачити такого, власне, Анатолія з бейджиком, буде столик Радіо Марія, підходьте до нього також, буде мати слово про Радіо Марія. Так само вже вперед вибігаючи хочу запросити вас до 19-го до погоні, тому що там буде міжнародна проща Вервиці. І також там буде пан Анатолій і Оксана Євдикова. Це інформація буде повторювати в наступному тижні більше, ширше. Тільки собі заплануємо. Також 25 вересня буде хресна дорога в Шаргороді. Ну і далі буде відбуватися промоція, також пізніше буду говорити, тому що сьогодні не маю так багато часу, але радію з цього, що можу вам сказати слово і також подякувати за те, що ви є з нами. Тут пише до нас пані Ярослава Романюк, Славець Христу, Коломийщина з вами, дякую вам. І Петро, Слава Христу, слухаю вас завжди, Петро Далекобійнік. О, маємо Івана і Петра. Дуже дякую вам. Анастазія пише ручки, таке склала, що вона є з нами, що молиться через Радіо Марія. Тобто радість є для мене така велика, що просто ви про нас не забуваєте. І не забуваєте про те, що давати підтримку для Радіо Марія, оскільки наша ліцензія ще не виплачена. Тому, будь ласка, старайтеся. Це 1 000 000 гривень, щоб ми отримали. І також могли нормально функціонувати, нормально платити нам пожертви. Отож, на цих виїздах, як я тільки що сказала, буде можливість також і нам передати кошти. Це зручний спосіб. Маємо вайбер, будь ласка, слухаємо вас. Слава Христу.
2: Тішусь з того, що люди за кордону нас слухають, їх, кого ми знаємо, і нові, кого не знаємо. Дуже вам вдячний за те, за вашу підтримку і моральну, і молитовну, і фінансову, тому що дуже складно, сестра каже, що не виплачена наша ліцензія, тобто ще велика перед нами є праця. І так би хотіла молитися, заохочити всіх слухачів наших, молитися за ці промоції, що сестра оголосила, бо досить напружений теж буде місяць вересень, і особливо за тих волонтерів, які мають перебувати на молотовній лінії, тому що не перестає бути тривога в Києві. І вже Ірина, коли проводила коронку, казала, що вже 9 чи що раз вже була на день. Ну, так, щоб ці волонтери наші могли добиратися на молотовну лінію вечором, тому що це є складно. Тому триваємо ці молитві і не падаємо в відчай, і має Марія переможе.
1: Дякую, сестра. Дякую також щиро за це дзвінок, і також пише до нас Бронислава з Познання, що є з нами. Ну, на цьому я прощаюся з вами. Сьогодні була сестра Луцина в студії Радіо Марія і програма «В родині Радіо Марія».
3: В родині Радіо Марія.
0: Наша велика радіородина єднає всіх. Приєднуйтесь.

0: Мелані.
1: Ви слухаєте радіо Пресвятої Богородиці. Радіо Марія.
2: Слава Ісусу Христу, дорогі радіослухачі! Мене звати Максим Приступа, і це денна катехеза на хвилях Радіо Марії. З нами сьогодні монах кармеліт, отець Віталій Козак. Слава Ісусу Христу, отче Віталію!
3: Навіки слава!
2: Друзі, продовжуємо велику тему, тему, яка триває вже декілька місяців, тема тоталітаризм і пригноблення особи. І сьогодні буде остання катехеза, де от цю тему саме ми розглядаємо в рамках твору Маргарет Етвуд «Оповідь служниці». І сьогоднішня тема звучить так: що важливіше, зовнішня безпека чи внутрішня свобода? Мені здається, тут баланс треба, але те, що правда, зараз будемо чути від отця катехита.
3: Дякую. Але хочу нагадати ще більше, що цілий наш цикл має назву «Людина на межі між Богом і безодною». Так, цей другий блок називається «Система контролю і страх». Ну і тему, яку ми розбираємо, я казав, Максим, останні вже декілька місяців, тоталітаризм і пригноблення особи. Відразу спойлера, наступної середи перейдемо до наступної книги Маргарет Етвуд, яка називається «Заповіти». Я казав, на минулій катехезі вийшло нове видання на КСД і «Заповіти», і «Оповідь служниці». Хто не читав, дуже класно видане, заохочую, можна купити. Ну, наступний раз, коли почнемо говорити, то будемо піднімати, не знаю, скільки часу, наступну велику тему, яка буде звучати «Ідеологічна машина та наслідки для людей». І спробуємо розібратися пізніше, яка різниця між тоталітаризмом і ідеологією. Це буде цікаво. Для того заохочую також на наступні середи бути готовими до слухання.
2: Дякую.
3: Відносно сьогоднішньої теми, я цю тему назвав так для себе, це центральний виклик. Да? Ну і підтема, що важливіше, зовнішня безпека чи внутрішня свобода. І дивіться, на що важливо звернути увагу? Ми пройшли досить довгий шлях. Ми почали говорити, бо роздумувати про тоталітаризм з теми механізм підкорення. І ми побачили, да, що тоталітаризм не завжди приходить із солдатами, зброєю чи наказами. Іноді він приходить набагато тихіше – через страх, через звичку, через бажання бути як усі, через прагнення не відділятися, через фразу «та що я можу змінити». Це от такий цілий блок, про який ми досить довго говорили. Потім ми говорили про внутрішній простір свободи, про те місце в людині, де залишається совість, де вона може сказати: я не погоджуюся, це неправильно, я не буду цього робити. Потім ми говорили про страх, про те, що найефективніший контроль – це той, який людина починає здійснювати над собою

всі любимо це слово «свобода». Ну, це звучить прекрасно. Але проблема починається тоді, коли свобода вступає в конфлікт із комфортом. Свобода і комфорт. Таки можна собі зробити дві такі, поділити листочок на дві частини і собі вписати, да? Коли потрібно зробити вибір, коли потрібно ризикнути, коли потрібно сказати правду, коли потрібно відмовитися від вигоди, коли потрібно залишитися одному, коли потрібно сказати, я цього робити не буду. І знаєте, тоді виявляється, що ми хочемо свободи, але ми не готові за цю свободу заплатити жодної ціни. Тобто комфорт бере верх над ціною, яку треба заплатити, щоб бути людиною вільною. Це трохи нагадує спорт. Ми хочемо мати сильне тіло, але не хочемо тренуватися. Або хочемо добре знати мову, але не хочемо вчити слова. Або хочемо мати глибокі відносини, але не хочемо говорити про складні речі. Або хочемо бути дуже духовними людьми, так часто ті, хто радіо Марія слухають, хочуть бути дуже духовними людьми, але не хочемо молитися, коли немає настрою, або не хочемо взагалі вести життя духовне. І так само і зі свободою. Ми хочемо бути вільними, але свобода – це не подарунок, який можна покласти на полицю. На моє переконання, свобода – це така річ, яку також треба тренувати. І безпека – це одна з найсильніших людських спокус. І насправді тоталітарні системи дуже добре розуміють людину. Вони знають одну важливу річ, про яку кожен з нас знає, або не знає, або не хочемо знати, або собі заперечуємо це. Але тоталітарна система завжди знає, що людина боїться. Людина боїться втратити життя, роботу, дім, гроші, відносини, статус, своїх близьких, своє майбутнє. Думаю, тут можна зробити цілу літанію, чого боїться людина втратити. І тому, да, система спокійно може сказати, я дам тобі безпеку, але ти віддасиш мені частину своєї свободи. І знаєте, це звучить дуже привабливо. Особливо, коли людина втомлена, особливо, коли навколо хаос, особливо, коли страшно. І тоді порядок стає дуже привабливим. Навіть якщо за цей порядок куплений, навіть якщо за цей порядок треба заплатити, і заплатити дуже дорого ціною своєї свободи. І мені здається, що саме тут виникає одна з таких найбільш небезпечних угод. Як вона звучить? Я не буду питати, якщо ти мене захищатимеш. Я не буду втручатися, якщо ти забезпечиш мені спокій. Я не буду говорити, якщо мене залишать у безпеці. Я не буду думати, якщо за мене все вирішать. Ну, просто, як кожен з нас подумає, реальність, в якій ми живемо останні роки, чи ніколи в нас не з'являлися подібні думки, про які я тільки що сказав. Бо навіть зараз подивитися, да, коли багато різних речей діється в державі, і дуже часто пробується закрити людині рота одною фразою. В країні війна, давайте вирішимо ці питання, а пізніше будемо вирішувати всі інші. Да? Тобто такими маленькими кроками, але людина йде на компроміс і готова віддати свою свободу. І спочатку це навіть може здаватися чудовим, бо не потрібно приймати рішення, не потрібно ризикувати, не потрібно сперечатися, не потрібно відповідати, хтось інший усе вирішить. Але поступово, да, людина виявляє, що той, хто вирішує за мене, рано чи пізно починає визначати,

0: ким я є. І про це ми будемо говорити дуже багато в наступному нашому блоці, коли будемо говорити про силу ідеології, бо коли будемо задавати собі питання, коли я кажу, що я маю якусь думку, або я так думаю, то будемо задавати собі питання, а на що спирається моя думка, або від чого я відталкуюся, коли кажу, що я так чи іначе думаю. Але це вже буде в наступному блоці. Це спеціально я заспойлерив, щоб, може, комусь захотілося також послухати, коли будемо говорити про силу ідеологію. І тут, знаєте, який чудесний світ новий, ми про нього говорили, коли рабство стає комфортним. І тут мені здається, що Гакслі, він набагато більш ефективніший в своїх думках, навіть як Маргарет Етвуд, да? Бо який чудесний світ новий, людей не потрібно постійно бити. Я трохи про це розповідав, да? Про цей ідеальний світ. Не потрібно тримати кожного під дулом зброї. Не потрібно щодня погрожувати смертю. А навпаки, та Гакслі показує систему, яка дає комфорт, розваги, задоволення, споживання, стабільність. Вона навіть намагається зробити так, щоб люди не хотіли свободи. І мені здається, що це значно страшніше. Бо якщо тебе змушують бути рабом, ти можеш мріяти про свободу. А якщо тебе навчили любити своє рабство, тоді що? І ось тут тоталітаризм досягає найвищої ефективності, коли людину вже не потрібно до нічого змушувати. Вона сама починає захищати систему. Сама повторює її правила. Сама висміює тих, хто мислить інакше. На одній з тем ми говорили, що одна з речей, да, яку дуже прагне система, це поділити людей на своїх і чужих. І коли хтось думає або живе інакше, ніж я, він автоматично стає чужим, а до чужих зовсім інші правила, як до своїх. І також є така, ну, небезпека кожному з нас десь всередині себе збудувати таку систему. Бо, як я казав з самого початку цілого нашого циклу, да, який називається «Межа», між Богом і безодною, що передусім теми, які ми будемо піднімати, вони мають торкатися безпосередньо конкретної людини, а не якоїсь системи, країни чи суспільства, в якому ми живемо. Тобто завжди питання торкається самого себе. І в певному моменті, да, коли людина сама, да, стає частиною системи, вона собі говорить, навіщо тобі це? Не створюй проблем, живи спокійно, або усі так роблять, не висовуйся. І система може навіть не бути присутньою, бо вона вже оселилася в голові. І це є така небезпека – дати можливість системі оселитися в голові. І про те ж кажу, про такі системи найкраще, да, говорити, принаймні для мене, бо також трохи на власному досвіді досвідчив, да, систему Радянського Союзу, комунізм, посткомунізм і так далі. Але також є багато інших систем. Найстрашніший контроль, коли ми самі віддаємо ключі. От уявімо людину, яка живе в кімнаті, де двері замкнені, вона не може вийти, і ми можемо стверджувати, це очевидне рабство. А можемо уявити іншу ситуацію, що двері відкриті, але людині багато років говорили: не виходь, там небезпечно, ти не впораєшся, за дверима вороги, ти нічого не вартий, тобі краще залишитися тут. І людина не виходить, хоча двері відкриті. І мені здається, що це вже набагато складніше. Бо тепер потрібно звільнити не тіло, а потрібно звільнити свідомість. І саме тому боротьба за свободу часто починається з дуже простого питання. А двері точно замкнені? Можливо, ні. Можливо, я просто боюся? Можливо, я просто звик. Можливо, мені колись сказали, що я не можу. Можливо, я сам вирішив, що не можу. Можливо, я вже давно живу за правилами, які ніхто більше не вимагає. І знаєте, тут вже питання не в системі, да? Тут вже питання також і в психології, в питання в наших дитячих травмах, питання в сприйнятті самого себе, в питаннях по відношенню до самого себе, в питаннях неповноцінності. І таких питань може бути дуже-дуже багато. І я коли так про це думав, то можна було б зробити катехезу психологічну, але якось б мені не хотілося, бо тому що мені здається, кожен з нас має заглибитись десь всередину себе і почати задавати собі питання, які є незручні. Бо мені здається, коли я як людина почав змінюватися, не знаю, рости, не люблю вживати це слово, а може ставати іншим або не таким, як всі, людина, яка би почала мати власну думку або власне бачення чи власні аргументи, це тоді, коли я почав собі задавати питання, які ніколи не задавав, або питання, які не треба задавати, бо всюди, де ми живемо, це система. Да, родина, кожна родина, да, це певна система. Школа чи дитячий садочок – це система. Місце праці – це система. Церква – це система. Да, наше життя – це також система. Все система. Але кожен з нас знаходиться всередині тої чи іншої системи, чи одночасно в багатьох різних системах. І ж хочеться, не дивлячись на це все, бути людиною вільною, самому приймати рішення, самому робити те, що тобі каже совість, і самому вибирати напрямок руху, скажімо так. І для цього, а щоб це робити самому, то треба задавати собі питання. Я ж кажу, дуже часто ці питання незручні, але хочеться бути самому зручному для всіх, скажімо так, і тому для чого ж задавати питання, які пізніше можуть тобі вплинути на твої відносини з кимось. Треба ж бути добрим, доступним, легким, таким як всі. Бо ж завжди казали, знаєш, з дитинства, що не можна бути білою вороною. Да, не можна виділятися. Всі ходять в чорному, ти ходи в чорному, да. Всі ходять в білому, ти ходи в білому. А кольори яскраві, це ж в цьому нічого доброго немає. Да. І навіть до сьогоднішнього дня подивитися на менталітет суспільства. Да. Як хтось вдягає якийсь яркий колір, то вважається, що з людиною щось не так. Я завжди задаю питання, може з суспільством щось не так? А це інша річ. Що ми добровільно віддаємо системі? Да? І мені здається, що на цьому питанні варто зупинитися. Бо кожна людина має свої маленькі договори з системою. Наприклад, да, я віддаю тобі свою думку, якщо ти дасиш мені схвалення. Я віддаю тобі свою совість, якщо ти даси мені кар'єру. Я віддаю тобі свою правду, якщо ти не створюватимеш мені проблем. Якщо я віддаю тобі свій час, якщо ти даси мені статус. Я віддаю тобі свою свободу, якщо ти гарантуєш мені комфорт. Іноді ми навіть не помічаємо, що торгуємося. Але на моє переконання, що торгуємося. Кожен з нас в тій чи іншій мірі торгується і жертвуємо насправді своїми думками, совістю, переконаннями, правдою, часу чи свободи для того, щоб отримати якийсь комфорт, в якому, да, мені буде добре. Тому важливе питання, що я готовий віддати за спокій? І ще важливіше, що я ніколи не повинен віддавати. І мені здається, що ці два запитання, я ж кажу, дорослі люди мають собі ставити. Що я готовий віддати і що я ніколи не можу віддати. Бо тут починається особиста система цінностей. І це надзвичайно важлива річ. А особиста система цінностей, да, в кожного в нас вона є своя, так як свої бачення, свої пріоритети, свої цілі, свої переконання і так далі. Так само свої цінності. Бо якщо, ну, людина своїх цінностей не буде мати, то це проблемно. Бо на моє переконання, да, є речі, які не можна просто продавати. У кожної людини повинні бути речі, щодо яких вона говорить: ні, це не продається в жодному випадку. Моя совість не продається, гідність іншої людини не продається, правда не продається, да? Віра не продає, не продається нам, любов не продається, вірність не продається, здатність називати зло злом не продається. Здатність називати добро добром не продається. І тут також можна зробити цілу літанню, але принаймні треба зробити собі якийсь такий фундамент певних речей, яких я, про які я точно знаю, що вони не продаються. І якщо система пропонує: ми дамо тобі все, але віддай це, ну, треба мати мужність і сказати ні. Навіть якщо страшно, навіть якщо невигідно, навіть якщо всі інші погодилися. І саме тут, да, стає зрозуміле, принаймні для мене, навіщо потрібен внутрішній простір свободи. Бо зовнішній світ може забрати багато. Може забрати гроші, може забрати статус, може забрати свободу пересування, може забрати майно, може навіть забрати фізичну особу. Але питання залишається: чи отримав він мою згоду всередині? Дуже важливе питання. Да, бо наскільки я співпрацюю, називаємо, з системою чи системами, жертвуючи всім тим, чим ніколи не повинен жертвувати. Я кажу, починаючи гідністю, совістю, правдою і так далі. Дивіться, Христос і свобода, да, яку не можна відібрати. Це один з таких спідпунктів, який в цьому контексті, мені здається, дуже важливим. І тут важливо почути слова, які Ісус говорить. Він каже так: не бійтеся тих, що вбивають тіло, душі ж не можуть убити. І це дуже радикальне твердження. Христос не каже: нічого поганого з вами не станеться. А навпаки, Він визнає: можуть бути переслідування, можуть бути страждання, можуть бути втрати, можуть навіть убити тіло, але є межа, за яку зовнішня влада не повинна отримати доступ. І це дуже важливо. І знову, як на кожній катехезі, да, я вживаю слово «межа». І цією межою, як до якої зовнішня влада не повинна мати доступу, є душа, совість, вірність, любов, відношення з Богом. І саме тут християнська свобода радикально відрізняється від політичного поняття свободи. Бо політична свобода говорить: мене не повинні незаконно обмежувати. І це важливо. Але християнська свобода йде набагато глибше. І вона говорить так: навіть якщо мене обмежують зовні, я не хочу стати рабом зла всередині. На минулій катехезі ми про це говорили, що часто ми боремося зі злом, а самі можемо стати тим злом, з яким боремося, або навіть ще гірше. І в цьому моменті важливо пригадати і той момент, коли Ісус перебуває перед Пилатом. Мені здається, що це один з таких, з найсильніших прикладів. Дивіться, Пилат має владу. Він може засудити, може звільнити, може наказати. І зі сторони, якщо так подивитися, то може здаватися, що Ісус абсолютно безсилий. Він стоїть перед представником імперії. Але важливо уважно подивитися на цю сцену і задати собі питання: хто насправді вільний? Пилат? Дивіться, він боїться натовпу, він боїться політичних наслідків, він боїться імператора, він боїться втратити владу. А Ісус? Він стоїть зв'язаний, але говорить правду. Пилат сидить на троні і одночасно боїться. Ісус стоїть перед ним, і Ісус внутрішньо вільний. І це один із таких найбільших парадоксів Євангелія. Там можна бути фізично зв'язаним і залишатися вільним. А це з одної сторони, а з іншої сторони можна мати величезну владу і бути рабом власного страху. Тоді автоматично, да, виходячи з цього всього, про що ми говорили до цього моменту, виникає логічне питання. То що тоді означає бути вільним? Можливо, свобода – це не відсутність обмежень, бо повністю без обмежень людина не живе. У нас є тіло, є час, є відповідальність, є інші люди, є закони, є наслідки наших вчинків. Тому абсолютної зовнішньої свободи не існує. Але існує щось інше. Свобода вибору власної відповіді. Дивіться, кожен з нас зможе сказати одну фразу. Я не вибирав багато речей у власному житті. І це правда. Не вибирав країну, в якій народитися, не вибирав своїх батьків, не вибирав багато обставин, не вибирав усіх людей, яких зустрів, не вибирав усі втрати, не вибирав усі труднощі. Але в багатьох ситуаціях я можу сказати, що я вибирав. Я вибирав, ким я буду перед обличчям цього всього, що я не вибирав. І це величезна свобода. Бути вільним в тих ситуаціях, да, на яких я не маю впливу. Але чи достатньо просто сказати «я вільний»? На моє переконання, зовсім ні. Бо свобода – це не психологічний самообман. Не можна сказати «я вільний», коли я залежний від думки кожного. Не можна сказати «я вільний», коли мною керує страх. Не можна сказати «я вільний», коли я не здатний сказати «ні». Не можна сказати «я вільний», коли без хвалення інших я не знаю, хто я. І тому свобода потребує чесності. Дуже сильне слово – чесність. І тут варто поставити собі декілька дуже незручних питань. Перше. Кого я боюся більше? Бога чи людей? Друге. Чи можу я залишатися вірним, навіть якщо мене не хвалять? Третє. Чи можу я сказати правду, якщо це погіршить моє становище? Четверте. Чи можу я залишатися добрим, якщо інші цього не оцінять? П'яте. Чи можу я змінити свою думку, коли зрозумію, що помилився? І шосте. Чи можу я бути сам, якщо це необхідно для того, щоб не зрадити себе? І ці питання набагато краще показують рівень нашої свободи, ніж будь-які політичні гасла. Я спеціально не говорив так повільно, да, щоб кожен міг записати, а я думаю, пізніше можна буде прослухати ще раз катехезу, наприклад, і ці питання ще раз собі задати. І найгірший сценарій, коли людина вже не хоче свободи. І тут я хочу повернутися до Гакслі. Найстрашніше рабство не тоді, коли раб кричить «я хочу свободи», а найстрашніше, коли він говорить «а навіщо мені свобода? Мені і так добре. За мене вже все вирішили. Навіщо думати? Навіщо відповідати? Навіщо ризикувати?» І це питання потрібно ставити не лише суспільству, а це питання треба ставити собі. Чи не буває так, коли я теж хочу, щоб за мене хтось щось вирішував? Або ще найкраще, щоб за мене хтось все вирішував. Щоб мені казали, як молитися, що читати, що думати, кого любити, кого ненавидіти, хто хороший, хто поганий, хто правильний, хто неправильний, або що правильно, що неправильно. Бо тоді мені вже не потрібно формувати совість, тоді мені вже не потрібно думати, тоді мені вже не потрібно відповідати. Я просто виконую. Але дивіться, дуже важлива річ. Бог не створює виконавців. Бог створює синів і дочок. А син – це не раб. Раб запитує, що мені дозволено. Але син запитує, що є добрим. І це величезна різниця. Тому внутрішня свобода – це відповідальність. Тому свобода, да, вона може бути страшною. Бо якщо я вільний, я відповідальний. Не можу сказати, так вийшло, усі так робили, мене змусили, мені сказали. Іноді це правда, але не завжди. Свобода змушує мене зустрітися із собою і сказати, я вибрав, це моє рішення. Навіть якщо вибір був слабким, навіть якщо я помилився, але це мій вибір. І саме тому свобода важче за рабство. Раб може перекласти відповідальність на господаря, але вільна людина вже своєї відповідальності на нікого не перекладе. На обставини, на ситуації, на інших людей і так далі. Да, і тому Господь каже, да, що ти не раб, а ти син. Саме тому свобода завжди веде до відповідальності. І тут я хочу повернутися до Едити Штайн, про яку ми мали цілий також наш цикл катехез, коли ми говорили про її антропологію, до дуже важливої для неї теми свободи і відповідальності. Вона казала так, що людина не є просто набором обставин. Вона має внутрішній центр. Може приймати рішення, може формувати себе своїми виборами. І саме тому кожен наш вибір поступово відповідає на питання. Ким я стаю? Не лише, що я зробив, а якою людиною мене робить те, що я роблю. І це дуже сильне питання. Бо один раз збрехати – це вчинок. Але постійно брехати – це вже характер. Один раз мовчати – це вчинок. Постійно боятися говорити – це вже спосіб життя. Один раз скористатися людиною – це падіння. Але постійно використовувати інших – це вже система всередині мене. Так само один акт любові – це вчинок. А постійно вибирати любов – це вже характер. І тому система починається всередині людини. Ми весь час говоримо про зовнішню систему, але тепер можемо поставити перед собою дзеркало і задати собі декілька питань. Чи немає в мені маленького диктатора? Чи не хочу я контролювати інших? Чи не хочу, щоб усі думали так, як я? Чи не караю мовчанням? Чи не використовую провину як інструмент? Чи не вимагаю від інших того, чого сам не виконую? Чи не називаю послухом ситуацію, коли просто хочу контролю? І, на моє переконання, це надзвичайно важливі питання. Бо тоталітаризм починається не в урядах. Він починається там, де людина хоче абсолютної влади над іншою людиною. Тому кожен з нас може бути таким маленьким або не дуже маленьким диктатором. І тому християнство пропонує не просто боротися з системою. Християнство пропонує інший тип людей. Людину, яка не хоче бути ні рабом, ні господарем рабів. Людину, яка має свободу, але використовує її для любові, яка має силу, але не принижує слабшого, яка має владу, але служить, яка має правду, але не використовує цю правду як зброю, яка може протистояти злу, але не дозволяє злу поселитися у власному серці. І тут ми приходимо до Христа. Він не просто говорить про свободу, він показує, як виглядає вільна людина. Його можна відкинути, можна висміяти, можна засудити, можна прибити до Христа, але неможливо змусити його перестати любити. І це абсолютна свобода. Тому ми доходимо вже майже до кінця цілої нашої великої теми, да? І як такий якби висновок, да, який хочу зробити, да, що найвища свобода – це свобода любити. І мені здається, що це кульмінація цілої нашої теми. Дивіться, ми починали зі страху, а закінчуємо любов'ю. Бо протилежність тоталітаризму є не просто демократія. Протилежність у рабство є не просто незалежність. Протилежністю контролю є не хаос. Протилежністю рабству є любов. Раб питає, що я повинен зробити, щоб мене не покарали? А вільна людина питає, що я можу зробити для іншого? Раб боїться, вільний любить. Раб виконує, а вільний відповідає. Раб ховається, а вільний може вийти на зустріч. Тому центральний виклик цілої цієї нашої великої теми можна сформулювати дуже просто. Чи хочу я бути вільним настільки, щоб залишатися людиною навіть тоді, коли це невигідно? Бо свобода перевіряється не тоді, коли все добре. Вона перевіряється тоді, коли страшно, коли невигідно, коли самотньо, коли тебе не зрозуміли, коли тебе не підтримали, коли можна було промовчати, коли можна було зрадити, коли можна було сказати «А та, мені байдуже», і ти все одно сказав «Мені не байдуже». І останнє питання. Можливо, ми весь цей час неправильно ставили питання. Ми запитували, що важливіше – зовнішня безпека чи внутрішня свобода? Але, можливо, відповідь складніша. Нам потрібна безпека, потрібен порядок, потрібні закони, потрібна держава, потрібні правила, потрібен захист. Але християнство не закликає нас романтизувати хаос. Є межа. Безпека не повинна вимагати від людини продавати свою душу. Порядок не повинен вимагати відмовитися від совісті. Послух не повинен вимагати назвати зло добром. Комфорт не повинен коштувати людської гідності. І тому справжня зрілість полягає не в тому, щоб вибрати або свобода, або безпека, а в тому, щоб побудувати життя, де безпека служить людині, а людина служить безпеці, де закон захищає гідність, де влада служить, а не поневолює, де порядок не знищує совість, де свобода не перетворюється на сваволю. І якщо одного дня зовнішній світ стане дуже темним, залишиться одне питання. Не чи можу я контролювати ситуацію. Ми вже знаємо відповідь. Ні, не завжди. Не чи можу я змусити інших бути добрими? Ні, бо не зможу. Але чи можу я сам залишатися людиною? І відповідь так. Чи можу я не зрадити правду? Відповідь так. Чи можу я не дозволити страху прийняти рішення за мене? Відповідь так. Чи можу я залишити місце для любові? Відповідь так. І саме кінець, остання хвилина. І саме тут починається той внутрішній простір, про який ми говорили від самого початку. Простір, куди система може намагатися увійти, але остаточний ключ залишається в руках людини. І, можливо, найважливіша фраза цілого цього розділу звучить так: тоталітаризм може змусити людину замовкнути, але він не повинен змусити її погодитися. Можна забрати свободу руху, але не обов'язково свободу вибору. Можна змусити схилити голову, але не обов'язково схилити серце. Можна змусити виконати наказ, але не обов'язково зробити цей наказ частиною власної волі. І тому навіть у світі, де зовні все контролюється, залишається остання територія свободи. Ця територія свободи звучить «я», моя совість, мій вибір, моя здатність любити. І саме тому остання перемога тоталітаризму можлива лише тоді, коли людина сама скаже: «Я більше не хочу бути вільною». А поки вона здатна сказати: «Ні, я залишаюся вільною», система не перемогла. Тому бажаю кожному з нас завжди залишатися вільними, незважаючи на обставини, в яких ми є.
1: Дякую, це була катехеза від отця Віталія Козака. Далі говорили про людину на межі між Богом і безодною, а сьогоднішня серія була останньою, де ми орієнтувалися на твір Маргарет Етвуд «Оповідь служниці». Тема звучала так: що важливіше, зовнішня безпека чи внутрішня свобода? Відповідь ви чули, вона очевидною. Отже, Віталію, дякую, вів ефір Максим Приступа, ведучий радіо.
0: Дякую.
2: Християнський голос у твоєму домі. Радіо Марія.

0: Дитяча молитовна лінія.
1: Хочу помолитися за маму.
2: Хочу помолитися за татка.
3: За бабцю.
4: За всіх дітей.
5: За Україну.
6: Дитяча молитовна лінія.
7: Моліться разом з нами.

0: Слава Ісусу Христу, дорогі радіослухачі! Особливий привіт нашим наймолодшим друзям. Мене звати Максим Приступа, це дитяча молитовна лінія, до якої я запрошую всіх наших наймолодших радіослухачів. Найближчих 14 хвилин буде час радості, час молитви і час спілкування з дітьми. Кожного дня о цій порі ми чекаємо на ваші дзвінки. Першою сьогодні додзвонилася наша постійна додзвонювачка Таня. Тетянко, будь ласка, розпочинай молитву, ми тебе вже чуємо.
1: Слава Ісусу Христу!
0: Слава навіки Богу!
1: Мене звати Таня, мені 11 років, я дзвоню із Львівської області. Я хочу помолитися за своє здоров'я, за родини здоров'я, за перемогу, за мир, за вас, Радіо Марія, за радіослухачів, за військових, за волонтерів, за лікарів, за полонених, щоб я гарно вчилася в школі. Такою молитвою, Царю Небесний Утішителю, душі істини, що всюди єси і все наповняєш, скарбницю благ, життя подателю. Прийди і вселися в нас, і очисти нас від усякої скверни, і спаси Боги душі наші. Амінь. Дякую. Залишайся з Богом. Чистилися дороги вам додому. Слава Ісусу Христу!
0: Слава навіки, Тетянко. Дякую тобі, дякую, що показалася на відеотрансляції. Далі приймаємо дзвінок. Слава Ісусу Христу! Алло!
2: Мене звати місто Голубо. Ось поводі за вам. Це Даша з Лісничку і брата. І за усі єднобратія, і його маму. За всі було здорові. І за одів. Бо я мою за Україну. Ми зимою тебе за людей. Ти їх прости. Ти спаси, і вище нам яви, бо я знаю, що ти будеш з нами, коли чуємо від небеса.

0: записав. І ось мені сестричка помолитись.
1: Так, а ми не почули, як твоє ім'я?
0: Давид.
1: Давид, добре, давай сестричку.
0: Мене звати Ніколь, мені 6 років, місто Городок. Хочу помолитися за маму, стати братки Золотів та дідусів і за воїнів, і за отця Яну Ренці, і його маму, і всі були здорові.

0: там, Боже, я молюсь за Україну, Боже, молю тебе за людей, тих простих, тих спаси. І ми десь виновляли, бо я знаю, що ти будеш з нами, хай ми своєму під небесами, радість і мир ти дарував, життя та людей віддав.
1: З Богом. Богом. Дякую тобі, Ніколь. Спасибі. Приймаємо скоренько ще один дзвінок. Слава Ісусу Христу.
2: Слава навіки Богу. Мене звати Владік, мені 12 років. Я хочу помолитися за маму, за тата, за братика та сестру. За панею благодаті для братів до дядів. За папу Лева 14-го. Всіх медиків, всіх священників і сестер, за всіх поранених на цій війні, щоб отримав зцілення як фізично, так і духовно. Слава Середі Марія зараз для слухачів, за воїнів Артема, Івана, Сергія, Поплітин, Станіслава, порушення ситуації з Михайлом, за Юрія, за Івана, за потрібні благодаті для Олі та Володимира, потрібні благодаті для отця Миколи, за моїх друзів та за навернення Росії, такою молитвою. Отче наш, єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний, дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Дякую, що хоче братик помолитися.
1: Так, дякую.
0: Слава Ісусу Христу.
1: Слава навіки Богу.
3: Мене звати Данік, мені 8 років, я хочу помолитися за маму, за тата. За всі бурці і дідусів, за свитку, за братика, за вас, Сергій Марія, за радість слухачів, з Павлова 14-го, всіх медиків, мир і спокій в Україні, розум для політиків, довелення нашого народу, дар перемоги для України, довелення Росії, сьогодні вже захищають, особливо Артема, Івана, Сергія, Станіслава та Максима, ще одна Івана і Юлія. Прийма вода для отця Миколи, прийма вода для Юлі та Олі. Такое молодое.

0: дякую, з Богом.
1: Дякую, братики, спасибі, з Богом, Владик і Данік молилися з нами. Приймаємо дзвінок від Софійки. Софійко, ти вже в ефірі.
2: Слава Ісусу Христу, мене звати Софійка, мені 13 років, я телефоную із села Жовтань із Львівської області. Я хочу помолитися на Боже щастя України, за мир в Україні, світі новерні Росії і за всіх воїнів, які на передових позиціях, за тих воїнів, які пропали балки, за тих і полонів, за волонтерів, за капеланів, священків, монців, за патріархи, за писав, за папу Лева 14-го, за наші президенти, щоб всі рішення прийняв. Їду з Божої волі, за ті міста, що окупації, як Сені, яка знаходиться в окупації, і за її маму, яка знаходиться в російській тюрмі. За пані Оксану Дмитарко, Київська Богородиця, за її сіка, пане Ігорю. Щоб чечу у дуже і значить спільноту Київську Богородиці, за тих воїнів, які тоді бі. Або зараз бою за сестру Оксану, щоб Господь сказати спосіб, оздоровив її. І на захід для наших воїнів, Псалом 90, хто живе, помочив Всевишню, під крижею Бога небесного птести, скаже Господеві, заступник місце прибіжче мої Богові і надійся на нього. Бо він вирить за тебе від цієї тілуця і від слова тривожно, плечима своїми тебе закриє, і під крилами його будеш надіятися, як зброя оточить тебе істина його. Не злякайся страху нічного, ні стрілиш, літай у день, ні вмариш, а під ні блукає, ані напасті, ні біси повдемо. Паде по 5000 і 10000 праворуч тебе, то тебе ж не приблизиться. Однак ти очима споглянеш і сплату грішників бачиш. Бо ти, Господи, пані моє, Всевишнє поклав, як прибіжеш твоє, не прийде до тебе зло, і рано не доторкнеться тіла твого, бо ангелам тим заплить про тебе, щоб хоронив тебе на всіх путях твій, на руках візьмуй тебе. Щоб ти часто не спітнув б кам'яного свою, на Господи веселітка наступиш, бо та птіжлива і змія. Бо на мене він плав, і вирити його покрив за ім'я моє. Він звез мене і почує його, з ними в скорботі і визволі просав його, довгим віком дарую його, і я велюму спасіння моє. А мені молюся 1750 разів, що хочу помолитися моя подружка Яна.
3: Слава Ісусу Христу, мене звати Мені 6 років, я телефоную із села Жовтанка. Я хочу помолитися за маму, тата, бабу, діда, за сестру, за брата, за татуська і мамуську, за тьотю і за дядька.
1: Молодець. Якою молитвою?
3: Я хочу помолитись такою молитвою. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія. Господь з тобою, благословенна тими жінками і благословенна плідолона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душі наші.
1: Я
3: молюся 11 раз.
1: Молодець. Яна, дякую. Дякую Софійці. Софійка демонструвала тут на відео гортензії, квіти, напевно. Так, дякую. Дякую, що поділилися, дівчата. Молодці. Молодці. Спасибі. Приймаємо далі дзвіночки. Слава Ісусу Христу.
4: Слава навіки Богу. Мене звати Юля. Мені 9 років. Я з міста Львова. Хочу помолити здоров'я і родини за мир в країні, за мир в цьому світі. За вас, радіо Марія, за воїнів, за тих воїнів, які дають нам готові сходити в церкву. За капеланів, монахів, монахинь, лікарів, волонтерів, священки. Такою молитвою. Старий небесний, тішителі душі істини, що всюди єси. І все наповняєш, скарбниці благ і життя подателів. Прийди і вселися в нас, і очисти нас від усякої скверни. І спаси Бога, і душі наші. Ще хоче сестричка помолитися, сестринка, їй 3 рочка.
1: Так, давай, Єстинка.
5: Звичайно, батя, учусити душі і чужовище, все не понять. Хавила, я подав, вийшли сама, і учити нас, і всяку скверни, і спаси Бога, і душі наші. Амінь.
4: Слава Ісусу.
1: Дякую, дякую, Юля і Юстинка. Молилися з нами, спасибі. Приймаємо далі дзвінок з номера Олена, на Viber, так. Слава Ісусу Христу.
6: Слава навіки Богу, мене звати Велінка, мені 11 років. Я хочу молити за маму, за тату, за бабусю, і за тітку Оксанку, за сім'ю, за Христинку, за сім'ю. Тільки ми прати, коліш, мерш, сільського, за всі вчителі, за всіх однокласників, за всіх священників. Такою молитвою. Одягнулася тіша так милосердно і жалісливо, о мати нестальної помочі християн, сповна доброт і благодаті, ти джерело ласки Ісусових, о мати не забував, що ти всесильний і благаючий, що ти матір милосердя, о мати нестальної помочі, вислухай моє благання, діва непорочна, мати Божа і наша добра матір нестальної помочі, молися нас до Ісуса, амінь, хоч помитися ще брат.
3: Так. Слава Ісусу!
1: Слава навіки Богу!
3: Мене звати Артурчик, мені 9 років, я хочу помолитися за маму, за тата, за припинення зберемо України, за всю вань, за вана Іван. Такою молитви Богородиці, Діво, радця, благодатна Марія, Господь з тобою, благословен тим жінкам і благословен підлон твого, бо ти породив Христа Спаса і збавитися душ нашим, не хочеш молитися, братик?
1: Слава навіки Богу.
0: Мене звати Володя, мені 6 років, я хочу помолитися. Маму,
1: дякую. Дякую Артурчику, дякую Евелінці, і тобі дякую, спасибі, молодці. Друзі, так во, виходить півтора хвилинки в нас ще до завершення цієї програми. Якщо хтось планував або мав спроби дзвонити, а не міг додзвонитися, бо лінії були зайняті, будь ласка, повторіть цю спробу, я прийму ваш дзвінок, і ми ще з вами поспілкуємося. Номери телефонів не знаю, чи встигаю ще пригадати. Ну, давайте. Так, є в нас спроба додзвонитися. Приймаємо цей телефонний дзвінок. Слава Ісусу Христу! Хто телефонує?
7: Мене звати Богдан.
1: Так, Богдане.
7: Хочу сьогодні помолитися за мир Україні, за перемогу, за Дрятора Самсона, за вас хочу помолитися, Радіо Марія. За всі коментарі Радіо Марія, хто працює, за Оксаночку хочу помолитися, за вас, що ви це, які два дні вже працюєте. Нам дуже подобається факти полетити. Я вас на радіо постійно слухаю, постійно всі ефіри вислуховую. Але телефоную тільки на дитячому молитовому лізі. За воїнів прошу, за Київ, щоб там вже трохи тривоги ламанили. Тривоги трохи менші побули. Бо дуже багато тривог зараз з таким часом. Дуже багато сусідів літають як тут. Бо щоб мир Україні було за вас, за всіх волонтерів Раді Марії. Просимо, Боже, Боже, збережи Україну. Збережи народ, який там зараз захищає нас. Хай Бог поможе всім, усім і нам поможе би. Війна зупинилася. Такою молитвою, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна тими жінками і благословенна підлона твою сіття. Та Марія, мати Бог, молись за нас грішні. Я молюся, третятий раз.
1: Спасибі. Дякую, дякую. Богдане, спасибі. От, власне, цим дзвінком ми підсумовуємо нашу дитячу молитовну лінію сьогодні. Як завжди, дякуємо нашим додзвонювачам, діткам, бабусям, дідусям, татусям, матусям, братикам, сестричкам, хресним батькам, сусідам, всім, хто допомагає, хто стимулює, хто підтримує діток в дзвінках сюди до студії Радіо Марія. Бережіть себе. Ми ще будемо чутися у програмі «Голос народу, голос Божий». Я на вас зараз очікую ще дитяча катехеза, потім випуск новин, який підготував мій колега Олександр Скрипченко. Тож залишайтеся на хвилях Радіо Марії, почуєте ще багато цікавого.
8: Ви молилися разом з нами.
9: Дитяча молитовна лінія.
8: Дитяча катехеза на Радіо Марія. Чекаємо біля радіоприймачів наших наймолодших слухачів.
10: Слава Ісусу Христу!
3: Навіки слава!
10: Сьогодні в нас в студії
3: Регіна,
11: Ваня
10: і сестра Оля. Ми з парафії Пресвятої Діви Марії, Матері Церкви. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа.
3: Амінь!
10: Сьогодні пропоную помолитися словами Ісуса. Прославляємо Тебе, Отче неба і землі, що таємниці царства Ти відкрив немовлятам. Прославляємо Тебе, Отче, сказав Ісус, прославляємо Тебе, Отче.
3: Прославляємо Тебе, Отче.
10: Ісус сказав, просіть і дасться вам. Просимо Тебе, Отче, про дар Святого Духа на сьогоднішню катехезу для нас та кожного, хто зараз нас слухає. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа.
3: Амінь.
10: Отож, сьогодні ми поговоримо про Йосипа, його братів і прощення. Давайте послухаємо продовження історії Йосипа. Запрошую наших радіослухачів відкрити книгу «Буття», 44 розділ. 10 мандрівників з'явилися перед очами Йосипа. як той відразу ж упізнав у них своїх братів. А брати навіть і гадки не мали про те, хто перед ними. Вони і за живого Йосипа не вважали. Крім того, одягнений він був як єгиптянин і спілкувався з ними через перекладача. Йосип відчув здивування, коли брати казали про нього як про померлого. Однак він не показав їм цього. Ставши перед Йосипом, вони вклонилися йому, зовсім як у вісні, який бачив Йосип багато років тому. А Йосип хотів дізнатися, чи розкаялися брати у тому, що продали його в рабство багато років тому. Тоді сказав він старшому над його домом: «Наповни мішки чоловіків збіжжям, скільки зможуть нести, і вклади гроші кожному в його мішок зверху, а мою чашу, срібну чашу, покладеш найменшому в мішок зверху, разом з його грішмі за хліб». І той зробив так, як велів Йосип. Рано вранці відпущено людей, їх самих і їхніх ослів. Коли ж наздогнав слуга Йосипа караван, то сказав, що зникла чаша. Брати, нічого не підозрюючи, метнулися, і кожен скинув свій лантух на землю. Розв'язали його, і слуга обшукав, починаючи від найстаршого, а закінчивши найменшим. І знайшлася чаша у мішку Веніаміна. Тоді пороздирали вони на собі одежі, і, нав'ючивши кожен свого осла, повернулися назад у місто. Увійшов отже Юда зі своїми братами до Йосифа в дім, а він був ще там. Та й попадали ниць перед ним на землю. І захищали вони Веніаміна, і самі були готові стати рабами, щоб тільки наймолодший брат

0: Вони самі були готові піти у рабство. Вони також призналися, що колись давно продали свого брата, і той, напевно, вже мертвий. Пам'ятаєте, ми читали, що брати вважали Йосипа за мертвого. Брати розкаювалися і плакали, а особливо Юда. Чому Юда аж так впав у розпач у цій ситуації, як ви думаєте?
1: Бо він продав Йосипа купцям.
0: Так, багато років тому, так як ми вже чули на попередніх катехезах, це, власне, він продав його. Ця ситуація вчить нас, що кожен гріх, в якому ми не розкаюємося, або який ми не визнаємо, лежить як камінь в нас на серці. А скажіть, а ви коли-небудь носили каміння?
2: Так, ми колись хлопцями будували дім з каміння та дерева.
0: Добре. І що, вам було легко виконати це завдання, Ваня?
2: Ні, ми вибрали тільки найбільші камінні, які були.
0: Добре. А скажи мені, будь ласка, якби я попросила тебе, наприклад, поносити такий камінець, який би був розміром з твій шкільний рюкзак, то ти би скільки протримався?
2: Сестра, я ж його не піднав.
0: Добре, Ваня, а якщо б ми його, наприклад, розбили на дуже маленькі частинки, то ти би зміг його підняти?
2: Ні.
0: А чого?
2: Тому що він теж буде важкий.
0: Добре. А давай, наприклад, якби ми спробували зібрати всі камінці по дорозі зі школи додому.
2: Всі?
0: Так, звісно, всі. Вони ж такі маленькі.
2: Так, але їх багато.
0: Ну, добре. Скажи мені, будь ласка, чи людина сама могла б виконати всі ті завдання, що я тебе просила?
2: Ні.
0: Отож, так само є з нашими гріхами і поганими вчинками. Вони, великі чи маленькі, ми і так не можемо їх самі носити. У Старому Заповіті ще немає повного відпущення провин, тому Юда до цього дня носив камінь на своєму серці. Як ми вже згадували нещодавно, ми, християни, можемо сказати, що маємо великий подарунок від нашого небесного татуся. Кого він нам подарував?
1: Ісуса Христа.
0: Добре, Регіна. Він подарував нам Ісуса Христа, свого Сина. В ньому нам прощаються всі провини, якщо ми в них розкаюємося. Для закріплення давайте повторимо. Ця історія вчить нас, що кожний поганий вчинок має свої наслідки для людини. Та Бог бачить кожну ситуацію і може випроводити з неї добро. Щоб змінилася поведінка Йосипа, було потрібне розкаяння Юди. Коли старший брат благав пощадити молодшого та був вже готовий віддати своє життя за нього, серце Йосипа не витримало, і він розплакався. Ми можемо це прочитати в наступній главі книги «Буття».
1: Сестро, а як довго Йосип тримався? Я би так не змогла. А коли я посварюся зі своїми братами чи двоюрідними сестрами, я довго можу злитися, але аж стільки витримати.
0: Знаєш, Йосип витримав не тому, що він був злий або не хотів пробачити. Просто до цього дня він вважав, що брати його ненавидять і не приймуть. Він не мав кого запитати, не міг їм пробачити, бо не міг порозмовляти з ними. А вони думали, що Йосип помер, тому і не шукали, щоб попросити про пробачення.
1: Так і у нашому житті, коли хтось мені зробить прикрість, то я ще довго не прийду до нього гратися, перестану розмовляти. Бо просто не буду знати, чи він хоче за мною зустрітися.
0: Маєш рацію, Регіна. Кожна людина, щоб знову почати спілкуватися, потребує пробачення. Я знову хочу подякувати нашому небесному Таткові у небі, що дав нам старшого брата, який є прикладом для нас. Ісус вчить нас пробачати усім, навіть найважчі провини.
1: Сестро, може тому я не гніваюся так довго на своїх братів? Адже в мене живе Святий Дух, і я приймаю Ісуса у причасті. Часто прошу про допомогу Небесного Отця.
0: Думаю, що це має велике значення. В мене для вас, дорогі радіослухачі, є маленька пропозиція. Протягом сьогоднішнього вечора та завтрашнього дня спробуйте запрошувати Святого Духа до всього, що ви робите. І так, до гри на подвір'ї, до школи, на уроках чи на перервах, до розмови з друзями, а може навіть хвилини мовчання, тоді, коли ви робите уроки, і до всього-всього, що ви робите протягом дня. А завтра ввечері можете задзвонити нам на молитовну лінію і розповісти, як Святий Дух допомагає.

0: допомагав вам у спілкуванні. Та помолитися з усіма слухачами Радіо Марія за своїх друзів, а особливо за тих, хто вас образив. А зараз давайте разом помолимося за тих, хто не може пробачити. Тебе просимо.
1: Ти слухай нас, Господи. Прошу тебе, Господи, про те, щоб ти давав мені віру і Святий Дух. Допомагай мені у всьому моєму буденному житті. Тебе просимо.
0: Вислухай нас, Господи.
2: Дякую тобі, Господи, за іграшки.
1: Дякую за те, що ти дав мені цю можливість дізнатися про тебе і дізнатися про те, що я можу пробачати. Дякую за те, що ти даєш мені розуміння, де я можу позлитися, а де я можу бути доброю і ласкавою. Дякую тобі, Господи.
0: Дякуємо тобі, Господи.
2: Дякую тобі, Господи, що ми зробили цю зустрічу, поговорили про Йосипа. Дякую тобі, Господи.
3: Дякуємо тобі, Господи.
0: Дякуємо тобі, Господи, за всі труднощі, які зустрічаються на нашій дорозі життєвій. Дякуємо за те, що допомагаєш нам всюди, де б ми не були, що ти є з нами і завжди бачиш ситуації, в яких ми знаходимось. Дякуємо за те, що ти перебуваєш з нами у Святому Дусі. Дякуємо тобі, Господи.
1: Дякуємо тобі, Господи.
2: Дякуємо тобі, Господи, за всіх дітей. Дякуємо тобі, Господи.
3: Дякуємо тобі, Господи.
2: Дякую тобі, Господи, за наших радіослухачів. Дякую тобі, Господи.
3: Дякуємо тобі, Господи.
0: Слава Отцю
3: і Сину, і Святому Духу, і нині, і повсякчас, і навіки.

0: рік і вічний. Амінь.
1: В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа.
2: Амінь.
1: Дякуємо всім за спільну молитву та катехезу. В нашій студії були
2: Ваня, Регіна
1: і сестра Оля. Ми з парафії Пресвятої Діви Марії, Матері Церкви. Слава Ісусу Христу!
2: Навіки слава!

0: Ви слухаєте Радіо Марія. Перед мікрофоном із випуском новин Олександр Скрипченко. Слава Ісусу Христу! Папа Лев XIV закликає молитися за дбайливе ставлення до води. У Римі відбудеться форум душпастирства молоді в Європі. Польща дозволила Україні шукати поховання українців у селі Ласків. Далі про ці та інші новини докладніше у цьому випуску. У вересні папа Лев XIV закликав молитися за дбайливе ставлення до водних ресурсів. Як інформує Ватикан Ньюз, понтифік наголосив, що вода є спільним даром і правом без кордонів. Він закликав берегти її із вдячністю та відповідальністю, уникати марнотратства і забруднення. Папа також нагадав про мільйони людей, які не мають доступу до безпечної питної води. Молитовний намір Лева XIV на вересень має назву «Запіклування про воду». З 8 по 10 вересня у Римі відбудеться форум душпастирства молоді Української греко-католицької церкви в Європі. Як інформує Дивен Світ, участь у ньому візьмуть священники та миряни, які працюють з молоддю в різних країнах Європи. Однією з головних тем стане дослідження потреби молоді у ГКЦ за кордоном та її зв'язку із церквою. Учасники також обговорять досвід молодіжного душпастирства та спроби його розвитку. За підсумками форуму планують напрацювати дорожню карту душпастирства молоді у ГКЦ в Європі. Польща надала дозвіл на пошукові роботи останків убитих у 1944 році українців у селі Ласків. Це будуть перші розкопки цивільних жертв на території Польщі. Повідомляється, що у селі Ласків на Холмщині поховані українці вбиті у березні 1944 року. Про це повідомив заступник міністра культури України Іван Вербицький, інформує Західнет. Пошукові роботи проведуть фахівці меморіально-пошукового центру «Доля» на замовлення Українського інституту національної пам'яті. Отримання дозволу є результатом домовленостей українсько-польської робочої групи із питань гідних поховань, що діє з ініціативи Міністерства культури обох країн, зазначив Іван Вербицький. Директор меморіально-пошукового центру «Доля» Святослав Шеремета повідомив, що дослідження планують на кінець вересня, початок жовтня. За його словами, частину загиблих поховали на українському цвинтарі. Також є інформація про два масові поховання та ще поодинокі могили на території села. Пошукові дослідження мають допомогти встановити точне місце поховань. Ласків – село Грубишівського повіту Люблінського воєводства. До Другої світової війни там проживали українці, у селі була греко-католицька церква. У березні 1944 року поляки з армії Крайової та батальйонів хлопських напали на село і вбили понад 300 українців. У пам'ять про цю трагічну подію на місці згодом встановили пам'ятник. Ласків стане першою локацією, де шукатимуть останки цивільних жертв, і другою загалом, де українці проведуть розкопки у Польщі. Предстоятель Православної церкви України митрополит Епіфаній зустрівся із виконувачем обов'язків голови Київської міської військової адміністрації Андрієм Ткачовим. Як інформує прес-служба ПЦУ, сторони обговорили безпекову ситуацію у столиці та виклики, пов'язані з російською агресією. Окремо йшлося про взаємодію міської влади з релігійними громадами та протидію ворожому впливу в релігійній сфері. Також учасники зустрічі обговорили соціальне служіння та допомогу людям, які особливо потребують підтримки в умовах війни. Зустріч відбулася 1 вересня в резиденції предстоятеля ПЦУ. Цього року до Українського католицького університету приєдналися 477 нових студентів з різних регіонів України. Як інформує УКУ, перед початком навчання для першокурсників провели традиційну орієнтаційну сесію. Студентів знайомили зі структурою та цінностями університету, можливостями волонтерства, служіння і студентського самоврядування. Окрему увагу приділили духовному супроводу та адаптації молоді до університетського середовища. Із першокурсниками також зустрівся президент Українського католицького університету митрополит Борис Гудзяк. У Південноукраїнську відбувся форум сім'ї Одеського екзархату Української греко-католицької церкви. Як інформує прес-служба екзархату, головною темою стало служіння українській родині та сучасні виклики сімейного життя. Учасники обговорили питання виховання дітей, сімейних відносин та організації душпастирства родин. Окремо працювали в групах, де напрацьовували практичні підходи до підтримки сімей у парафіях. Форум організувала комісія у справах родин і мирян Одеського екзархату. І на завершення. Колишньому віцепрезиденту США Майку Пенсу подарували тегелім українською мовою. Про це інформує прес-служба Федерації єврейських громад України. Повідомляється, що подарунок передав капелан Федерації та десантно-штурмових військ Збройних сил України Яків Синяков. Зустріч відбулася під час національного молитовного сніданку України у Києві. Капелан також розповів Пенсу про духовну підтримку українських військовослужбовців та роботу Федерації в умовах війни. Тегелім – це книга зі 150 псалмів, яка має особливе значення в юдейській традиції. А на цьому поки що все. Більше інформації на сайті, Facebook-сторінці та YouTube-каналі «Радіо Марія». Далі про погоду в Україні на завтра.
1: Прогноз погоди на «Радіо Марія».
0: За прогнозами синоптиків, протягом четверга, 3 вересня, в Україні переважатиме тепла погода. У більшості областей місцями пройдуть короткочасні дощі та грози. На сході України істотних опадів не прогнозують. За даними Укргідромецентру, вночі взагалом буде від 9 до 17 градусів, а вдень від 21 до плюс 27. На півдні та Закарпатті місцями до плюс 30. На заході півночі, у центральних областях та на півдні місцями очікується короткочасні дощі та грози. На сході держави переважно без опадів. Таким був прогноз погоди на завтра, 3 вересня. Залишайтеся з Радіо Марія, не перемикайтеся. Далі буде.
1: Незважаючи на погоду, нехай завжди у ваших серцях буде тепло.

0: Наталія, місто Городок.
1: Петро, місто Одеса.
2: Пані Валентина, Печера.
3: Вітаю з Португалії, Володимир.
4: Галина, місто Київ.
5: Et benedictio Dei omnipotentis, Patris, et Filii, et Spiritus Sancti, descenda super vos, et maniat semper.
6: Amen. Vox populi, vox Dei.
7: Слава Ісусу Христу, дорогі радіослухачі, всім вітання. З вами в студії Максим Приступай. Це програма «Голос народу, голос Божий». Отже, хочу сьогодні, як завжди, запропонувати вам поговорити про річ, яка на перший погляд здається дуже простою, навіть буденною. Сьогодні ми, друзі, будемо говорити про календар. Не випадково. От, власне, вчора, 1 вересня, відзначили, чи як так, вже минуло 3 роки, хіба так правильно сказати, як в Україні відбулася велика календарна зміна, яка стосується двох великих церков, це Православної церкви України і Української греко-католицької церкви. Тобто ці дві церкви перейшли на новоюліанський календар. Календар є у кожного з нас, ми дивимося, який сьогодні день, плануємо якусь роботу, зустрічі, відпустки, дні народження. От, наприклад, у нас на радіо ми користуємося такою формою Google календаря, це електронна форма, ми пам'ятаємо важливі дати, записуємо там, коли в нас які гості мають бути, наші плани. Але для християнина, тобто церковний календар – це дещо більше, ніж просто спосіб порахувати ці дні. Тому що церква також має свій календар. І це не просто таблиця, навіть кожна церква має свій календар. Навіть якщо говорити за локальну, наприклад, Римсько-католицька церква в Україні має трішечки відмінний календар дещо від, наприклад, календаря в Польщі чи Іспанії, чи в якійсь іншій африканській країні, тому що ми маємо, наприклад, шанованих локальних святих. Ну, але це нам не заважає мати такий загальний кістяк обов'язкових свят. Отож, це не просто таблиця, як ми кажемо, де червоним позначені свята. Це церковний календар – це спосіб проживати час разом з Богом, з церквою. І сьогодні, наприклад, 2 вересня 2026 року, ми можемо подивитися на одну важливу зміну, яка відбулася в українському церковному житті рівно 3 роки тому. Отже, 1 вересня 2023 року Православна церква України та Українська греко-католицька церква офіційно перейшли на новий календар для нерухомих свят. Це не випадково вибрано було 1 вересня. 1 вересня є церковним новоліттям, як ми вчора говорили про це коротенько. Це є день відліку, ну, такого церковного літургійного життя. І тому обрано саме цю дату було. І вже ось 3 роки ці церкви живуть за новими датами Різдва, Богоявлення, Покрови, свят апостолів Петра і Павла, Святого Миколая і багатьох інших церковних свят. Тому сьогодні я хочу поставити вам дуже, дуже прості запитання. І сьогодні, ну, наша програма більше буде скоординована, можливо, до вірян Православної церкви України і Української греко-католицької церкви, але й не тільки. Так, ну, таке просте запитання. Чи за ці 3 роки ви звикли до нового церковного календаря? Як ваша парафіяльна спільнота на це відреагувала? Чи швидко адаптувалася? Чи легко вам було перейти на нові дати церковних свят? І, можливо, найважливіше, що для вас змінив новий церковний календар? Це якраз так питання нашої сьогоднішньої розмови програми «Голос народу, голос Божий». І я оголошую номери телефонів, за якими ви можете додзвонитися до студії. 044-577-56-45, 577-56-46, 098-650-18-60, 093-272-07-45 і пишіть або дзвоніть до нас на Viber 066-563-07-24. Ось, зараз невеличкі проблеми маємо тут також з покриттям, ну, принаймні те, що я спостерігаю, але ніби воно відновилося. Тому телефонувати на Viber також можна буде. Отже, друзі, церковний календар – це така тема, яка, можливо, сьогодні не є гарячою, бо зазвичай у православному і греко-католицькому сегменті про ці зміни говорять, наприклад, під час Різдва, одне з найбільших зимових свят, на яке концентрують увагу, і тоді відбуваються ці такі, ну, ну, хіба навіть перепалки. Але перш ніж говорити про те, який календар новий, а який старий, варто зрозуміти, а що взагалі таке календар. Про це зараз пороздумуємо, поки немає дзвінків. Отже, для чого церкві календар? Ми можемо сказати дуже просто. Календар допомагає церкві освячувати час. От християнство говорить нам про Бога, який увійшов у людську історію, бо Бог не залишився десь поза часом, поза людським життям. Христос народжується в конкретний момент історії, і Христос проповідував, страждав, помер і воскрес. Знову ж таки, про час мова йде. І церква щороку знову і знову проходить цим шляхом. Тобто літургія церкви крутиться навколо цих подій. І ми починаємо церковний рік, переживаємо Різдво Христове, Богоявлення, Великий Піст, Страсний Тиждень, Пасху, Вознесіння, що там, П'ятидесятниця, і також згадуємо життя Богородиці. Тобто календар фактично говорить нам, що подивися, де ти тепер знаходишся у цій великій історії спасіння. Бо ми живемо, церква каже, ще в цьому апокаліпсисі, так, в цій останній книзі Нового Заповіту. І сьогодні ми можемо бути у вересні, але для світу це просто 9-й місяць року, наприклад. І для церкви кожен період має свій духовний зміст. Тому церковний календар – це своєрідна пам'ять церкви. І він допомагає нам не просто знати, що сьогодні, наприклад, 2 вересня. Він нагадує нам сьогодні, що церква живе у певному літургійному часі. От християни, більшість віруючих, прокидаються відразу, що роблять? Ідуть до календаря, який часто висить десь там на стіні, і читають, яке сьогодні свято. Дехто з віруючих дивиться, який уривок Євангелія на сьогодні церква пропонує для того, щоб його прочитати, пороздумувати, ну, жити, знову ж таки, ритмом церкви. Дехто шукає якогось там покровителя свого, коли там на який день воно випадає. Ну, це називається життя церкви через за допомогою календаря. Є в нас телефонний дзвінок. Слава Ісусу Христу! Хто телефонує? Алло, відгукніться, будь ласка.
0: Алло.
7: Ми вас чуємо, ви в прямому ефірі, можете говорити. Але назвіть спочатку своє ім'я і ще раз пригадую, ми говоримо про церковну реформу.
0: Добре, дуже я хочу сказати. Катерина. Ага. Катерина, дуже хочу вам, я не знаю, які ми тут всі раді, ти щеночку, вибраний, ти чудо і чудес. Ти такі, так по правді все, як би сказати, ідеш, і по правді все так підносиш. Коли тебе чути, то таке серце раде і всіх, і вони, ти сам бачиш, бо матінка Божа іменно вибрала тебе сюди. І ти підносиш такі. І чому так нині, як тебе розмовляє з цією жіночкою на 2 часа, то тільки ти так міг би сказати.
7: Пані Катерино, послухайте.
0: І що, тобі мільйон з небес ласки, а Матір Божа, твоїх батьків і тебе, охай охороняє,
7: чуєте мене?
0: Опором окриває.
7: Пані Катерино,
0: від злого.
7: Пані Катерино. На жаль, пані Катерина не чує. Друзі, мені дуже приємно, пані Катерино, дякую, але все-таки ми маємо тему, якою мали би слідувати сьогодні. Так, нам написала Лариса Левицька, слухачка. Слухачка Лариса. Було легко перейти, бо давно очікували. Греко-католицька церква. Так, дякую, бо давно очікували, але, ну, наприклад, це, якщо говоримо, можливо, за Західну Україну, то тут простіше з яких? Практичних міркувань, тому що велика кількість мешканців Західної України, відтак вірних Української греко-католицької церкви, працювали, наприклад, на роботах десь там, ну, на Західній Європі, де частіше ці країни або протестантські, або католицькі, в яких це Різдво відзначалося 25 числа. Ну і, відповідно, вихідні дні випадали на 25 число, і, наприклад, вірні могли приїхати, наприклад, на ці 3 дні, там хай буде 24, 25, 26, так, приїхати до своїх родичів на Західну Україну, і потім вже, коли починалися свята, наприклад, за юліанським календарем, якщо це були греко-католики або православні, вони їхали назад на працю, і це було дуже незручно. І, можливо, цей практичний сегмент, він вплинув на те, що це так було легко перейти. Але не обов'язково, це мої такі припущення. Давайте приймемо ще один дзвінок. Слава Ісусу Христу!
1: Слава навіки Богу!
7: Скажіть ваше ім'я.
1: Мене звати Валерія, я з Чернівців.
7: Угу.
1: Я дуже дякую Богу, що ми перейшли на ці свята, тому що вся родина в мене, діти, стараються постити. І дочки, і діти, і внуки, і правнуки. І коли святкували Новий рік, то вічно було таке якесь непорозуміння. А тепер ми дуже радісні, веселі. Дякуємо Богу, що Бог з'єднує. Коби ще й Пасха у нас була разом. І ще саме головна велика причина. причина радості то, що ми не святкуємо разом з російською православною церквою, що ми не підтримуємо їх у цьому. Що би хотілося, щоб вони з'єдналися, але би до них дійшлося. Дуже вам дякую, що мене вислухали.
7: Скажіть, будь ласка, ви до якої належите конфесії?
1: Українська православна церква.
7: Ага, православна церква України, ви хотіли сказати, так?
1: Так, України, Епіфаніїна.
7: Зрозуміло. Спасибі, це дуже важливо. Бачите, от, власне, написала нам греко-католичка, задзвонила нам представниця православної церкви України. Це важливо, щоб ми мали такий баланс. Поки дзвінків немає, друзі, ну, але я так пороздумую ще, що тут ми підходимо якраз до того, що часто виникає така плутанина. Чому одні свята мають постійну дату, як от наша слухачка каже, а Пасхалія от залишилася на тому ж місці, на якому вона була. Інші щороку припадають на інший день. От в церковному календарі є нерухомі або сталі свята. От їхня дата в календарі залишається незмінною. Ну, наприклад, Різдво Христове 25 грудня, це стала дата, ну, за новою вже традицією. Богоявлення 6 січня, відтак Благовіщення 25 березня, Покрова Богородиці 1 жовтня, Петра 29 червня. Раніше ці свята в українській церковній традиції відзначалися за юліанським календарем, тому їхні дати у сучасному цивільному календарі були зміщені на 13 днів. І саме ці нерухомі свята у 2023 році ПЦУ та УГКЦ перенесли на нові дати. Але є інша група свят, це так звані рухомі свята. І головне серед цих свят – це є Великдень, Пасха, так ми знаємо це свято. Пасха не має фіксованої дати, вона щороку припадає на інший день. І питання чому? Ну, тому що дата Пасхи визначається за особливими правилами, які називаються Пасхалією. Стосуються вони там місяця, сонця, так. Пасхалія – слово, яке можемо так розпізнати, звучить для нас дуже складно, але суть його можна пояснити так, досить просто, що Пасхалія – це система обчислення дати, святкування Пасхи за, ну, і пов'язаних із нею рухомих свят. От від дата Пасхи залежить, наприклад, П'ятидесятниця, Вознесіння, Вербна неділя, початок Великого посту, ну і багато інших дат літургійного року. Тому, коли ми говоримо, що у 2023 році ПЦУ і УГКЦ перейшли на новоюліанський календар, дуже важливо розуміти, вони не просто перенесли всі церковні свята на 13 днів назад, нерухомі свята отримали нові дати. Так, але пасхальний цикл і Пасха, пов'язані з нею ці рухомі свята, залишилися за тією ж пасхальною традицією, якою ці церкви користувалися раніше. Тобто нічого у Пасхалії не змінилося. І це дуже важливий момент, бо іноді можна почути, що, ну, якщо ви вже перейшли, ну, це зазвичай опоненти, так, Українська Православна Церква на чолі з Онуфрієм кажуть, що якщо ви вже перейшли на новий календар, то чому Великдень не святкуєте разом з західними християнами? Ну, тому що календар і Пасхалія, це не зовсім одне і те саме питання. Бо є питання календаря, за яким визначаються нерухомі дати, а є питання Пасхалії, як я казав, яка від небесних світил вирахується, тобто способу визначення дати Пасхи. Тому можна змінити календар нерухомих свят, але зберегти традиційну Пасхалію для своєї церкви, як, власне, вийшло у греко-католиків православних. Можливо, ненадовго, але тим не менше. Давайте приймемо ще один дзвінок. Слава Ісусу Христу!
4: Дякую, слава Богу!
7: Як вас звати? До якої конфесії належите?
4: Віктор, римо-католик.
7: Так, цікаво почути римо-католика в цьому контексті.
4: Я от хочу сказати, що от якщо свята, допустимо, зміщаються, чи вони переносяться, то це вже свідчить про те, що вони не відповідають тим дням, і тим місяцям, і тим числам, які ці події відбувалися. А от у Біблії написано конкретно, Бог сказав, які числа, які місяці, які дні є насправді святими днями і дні, які відбували святи, щоб їх святкувати. Тому я от більше так притримуюся до єврейського календаря, бо там якби точні дати, і ці точні дати визначаються ці біблійні свята.
7: Яка точна дата тоді, згідно вашого календаря, Великодня?
4: 14-го Нісана.
7: Ну, дата, ви не сказали дату. Нісан – це не дата. Це цикл.
4: Ну, 14-го місяця Нісана. 14-го числа місяця Нісана.
7: Ну, я не задоволений вашою відповіддю. Дата і добре, інтегруйте цю 14-го Нісана в наш календар український, цивільний. Яке це число, який це місяць був би?
4: Ну, воно воно зміщається.
7: Ось про що я кажу, що воно зміщається. Ви зараз заперечуєте сам себе.
4: Вона зміщається, в євреї не зміщається по єврейському.
7: Ну правда, не зміщається. Ми добре знаємо, що зміщається і Новий рік, і Пасха, і таке все інше.
4: День зміщається, так.
7: Ну бачите, ну тому для чого? Ви сам собі суперечите. Добре, почуємо ще одного додзвонювача. Слава Ісусу Христу. Алло.
8: Навіки, слава Богу.
7: Так, скажіть, як вас звати, до якої церкви ви належите і ваша думка щодо цього?
8: До церкви євангельських християн-баптистів.
7: Так, я знаю, що ця спільнота...
8: Я хотіла спитати, запорозькі козаки відмічали Покрову 14 жовтня. Угу. Чого ж її перенесли на 1 жовтня?
7: Угу. Зрозуміло. Тому що абсолютно всі свята, як ми зараз говорили, нерухомі, які тримаються дати, були згідно рішення синодів і одної, і другої церкви перенесені на іншу дату. От і вам пояснення, чому. Ну і зрештою на Батьківщині, де відбулося саме об'явлення Богородиці в Лахернській церкві, ну саме ця подія Покрови, вже, здається, з 60-х років минулого століття відзначали це свято 1 жовтня. Ось, ну і тут, повертаючись до роздумів, дорогі слухачі, хотілося б пригадати, що ми говоримо про те, чи от як, який був цей процес переходу. Ну, зрозуміло, що ці свята, які були раніше, там Покрова, як каже наша слухачка, 14 жовтня стало 1 жовтня. Ну, але життя людини – це не календар на стіні зазвичай. Так, за кожною датою стоять, можливо, спогади. От 7 січня може стояти дитинство, різдвяний стіл, бабуся, коляда, родина. Ну, хтось пам'ятає, як цього дня щороку йшов до храму, хтось має свої якісь сімейні традиції. І коли церква говорить, відтепер це свято буде в іншу дату, змінюється, ну, не лише цифра, змінюється також звичка. А знаємо, що звичка – це дуже сильна, потужна річ. І можна розумом погоджуватися з календарною реформою, але рука все одно може тягнутися до старої дати. Можна знати, що, наприклад, Різдво 25 грудня, але 7 січня може бути довго ще такий відчутний, мати зв'язок, особливо емоційний зв'язок із цим днем. І це нормально, бо церковна традиція – це не тільки знання. Це ще також і пам'ять, це досвід, це родина, це ну, якщо про Різдво – да, це храм, голос священика, і це люди, яких уже нема, можливо, поруч, але яких ми пам'ятаємо саме через ті свята. Тому не грішно там мати якусь ностальгію, так, але бути слухняним все-таки церкві. Слава Ісусу Христу! Є в нас додзвонювач.
9: Слава Ісусу! Мене таке запитання, вибачте, я Станіслава, як Римо-католицька, освяткую, в общем, не важно. Таке запитання. До 1586 року я, наприклад, читала історію, що всей світ святкував григоріанському календарю. Коли став Юлій Цезар, Петро І, оце на цих 13 днів змістили, що получився юліанський.
7: Навпаки це було. Спочатку був юліанський, а потім папа Григорій впорядкував його, знайшовши похибку оцих 13 днів.
9: Угу. Ну там, що пише, що 1586, що просто я читала, що був по чому, що Петро І, Юлій Цезар, вони змістили оці.
7: Угу. Ну, ще раз повторюю, що це було навпаки, я, на жаль, не пам'ятаю, який це рік був, але це було навпаки. Спочатку календар був розпрацьований так, імператором Юлієм, а вже потім папа Григорій, як вчений, як астроном, він дослідив, що цей час враховується неправильно, ну, і виправив його. Тому поступово Європа прийняла цей календар. Петро І впровадив це вже в Російській імперії, а все решта потім, якщо говоримо вже за сегмент релігійний, то от маємо 3 роки тому тільки церкви в Україні перейшли на цей новий календар. Останній дзвінок зараз приймаємо. Слава Ісусу Христу! Ми слухаємо вас.
10: Христос посеред нас.
7: Є і буде.
10: Я підтримую, я православний, підтримую перехід на правильний календар, тому що дійсно є такий анекдот, я скажу, що коли папа Григорій знайшов цю помилку, православні як сказали, що оскільки це папа, то краще ми розійдемося з сонцем, чи розійдемося з папою, розумієте? Можливо, це не тот, але я колись це читав, як історик. От. І, звичайно, сказав про ностальгію, от теща моя, ну, святкує Різдво 7 січня. А наша сім'я, ну, ми перейшли, тому що це правильно, розумієте. А традиції так, моя бабуся теж святкувала 7 січня. Ну, так складалося.
7: Угу. Спасибі, дякую вам, дякую за цей чесний дзвінок. Дякую. Я думаю, що багато ще українців не можуть погодитися, особливо старшого покоління, не можуть погодитися з, ну, з тим, що світ буває інакшим, що там, що люди можуть думати вже по-новому і сприймати це все по-новому, і цей календар знову ж таки. Ну, але не на календарі зупиняємося, бо, наприклад, Христос – це не 25 грудня, це Христос – це дата, це не дата, так, це подія, в якій Христос приходить на землю. Зрештою, Пасхалія це не просто там рухоме якесь свято, це наша Пасха, це Христос, який воскресає і так далі. Тому от, залишаємося далі в цих роздумах. Хотілося дуже почути сьогодні ці думки, я їх почув, які ці переходи, чи вони були добрими, чи недобрими, чи лагідними, чи нелагідними, але слава Богу за все. Дякуємо, це була програма «Голос народу, голос Божий», з вами був ведучий Максим Присто. Ступа. Слава Ісусу Христу!
11: Моліться разом з нами. Радіо Марія.
7: Молитва вечірні, літургія годин на хвилях Радіо Марія. Боже, прийди мені на допомогу. Господи, поспіши мені на порятунок. Слава Отцю і Сину і Святому Духу, як було на початку і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Алілуя. Вечір лагідно спустився на поля, долини, гори. Сонце, що лиш зійде вранці, вже ховається за хмари. І дивується людина цим творінням Твоїм, Боже, бо таку красу навколо лише Ти творити можеш. Як ніч темна вже огорне мовчазливий простір неба, люд утомлений спочине із надією на Тебе. Хай Твоє предвічне слово по всім світі рознесеться, щастям віри і надії в серці кожному озветься. Твоє слово сонце вічне, сходу і заходу немає, і могутністю своєю небо і землю обіймає. Освіти придивним світлом вечір, що схилився в долоні, разом, щоб із Сином і Духом ми хвалили Тебе, Отче. Амінь. З довірою чекаймо приходу нашого Спасителя в славі. Тільки від Бога приходить спокій до моєї душі, адже від Нього моє спасіння. Лише Він моя скеля, моє спасіння і мій притулок, я надалі не похитнуся. Доки будете насідати на людину, всі винесете згубу, як похилена стіна, як розхитаний частокіл. Вони лише прийняли рішення скинути його з висоти, вони милуються неправдою, вони на словах благословляють, а в серці проклинають. Лише терпеливо чекай на Бога, моя душе, адже на нього моя надія. Лише він моя скеля, моє спасіння і мій притулок, і я надалі не похитнуся. В Бозі моє спасіння і моя слава, скеля сили моєї і мій притулок – Бог. Все зібрання народу повсякчас покладайте на нього надію. Розкрийте перед ним ваші серця. Бог – наш притулок. Справді людські сини як пара. Оманливі людські сини. Вони всі разом на вазі легші від пари. Не покладайте надію на злочинні дії та не пишайтеся награбованим. Коли намножується багатство, не прикладайте до нього свого серця. Одного разу промовив Бог, і я такі дві речі почув, що сила належить Богові. І Твоє, Господи, милосердя, бо Ти віддаси людині за її ділами. Слава Отцю і Сину і Святому Духу, як було на початку і нині і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. З довірою чекаймо приходу нашого Спасителя в славі.

Нехай засяє лице Бога над нами, і нехай Бог благословить нас. Боже, будь милосердний до нас і поблагослови нас. Осяй нас своїм обличчям, щоби ми пізнали Твою дорогу на землі, Твоє спасіння між усіма народами. Нехай прославлять Тебе народи Божі, хай прославлять Тебе усі племена, хай веселяться і радіють народи, бо Ти судиш народи праведно і ведеш народи на землі. Хай прославлять Тебе народи Божі, нехай прославлять Тебе усі племена. Земля дала свій урожай, Бог наш Бог благословляє нас. Нехай благословить нас Бог, і нехай бояться Його усі кінці землі. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Нехай засяє лице Бога над нами, і нехай Бог благословить нас. Ньому створене усе, і ним усе стоїть. Дякуємо Богові Отцеві, який знайшов нас гідними частки у спадщині святих у світлі. Він визволив нас від влади темряви та переніс до царства свого улюбленого Сина, в якому маємо викуплення і прощення гріхів. Він образ невидимого Бога, первородний усього творіння. В ньому створене все, що на небі і на землі, видиме і невидиме. Чи престоли, чи панування, чи начала, чи влади – все через нього і для нього створене. Він раніш усього, і все існує в ньому. Він є головою тіла, церкви. Він – початок, первонароджений з мертвих, щоб у всьому він мав першість. Тому що Бог уподобав, аби в ньому перебувала вся повнота, щоби через нього примирити із собою все. Примирити кров'ю Його Христа і земне, і небесне. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. В ньому створене все, і ним усе стоїть. З першого послання апостола Петра. Усі виявляйте покору один до одного, адже Бог гордим противиться, а покірним дає благодать. Тож покоріться під міцну Божу руку, щоб Він вас підняв свого часу. Покладіть на Нього всі ваші турботи, бо Він дбає про вас.

Бережи нас, Господи, як зіницю ока. Бережи нас, Господи, як зіницю ока. Бережи нас у тіні Твоїх крил, як зіницю ока. Слава Отцю і Сину і Святому Духу. Бережи нас, Господи, як зіницю ока. Бог виявив потугу рамена свого, розвіяв гордих у задумах їхніх сердець, підняв угору смиренних. Величає душа моя Господа, і радій дух мій у Бозі Спасителі моїм. Бо він зглянувся на покору слугині своєї, ось бо віднині блаженною зватимуть мене всі покоління. Бо вчинив мені велике сильний і святе ім'я його, і милосердя його зроду в рід для тих, хто боїться його. Він виявив силу свого рамена, розсіяв гордих думками сердець їхніх, скинув могутніх з престолів, підняв угору покірних, голодних наситив благами, а багатих відіслав ні з чим. Він пригорнув Ізраїля, слугу свого, згадавши милосердя, як і проголосив нашим батькам, Авраамові та роду його аж до віку. Слава Отцю і Сину і Святому Духу, як було на початку і нині і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Бог виявив потугу рамена свого, розвіяв гордих у задумах їхніх сердець, підняв угору смиренних. Радіймо нашому Богові, який щедро обдаровує наш народ різними добродійствами. Звернімось до нього з ревною молитвою. Обдаруй нас, Господи, благодаттю і миром. Віковічний Боже, для Тебе тисяча років, як учорашній день, що минув. Чини, щоб ми пам'ятали, що наше життя подібне до квітки, яка розквітає вранці, а ввечері отцвітає. Обдаруй нас, Господи, благодаттю і миром. Дай манну своєму людові, щоб він не відчував голоду. Дай йому живої води, щоб він повік не був спраглий. Обдаруй нас, Господи, благодаттю і миром. Вчини, щоб Твої вірні витривало йшли до Небесної Вітчизни, щоб у години праці та хвилини відпочинку шукали Твоєї слави. Обдаруй нас, Господи, благодаттю і миром. Дай нам, Господи, сприятливу погоду, щоб ми могли зібрати плоди землі. Обдаруй нас, Господи, благодаттю і миром. Визволи нас, Господи, від усілякої шкоди, і зійшли щедрі благословіння на наші домівки. Обдаруй нас, Господи, благодаттю і миром. Дозволь померлим бачити Твоє обличчя, і нам дай також щастя спілкування з Тобою. Обдаруй нас, Господи, благодаттю і миром. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Молімося. Боже, Твоє ім'я святе, а Твоє милосердя славлять усі покоління. Прийми прохання Твого люду і вчини, щоб він безустанно прославляв Тебе. Через Господа нашого Ісуса Христа, Сина Твого, котрий з Тобою живе і царує в єдності Святого Духа, Бог навіки вічні. Амінь. Нехай Господь благословить нас, стереже від усякого зла і приведе до вічного життя. Амінь. Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. 17 година 58 хвилин у Києві. За 2 хвилини розпочинаємо транслювати святу месу з храму Христа Царя Всесвіту, що в місті Хмельницькому. Дякуємо настоятелю, дякуємо парафіянам за цю співпрацю. Я з вами прощаюся. Почуємося завтра о 9:00 у ранковій молитовній лінії разом з братом францисканцем Андрієм Немченко. Якщо все вдасться і не буде ніяких виняткових ситуацій, тому що, бачите, в Києві зараз ми живемо в винятковому також часі, коли наші плани можуть розсипатися, ну, практично в одну секунду. Бережіть себе і своїх найрідніших у випадку звучання тривоги. Прослідуйте у безпечне місце. Слава Ісусу Христу!

В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Господь з вами. Я цю святу месу звершую в намірі про здоров'я, Боже благословіння, опіку Матері Божої, дари Святого Духа для Бартоломея в день народження, 4 роки. Отець Уго цю святу месу звершує в намірах спільноти медиків «Добрі самаряни». Боже благословіння на новий душпастирський період для нашої спільноти, за наші сім'ї, парафію, Україну, особливо за тих, хто потерпає від війни, розлуки, важких матеріальних умов, заполонених, поранених, зниклих безвісті, а також за молодь, дітей, літніх людей, самотніх, важкохворих, скривджених та хворих медичних працівників. Дар мудрості та милосердя для медичних працівників при виконанні професійних обов'язків, про відкритість серця на допомогу потребуючим, а також про нові покликання до молитви на Розарії у спільноті. Закінчення війни, мудрість для керівників у прийнятті рішень, навернення грішників, Божий мир в Україні і світі. Здоров'я та необхідні дари Духа Святого для наших єпископів, священників та богопосвячених осіб. Витривалості в служінні та святості життя для них, а також про нові покликання до священства, чернечого та місійного життя. За іменинників з нашої спільноти – Слободзян Ларису, Перебийніс Лідію, Файчук Галину, Гаєвську Ірину, Лисюк Тетяну, Задорожну Аллу, Суботіну Анну, Федоровича Сергія, Білякевича Андрія, необхідних дарів Святого Духа та опіки Діви Марії для них. А ми на початку цієї святої меси визнаємо наші гріхи. Сповідаюся Господу Богу Всемогутньому і вам, брати і сестри, що безмірно согрішив я думкою, словом, учинком і недбальством. Моя провина, моя дуже велика провина. Тому благаю всіх ангелів та святих і вас, брати і сестри, молитися за мене до Господа Бога нашого. Нехай помилує нас Бог Всемогутній, відпустивши нам наші гріхи, приведе нас до життя вічного.

тому що ви не могли їсти, та й тепер ще не можете, бо ви ще тілесні. Адже коли між вами є заздрість і суперечки, то хіба ви не тілесні, хіба ви не поводитесь по-людському? Бо коли хто каже «я Павла», а інший «я Аполоса», то чи ж ви не тілесні люди? Хто такий Аполос? Хто або хто Павло? Вони стільки служителі, через яких ви повірили. Кому скільки вділив Господь? Я посадив, Аполос поливав, та зростив Бог. Тому ні той, хто садить, є чимось, ні той, хто поливає, лише той, хто вирощує, Бог. Хто садить і хто поливає, є одне. Кожний одержить особисту нагороду згідно зі своєю працею. Бо ми є Божими співпрацівниками. Ви ж є Божою нивою, Божою будівлею, Слово Боже.

Господь з вами. Читання Святого Євангелія від Луки. Того часу, вийшовши із синагоги, Ісус увійшов у дім Симона, а Симонова теща була охоплена великою гарячкою, і його просили за неї. Ставши над нею, він заборонив гарячці, і вона залишила її. Відразу ж уставши, вона служила їм. Коли ж заходило сонце, всі, які мали хворих на різні недуги, приводили їх до нього, а він, покладаючи на кожного з них руки, оздоровляв їх. Виходили ж біси з багатьох, викрикуючи і гукаючи.

0: «Ти син Божий». Та він, картаючи їх, не дозволяв говорити, бо вони знали, що він Христос. Коли ж настав день, він вийшов і пішов у пустинне місце. А натовпи шукали його, прийшли до нього та стримували його, щоб не йшов від них. А він сказав їм: «А іншим містам мені необхідно благовістити Боже царство, бо на те я й посланий». І він проповідував по синагогах юдейських. Слово Господнє. Сьогоднішня Євангелія запрошує нас подивитися, що так насправді є цією моєю гарячкою. Так як ця теща Симона має цю гарячку і не є в стані робити нічого. Просто лежить. Це не раз наш стан. Коли просто можемо, ходимо, фізично все добре, а морально не можемо нічого. Просто не є в стані, до жодних речей. І тут можуть бути різні речі. Дуже цікаво, сьогодні апостол Павло говорить, що також може показувати на один з аспектів цієї гарячки, яку переживаємо. Це, власне, заздрощі і сварки. Так насправді, хто є кращий? Бо кожна наша сварка полягає в тому, що ми хочемо доказати свою справедливість. Що я на кінець є кращий. Це заздрість, яка живе в кожному з нас. Як говорять до цієї церкви, всі ці сім головних гріхів, вони всі є присутніми в нас. Це диявол, який постійно нас атакує. Бо є правда, що існує диявол. І хоче в нас забрати цю радість, мир, царство Боже так насправді. І ці сварки, які приходять, хто кращий, починаємо порівнюватися. І через це входить диявол в нашу душу, забирає мир, спокій. І в цей момент ми вже не є в стані встати. Просто так насправді трупи. Бо тільки в голові накручуємо себе, хто кращий, хто гірший. І в повні гріха. І приходить Христос. Це цікаво, як коли він наказує цій гарячці, бо має силу. Має силу вигнати цю гарячку, зцілювати. І це те, що відразу стає, і що робить? Починає служити. Служити те, що... Сьогодні мали розмову таку, да? Феміністична, да? Жінки, що утискають і так далі. Але кожен з нас відчуває, що нас утискають. В цьому постійно живемо. І на кінець є одна річ цікава. Що не є ми в стані служити. А коли ми не можемо служити, то так насправді й не можемо любити. Є, знаходимось просто в гарячці. І є, сковані дияволом, так насправді. Тому Христос сьогодні запрошує подивитися, що є твоєю гарячкою сьогодні? Що сковує тебе? Що забирає в тебе радість? І це не є інший. Це не є хтось, кого, можливо, осуджуємо, з ким майже маємо боротьбу. Ні, це є якийсь з гріхів, так насправді, який живе в нас. Який не дає можливості відчути нам, що є хтось, хто любить нас просто так. Що є Христос, який хоче нам подарувати це відчуття, що є хтось, хто любить тебе просто так, що не мусиш нікому чого доказувати, не мусиш нікого переконувати, не мусиш сваритися, битися за цю любов так насправді, показати, що я існую. Ні, є хтось, хто любить тебе, хто хоче на кінець показати тобі, мені, що наше щастя не залежить від того, що про тебе думають, що про тебе скажуть. Не залежить теж, чи зробиш кар'єру, не зробиш кар'єру. а залежить від того, чи маємо відносини з Христом, чи не маємо. Це те, що нас так насправді наповнює, бо все проходить. Всі наші успіхи дуже швидко забуваються. Люди сьогодні говорять так, завтра так. Сьогодні маєш одну посаду, одне становище в суспільстві, завтра будеш мати інше. Все проходить, але любов Христа не проходить. І це Христос хоче нам подарувати. Подарувати нам цю можливість, щоб ми могли служити, могли любити і бути щасливими. Люди йшли за Христом, бо Він зцілював їх від хвороб і навчав любові. Ідімо і ми до Нього з нашими проханнями, бо Господь наш добрий і милосердний.
1: Молімося за католиків усього світу, щоб Христос зцілив церкву від усякої хвороби гріха. Тебе просимо.
2: Вислухай нас, Господи.
1: Молімося за Святішого Отця, щоб Він став для всього людства знаком любові та мудрості нашого Господа Ісуса Христа. Тебе просимо.
2: Вислухай нас, Господи.
1: Молімося за лікарів, щоб вони з любов'ю і самопожертвою виконували свою працю. Тебе просимо.
2: Вислухай нас, Господи.
1: Молімося за важкохворих, які благають про зцілення, щоб милосердний Господь вислухав їхні прохання і дарував їм здоров'я. Тебе просимо. Молімося за померлих, щоб Господь благоволив їх обдарувати вічним блаженством. Тебе просимо. Так.
0: Молімося про дар миру, дар закінчення війни за всіх військових, про підтримку для них також за всіх, хто постраждав від цієї війни, від цих обстрілів, про дар потіхи, дар надії для них. Тебе просимо. Молімося за нас самих, щоб ми могли бачити, що насправді є нашою гарячкою, що не дозволяє нам служити і любити інших. Тебе просимо. Господи Ісусе Христе, у своєму земному житті Ти зцілював хворих і допомагав нещасливим. Вислухай наші молитви, укріпи нашу віру та ревність і допомагай нам у годинах страждань та болю, котрий живеш і царюєш на віки вічні.

0: Моліться, брати і сестри, щоб мою вашу жертву прийняв Бог Отець Всемогутній.
1: Хай Господь прийме жертву з твоїх рук на честь і славу свого імені, а також для блага нашого і всієї Його Святої Церкви.
0: Господи, нехай ця жертва завжди дає нам спасену благодать, щоб те, що відбувається у таїнстві, звершилося у силі. Через Христа Господа нашого. Амінь. Господь з вами.
2: І з Духом Твоїм.
0: У хору серця.
2: Відносимо їх до Господа.
0: Подяку складаємо Господу Богу нашому.
2: Достойне це і праведне.
0: Воістину достойне це і праведне, слушне та спасене, щоб ми завжди та всюди складали подяку Тобі, Святий Отче, Всемогутній Вічний Боже, через Ісуса Христа, Господа нашого. З'єднані любов'ю, смерті Його споминаємо, з живою вірою сповідуємо Його воскресіння і з міцною надією очікуємо Його пришестя в славі. Тому зі всіма ангелами та святими прославляємо Тебе, безустанно взиваючи –

Воістину святий ти, Боже, джерело всякої святості. Тож освяти ці дари росою Твого Духа, щоб вони стали для нас тілом і кров'ю Господа нашого Ісуса Христа. Він, коли добровільно віддав себе на страждання, взяв хліб і, складаючи тобі подяку, розламав і дав своїм учням, кажучи: «Беріть і їжте з цього всі, це є тіло моє, котре за вас буде видане».

Так само після вечері взяв чашу і, знову складаючи подяку, подав своїм учням, кажучи: «Беріть і пийте з неї всі. Це є чаша крові моєї, нового і вічного завіту, котра за вас і за багатьох буде пролита на відпущення гріхів. Чиніть це на мій спомин».

0: Це велика тайна віри.
1: Оголошуємо смерть Твою, Господи Ісусе, сповідуємо Твоє воскресіння і очікуємо Твого пришестя в славі.
2: Споминаючи смерть і воскресіння Твого Сина, жертвуємо Тобі, Боже, хліб життя і чашу спасіння. І дякуємо за те, що Ти нас удостоїв предстати перед Тобою і Тобі служити. Смиренно благаємо Тебе, щоб Святий Дух з'єднав нас усіх, причасників тіла і крові Христа.
3: Пам'ятай, Боже, про Твою церкву, розпорошену по всій землі, вдосконалюй її в любові, раз вони з нашим папою Левом, з нашим єпископом Едуардом та всім духовенством.
4: Пам'ятай також про наших померлих братів і сестер, що заснули з надією воскресіння, та про всіх, котрі в Твоїй благодаті відійшли з цього світу. Приведи їх до світла Твого обличчя, просимо Тебе, помилуй всіх нас. І дай нам участь у вічному житті з Пресвятою Богородицею Дівою Марією, зі святим Йосифом і Обручником, з блаженними апостолами і всіма святими, котрі впродовж віків були Тобі угодні, щоб ми разом з ними славили і величали Тебе через Твого Сина Ісуса Христа.

0: Визволи нас, просимо, Господи, від усякого зла і обдаруй милостиво наші дні миром, щоб з допомогою Твого милосердя ми завжди були вільні від гріха та безпечні від усякого сум'яття, очікуючи блаженну надію і пришестя нашого Спасителя Ісуса Христа.
1: Твоє є царство і сила, і слава. Амінь.
0: Господи Ісусе Христе, Ти сказав своїм апостолам: «Мир залишаю вам, мир мій даю вам. Не зважай на наші гріхи, але на віру своєї церкви. І згідно з Твоєю волею, благоволи обдарувати її миром та єдністю, котрій живеш і царюєш на віки вічні.
1: Амінь.
0: Мир Господній нехай завжди буде з вами.
1: І з Духом Твоїм.
0: Передайте один одному знак миру.

0: Ось Агнець Божий, що бере гріхи світу, блажені ті, що на трапезу Агнця покликані.
1: Господи, я недостойний, щоб ти прийшов до мене, але скажи це слово, і одужає душа мене.

Молімося. Насичені хлібом небесної трапези, благаємо, Господи, вчини, щоб ця пожива любові зміцнила наші серця і спрямувала нас до служіння Тобі в братах. Через Христа Господа нашого. Господь з вами. Нехай вас благословить всемогутній Бог, Отець і Син і Святий Дух. Ідіть з миром Христовим.

0: В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Молімося про дар миру, дар закінчення війни, також за наших військових, особливо за тих, кого носимо у своєму серці, також за поранених, за безвісті зниклих, за тих, хто постраждав, втратив все внаслідок цієї війни. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Наш насущний дай нам сьогодні.
1: І прости нам провини наші, як і ми прощаємо
0: винцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Грішне, нині і вони. Вірую в Бога, Отця Вседержителя, Творця неба і землі, і в Ісуса Христа, Сина Його Єдинородного, Господа нашого, що був зачатий від Духа Святого і народився від Діви Марії, що страждав за Понтія Пилата, був розп'ятий, помер і був похований, і зійшов у відхлань. Третього дня воскрес із мертвих, вознісся на небеса і сидить праворуч Бога Отця Вседержителя, звідки прийде судити живих і мертвих. Вірую в Духа Святого, святу Вселенську Церкву, ося святих, відпущення гріхів, воскресіння плоті, вічне життя. Амінь. Отче предвічний, жертвуємо тобі тіло і кров, душу і божество, улюбленого Сина Твого, а Господа нашого Ісуса Христа. Заради Його тяжких страждань. Заради Його тяжких страждань. Заради Його тяжких страждань. Заради Його тяжких страждань. Заради Його тяжких страждань. Заради Його тяжких страждань. Заради Його тяжких страждань. Заради Його тяжких страждань. Заради Його тяжких страждань. Заради Його тяжких страждань. На ублагання за гріхи наші та усього світу. Будь милосердний до нас та усього світу. Будь милосердний до нас та усього світу. Будь милосердний до нас та усього світу. Будь милосердний до нас та усього світу. Будь милосердний до нас та усього світу. Будь милосердний до нас та усього світу. Будь милосердний до нас та усього світу. Будь милосердний до нас та усього світу. Будь милосердний до нас та усього світу. Будь милосердний до нас та усього світу.
2: Предвічний Отче, жертвую тобі тіло і кров, душу й божественність улюбленого Сина Твого, а Господа нашого Ісуса Христа.
1: На благання за гріхи наші та усього світу.
2: Заради Його тяжких страждань. Заради Його тяжких страждань. Заради Його тяжких страждань. Заради Його тяжких страждань. Заради Його тяжких страждань. Заради Його тяжких страждань. Заради Його тяжких страждань. Заради Його тяжких страждань. заради Його тяжких страждань. Заради Його тяжких страждань.
0: Милосердний до нас, до усього світу. На облагання за гріхи наші та усього світу. Будь милосердний до нас та усього світу. Будь милосердний до нас та усього світу. Будь милосердний до нас та усього світу. Будь милосердний до нас та усього світу. Будь милосердний до нас та усього світу. Будь милосердний до нас та усього світу. Будь милосердний до нас та усього світу. Будь милосердний до нас та усього світу. Будь милосердний до нас та усього світу. Будь милосердний до нас та усього світу.
1: Отче, прийми жертву і кров нашого
0: на облагання за гріхи наші та усього світу. Будь милосердний до нас та усього світу. Будь милосердний до нас та усього світу. Будь милосердний до нас та усього світу. Будь милосердний до нас та усього світу. Будь милосердний до нас та усього світу. Будь милосердний до нас та усього світу. Будь милосердний до нас та усього світу. Будь милосердний до нас та усього світу. Будь милосердний до нас та усього світу. Будь милосердний.

0: Всемогутній милосердний Боже, через Пресвяту Діву Марію Ти посилаєш нашому народові чудесну допомогу і захист. Просимо Тебе, прийми наші молитви, які ми заносимо сьогодні до Тебе. Дозволь представити їх Тобі за посередництво Марії, Цариці України. Мати, ми вже стільки разів спізнавали Твою допомогу, тому з довірою просимо Тебе заступатися за нашу вітчизну перед обличчям Бога, Отця всіх людей і народів.
1: Свята Марія, Матір Божа,
2: грішне, нині і в годину смерті.
0: Ми стоїмо перед Тобою з усвідомленням того, що наша батьківщина переживає великі зміни і труднощі. Приходимо до Тебе з неспокоєм у серці, а водночас з непохитною вірою, що Ти перебуваєш з нами і оточуєш нас своєю материнською турботою.
2: Свята Марія, Матір Божа, за нас грішне, нині і в годину смерті нашої.
0: Це Ти, Мати, пробуджуєш у нас почуття відповідальності за батьківщину, за наш народ, за його добро і майбутню долю. Ти наповнюєш людські серця відвагою, з якої вони захищатимуть гідність і права всіх людей. Сьогодні знову ввіряємо себе Тобі, у Твої долоні вкладаємо наші долі, з довірою просимо Тебе рятувати нас.
2: Дорога Марія, молись за нас грішні, нині і в...
0: Пошли нам світло, вкажи вихід з небезпеки і суспільного хаосу. Дай нам єдність духа, любові, правди і взаєморозуміння, щоб ми, долаючи всілякі труднощі і відмінності в поглядах, змогли врятувати спільне добро нашої вітчизни. Дай нам духа миру і розважливості, щоб на наших землях закінчилась війна.
2: Свята Марія, Матер Божа,
0: захисти нас, щоб ми не втратили свободи, здобутої такою великою ціною, кров'ю наших дідів і прадідів. Дай нам благодать відновлення духу народу, щоб кожен з нас розпочав труд особистої переміни життя, долучившись до великої справи відродження батьківщини.
2: Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішні, нині і в годину.
0: Богородице, Мати Христа, Ти вірно стояла під хрестом свого Сина. Тому поспіши на допомогу і нам, Його дітям, вислухай нас і веди дорогою справедливості, миру і любові.
2: Амінь.

Святий Архангеле Михаїле, найславетніший князю і полководцю ангельських воїнств, прийди на допомогу людям, яким загрожують сили темряви. Прийди, адже люди створені за образом Бога, відкуплені життям, смертю і воскресінням Ісуса Христа, Його Сина, призначені бути храмом Святого Духа. В тобі, Святий Михаїле, церква має свого захисника і покровителя. Ти ведеш спасенних до небесного щастя. Проси Бога миру, щоб він переміг владу сатани, сіяча неспокою і лицемірства, і не дозволив йому тримати людей в рабстві та шкодити церкві. Нехай з твоєю допомогою жінка, одягнена в сонце, цариця ангелів, розчавить голову Антихристу і захистить своїх земних дітей від його підступів. Перший захиснику слави Всевишнього, занеси наші молитви до Бога і проси Його змилосердитись над нами. Зв'яжи сатану і кинь його в пекельну безодню, щоб він більше не обманював народи. Вчини так, щоб ми все своє земне життя і всю вічність звіщали гасло «Хто ж як Бог? Амінь». Святий Духу, надихни Україну. Боже любове, поглинь Україну. На властиву дорогу заведи Україну. Мати Маріє, споглянь на Україну. Разом з Ісусом благослови Україну. Від всякого зла, від всякого обману, від всякої небезпеки збережи Україну. Амінь. Свята Марія, святий Архангеле Михаїле, всі святі Божі.

0: завершується трансляція Святої Літургії. Дякуємо, що ви молилися разом з нами.
1: О Господи мій, Ісусе Христе, віддаю і присвячую Твоєму Пресвятому серцю самого себе і все моє життя. Віднині буду вшановувати, прославляти і любити Твоє серце, яке заради нас було пробите на хресті. Таке моє тверде рішення цілком належати Тобі і все робити з любові до Тебе, відкидаючи все те, що Тобі не до вподоби. О Божественне серце Ісуса, будь моєю любов'ю і дорогою мого життя. Серце, сповнене милосердя, збережи мене від підступів лукавого, від моєї гріховності і слабкості, бо на Твою безмежну доброту я надіюся. Серце, повне любови, будь мені притулком і дай мені пізнати Отця. Хай Твоя любов, щедрий дар Святого Духа, так глибоко проникне в моє серце, щоб я завжди пам'ятав про Тебе і вірно Тебе наслідував. Хай ім'я моє буде вписане в Пресвяте серце Твоє, мого Бога і Господа. Бо щастя і радість мої в тому, щоб жити і померти в служінні Тобі. Амінь.

Пресвята серце Ісуса, джерело всякого блага, перед Тобою преклоняюся, в Тебе вірую, на Тебе уповаю, Тебе люблю і розкаюся в усіх гріхах моїх. Тобі дарую я моє бідне серце, зроби його смиренним, терплячим, чистим, слухняним усім Твоїм бажанням. Дай мені, мій добрий Ісусе, щоб жив я в Тобі, а Ти в мені. Захисти мене від небезпек, утіш мене в бідах і смутку. Дай мені здоров'я тіла і благослови всім справам моїм і обдаруй благодаттю щасливої смерти. Амінь.

0: Молитовна лінія.
1: Молитовна лінія.
2: Молитовна лінія.
0: Молитовна лінія. На радіо Марія. Молитовна лінія.
3: Моліться разом з нами.
4: Слава Ісусу Христу, шановні слухачі радіо Марія. На студійних годинниках вже 19 година і 1 хвилина. Ми раді вас вітати. Сьогодні зі студії Радіо Марія разом з вами будуть молитися волонтери Олександр
5: та Антон.
4: Тож запрошуємо вас до спільної молитви. Традиційно, вже як ви всі знаєте, більшість з вас знає, зараз о 19:00 будемо приймати ваші телефонні дзвінки, а о 19:30 будемо молитися розарі. Сьогодні маємо середу день, будемо молитися частину славну. Всіх тих намірях, яких ви носите в своєму серці, запрошуємо вас телефонувати. Також ви вже знаєте наші студійні номера, не будемо займати часу і будемо приймати ваші вже перші додзвонювачі. Абонент 098, слава Ісусу Христу.
6: Навіки слава, зачитайте, що ви носите в раді. Навіки слава, хочу помолитися до Матвія, в день його народження. Сьогодні йому 12 років. Це мій племінник. Дякую, що ви слухали.
4: Дякуємо також і вам. Залишайтеся з Богом. Також можете писати до нас на Viber, а також на сайт Радіо Марія. Там також в чернетках можете писати свої інтенції. І ми їх будемо по можливості зачитувати. Маємо наступного додзвонювача.
5: Абонент номер 098.
7: Слава Ісусу Христу.
5: Навіки слава.
7: То Львів, Валентина. Хочу помолитися за вас, волонтерів, Олександр, за вашу родину, за родину Радіо Марії. Нехай Господь Бог вам дає здоров'ячка і Божого благословення. Хочу помолитися за... Нехай Господь Бог дасть маленькому Андрійчику здоров'ячка. За здоров'я пані Наталі, за здоров'я Володі, тяжко пораненого. Нехай скоріше виздоравлює. Хочу помолитися за своє здоров'я, за здоров'я моєї родини, за наших воїнів, які нас оберігають, обороняють від тої нечисті. Нехай скоріше закінчиться ця війна. І наші хлопці і дівчата хай вертаються додому, до своїх родин, дружин, дітей, чоловіків. І хочу ще помолитися за сина і невістку. Нехай Господь Бог дасть їм здоров'я і Божого благословення, і мудрості, а мені терпіння. Дякую, що ви мене вислухали. Гарного вечора. І дай Боже, щоб ви добралися додому спокійно і спокійної тихої ночі вам. Слава Ісусу Христу!
5: Навіки слава! Дуже дякуємо за вашу молитву. З Богом! Абонент номер 093. Слава Ісусу Христу.
8: Слава Ісусу Христу. Алло.
4: Абонент 093, ви в ефірі, говоріть, будь ласка.
8: Слава Ісусу Христу.
4: Навіки слава.
8: Помоліться, будь ласка, Радіо Марія, за раба Божого Олександра, його сім'ю, перейшовши маму Ліду, і всіх старанніших, нуждаючихся на вулиці Миропільській 8 і на вулиці Верховині. І всіх вже з нами.
4: Дякуємо, будемо молитися також в цьому намірі. Зачитаємо інтенції, які прийшли до нас на Viber. Написала нам пані Марія, прошу Бога прощення за мої гріхи, дітей, онуків, всієї нашої родини, за здоров'я захисників, щоб живими поверталися додому, за все мирне населення всієї України, за здоров'я Марії, Ганусі, щоб Ганусі щасливо та мирно винесла дитину під своїм серцем і мирно, щасливо народила за вас волонтери, за ваше здоров'я, терпіння, розуміння і Божого вам благословення. Щасливої та мирної дороги додому, мирної ночі над усіх.

0: Тобто про те, що просто пам'ять болить, про тебе насправді. Та собі, вам слава Ісусу Христу.
1: Навіки слава. Дякуємо.
2: Абонент 098. Ви в ефірі, говоріть, будь ласка. Слава Ісусу Христу.
3: Слава навіки Богу.
2: Слухаємо вас.
3: Прошу молитися за своїх рідних, близьких, знайомих, які відійшли, всіх, кого я знала, хто відійшов до вічності. За всіх військових, полонених, які відійшли до Господа Бога. За всіх убієних. І прошу молитви за своїх внучок, внучат, які здоров'я для них прошу. І до себе прошу здоров'я. І прошу прощення всіх, кого я хто відійшов до вічності, кого які гріхи були. І прошу прощення гріхів своїх, Господа Бога. Дякую, що ви мене вислухали. Дякую за все.
1: Дякуємо за вашу молитву. Будемо молитися в цих намірах.
2: Наступна інтенція, яка прийшла до нас на Viber. Дякую Богу за все і прошу простілення Данилка, Христини, Лідії, Макара, Наталії, Марії, Надії за внуків у певних намірах. Будемо молитися в цьому намірі також. Пані Галина, слава Ісусу Христу! Я дякую Богу за вислухання молитви, за усі ласки, якими Він обдаровує нашу сім'ю та родину. І прошу про молитву за усіх воїнів та захисників і довгоочікуваний мир на Україні та всьому світі. За всіх працівників, волонтерів, які працюють на Радіо Марія. За усіх слухачів щиро дякую за молитву. Дякуємо також і вам. Будемо молитися також і в цих намірах. Наразі маємо всі лінії вільні, тож запрошуємо вас телефонувати, поки є час.

0: Абонент номер 098. Слава Ісусу Христу, ми вас слухаємо.
1: Слава навіки. Вітаю вас, шановні ведучі вечірньої молитовної лінії. Буду молитися сьогодні за всіх працівників Радіо Марія, за Радіо Марія, за її процвітання, щоб їй ніколи не бракувало коштів, за припинення війни і за своїх дітей і внуків, особливо за подорожуючих внуків моїх Назарія, Ольгу і Іванчика. Бажаю їм гарної, щасливої дороги, щасливого повернення. Дякую, що ви мене почули. Слава Ісусу Христу! Софія, Львівщина.
0: Навіки слава. Дякуємо. Абонент номер 044. Слава Ісусу Христу. Абонент номер 044.
2: Дякую, Господу Богу, за всі його благодаті. Перепрошую за всі свої гріхи, гріхи всього свого роду. Молюся за припинення війни, молюся за мир і за перемогу України. Молюся за відвернення атак ракетних, шахедних. Матінко Божа, закрий небо над Україною, над нашими селами, містами, над нашими воїнами. Молюся також за воїнів наших, які поранені, полонені, безвісті пропали, за яких нема кому молитися. Матінко Божа, огорни їх свої.

0: Бережи їх, щоб вони всі живі, здорові, щасливо вернулися додому. Молюся також за всіх хворих людей, тяжко хворих, які в лікарнях перебувають, дітей, людей, одиноких. Нехай Боже милосердя буде над ними. Молюся також за вас, волонтери, за ваші сім'ї, за ваші родини. Нехай Божа матінка огортає вас своєю любов'ю, оберігає вас на кожному кроці вашого життя і ваші сім'ї. Молюся також за своїх дітей, за Івана, Людмилу, Іванка, Ліночку, Анну, за Мар'яна, Світлану, Павлика, Веронічку, Марточку, за щоденний Божий захист для них, дари Духа Святого, опіки і покрову Божої матінки. Молюся за своє здоров'я, чоловікове здоров'я, здоров'я всієї своєї родини. Також молюся за померлі душі, з чоловікової родини, свої родини, за душі у чистилищах, за душі, за яких ніхто не молиться. Вічний спокій дай всім померлим, Господи, а світло віковічне нехай їм світить, нехай відпочивають у мирі вічним. Амінь. Слава Ісусу Христу! Дякую, що мене вислухали. Лишайтеся з Богом.
1: Навіки слава. Дякуємо. Абонент номер 098. Слава Ісусу Христу.
2: На жаль, перетелефонуйте до нас. А ми зачитаємо наступні інтенції, які прийшли до нас на Viber. Написала нам пані Ганна: за наших захисників, рятувальників, медиків, волонтерів, комунальників, Господа, дай їм здоров'я і силу витримати все це. За отця Георгія, Онуфрія і за всіх священників, Господи, благослови їхнє служіння, за Радіо Марія. Дякуємо і вам. Будемо молитися в цьому намірі.
1: Абонент номер 098. Слава Ісусу Христу.
2: Абонент 098, ви в ефірі. Вимкніть, будь ласка, радіоприймач, або відійдіть від нього.
3: Слава Ісусу Христу!
2: Навіки слава!
3: Я хочу подякувати Богу за все моє, за все моє здоров'я, яке я маю, за всіх, за всю свою родину, за всіх, за все моє прожите життя. Хочу помолитися за своє здоров'я, за сина Сергія, за невісту, за внука Давідіка, Насеньку, за правника Марка, за всю свою родину, за всіх людей, які хворіють, які одинокі, які не, щоб всі виздоровіли, всі були здорові, щоб молилися день і ніч до Господа Бога і просити прощення своїх гріхів, щоб та війна жорстока закінчилася. Помолитися, щоб закінчилася та війна жорстока, щоб не вбивали наших людей, наших захисників, щоб вони повернулися додому здорові і щасливі, а всі ранені, які вилічилися і додому повернулися здорові. Хочу помолитися за всіх померлих, за всіх померлих захисників і за помолитися за своїх, свою родину, за батька, за Кароля, батька Кароля, мати, за маму Юлію, за чоловіка Миколи, сина Ігоря, за братів, за Анатолія, Леоніда і за всіх померлих. Помолитися за все, щоб, за всіх священників, щоб були всі здорові і щасливі, за директора Самсонова, за всіх працівників Радіо Марію, за всіх волонтерів Радіо Марію, за все ведучих, за вас ведучих, які прекрасні люди, вчать нас ще більше вірити в Бога, любити Бога, навчувати, щоб ми не грішили, і просити день і ніч, щоб Бог простив нам гріхи, і та війна вже скоро закінчилася. За таке прекрасне радіо, Радіо Марію, за всіх ваших ведучих, любимо вас всі крепко, і здоров'я вам, здоров'я і здоров'я. Дуже вдячна, що мене вислухали. Слава Ісусу Христу, будьте з Богом.
1: Навіки слава, з Богом. Дякуємо.
2: Зачитаємо наступні інтенції, які прийшли до нас на Viber. Написав нам пан Ігор: слава Ісусу Христу за брата Панченка Валерія та його побратимів, які на передовій. Також за здоров'я тітки Панченко Галини. Дякую, що ви є. Парафія Христа Царя Всесвіту, Хмельницький. Молимося в цьому намірі також. Наступна інтенція, пані Людмила: дякую Богу за все, молюся за Божі ласки, благодаті для моєї сім'ї і родини. Особливо молюся за здоров'я, зцілення всіх недуг хворого чоловіка Романа, помічне лікування, відновлення син після операції, Боже благословення та здоровлення, повне одужання його, щоденний Божий захист, опіку і поміч. Молюся за здоров'я, душевний спокій хворої мами Галини, її щоденну Божу поміч. Молюся за здоров'я, щоденний Божий захист для Руслана з родиною, Андрія з родиною, всю чоловікову родину. Молюся за своє здоров'я, зцілення всіх своїх недуг, своїх намірів, які маю на серці. Молюся за упокій душі та прощення всіх земних гріхів мого батька Богдана, вічну радість в небі для нього. За всю родину Радіо Марія, мирного неба Україні, щиро дякую за молитву. Дякуємо також і вам. Будемо молитися в цьому намірі також.
1: Абонент номер 098, Слава Ісусу Христу. Абонент номер 098, ви в ефірі.
2: Наступна інтенція, пані Ніна. Слава Ісусу Христу, подяка Господу Богу за всі благодаті. Дякуємо за прожитий день. Помолимося за прощення моїх гріхів, дітей, чоловіка, всього мого роду, як живих, так і померлих, за навернення Росії, Європи до Господа Бога, за справедливий мир в Україні та цілому світі, за поранених, полонених, пропавших без вісті, всі повернулися додому живими, за припинення абортів в Україні та цілому світі, щоб не приймали законів про одностатеві шлюби, за загублене покоління молодих душ, за священників папу Лева 14, за хворих, одиноких, сиріт, безхатченків Олєшку, Лілію, Богдана, прикутих до ліжка, за онкохворих Наталію, Олю, Зосю, Ксенію, Андрійчика, два рочки здоров'я усім, за велику родину Радіо Марія, за директора, ведучих, волонтерів, за вас, Олександре, вашу родину, здоров'я Божої мудрості вам усім, за душі загиблих воїнів, мирних жителів в усіх городах, за батьків, бабусів, дідусів, сусідів, друзів. Прости, спаси, помилуй, Господи. Щасливої вам дороги додому. Дякуємо, будемо молитися також в цьому намірі. Абонент 098, слухаємо вас.
4: Алло.
2: Так.
4: Слава Ісусу Христу.
2: Навіки слава.
4: Алло.
2: Так, ми вас чуємо, говоріть, будь ласка.
4: Слава Ісусу Христу.
2: Навіки слава.
4: Я хочу.
2: Говоріть, говоріть, ви в ефірі. Абонент 093, слухаємо вас.
5: Слава Ісусу Христу.
2: Навіки слава.
5: Дякую Господу Богу за всі благодаті. Дякую за все. Прошу прощення гріхів твоїх і своєї родини. Молюсь за своїх рідних, дорогих моєму серцю людей. Молюсь за всіх, хто потребує молитви. Сьогодні мої дорогі внучатки, Євочка і Давидка, пішли в школу. Перший, другий клас. Для них почалась трудове життя для них. Дай Боже, щоб воно щоб було успішним, щоб і все в них було, вчоба в них була доброю. Ну, щоб друзі були хороші, щоб учителі були хороші. Молюсь, Боже, об дорогих потрібних благодаті, мій пікою Божої Матері. Молюсь за їхнього тата Володю, воїна. Молюсь за всіх воїнів, які захищають нашу Україну. Дай Боже їм мужності, сили, наснаги, удачі, витривалості, здоров'я, терпіння і перемог. Молюсь за тих воїнів, які віддали, за тих людей, які віддали своє життя за Україну. Вічне відпочивання, вічна пошана, вічна подяка. Молюсь за полонених, поранених, пропавши безвісті. Дай Боже, щоб вони вернулись живими і заголи свої рани. Молюсь за медиків, які рятують наших воїнів. Молюсь за нашого президента Зеленського і команду. Молюсь за тих людей з інших держав, які нам допомагають. Молюсь за своїх покійних рідних, покійних друзів, знайомих і незнайомих, за всіх, за кому не моляться. Старці своїм вибисти. Вічне спочивання дай померним, Господи. А світло віковічне, нехай їм світ. Нехай відпочивають і біль вічні. Дякую, що мене вислухали.
2: Дякуємо також і вам. Залишайтеся з Богом. Абонент з Вайбер, ви в ефірі, говоріть, будь ласка.
6: Слава Ісусу Христу.
2: Навіки слава.
6: Хочу подякувати Богу за все, що маємо і не маємо, а особливо помолитися за, бо Господь знає, що нам треба, і молимося за всіх працівників Радіо Марія, які зараз в гарячих точках, які працюють на оборону, які працюють на Радіо Марії, які ведуть нас до Бога і дають нам змогу ще більше поглиблюватися в вірі. Дякую вам всі, щиро дякую. І молюся за моїх дітей, онуків, за синову родину, за Богданову, за Альонину донечку родину, за внуків дорослих, вже 4 хлопців. Молюся за мого чоловіка, за всіх хворих з моєї родини. Молюся за маму стареньку, особливо дуже важка, тож 97 років. І ми дуже хворіємо. Просимо, Господи Боже, зупини цю війну і дай нам своє спасіння. Молюся за всіх невинно вб'єних, загинувших на цій війні, і за ворогів, за навернення Оксани і Василя, за навернення всієї Росії, за навернення таких злих людей, які просто роблять людям зло. Господи, врятуй Україну і нашу батьківщину, і дай нам своє спасіння. Щиро дякую, залишайтеся з Богом. Мирного, тихого вечора, з Богом.
2: Дякуємо також і вам. Будемо молитися також в цьому намірі.
1: Абонент номер 098, Слава Ісусу Христу, в ефірі. Абонент номер 098, Слава Ісусу Христу.
7: Слава Ісусу Христу.
1: Навіки слава.
7: Я хочу сьогодні перепросити Бога за всі гріхи.
2: Вас дуже погано чути, перетелефонуйте ще раз. Написала нам пані Надія. Хочу просити прощення за себе і всіх своїх рідних, за вас, волонтерів, за богопосвячених людей, за Радіо Марія. Дякую Богу за все, за всі благословення, ласки, допомогу, за силу до життя, за все добре, яке словами не описати, розумом не розуміти. Дякуємо також і вам, будемо молитися в цьому намірі також. Пані Людмила написала, слава Ісусу Христу, хочу помолитися за мир в нашій державі, також за наших захисників, за свою родину, за Боже благословення для моїх дітей, Анастасії, Максима, за щасливу дорогу для Максима, Ольги, Олександра, Аліни, Богу подяка за все. Будемо молитися також в цьому намірі. Абонент 093, слухаємо вас.
8: Слава Ісусу Христу.
2: На які слава?
8: Місто Кам'янець-Подільський. Отче, я хочу помолитися за свою парафію Кам'янець-Подільського Петра і Павла. Хочу помолитися за свого сина, який знаходиться в армії. Хочу помолитися за свою невістку, за свої внуки, Юлю, Аню, за свою сестричку, за сусіди, за людей, які не моляться. А в основному хочу помолитися за всіх, котрі там б'ють. Прости мене, Божечку, не буду називати таких недобрих людей. Щоб Господь дав їм розуму, а всім нашим, всім воякам, Господь дав, щоб здоров'я, терпіння, терпіння і терпіння, і всього самого лучшого. І не знаю, не бачила вас, но молюся за вас, за ваше теж терпіння на Радіо Марії, за ваше здоров'я, і хай вас Господь благословить.
2: Дякуємо також і вам, будемо молитися в цьому намірі також. Залишайтеся з Богом.
1: Абонент номер 098. Слава Ісусу Христу.
9: Дякуємо також і вам, будемо молитися в цьому намірі також. Залишайтеся з Богом. Абонент номер 098.
10: Алло, це я?
1: Слава Ісусу Христу.
10: Це я? Алло?
1: Так, так, так. Ви в ефірі, відійдіть, будь ласка, від радіо.
10: Слава Ісусу Христу, хочу помолитися за своїх дітей і внуків, хочу помолитися за припинення війни, щоб Бог простив на всі наші гріхи, щоб Бог нам послав миру і приєднався до всіх інтенцій, щоб Бог дав мир всім з Росії, дав їм розум, щоб вони вже припинили ту війну. І дякую Богу, що дозвонилася.
1: Дякуємо.
10: Дав їм розум, щоб вони вже припинили ту війну.
2: Пані Віра нам написала, молюся за святої пам'яті Геннове, фу, про царство небесне для неї. Дякую Богу за отця Ришарда, та прошу для нього здоров'я душі і тіла за виконання Божої волі. Дякуємо, дякуємо також і вам. Будемо молитися в цих намірах. Наступні інтенції, які прийшли до нас на молитовні наміри на сайт Радіо Марія, написала нам пані Тетяна. Слава Ісусу Христу, прошу про молитву за зцілення гріхів Антоніни, спасіння її душілля та звільнення від зла. Дуже дякую, дякуємо також і вам. Наступна інтенція пані Елла. Слава Ісусу Христу, молюся про закінчення війни за наших захисників, про здоров'я для мого чоловіка і дар зцілення для нього, про своє здоров'я і здоров'я для моїх брата і сестри, для їхніх родин, про зцілення для маленького Андрійка з Чернівців, про здоров'я для батьків отця Ростислава, про вічний спочинок для моїх і чоловікових батьків, за Радіо Марія, за вас волонтери, за директора Олексія Самсонова. За всі інтенції, які маю на своїм серці, дякую Богу за всі благодаті, слава Ісусу Христу. Навіки слава, будемо молитися також в цьому намірі. Пані Ганна написала терпеливості і терпіння. Дякуємо, будемо молитися в цьому намірі також.
1: Абонент номер 044, слава Ісусу Христу.
11: Навіки слава Богу, дякую Господі Богу за всі благодаті. Перепрошую за свої гріхи, гріхи моїх дітей, рідних і близьких, як живих, так і померлих. Наміри свого серця віддаю в Божі руки, приєднуюся до наміри всіх слухачів. Особливий спосіб прошу за перемогу у війні, за настання миру, за навернення всіх грішників, особливо Росії, за всіх військових, полонених, поранених, безвісти зниклих, за тих дітей, яких вивезли до Росії, щоб вони якнайскоріше повернулися додому. За мого сина Сергія, його дружину та дітей, про Боже благословення для них, а також за вас всіх працівників, служителів, слухачів Радіо Марія, за всіх загиблих, померлих, особливий спосіб за загиблого Дмитра, якого сьогодні похоронили, молодий хлопець, 35 років. Дуже прошу всіх слухачів помолитися за його душу. А також за мого чоловіка Олександра, 2 роки по смерті сестри Ірини, односучанку Валентина та всіх тих померлих, яких я ношу в своєму серці. І до вас, Олександре, нехай Бог дає вам необхідні благодаті.
2: Нас сьогодні 2, Олександр і Антон.
11: Ага, і Антона. Я частенько чую Олександра.
2: Антон розпочинає свою... Антон розпочинає свою волонтерську діяльність, тому він ще вчиться.
11: Так, також Антону також бажаю всього самого найкращого. Щиро дякую, Валентина Кам'янець-Подільський. Слава Ісусу Христу, залишайтеся з Богом.
1: Навіки слава з Богом. Абонент номер 098, слава Ісусу Христу.
12: Слава навіки Богу. Хочу помолитися за воїнів, за усіх, за мого братика, який там знаходиться, за племінника, який поранений, Вітя. Дай Боже йому одужання. За своє здоров'я, за мого чоловіка Йосипа, за мою внучечку Міланочку, яка пішла до 1-го класу, за доньку Валентину, за нашу бабусю єдину, за бабушку Зосю, за вас, волонтери, довго не буду казати, бо вже половина і будемо починати молитву. Якщо можете, то залишайте мене на молитву.
2: Хорошо, залишайтеся, будемо з вами розпочинати молитву. Отож, всіх тих намірях, з якими ви до нас телефонували, які ви висловлювали, які ви носите в своєму серці, ми будемо розпочинати молитися розарі. Сьогодні маємо середа, частину славну, тож розпочинаємо молитву в ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Вірую в Бога Отця Вседержителя, Творця неба і землі, і в Ісуса Христа, і Єдиного Сина, Господа нашого, що був зачатий від Духа Святого, що народився від Діви Марії, що страждав за Понтія Пилата, був розіп'ятий і помер, і був похований, і зійшов у відлань. 3-го дня воскрес із мертвих, вознісся на небеса, і сидить праворуч Бога Отця Вседержителя, звідки прийде судити живих і мертвих. Продовжуйте, абонент 098.
12: Вірую в Духа Святого, вірую в Святу Вселенську Церкву, супричастя святих, відпущення гріхів, навіки вічні. Амінь.
2: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
12: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
2: За зміцнення віри, надії та любові, радуйся, Марія, благодаті повна. Господь з тобою, благословена ти поміж жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
12: Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна. Господь з тобою, благословена ти поміж жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
12: Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна. Господь з тобою, благословена ти поміж жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
12: Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
12: Як було на початку, нині і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
2: О Марія, без природного гріха зачата,
12: молись за нас, що прибігаємо до Тебе.
2: О Ісусе, прости нам гріхи наші, спаси з вогню пекельно, приведи на небо усі душі.
12: А особливо ті, які потребують Твого милосердя.
2: Дякую вам за спільну молитву.
12: І вам дякую щиро.
2: З Богом. Таємниця. Перше воскресіння Ісуса Христа. Абонент 093. Розпочинайте молитву.
13: Отче наш, ти, що єси на небесах, нехай святіться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
2: Абонент 034. Продовжуйте молитву.
13: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенне плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенне плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенне плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенне плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенне плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенне плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенне плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенне плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенне плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенне плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. О Марія, біжиша первородно зачата, молись за нас, що до Тебе прибігаємо. О мій Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від вогню пекельного, приведи на небо всі душі, а особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя. Вічні спочинь людей померлим, Господи. А світло віковічне, нехай їм світить, нехай спочивають у мирі вічнім. Амінь.
2: Дякуємо вам за спільну молитву.
1: Таємниця друга, Вознесіння Ісуса Христа. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
2: Або наш Вайбер, продовжуйте молитву.
14: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
14: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішні, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
14: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішні, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
14: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішні, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
14: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішні, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
14: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішні, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
14: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішні, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
14: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішні, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
14: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішні, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
14: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішні, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
14: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішні, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
14: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
1: О Марія, без гріха первородного зачата,
14: молись за нас, що до тебе прибігаємо.
1: О Ісусе, прости нам гріхи наші, врятуй від вогню пекельного, приведи на небо усі душі.
14: А особливо ті, які найбільше потребують твого милосердя.
6: Щиро дякуємо за спільну молитву. Залишайтеся з Богом. Слава Ісусу Христу!
1: Навіки слава з Богом.
2: Дякуємо також і вам. Таємниця третя, зіслання Святого Духа. Абонент 093, розпочинайте молитву.
15: Отче наш, Твоє там в небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
2: Абонент 044, продовжуйте молитву.
16: Хліб нас насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винувальцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
15: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословені ти лоно твого, Ісус.
16: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
15: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословена ти лоно твого, Ісус.
16: Свята Марія, Матінко Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
15: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословена ти лоно твого, Ісус.
16: Свята Марія, Матінко Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
17: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена тими жінками і благословені плід лона твого, Ісус.
16: Свята Марія, Матінко Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
17: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена тими жінками і благословена плід лона твого, Ісус.
16: Свята Марія, Матінко Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
17: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена тими жінками і благословена плід лона твого, Ісус.
16: Свята Марія, Матінко Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
17: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена тими жінками і благословена плід лона твого, Ісус.
16: Свята Марія, Матінко Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
17: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена тими жінками і благословена плід лона твого, Ісус.
16: Свята Марія, Матінко Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
17: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена тими жінками і благословена плід лона твого, Ісус.
16: Свята Марія, Матінко Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
17: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена тими жінками і благословена плід лона твого, Ісус.
16: Свята Марія, Матінко Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
17: Слава Отцю і Сину Святому Духові,
16: як було на початку, і нині, по всякчас, і на віки вічні. Амінь.
17: О Марія, без гріха первородного зачата,
16: молись за нас, що до тебе прибігаємо.
17: Ой, Ісусе, прости нам наші гріхи, рятуй від огню пекельнику, приведи до неба всі душі.
16: А особливо ті, які найбільше потребують твого милосердя.
17: Вічне спасіння їм померлим і загиблим, а світлі...
16: Господи, а світло віквічне, нехай їм світить, нехай відпочивають у мирі вічним. Амінь.
2: Дякуємо за спільну молитву. Таємниця 4. Небозяття на Святішої Діви Марії. Абонент 044, розпочинайте молитву. Абонент 098, продовжуйте молитву.
18: Дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
19: Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена тими жінками і благословена плідом твого, Ісус.
18: Свята Марія, Матінка Божа, молися за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
19: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена тими жінками і благословена плід лона твого, Ісус.
18: Свята Марія, Матінка Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
19: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена тими жінками і благословена плід лона твого, Ісус.
18: Свята Марія, Матінка Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
19: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена тими жінками і благословена плід лона твого, Ісус.
18: Свята Марія, Матінка Божа, молися за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
19: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена тими жінками і благословена плід лона твого, Ісус.
18: Свята Марія, Матінка Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
19: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена тими жінками і благословена плід лона твого, Ісус.
18: Свята Марія, Матінка Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
19: Славися, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід на твого Ісуса.
18: Свята Марія, Матінка Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
19: Славися, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід на твого Ісуса.
18: Свята Марія, Матінка Божа, молися за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
19: Славися, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід на твого Ісуса.
18: Свята Марія, Матінка Божа, молися за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
19: Славися, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід на твого Ісуса.
18: Свята Марія, Матінка Божа, молися за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
19: Слава Отцю і Сину і Святого Духа.
18: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
19: Ісусе Христе, це на наші гріхи, прийди в небо всі душі.
18: А особливо ті, які найбільше потребують твого милосердя.
19: О Марії, за гріха первородного зачата.
18: Моли Богу за наш грішник, що до тебе прибігаємо.
19: Вічне спочивання дай померлим, Господи.
18: А світло віковічно, нехай їм світить вічно, нехай спочивають у мирі вічнім. Амінь.
2: Дякую вам за спільну молитву. Таємниця 5. Коронування Богородиці Діви на Царицю Неба і Землі. Абонент 093. Розпочинайте молитву.
20: Отче наш, ти єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
2: Абонент з Вайбер, продовжуйте молитву.
21: Хліб наш насущний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
20: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
21: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
20: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
21: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
20: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
21: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
20: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
21: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
20: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
21: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
20: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
21: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
20: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
21: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
20: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
21: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині в годину смерті нашої. Амінь.
20: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
21: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
20: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
21: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
20: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
21: І нині повсякчас, на віки вічні. Амінь.
20: О, Марія, без гріха первородного зачата.
21: Молися за нас, що до тебе прибігаємо.
20: О, мій Ісусе, прости нам гріхи наші, врятуй від вогню пекельного, приведи на небо усі душі.
21: А особливо ті, які найбільше потребують твого милосердя.
20: Вічне спочивання дай всім померлим, Господи.
21: А світло віковічне нехай їм світить, хай спочивають у мирі вічнім. Амінь.
20: Під твою милість прибігаємо, Пресвята Богородице Діво, молитвами нашими в скорботах наших не погорди, а відбить, захисти нас, єдина, чиста і благословенна.
21: О, Володарко наша, заступниця наша, посередниця наша, утішителько наша, сином своїм примири нас, синові своєму доручи нас, до сина свого приведи нас.
2: Дякуємо за спільну молитву, залишайтеся з Богом. А ми ще помолимося літанію Лоретанську до Пресвятої Діви Марії. Господи, помилуй, Христе, помилуй, Господи, помилуй, Христе, почуй нас, Христе, вислухай нас, Отче Небесний Боже.
1: Помилуй нас.
2: Сину Відкупителю світу Боже.
1: Помилуй нас.
2: Духу Святий Боже.
1: Помилуй нас.
2: Свята Трійця Єдиний Боже.
1: Помилуй нас.
2: Свята Марія.
1: Молись за нас.
2: Свята Богородиця Діво.
1: Молись за нас.
2: Свята Діва над Дівами.
1: Молись за нас.
2: Мати Христова.
1: Молись за нас.
2: Мати Церкви.
1: Молись за нас.
2: Мати Божої благодаті.
1: Молись за нас.
2: Мати Милосердя.
1: Молись за нас.
2: Мати Непорочна.
1: Молись за нас.
2: Мати Пречиста.
1: Молись за нас.
2: Мати Невинна.
1: Молись за нас.
2: Мати Незаймана.
1: Молись за нас.
2: Мати Наймиліша.
1: Молись за нас.
2: Мати Придивна.
1: Молись за нас.
2: Мати Доброї Поради.
1: Молись за нас.
2: Мати Творця.
1: Молись за нас.
2: Мати Спасителя.
1: Молись за нас.
2: Діво Розсудлива.
1: Молись за нас.
2: Діво Шанована.
1: Молись за нас.
2: Діво Прославлена.
1: Молись за нас.
2: Діво Могутня.
1: Молись за нас.
2: Діво Ласкава.
1: Молись за нас.
2: Діво Вірна.
1: Молись за нас.
2: Зеркало Праведності.
1: Молись за нас.
2: Престоле Мудрості.
1: Молись за нас.
2: Причина нашої радості.
1: Молись за нас.
2: Храми Святого Духа.
1: Молись за нас.
2: Храми Славний.
1: Молись за нас.
2: Храми Глибокої Побожності.
1: Молись за нас.
2: Троянда Духовна.
1: Молись за нас.
2: Вежу Давида.
1: Молись за нас.
2: Вежу зі слонової кості.
1: Молись за нас.
2: Доми Золотий.
1: Молись за нас.
2: Ковчег Завіту.
1: Молись за нас.
2: Брама Небесна.
1: Молись за нас.
2: Зорість Світанкова.
1: Молись за нас.
2: Зцілення хворих.
1: Молись за нас.
2: Притулку грішників.
1: Молись за нас.
2: Утіху скорботних.
1: Молись за нас.
2: Допомога християн.
1: Молись за нас.
2: Царице ангелів.
1: Молись за нас.
2: Царице патріархів.
1: Молись за нас.
2: Царице пророків.
1: Молись за нас.
2: Царице апостолів.
1: Молись за нас.
2: Царице мучеників.
1: Молись за нас.
2: Царице сповідників.
1: Молись за нас.
2: Царице дів.
1: Молись за нас.
2: Царице всіх святих.
1: Молись за нас.
2: Царице без гріха первородного зачата.
1: Молись за нас.
2: Царице на небо взята.
1: Молись за нас.
2: Царице святого Розарія.
1: Молись за нас.
2: Царице родини.
1: Молись за нас.
2: Царице миру.
1: Молись за нас.
2: Анче Боже, що береш гріхи світу.
1: Господи, прости нас.
2: Анче Боже, що береш гріхи світу.
1: Господи, вислухай нас.
2: Анче Боже, що береш гріхи світу.
1: Господи, помилуй нас.
2: Молись за нас, Пресвята Богородиця Діво.
1: Щоб ми удостоїлися обітниць Христових.
2: Молімося, просимо Тебе, Господи Боже, дозволь нам словам Твоїм радіти тривалим здоров'ям душі і тіла. І за заступництвом Преснодіви Марії, звільни нас від всякого зла і обдаруй вічною радістю через Христа Господа нашого.
1: Амінь.
2: Молилися сьогодні в ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Дякуємо вам за спільну молитву, дякуємо, що молилися разом з нами, запрошуємо вас і надалі молитися за нашу Україну, за те, щоб скоріше прийшла ця перемога, щоб ми здолали цього ворога, щоб відновили свою незалежність. Моліться за навернення українського народу, за навернення російського народу і всіх тих намірів, яких ви молитеся в своєму серці. Залишайтеся з Богом. Сьогодні з вами зі студії Радіо Марія молилися волонтери
1: Антон
2: та Олександр. До нових зустрічей на хвилях Радіо Марія. Бережіть себе і Україну. З Богом!
0: Молитовна лінія.
3: Молитовна лінія.
0: Молитовна лінія. Молитовна лінія на Радіо Марія. Слухайте нас щодня о 9:00, 15:00 та 19:00 годинах.

Радіо Марія розпочинає трансляцію заклику до Пресвятої Діви Марії в санктуарію Матері Божої Бердичівської.

0: Латинка Божа Бердичівська, що вказує на путь самого Господа. Ми вчимося від Тебе приймати Його всім серцем, всім розумом, не відкидаючи нічого з Його слів, прагнучи прийняти Його, як Ти, душею і тілом, несучи, як і Ти, іншим, народжуючи Його так, як Ти, для інших, слухаючи Його та навчаючись Його слів, роздумуючи над ними, як Ти, протягом усього життя. Ми хочемо, як і Ти, непорочна вся Божа, приймати Христа, усім собою, як і Ти, жити в єдності з Богом та людьми. Найсвятіша Марія, непорочна Діво, Арко нового та вічного завіту, хай нас супроводжує в цім путі до Господа, котрий надходить. В ній ми знаходимо найбільше досконалу реалізацію сутності церкви. Церква бачить в Марії наречену Євхаристі, найвірнішу ікону самого Христа, яка контемплює як незамінний взірець євхаристійного життя. Вірні зі свого боку віддають під опіку Матері Церкви Марії свою екзистенцію та свою працю, намагаючись мати ті самі почуття, що і Марія, допомагають усі спільноті, щоб жила як жива церква, як жива жертва, щоб угодна Отцеві. Во ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
1: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками і благословена

0: вознісся на небеса і сидить праворуч Бога Отця Вседержителя, звідки прийде судити живих і мертвих.
1: Кірую Духа Святого, Святу Вселенську Церкву, сопричастя святих, відпущення гріхів, воскресіння плоті, життя вічне. Амінь.
0: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
1: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
2: Частина славна, таємниця перша, воскресіння Ісуса Христа. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
1: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
2: Радуйся, Маріє, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Маріє, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Маріє, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Маріє, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Маріє, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Маріє, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Маріє, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Маріє, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Маріє, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Маріє, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
1: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
3: О Марія, без гріха первородного зачата,
4: молись за нас, що до Тебе прибігаємо.
3: О Ісусе,
1: прости нам гріхи наші, врятуй від вогню пекельного, веди до неба усі душі, а особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя.
3: Марія, царице миру,
1: молись за нас.

0: Таємниця друга. Вознесіння Господнє. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
1: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
1: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
0: О Марія, без гріха первородного зачата,
1: молись за нас, що до Тебе прибігаємо.
0: О Ісусе,
1: прости нам гріхи наші, врятуй від вогню пекельного, і приведи до неба усі душі, а особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя.
0: Марія, царице миру,
1: молись за нас.

0: Таємниця третя зіслання Святого Духа. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
1: Хліб наш насущний дай нам сьогодні.
2: І прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся.

0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.

0: Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу,
0: як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
2: О Марія, без гріха первородного зачата,
0: молись за нас, що до Тебе прибігаємо.
2: О мій Ісусе,
0: прости нам гріхи наші, врятуй від вогню пекельного, приведи до неба усі душі, а особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя.
2: Марія, Цариця миру,
0: молись за нас.

0: таємниця четверта, небо взяття Пресвятої Діви Марії. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
1: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.

0: Твоя Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
0: Було на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
1: О Маріє, без гріха первородного зачата,
0: молись за нас, що до Тебе прибігаємо.
1: О мій Ісусе,
0: ти нам гріхи наші, врятуй від вогню пекельного, приведи до неба усі душі, а особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя.
1: Маріє, Цариця миру,
0: молись за нас.

0: П'ята славна таємниця коронування Марії на царицю неба і землі. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
1: Наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
3: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу,
1: як було на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
2: О Марія, без гріха первородного зачата,
1: молись за нас, що до Тебе прибігаємо.
2: О Ісусе,
1: прости нам гріхи наші, врятуй від вогню пекельного, приведи до неба усі душі, а особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя.
2: Марія, царице миру,
1: молись за нас.
3: Під Твій захист
1: прибігаємо, Пресвята Богородице Діво, молитвами наші, погорди у потребах наших, але від усяких небезпек завжди нас визволи. Діво преславная і благословенная, Володарко наша, заступниця наша, посередниця наша, утішителько наша, сином своїм примири нас, синові своєму доручи нас, синові своєму віддай нас.
3: Господь з вами,
1: з духом твоїм,
3: хай вас благословить всемогутній Бог, Отець і Син і Святий Дух.
1: Амінь.

0: Дорогі маленькі слухачі, на Радіо Марія дитячий час. Час саме для вас. І зараз перед сном послухайте продовження вчорашньої казочки.
1: Покарана хитрість. Там лежав олень, якого ведмідь вполював для Міхала. «Ото добре! Хоч буде що засмажити на весілля!» – аж руками сплеснув Міхал. «Красненько тобі дякую!» Тут підбіг кіт і, лащачись, повів Міхала в сіни, де на лаві лежав букет чудових квітів. «Буде чим прикрасити хату на весілля!» – зрадів Міхал. «Дякую!» Нарешті підповзла змія, тримаючи в роті камінь-самоцвіт, який блищав на всю хату. «Ой, та це ж, певно, коштує великих грошей!» – дивувався Міхал. Він чемно подякував звірам і нагодував їх. Вони пішли собі в ліс. А Міхал сів на лаві і узяв самоцвіт у руки. Дивиться і не знає, що з ним робити. Ранком пішов до панського маєтку. Він надумав продати самоцвіт пані, яка дуже любила золото і всілякі коштовні цяцьки. Та коли він показав самоцвіт панові, той заверещав: «Ах, ти ж негіднику, де ти його вкрав? Аж він коштує цілу купу грошей!» «Я не вкрав його, пане. Мені принесла самоцвіт змія, що була разом з вами у ямі».
2: «От брехун! Забив, певне, якогось подорожнього і забрав у нього таку коштовність».
1: І пан забрав у Міхала самоцвіт, а його самого наказав кинути у в'язницю, та ще й вирядив слугу в місто подати до суду. Привели Міхала на суд. Він розповів, як витяг пана з ями. Та пан присягався, що наймит бреше. Суддя послухав пана і каже Міхалові:
2: «Еге, мій любий, хто ж тобі повірить? Чи є в тебе свідки?»
1: «Є свідки», – вигукнув Міхал. «Є ведмідь, кіт і змія. Тільки вони в лісі. Покличте їх, нехай скажуть».
2: «Ніхто твоїй брехні не повірить», – розлютився суддя.
1: Він уже хотів був виносити вирок, коли раптом за дверима щось загарчало. Відчинили двері, і до зали увійшов ведмідь. На спині в нього сидів кіт, а змія обкрутилася навколо шиї і поглядала навколо своїми розумними очицями. Всі страшенно перелякалися, а пан аж зблід і сховався за столом.
3: Ведмідь із своїми друзями рушив до нього. Тільки-но підійшли ближче, пан зарепетував:
2: «Відійдіть, я скажу правду. Цей чоловік не винен. Все було так, як він казав. Я заплачу йому, я все віддам».
3: Міхала негайно звільнили, і чутка про те, що з ним сталося, полинула по всій околиці. Люди так сміялися з пана і соромили його, що він незабаром утік кудись аж за море. А Міхала всі хвалили і шанували. І незабаром наставили його лісничим. Зажив він з людьми в добрій злагоді, а потім одружився із своєю нареченою. Справили бучне весілля. Їжі й питва було досхочу. Ведмідь, кіт і змія теж прийшли на весілля. За столом їх почастували тим, що вони любили найдужче. Ведмедя медом, кота жирним м'ясцем, а змію солодким молоком, скільки душа забажає. І таке це було гарне весілля, якого в околиці та й у всій Польщі ніхто не бачив і не пам'ятав.
0: Наші маленькі друзі, а тепер настав час розпочати вечірню молитву.
4: Ісусико милий, Ісусико любий, вже ангели в небі зірки засвітили. Ніч темна надходить, і всім ми в поклоні. До тебе підносимо маленькі долоня.
5: І молимось щиро за маму, за тата.
6: Дідусю і бабусю, і сестричку, і брата. Це всі, хто нас любить і нам помагає.
7: Дозволь нам щасливо цю ніч переспати.
8: Набратися сили, здоровими стати. Thank you.

Наші маленькі слухачі, дякуємо за час, який ви провели разом з Радіо Марія. Чекаємо на вас завтра з новою казкою о цій же порі.

Наша молитва сильніша за кулі. Наша молитва здатна зупинити війну. Щодня о 21-й годині єднаємося всією країною у спільній молитві за батьківщину. Боже, благослови наш край –

Боже великий, Боже всесильний, ми, грішні діти Твої, у покорі сердець наших приходимо до Тебе і схиляємо голови наші. Отче, прости провини наші та провини батьків, дідів і прадідів наших. Прийми нині, благаємо Тебе, щиру молитву нашу і подяку нашу за безмежне милосердя Твоє до нас. Вислухай наші молитви і прийми благання сердець наших. Благослови нашу батьківщину Україну, долю та щастя їй дай. Примилосердний Господи, усім, хто вдається до Тебе з благанням, милість Твою подай. Благаймо Тебе, Боже, за братів і сестер наших, за вдовиць, за сиріт, за каліг і немічних, і за тих, хто Твого милосердя та допомоги Твоєї потребують. З'єднай нас усіх в єдину велику Христову сім'ю, щоб усі люди, як брати, славили величне ім'я Твоє завжди і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь.

0: Програма «Захристія». Погляд за лаштунки церкви. Інтерв'ю з цікавими людьми. Церковно-суспільні теми. Про все найцікавіше в церкві в програмі «Захристія». «Захристія».
1: Слава Ісусу Христу, дорогі радіослухачі, вітаю усіх шанувальників програми «Захристія». Мене звати Максим Приступа, і разом з нами сьогодні в ефірі релігієзнавиця Оксана Горкуша. Вітання вам, пані Оксано, слава Ісусу Христу.
2: Слава навіки Богу.
1: Друзі, я відразу хочу заохотити вас бути глядачами нашої зараз трансляції. Програма «Захристія» виходить в прямому ефірі на платформах YouTube або Facebook українськими літерами. Шукайте нас там і підтримайте нас вподобайкою або гарним коментарем. Програма найближчим часом триватиме 50 хвилин. У нас на меті є такий зріз релігійних подій, те, що відбулося в церкві за останній, трохи більше, рік, плюс-мінус рік, так? Така серйозна заява, правда? Але хочемо розпочати з того, що зараз на устах в кожного, принаймні, українця, киянина або тих, хто зараз при фронтових містах. Так, ми зараз дуже всі стривожені, напружені, особливо ми, кияни, які мешкають на правому, а працюють на лівому або навпаки. Ми є жертвами ситуації і багато нарікаємо, насправді. Нарікаємо, нарікання церква каже, що це є гріх. Ось пані Оксана взагалі має свою трагедію, так, якщо можна поділитися, пані Оксано, розкажіть те, що можна, те, що ви б хотіли, як ви пережили трагедію останнього тижня, де ви були в епіцентрі також.
2: Я зараз мешкаю в Милії, і всі чули, напевно, про те, що сталося в Милії, трошки далі, звичайно, але, слава Богу, житло не пошкоджене наше, але величезна трагедія сталася в селі, ви знаєте, навіть загинув голова Дмитрівської сільради, і це величезна втрата, тому що, якби подія далеко не ординарна, найтрагічніше з усього, що ми спостерігали впродовж 5 фактично днів детонації і прекрасно розуміли, що ми лишаємося беззбройними перед агресором російським, а от те, що мало нас захищати, стало джерелом трагедії тут. Звичайно, треба говорити, треба от правильно говорити. Я тут зараз говорю, так забуваю сказати, що насправді хто ж злочинець. Треба завжди, я кажу, речі називати своїми іменами і властиві давати характеристики. Ми всі прекрасно знаємо, що це не просто трагедія, а це злочин Російської Федерації, тому що саме Російська Федерація обстрілює Україну. І саме Російська Федерація спричинила ту трагедію, яка сьогодні сталася і в Милі, і в Києві. Ви говорите про Київ, а ми знаємо, що і Запоріжжя постійно потерпає, Херсон постійно потерпає, Одеса постійно потерпає, Миколаїв, і ми знаємо про трагедію інших українських міст, зокрема Слов'янське, і не буду перелічувати всі українські містечка, а ті, які вже знищені фактично з лиця землі. А скільки тисяч українців загинули? І в усього цього є злочинець, який своєю волею, яка суперечить волі Господа, вчинив цей злочин жахливий. Ми повинні ніколи не забувати про те, що є злочинець, якого треба притягнути до відповідальності. Бо коли сьогодні я чую заклики до миру, я завжди питаю, вибачте, будь ласка, про що йдеться? Да? Тобто треба закликати до покарання злочинця, до притягнення його до відповідальності. Адже християнство – це релігія відповідальності, да, суб'єкта перед Господом Христом. Тому я все-таки закликаю не забувати і говорити, називати речі властивими іменами. І я співчуття вам висловлюю також з приводу того, що трапляється. Знаєте, в мене я теоретик, я

0: або мертві, або живі вічно, і нам тільки вибирати, де ми. Це залежить від того, як ми діємо, як ми функціонуємо, наскільки ми відповідальні, як ми вкорінені в сенс і як ми молимось. Тобто я вважаю, що життя людини – це також молитва. Може бути, може не бути.
1: Пані Оксано, технічне прохання. Я прошу вас сісти по центру. Так, картинки, ось, люкс. Так було би добре, щоб наші слухачі нас обох могли бачити. Отже, зрештою, повертаємося до нашої головної теми. Вчора східні християни розпочали новий літургійний рік, певна точка відліку. Ну, і якщо розпочнемо також з такої головної теми трьохрічної давності цього дня, отже, рівно 3 роки східні християни, а це православні ПЦУ, Православна Церква України, Українська Греко-Католицька Церква і Мукачівська Греко-Католицька єпархія перейшли на новоюліанський календар. Ну, тобто, пояснювати зараз довго не будемо. Новоюліанський календар, тобто сталі свята, які зарезервовані тільки за числом, перейшли на григоріанську стилістику. Так? Пасхалія залишилася на тому ж самому місці, за винятком хіба що Мукачівської греко-католицької єпархії. Ну, от минуло 3 роки, і цей жест, він виявився напрочуд легким. Я не очікував такого результату. От я вам скажу, пані Оксано, те, що було в моєму селі, в мене 2 парафії в селі на Вінниччині. Обі парафії ПЦУ, ми дуже так радилися, священниками також мене запитували, от як би краще то зробити. От, бо давався ж термін там на кілька років, от, щоб перехідний він був не переломний, а перехідний. У нас 99% були за, і там 1% вони казали, як буде, так буде. Так, і мене здивувало дуже сильно, тому що я знаю менталітет свого села. Ось, можливо, це вплинуло через те, що в нас дуже багато римокатоликів, які і так давно жили за григоріанським календарем, і зазвичай була така традиція, що мої односельці ніколи не працювали на свята латинського обряду, ніколи не працювали на свята візантійського обряду. Ну от, на вашу думку, те, що ці церкви перейшли на сьогоднішній день у 2026 році, якщо озирнутися на цю подію, що вона реально змінила в українському церковному житті? А що виявилося значно перебільшенням у суспільстві в цих очікуваннях?
0: Ну, з моєї точки зору, знаєте, це все-таки було про людську ідентичність більше, тому що в Бога, ви знаєте, події, вони понадчасові, і ми вибираємо точку, в яку ми святкуємо певну подію, а вона, звичайно, має бути прив'язана до календаря, але також це є дещо умовно, тому що людина має дуже обмежене розуміння сплину часу, і вона сама в часі замкнута. Це з точки зору Бога, події вічні, народження, і все інше. Тому я переконана, що це була дуже важлива справа, тому що ми ідентичністю, темпоральною ідентичністю відірвалися від оцього руского міра. І це вже велика перевага була для нас. І я вважаю, що, знаєте, люди по-різному входять, розуміють цю ситуацію. Є люди, які обрядовірці, тобто вони вірять обряди, вони прискіпуються до там, як ти виглядаєш, і коли саме ти святкуєш, як ти заходиш в храм і так далі, тому подібне. А можливо, для них було важче сприйняти оцей перехід на календар, коли ми узгоджували, але те, що ми зараз живемо з цивілізованим європейським світом більш-менш співголосно, з моєї точки зору, це найбільш важлива річ. Тому що, знаєте, руський мір – це ж не про Христа, це ж про фальсифікат Христа. Тобто ми розуміємо. І тому, звичайно, треба було відірватися.
1: Але дивіться, ми маємо бути реалістами. Все-таки сьогодні велика кількість парафій того самого московського, вище вами згаданого патріархату, залишаються на тих самих засадах святкування юліанського календаря. Хоча є поодинокі парафії, які все ж таки мали відвагу, тобто в структуру цієї церкви, мали відвагу перейти на новоюліанський календар. Так само, зараз, я знаю, є конфлікт на Івано-Франківщині. Тобто це мова про парафії Православної Церкви України, які до сьогодні не хочуть переходити на новоюліанський календар. Ось. І Чи бачите ви тут якийсь конфлікт інтересів, чи все ж таки тут от дати волю цим людям і свідомість? Бо відразу, от коли я дивлюся на цей конфлікт, про який я вам кажу в одному з районних центрів на Івано-Франківщині,

0: країні, то там відразу от ці закиди. Ти москаль, або там, а ти відступник від віри батьків. От якісь такі, ну, з однієї сторони, можливо, смішні аргументи, а з іншою, для цих людей це важливі аргументи.
1: Ну, дивіться, да, знову ж, ви абсолютно правильно говорите, що, знаєте, коли нам важко, скажімо, покарати агресора або зловити злочинця, ми шукаємо винного дуже близько. І односельці можуть сваритися через такі речі, да, і наполягати на своїй правоті, тому що вони не можуть вирішити проблему більш глобально. Якщо ж ви про церкву, яка називає себе Українська Православна Церква, а все-таки, навіть якщо ми подивимося з вами джерела російської православної, відверто говорять, що це Московський Патріархат, це частина Московського Патріархата, то вони значно важливіші проблеми, значно глибші проблеми. Ось, і тому проблема календаря не є настільки, знаєте, жахливими. Є тут інша річ. Релігія або конфесія, вона повинна об'єднувати. А в даному випадку ми маємо такий камінь спотикання, який може призводити до розбрату. І в цьому прикрість велика. З моєї точки зору, священники повинні були би бути мудрими духовниками, і вони би повинні були якось не просто згладжувати ці нюанси, а все-таки консолідувати українців, які сьогодні перебувають під екзистенційною загрозою і онтологічною. Ви знаєте, що проти нас бореться великий кровоненажерливий ворог, і який поставив собі за мету просто нас знищити. І сьогодні, вибачте, продовжувати всередині України шукати точки розбрату, а замість того, щоб консолідувати народ, це не то, що прикрість, це злочин.
0: Коли Блаженніший Епіфаній став очільником Православної Церкви України, одні з перших інтерв'ю, майже всіх інтерв'ю, там червоною ниткою було: ми відкрита церква, ми зверталися до митрополита Онуфрія про діалог без попередніх умов, тобто без передумов якихось, тобто з якихось там застережень і так далі. Зараз це менше звучить в ПЦУ, не знаю чому там, чи змінилася риторика, але тим не менше, тобто бажання на цей діалог було, принаймні, однієї сторони. От як би ви сьогодні, от цього числа, сьогоднішнього числа, охарактеризували клімат відносин цих двох церков, можливо, десь на такому підкилимному рівні, бо про такі якось офіційні зустрічі ми взагалі не знаємо, і напевно, що їх не відбувається. От на сьогоднішній день ви бачите відносини ці, це якась конкуренція, це, можливо, конфлікт, поступове зближення, от що от в цьому філософському вимірі між людьми, окремо давайте так, тобто, ну, парафіяни, та і між, власне, духовенством.
1: Так, є велика проблема. Це дуже велика проблема, тому що зближення, знаєте, воно зупинилося, да? Перехіди зупинилися, процесу, так би мовити, єднання ми не спостерігали. І тому багато причин. Ми знаємо ці причини, далеко не завжди вони християнські, далеко іноді це фінансові причини називаються, да? Або ще якісь причини і так далі, і тому подібне. Тобто це причини людські, а не Божі, з одного боку. А з іншого боку, знаєте, православна Церква України, вона чітко визначилася, що вона зі своїм народом в цій трагедії. Не просто трагедії, а у війні. Тобто вона взяла на себе відповідальність за долю і духовну опіку українського народу. І вона чітко це узгодила із своїм народом. Тобто, так як, скажімо, ми спостерігали на Майдані і, ну, впродовж історії становлення незалежності України і самостійності України, що церква спочатку Українська Православна Церква Київського Патріархату чи автокефальна, вони чітко визначалися, з ким вони і де вони. Вони служили Богові і своєму українському народу. І чітко це означало. То з Українською Православною Церквою тут виникають нюанси. Не хочу закидати, знаєте, каміння в усю церкву як інституцію, тому що інституція, але на превеликий жаль, я не спостерігаю єдності і в самій цій інституції. Сьогодні ми маємо сукупність голосів, сукупність осіб, які ідентифікують себе належними до Української Православної Церкви і знову в дужках або кажуть, що ми Московський Патріархат, або забуваються сказати. І ці проблеми, вони глибші, вони цивілізаційного гатунку. Я буквально вчора спеціально вам приготувала, тому що я вчора подивилась, побачила цю новину і подумала, що змовчати про це не можна. Бо ми знаємо, і це афішується, що в Українській православній церкві є проукраїнське крило і крило, яке хоче досі поминати отця господина нашого Кирила. Але все набагато глибше, і ця проблема тягнеться саме от в цю екзистенційну війну, тому що частина цієї церкви і священства цієї церкви не визнають права українців на існування, на суб'єктність. Чому я про це говорю досі, розумієте? Чому? От дивіться, наприклад, вчора така новина дуже дивна, я ж слідкую за тою стороною, це моя фах, мій фах, мені треба це робити. Святійший патріарх Кирил посетив митрополита Горловського Митрофана в больниці святителя Олексія. Скажіть, будь ласка, митрополитом якої церкви є Горловський Митрофан?
0: Офіційно.
1: Розумієте?
0: Та.
1: Так.
0: Офіційно,
1: І
0: от
1: там,
0: Київ вважає, ну, маю на увазі, Київ це священний синод УПЦ на чолі з Онуфрієм, вважає, що це їхня канонічна територія.
1: так. І ось ми маємо з вами не просто дилему, а маємо конкретну подію. Кривавий кремлівський Кирил, який взагалі не є християнином, тому що він започаткував богослів'я війни. Якщо буде можливість, ми поговоримо з вами про це богослів'я війни і його останню книгу. Так? І ось цей кривавий кремлівський Кирил приходить в лікарню до цього Горловського Мітрофана в больниці. І про що він говорить? Я вам просто зацитую, тому що ну, це знаєте, це треба цитату цю от вивісити. Ти стояв на правильній позиції, на правильній історичній стороні, проти якої восстають всі біси, які хочуть Русь святою по частям рознести і віру православну ослабити. Ще раз, коли ми відкриваємо сайт Української православної церкви, яка ну наполовину незалежна, а не половину залежна від Московського патріархату або від Російської православної церкви, то ми бачимо, що цей митрополит Горловський Митрофан є їхнім архієпископом, да? Митрополитом. І там все, він належить. А ось тут він належить саме Російській православній церкві, і він ні на секундочку не сумнівається в тому, що він є саме представником Російської православної церкви. Він дякує цьому кривавому кремлівському Кирилу, який є фактично ідолопоклонником, розумієте, тому що він поклоняється Святої Русі. Це штучно змодельована держава їхня руська, і він їм належить. І я не побачила, я відкривала спеціально сайт Української православної церкви, дивилася, чи засудять архієреї цю зустріч, цю вдячність. Я вже мовчу, якою діяльністю він займається в Горлівці. Я вам просто нагадаю, що цей митрополит Горловський Митрофан був дотичний до нібито виведення наших захисників і мирних людей з Азовсталі свого часу. Тих, кого послала Українська православна церква, не допустили тоді на Азовсталь. А от на Мітрофана цього була покладена місія продемонструвати миротворчество саме Російської православної церкви і те, як оце гуманітарно гарно всіх виводили з Азовсталі. Що було далі, як це відбувається, ми з вами знаємо прекрасно. Це людина, яка підтримує і надає легітимізації загарбницькій політиці Російської Федерації. Це людина, яка є зброєю Російської Федерації проти України, проти українців. Це людина, яка здавала наших українців, вибачте, будь ласка, в підвали і у в'язниці російські, на тортури, на смерть. І сьогодні він діючий архієрей Української православної церкви. Я не знаю, що тримає спільно цих всіх людей в цій інституції. Я не можу, скажімо, засвідчити. І якщо ми з вами навіть опустимося до того, про що ж говорив цей Мітрофан і раніше, а я вам просто ну, скажу, що є різні там збережені все-таки в нас інформаційна доба, ми можемо відслідкувати його. Він говорив про церкви вне політики. Ми християні. Це ще було, коли захоплювали Горлівку, да, коли захоплювали Луганськ. І він тоді що говорив, що він поза політику, він християнин, який опікується українцям. І це ж саме аргумент повторює, чому він є діючим митрополитом Української православної церкви. Так митрополитом якої інституції він є? Кому він поклоняється? Святої Русі чи Христу? Давайте розберемося. Бо церква не може одночасно бути ідолопоклонською і християнською. І якщо ви говорите, що ви відділені від Російської Православної Церкви, то що в ваших списках робить така істота? І ці їхні нібито миротворчі заклики, вони направлені тільки на те, щоб умиротворити українців і зробити їх жертвою, яка просто стане покірною і погодиться на те, щоб її загарбали. І ось ця проблема величезна. Тому що в 2017 році і митрополит цей Горлівський, Мітрофан, говорив приблизно те саме, що й говорив і Онуфрій. Розумієте? Про гражданський конфлікт і так далі, і тому подібне. Але чіткої ознаки, ото, що ми з вами говорили, що треба радше називати своїми іменами, ми не побачили з точки зору Української Православної Церкви. Вона не звучить єдиним голосом, вона сама не є церквою, як боголюдською інституцією, розумієте? У ній присутні зовсім різні люди. І я припускаю, що одні поклоняються там Христу, але інші є ідолопоклонниками, які поклоняються руському міру. Тоді, чи є це взагалі церква? Розумієте, да?
0: Тут це риторичне питання, тому що в свій час оте покоління, ще навіть моїх однолітків, покоління були охрещені в цьому середовищі і все ж таки черпали з цих таїнств. Зараз нам відкривається набагато що очі, мені здається, тут вже треба з каноністами спілкуватися, з богословами, які глибоко розібрали би цю ситуацію, якою зараз обросла Російська Православна Церква. Але дивіться, нам треба українцям бути реалістами. Знову ж таки, в Україні досі проживає декілька мільйонів людей, які називають себе палкими прихильниками ось цієї структури. Для мене було потрясінням, знову ж таки, за приклад буду брати своє Поділля. Буквально позавчора в містечку Джурин, це є Вінниччина, знову ж таки, неподалік Вінниці, неподалік це відносно, сказано, там була церква, старовинна церква, їй 200 років. Минулого року туди навідувався навіть Блаженніший Епіфаній на це святкування. Парафія перейшла в ПЦУ у 2023 році. Ось. І позавчора, виявляється, було освячення нового храму. Тобто ці люди, на хвилиночку, це Поділля, Вінниччина, україномовний сегмент, там якби свідомо розуміють, що таке війна, знають це не з переказів, багато жителів цього села воюють, зброя в руках, майорять жовто-блакитні стяги на цвинтарях, а в цьому селі, в цьому містечку освячується новий храм. Питання, храм був повний, я не знаю, чи це були привезені люди, чи ні. Храм був повний, храм дуже гарний, храм відбудувала одна пані, тобто яка мала такий намір, добрий, здається. Ось храм освячений, звісно, що з російськими цибулинками, шатровий, типічний маркер руського міра, але тим не менш. І для мене це було потрясінням. Де ці люди взялися, де вони знаходилися в той час, коли тут не було цієї церкви і так далі. Яка філософія думки в головах цих людей? Я не хочу їх образити, бо це були гарні, розумні люди, часто молоді люди, які працюють на солідних роботах, які приїжджають на гарних автомобілях до церкви. Або подивитися, які автомобілі от при церкві Святого Агапіта на верхній лаврі Києво-Печерської лаври. Знову ж таки, це розумні люди, це люди прогресивні, але що не так з їхньою самовиразністю, свідомістю і так далі? Чи це, можливо, на хвилиночку протест проти того всього? От є категорія людей, які протестують завжди проти більшості?
1: Так, є і цей нюанс психологічний. Ви пам'ятаєте, що церква виконує або релігія виконує світоглядну функцію. І ось уявляємо собі, коли я дивилася оцю хресну ходу до Почаївської лаври, то я постійно повторювала, самі на панщину йдуть, а діточок своїх ведуть. Тому що маємо такий дуже прикрий нюанс, це не нюанс, це трагедія наша, коли люди ментально були виховані в парадигмі руського міра. І саме значною мірою завдяки цій інституції. І коли вам втовкмачували з дитинства, що ідеалом вашого життя є єдиномислення і послушання, і руський мір, і треба хреститися саме так, і треба саме так поклонятися, ну, розумієте, да? А попри те, вам нав'язували саме московський варіант православ'я, що не є православ'ям як таким, тому що, я ще раз кажу, я наполягаю, що російська православна церква – це не християнська інституція. Тому що там немає віри в Христа, там є віра в Святую Русь. Ось це моє фахове міркування, тому ґрунтується саме на аналізі їхніх текстів і на аналізі їхніх висловлювань. Тому я наполягаю на цьому. Ось, і розумієте, тому люди виховуються саме в цій парадигмі світоглядні. І на превеликий жаль, я вже говорила і бідкалась не один раз, українська держава переймалася трошечки не тим, чим треба було перейматися. Вона випустила з уваги світоглядну безпеку своїх громадян. Тобто в школі, у вищих навчальних закладах гуманітарні дисципліни, особливо українська гуманітаристика, нехтувалася і зневажалася. І нам не дали оцю прививку української історіографії, української історіософії, знову ж розумієте, розуміння тих цінностей, які є ментально нашими. А великою частиною, великою мірою ви згадували оцих людей, які тому туди ходять. Розумієте, дуже легко фанатично вірити в те, що якщо ти прийдеш саме в цей храм, поклонишся там скількись там разів і проспіваєш «Наша віра, віра славна, наша віра православна», да, і так далі, і тому подібне, то ти спасешся. І нічого більше робити не треба. Ну, розумієте, да? Тобто тобі достатньо виконати певний обряд, і саме тут, і саме так, і ти уже спасений. Набагато складніше розуміти, що треба жити так, щоб тримати зв'язок з Христом і звітувати йому про кожен свій крок і про кожну свою думку постійно. Да? Тобто, коли ти живеш от в цьому молитовному зв'язку з Христом, ти змушений звітувати щомиті, ти щомиті екзаменуєшся, чи правильно я дію, чи згідно з християнськими цінностями. І вже одного обряду для спасіння мені мало, і вам, напевно, мало. Є ота дія, є послідовність дій, є оте постійне звітування, розумієте? І, ну, але ж більшість людей засвоїли, що їм дуже от легко саме таким чином спастися. І це ж такий швидкий шлях, знаєте, легка дорога. От ти проповз на колінах у цей, в Почаївську лавру, повів свою дитину там цим шляхом, помучився, а це ж їхнє мучеництво, це ж юродство, це ж притаманне саме російському погляду на світ. І от ти вже спасенний. Тут все дуже просто. І не треба, знаєте, стояти у вірі там на фронті, наприклад, чи стояти у вірі і захищати ті моральні цінності, і ті цінності саме християнські, які є гідність, свобода, да, відповідальність, любов до ближнього і так далі, тому подібне. Крім того, ви абсолютно правильно вказали на те, що от я коли ще раніше аналізувала саме богословські оці нюанси і висловлювання російської православної церкви і української православної церкви Московського патріархату, вони виховували у своїх вірянах оцей православний ексклюзивізм, універсальний ексклюзивізм. Ніби спасенні тільки ті, хто належать тільки нашій інституції. Розумієте, да? От ми такі гарні, всі інші будуть... А ми спасемося, тільки ми. І нічого іншого робити не треба, треба тільки належати цій інституції і так далі. Тому потім нехтувалася і зневажалася українська ідентичність. Починаючи від мови, ви пам'ятаєте, да? І так далі, і тому подібне. Тобто все, що було, і вони підмінили таким чином. Це ще світоглядна функція. Я вважаю, що Російська Православна Церква дуже непогано відпрацювала, скажімо, оцей механізм підміни ідентичності. Ми знаємо, що людина – це система ідентичності. Кожна людська особистість – це система ідентичності. І ця система ідентичності, вона ієрархізована або не ієрархізована, структурована чи не структурована. Тобто людина або розбирається в цій системі, або ні. Є більш важливі ідентичності, є менш важливі ідентичності. Так от є різні ідентичності. Є церковна, є релігійна, є конфесійна, є громадянська, є національна ідентичність. Що робить Російська Православна Церква і та гілка Української Православної Церкви, яка в нероздільній єдності з Московським Патріархатом? Вони підміняють громадянську ідентичність нібито конфесійною, але замість конфесійної вони насаджують оцю ідентичність історіографічну, яка є належністю руському міру. Розумієте? Це уярмлення свідомості і світогляду людей. Тобто вони уярмлюють уже з дитинства. І люди не розуміють, що ти можеш бути християнином і українцем, і українським громадянином одночасно. Да? Тобто це не суперечить. А вони от наполягають саме на цій православній. І от бачите, як тут же ж Кирил сказав, я повторюсь, ця фраза показова тут, ось він сказав, «Которые хотят Русь святую по частям рознести і віру православну ослабить». Тобто, коли, розумієте, про що мова? Віру православну ослабить чим? Як? Про що тут віра православна? Ну і звідси їхній оцей наратив про ганімою церкви. І вони йдуть, ганімає церкви, чого вона ганімає, хто її гони. Ну і ми з вами стикаємося з цим шерегом, цим огромом оцих проблем світоглядних, які навалюються на цих людей, в яких, вибачте, будь ласка, не структурована ідентичність мапа, а вона хаотизована. І їх чіпляють на оцю ідентичність православну, нібито, що ви будете спасені, якщо ви нам будете належати. Але це означає нехтувати або зневажати ідентичність саме громадянську, українську. Ну і так далі, тому подібне. А знову ж, я наполягаю, що там йде підміна християнської ідентичності саме оцією ідентичністю рускоміровською. І коли Кривавий Кирил каже про віру православну або про православну, насправді він каже про належність руському міру. Тобто це цивілізаторська їхня парадигма, а не християнська.
0: Пані Оксано, цей контекст світоглядний, про який ви згадували, він не просто десь там набутий, ну, ні звідки. Я хочу пригадати, що Українська Православна Церква, вона в свій час мала, ну, просто безкордонний авторитет і можливості, особливо за часів президентства Януковича. Тоді питання виділення там ділянки, чи коштів з держбюджету на будівництво якогось нового храму, чи якісь там інші проекти, які потрібно було, ну, проблем не було зовсім. І мені здається, це виховало оцей період, він також виховав у цих послідовниках, членах цієї структури, ну, таку самовпевненість, деколи агресію. Пам'ятаєте, як себе поводили там деякі єпископи з розряду владики Павла Лебідя? Там він не один такий, насправді, їх є дуже багато, які, ну, вважалися такими собі феодальчиками, і в них там були, ну, така, ну, там, нещокласова ще групка людей, які їх там обходили, їм там все там за них робили. Ну, це інша історія. Ось. І, ну, це про співпрацю церкви і держави. І ніби, ну, тут нічого було б і непоганого, якщо там йшлося би про якісь благочинні проекти. Та й зрештою красиво, коли храми доглянуті гарно, позолочені там куполи там зі смаком, не якийсь там кіч, розпис і так далі. Але, знову ж таки, ми дивимося, що сьогодні ці дві церкви, ПЦУ і УПЦ, помінялися дещо місцями. Тобто, от за часів Януковича Київський патріархат, ну, на сьогоднішніх мірках він, можна сказати, був гонимий. Тому що рідко, коли там десь в центральній Україні, в східній Україні, південній Україні, десь міська влада виділяла в містах місце під будівництво храмів. Ну, яскравий приклад, наприклад, для греко-католиків, це ж те саме було, патріарший собор у місті Києві. Та? Ніхто ніде не хотів десь в якомусь солідному місті виділяти цей собор, дали, а там забирайте, лівий берег, там ще не забудований, там нічого немає, там собі відчепіться тільки від нас. Ось те саме було в Київському патріархаті. І сьогодні я бачу, що ці церкви помінялися місцями. Так, УПЦ має проблеми тепер з будівництвом, їх позбавляють можливості служити в храмах, які є на реєстрації Мінкульту. Натомість ПЦУ має такі привілеї і пріоритети. І дехто починає вже говорити про державну церкву, навіть не про ворогів ПЦУ, а є така осторога, що ми не мали державної церкви, це буде проблемою для нас. Це перше. І друге, чи не вважаєте ви, що от це таке загравання з державою в якихось моментах може також нашкодити світоглядному контексту членам Православної Церкви України в подальшому, щоб не було таких наслідків, як в УПЦ у свій час?
1: Так, дякую. Питання складне. І я вам дуже дякую за нього, бо воно в багатьох моментах дражливе. Тепер дивіться, значить, все правильно ви сказали до певного моменту. Так, Українську православну церкву Московського патріархату підтримувала проросійська влада. Вони зрослися на місцевому рівні з місцевими елітами, фінансовими і так далі, подібне, ви розумієте, да, владними. Тобто ми маємо ще зрощення от з елітами, десь вони співпрацювали. А також ми маємо з вами частину населення, які виховані в цій постсовковій, постімперській парадигмі. Коли, знаєте, такий феодалізм своєрідний має бути. І от уявіть, що це населення, це воно ідентифікує себе як православне з великою мірою, тобто велика міра, да? Традиційно вони звикли до цієї моделі, що має бути церква якась державна чи привладна. Тому, наприклад, навіть щоб вивести частину вірян із Московського патріархата в ПЦУ, десь треба, мабуть, відтворювати цю модель. Я це скажу крамола, це моя особиста точка зору. Треба, мабуть, відтворювати цю модель. Тому що, ви розумієте, коли це патерналістське таке, інфантильно-патерналістське взаємодоповнення, да, коли отець, він такий батько, який там сказав, і ти маєш це робити, послушання, да, і єдиномислі, то для того, щоб вивести із отого руского міра, треба сказати, іди за мною, і так, тобто поводитись в такій же самій парадигмі, бо ти говориш ніби з дитиною, да, яка в цьому вихована. Ось, до речі, да. І тому в частину так, я погоджуюсь, треба відтворювати ці механізми. Вам будь-який психолог скаже, що треба, мабуть, десь відтворити цей механізм, щоб цю дитину вивести. Але, з іншого боку, ви сказали теж до вам. Ось, ні, не потрібно. Ми не руський мір. Ми український світ. Це зовсім різні поняття. Це, знаєте, від іще Русі, Київської Русі, від тих часів, ми з вами вільнолюбні. Ми подивимось на ті цінності, на яких стоїть і якими дихає, і якими живе українська нація. Зараз політична нація, але і український народ як такий, традиційно і витоково. Це цінність свободи, цінність гідності людської персони, людської особистості. Да? Ми звикли до таких моделей взаємодії, як Рада, Віче, Толока. Це моделі, які не передбачають підпорядкування одному царю, одному імператору. Да? Ви пам'ятаєте навіть оце свободолюбство козаків, які могли скинути будь-якого гетьмана. Тобто нам не притаманно оце уявлення оце, да? Особистості цілою системою чи підпорядкування авторитарному якомусь правителю, якомусь лідеру. І слава Богу! Тому що сьогодні стоїть цивілізаційна війна. І авторитарні системи борються з тими, які ґрунтуються на християнських цінностях і демократичних саме моделях взаємодії людини і системи. Тому, і людини між собою. Тому я проти будь-якої державної церкви. Але у нас є деякі проблеми. І ці проблеми полягають в тому, що коли ми виходимо з руского міра, ми повинні відчистити свою свідомість, свої традиції, свою ментальність і свою культуру від отого нашарування руськоміровського. Простіше кажучи, повернемося, наприклад, до пантеону героїв, да, пантеону святих і так далі і тому подібне. Святі нашої української землі будуть відрізнятися від святих руської землі. Ви розумієте, да, про що я говорю? Абсолютно різні системи цінностей. Нам треба говорити про деяку громадянську релігійність. І ось такі дві, наприклад, церкви, як Православна церква України і Українська греко-католицька церква, вони найбільш, тому що вони традиційно зростали і формувалися, і їхня історія тривалий час не просто супроводжувала історію зростання українського народу, а вона, ну, їхня історія, вона не віддільна від історії зростання українського народу. Тому ці дві церкви, ну, я вважаю, що ці дві церкви, можна ще називати інші, вони найбільш придатні для того, щоб наповнити оцей вакуум культурний, знаєте, вакуум світоглядний, заповнити саме оцим питомо українським. Те, що ми говоримо, громадянська релігійність. Розумієте, так? Угу. Да? Тобто, вони на це найбільш придатні. І тому я підтримую те, що є оці церкви, які є носіями оцієї української від історії свого початку, і тому що вони історично супроводжували постання української нації, постання українського народу, постання української державності. І тому да, на них так само лягає оця відповідальність тримати цей, так би мовити, духовний фронт і його не відділяти. Тобто у нас така своєрідна річ. І знову ж, я назвала дві церкви, я назвала не одну. І уже парадигма навіть присутності, те, що я назвала дві, а їх можна назвати ще інші церкви, пошукати, які питому українську цю духовність мають. Значить, це вже нас убезпечує від того тоталітарно-авторитарного, що знищує українство, що знищує вільну особистість, що знищує гідну особистість, що знищує персону, здатну відповідати Христу, що знищує суб'єктність як таку. Це наш захист. Поліконфесійність, поліцерковність – це наш захист від впадання в оте постімперське ретроболото, знаєте, світоглядне. Це мої
0: перегляди. Спасибі, але мої спостереження такі, що от очільник Православної Церкви України, він все-таки відчуває себе лідером. І таким першим, мало можливо, хто з вірян там оцінює і спостерігає, це церква має свої певні такі ієрархічні знаки. От, наприклад, якщо єпископ виходить на кафедру під час богослужіння, то він стоїть в центрі, а біля нього справа, праворуч, стоїть найперший по значимості, по честі, так би мовити, по хіротонії, там чи єпископ, чи вже священик, і далі там по черзі знову ж таки наступні стоять. Якщо відбуваються загально такі публічні державні події з молебнями, коли є присутня Всеукраїнська Рада церков і релігійних організацій, по праву сторону від президента зазвичай стоїть блаженніший Епіфаній. Далі по ліву сторону блаженніший Святослав, потім я вже не пам'ятаю, і четвертим стоїть владика Віталій Кривицький, очільник дієцезії Римо-католицької церкви тут в місті Києві. Ось тому все-таки держава навіть в цьому жесті вона ставить очільника Православної церкви, а відтак Православної церкви України, а відтак і всю церкву, ну, на таке чільне місце, якщо хочете. Зараз в мене питання, от я його буквально сформулював на основі ваших міркувань, ваших роздумів, про от очільників церков, про духовного батька нації на сьогоднішній день. От в цьому році відійшов в засвіти патріарх, почесний патріарх Філарет. Багато про нього говорилося протягом 2 тижнів. Медіа всі от пестрили заголовками, там духовний заповіт патріарха, про те, що собор Володимирський патріарший вже перейшов в користування блаженнішого Епіфанія, ну і багато чого іншого. Ну і ще раніше, в 2017 року, 31 травня, відійшов засвіти також духовний батько нації, блаженніший Любомир Гузар. Я проповіді його до сьогодні, вони мені ніби віддаються луною в вухах. На сьогоднішній день ми подивимося от предстоятелі цих 3 церков східних, так давайте називемо так, східних церков. Ну, поміж ними 2 це молодих, блаженніший Святослав достатньо молодий ще, блаженніший Епіфаній так само, ну і хіба блаженніший Онуфрій, очільник УПЦМП, він, ну, найстарший поміж ними. Якщо дивитися на ці всі вище згадані нами факти і от те, що все-таки наша нація завжди потребувала духовного батька, а ці такі старці, такі вже сивобороді, патріарх і блаженніший Любомир відійшли. Кого би ви виділили сьогодні як такого інтелектуала, як дійсно патріота, як того, котрий плекає думку, формує думку нації, і його мило слухати, і він має за собою, знову ж таки, авторитет своєї пастви, великий авторитет пастви?
1: Ну, я думаю, що ви вже назвали і Святослава Шевчука, і Епіфанія, тобто тут...
0: Ну, вони різні, погодьтеся, це різні.
1: Українці теж різні, угу. Розумієте, ви ж знаєте нашу ментальність, да? Мені потрібен інший для того, щоб я от... І якщо, ну, тобто ми не схильні до того, щоб бути одноманітними, ми повинні бути різними, тому вони різні, абсолютно з вами погоджуюсь. А знаєте, ви говорили про духовного батька, і отут у нас теж ризики, тому що, коли ми подивимося на російську, оце, да? На оце утворення сатанинське, вибачте, будь ласка, то ми побачимо, що там є отакий ніби отець нації, да, лідер духовний. І слава Богу, що у нас немає. Бо ви називали Любомира Гузаря, це був моральний авторитет. Це була людина, не наділена світською владою, не наділена земною владою, але людина, яка тримала свідомість і світогляд і душі інших українців на такому високому регістрі, знаєте, на високому такому плані ментальному. І оце дуже важливо. На сьогодні у нас багато таких авторитетів, але їхній голос не настільки потужний, щоб забивати індивідуальні свідомості. І індивідуальні світогляди. Розумієте? І, можливо, це правильно, бо настала та доба історична, де кожен з нас мусить бути відповідальний персонально. Тобто кожен має знайти сьогодні, не просто за чиюсь руку схапатися там іти, але кожен має бути відповідальний за те, що діється і як діється сьогодні. Ось, ну, я вважаю, тому, знаєте, і інші церкви назву, ну, я багато дивилася, в тому числі і протестантські церкви, дуже, вони, можливо, не такі великі, які забувають, знаєте, собою, це не сонце, але це та зірка, яка поруч, яка гріє, яка допомагає, це той, хто поруч. А, в принципі, сьогодні та і роль духовників, і роль священників – це бути поруч з людиною, тому що ми сьогодні всі українці переживаємо ту Голгофу. Якщо ми з вами колись говорили про Майдан, і я говорила, що ми на Голгофу тільки виходимо, от зараз ми всі стоїмо на цій Голгофі. Розумієте, да? І тут дуже важливо, що, ну, навіть пам'ятаєте Голгофу, Ісус був поруч. От, не, він був не вище, а поруч з тими, хто виходить. Тобто, ми маємо мати отого поруч духівника. Це той, хто поруч і допомагає, той, хто тут присутній. Він не читає проповіді зверху, а в нас така історична доба, що ми повинні діяти, ми повинні тут проходити самі цей шлях, але не просто самі, а з допомогою того, хто поруч. І тому роль священників і духівників сьогодні, вона від такої, знаєте, персони, яка всіх затьмарює, до персонально-індивідуальної в кожному окремому випадку. Від капеланської місії, тобто капелани, хто такі капелани на фронті, хто такі капелани в лікарні, хто такі капелани, ну, в інших місцях і закладах. Це
0: от, ті, хто б... От, так, до речі, ми підійшли до наступного такого блоку, до наступного питання. Це церква і війна. І здавалося, ну, от ви згадали служіння церкви в капеланському сегменті, супер, так. Багато там благочинних якихось місій церква звершує. Я кажу, церква, це про всі церкви України і про протестантський контекст. Але є одне але. От ми почали цю програму сьогодні з того, що наші міста потерпають щодня від обстрілів, щодня руйнуються будинки, щодня вмирають люди. Щодня руйнуються чиїсь плани, і коли ми дивимося там світлини цих зруйнованих будинків, коли відразу перші хвилини там хто діє, поліція, ДСНС і психологи. Але я лише один раз за 4 роки бачив світлини, де присутні були священики. Це трагедія, здається, річної давності в Тернополі. Пам'ятаєте, так? Там був, і про це писали світські медіа, дуже багато писали світські медіа, що священики прийшли, священики прийшли. Чому цього не відбувається в Києві? Ну, мені хочеться так зараз грубо про це сказати. В Києві достатньо є храмів, достатньо священиків, достатньо монастирів. Зараз дві церкви, ПЦУ і УПЦ, сперечаються, в кого більше там священиків, в кого більше церков, в кого більше монахів. Чому церква не звершує свою зараз відповідну місію тут, в цих викликах? І знаєте, буквально кілька тижнів мені трапилося також такий кричущий пост. Значить, після обстрілів жінка питала, де священики? Чому священиків з нами нема? Де священики у ці хвилини, коли нам вони потрібні? Чому ми користаємось психологів? Очевидно, вона була віруюча. Ось, і Оце, але воно в мене до сьогоднішнього дня якось не розвіюється. І відповідь на це питання мені не дав жоден священик. Бо, ну, ніби в церкві все структуровано, кожен відповідає за своє, монахи мають молитися там у монастирях, священики там в храмах і так далі. Але я не задоволений цією відповіддю, бо церква – це там, де боляче, це там, де страшно, це там, де, це там, де найгірше, де смердить, де ну, це можна продовжувати. От як ви... Яка думка вас перша надходить зараз? Чому так відбувається? Чи церква все ж таки моментами забуває своє таке загальноцерковне покликання, чи що?
1: Ну, ви знаєте, я, мабуть, не так поставилася. Ну, по-перше, коли стається якась така ключова така трагедія жахлива, то я не впевнена, що там священників би пропустили. Розумієте, да?
0: І, ну, давайте, що... давайте так, якби були спроби хоча б.
1: Ну, а я, наприклад, ну, от коли тут детонації почалися і вибухи, то я в той бік навіть не пішла, щоб не заважати людям, які справді мають цим опікуватись, розумієте, да? Щоб не плутатись під ногами. Ну, я розумію, що я не священник і так далі, і тому подібне. Але, да, ви правильно говорите. Ну, я бачила, що сьогодні церкви, ну, я зосередилась на українській греко-католицькій церкві, подивилась, вони готуються до зими жахливої. Вони закупають, вибачте, будь ласка, продукти, генератори, облаштовують якісь підвальні приміщення і говорять, причому це вони власним коштом, да, збирають парафіян і так далі, тому подібне, облаштовують. Я сподіваюся, цим займається і Православна Церква України, тому що от у нас чекає, нас всі готують. Тобто держава вже нам сказала, виїжджайте, що хочете там, робіть, це ваші справи, да, як ви будете виживати. Але ж церкви нас, наскільки я розумію, готуються до цього. І коли в 2022 році трапилося повномасштабне вторгнення, знову ж не трапилось, а Російська Федерація напала на нас, і почалося повномасштабне вторгнення, вибачте, бачите, знову сама так звикла. Нас просто привчали до того, що ми толерантні, тому я так знімаю відповідальність з суб'єкта, який винен, а треба називати його. Ну, от коли Російська Федерація напала на нас повномасштабним вторгненням у 22-му році, то ви пам'ятаєте, що церкви, вони відкривали свої двері, приймаючи біженців, вони допомагали. Я думаю, що все є, так би мовити. Ну, звичайно,
0: ну, дивіться, пані Оксано, я цілком погоджуюся з вашими аргументами. Але от тут, ну, наступне от такі, я, ну, таке заперечення чи що. Я дуже часто спускаюся в метро, коли відбуваються обстріли. Там може бути від декілька сот до навіть декілька тисяч людей. І часто діти там хвилюються, там, ну, не знаю, люди, особливо, коли інтенсивний вибух, там канонада і так далі. Чому там священників немає? Чому вони не пропонують свою духовну розмову? Це, ну, пам'ятаєте, Христос виходить на гору, тисячі людей біля нього, так він користає моментом, випливає там на глибинь, щоб його краще було чути, щоб це відлуння було краще. Він користається моментом. Чому церква не користується моментом навернути своїх вірних, відновити в них віру, бажання ходити до церкви, коли в одному місті так багато людей? Тут же ж євангелізація може бути беззаперечно суперова.
1: Погоджуюсь. От тут я з вами повністю погоджуюсь. Тут я з вами повністю погоджуюсь. Можливо, не встигають, можливо, працюють на фронті, але тут я з вами повністю погоджуюсь. Так, духівник має бути поруч із тим, хто потребує його в той мить. Абсолютно погоджуюсь. Просто, розумієте, я ж сама не можу, тобто я не духівник, тому я не знаю.
0: Очевидно. Ну, але я думаю, що Радіо Марія слухає багато священиків. Є такий заклик, бачите, потреба 100% є, я гарантую, що і був би фідбек в цьому питанні, тому що людина, коли боїться, вона тоді починає вірити у Бога. От я дивився цікаве інтерв'ю забув ім'я, господи, такий відомий священик, Георгія Коваленка, господи, отче Георгію, простіт. Ну, і там дві журналістки в нього запитують, Нелі Ковальська, 1+1, так брали в нього інтерв'ю, і вона каже, ми там, коли були в якомусь місті, вже не пам'ятаю, там, ну, коли був інтенсивний обстріл, каже, ми виїжджали з цього міста вже на окраїні, там нас доганяли ці ж ракети, і це Неля розповідала, вона каже, оператор, хоч і невіруючий був, але ми, каже, разом співали оцю пісню, пам'ятаєте, така мейнстрімом була, Ісусе, довіряю тобі, пам'ятаєте? там на просторах інтернету було. Вона каже, ми всі співали цю молитву, бо в той момент невіруючих немає. Ось, я думаю, що під час тих обстрілів, от є такий заклик, таке заохочення, люди хочуть бачити там священиків. От є, в мене ще один аргумент. От коли починалася війна, тут в нас в парафії Успіння, де знаходиться Радіо Марія, був на служінні священик, такий старший вже священик, отець Миколай. І коли Київ був напівспустошений, коли була оця осада Києва, Київ був напівспустошений, він вийшов був, я вже не пам'ятаю, в магазин, чи якась потреба в нього була, і він одягнув сутану. Ну, це такий одяг священичий, чорний, така чорна сукня. І він розповідав так захопленням, що коли він йшов тут по районі Позняків, він зустрів якусь жінку, яка просто кинулася йому в обійми, і каже, Боже, мені так спокійно стало, коли я побачила вас тут, що дякую, що ви не залишили нас. Вона не знала, якого віросповідання цей священик, він не знав, якого вона віросповідає. Але для цієї людини присутність священика там була як присутність якоїсь надії, що Бог не покинув це місце. Розумієте? Ось, і я думаю, залишимося на рівні цих роздумів, от наші слухачі в тому числі, можливо, нас чують священики, ось, щоб все-таки бути активними у цьому сегменті.
1: Ви дуже важливу річ казали, знаєте, одна з ключових функцій церковних і конфесійних – це психотерапевтична функція. І якщо порівняти, скажімо, роль священника і роль психолога, то роль священника, вона значно ефективніша в цьому, щоб витягнути людину. Тому що з безвиході священник вказує на ось цей вихід через трансцендентне, через Бога, через любов. І він здатний, він емпатично, ну, я от була там на курсах психологів, і вони кажуть, що послухайте, як говорить священник з людиною, і так емпатично треба говорити. Тобто психологи вчаться в священників,
0: бачите.
1: Розумієте, так?
0: Так.
1: Перебирають ці навички, ці вміння, тому що тут емпатія, вона не награна, вона не професійно здобута, а вона від душі йде і від самого Господа йде. Так? Тобто ця емпатія, це відкритість душі, і вона дуже важлива в цих моментах. Я подумала, що, знаєте, можливо, священнику і не треба йти в сам епіцентр, там, наприклад, як у Вишневому, да, було вибухи, чи тут у Милі, чи де, але йому треба десь поруч, можливо, бути, і ось так, як я пам'ятаю, отець Андрій Зелінський, я колись з ним розпілкувалася ще в 2015 році, коли він їздив на передову, і я питала, а що ви там робите? Він каже, буду, я там поруч. Тобто роль священника – бути поруч. І коли людина потребує справді оцього виходу, про що я говорю, я з тих пір запам'ятала, що ось тут роль духовника – бути поруч і бути тими дверима, через які людина може вийти з безвихідної ситуації.
0: Абсолютно погоджуюсь. Пані Оксано, маємо завершувати. Наш ефірний час вичерпаний. Мали ще обговорити контекст екуменічного діалогу в Україні і також про папу Лева XIV понтифіка. Не встигаємо. Дякуємо на цій хвилині пані Оксані Горкуші. Це релігієзнавець, яка сьогодні, з якою ми сьогодні робили цей зріз подій християнського світу. Вів ефір ведучий Максим Приступа. Бережіть себе. Слава Ісусу Христу.
2: Радіо Марія. Події, акції, оголошення. Слухайте улюблене радіо в будь-якому куточку України та світу. Коментуйте, запитуйте, поширюйте. Підписуйтеся на YouTube-канал та Facebook-сторінку Радіо Марія вже зараз.
3: Все, що ви хотіли дізнатися про церкву. Радіо Марія.

0: І після такого роліка завжди говорю, як це прекрасно, що нас слухають ангели, але також слухають нас радіоскачі і слухають нас і багато людей з парафії, яка знаходиться в місті Тиврів. Бо, власне, сьогодні будемо про це місце говорити з нашим катехетом, який є отець Кшиштоф Мегельський. Отож, хочу вам сказати, що сьогодні дуже цікава і важлива інформація, яка буде відбуватися, подія буде відбуватися 5 вересня, тобто в найближчих днях будемо про це говорити і також запрошувати. В студії Радіо Марія є сестра Луцина, і з вами на зв'язку є отець Кшиштоф Мегельський зі згромадження місійного Марії Непорочної Діви. Тому, власне, щиро, сердечно вітаю вас, отець. Слава Ісусу Христу!
1: Навіки слава!
0: Дуже рада, що можу з вами сьогодні бути в ефірі Радіо Марія. Хочу попередити всіх, які призвичаються до цього, що є часто відеотрансляція на Фейсбук. Сьогодні не виходить, але дуже гарно чути звук отця, голос, який говорить прямо з серця. Тому тим більше, тим паче запрошую вас до уважного слухання. Отець Кшиштоф, будь ласка, ми на початку хотіли б запитатися про ваше покликання. Як це сталося? Угу. Що ви вже згромаджені?
1: Так, в мене польське ім'я, тому що я з Польщі. Українською кажуть на мене Христофор. Я пішов за Ісусом вже дуже давно тому. Це був 2001 рік, як я вступив до згромадження. Тоді я закінчив школу і думав, чи яким чином можна ділитися цією радістю, яка є від Ісуса Христа. І так сталося, що я з міста, де працюють місіонери облати, і тому я якби не думав, до якого згромадження вступати, чи там яким священником бути, тільки просто пішов до них. І так чесно, розповідь про покликання, то так важко розповідати щось про своє покликання, тому що це не таке якесь на фільм, чи на якусь, знаю, супер якусь книжку, бо, так чесно кажучи, найбільше розпізнав моє покликання на адорації, і то не один день, не було якесь спонтанне рішення, якийсь імпульс від Бога, це так не, тільки це було на адорації, яка була так звана латинською мовою ad libitum, тобто для бажаючих, і там та мотивація кшталтується, коли питання, чи ти хочеш бути з Господом, та можливість робити щось інше, але чи ти хочеш бути з ним, і скільки хочеш бути, і скільки ти свої думки можеш віддати Господу, свій час і так далі. І на таких тих адораціях, отож я розумію, тепер як дивлюся на це, то це вже було в семінарії. Тоді там я сказав Господу так, що дійсно хочу моє життя пожертвувати йому. І дійсно так, померти для цього світу, а жити для нього. І якщо йдеться за таку серйозну відповідь, так, бо можна прикалуватися і казати якісь там жарти про покликання. Як молодь питає, та, 3 хвилини про своє покликання. Тоді я жартую. Так. Тоді кажу, що Польща грала матч з Францією і було 0-1 для Франції. І я собі думаю, якщо буде нічия, то йду до... І тут штрафний 1-1 і пішов. То звісно, що це жарт. Так чесно кажучи, йдеться про розпізнання в серці, і це дуже важливо. Ну і потім, що церква теж розпізнає і підтверджує, так, що ти дійсно можеш складати вічно обіти і так далі. Ну і я зараз щасливий священик, так, і можна сказати, що мої мрії навіть, не мріяв так, що буду служити на війні, так, в Україні, де війна, де розпач, де це все, я буду проголошувати Євангелію Божу, так, і це ж просто тоді, а так, таких мрій навіть не було.
0: А як на це батьки чи сім'я зареагувала?
1: Батьки по-різному, бо мій тата віруючий, то він так, ну, напевно, радів би, якби я не пішов. Mm-hmm. Але мене підтримував моїх. Mm-hmm. Ну, але не радів, але підтримував мене в моїх рішеннях, бо казав. Він сам мені сказав, рішення має бути пряме, а не таке, що ти хочеш, не хочеш, будеш, mm-hmm. не будеш. Mm-hmm. То це твоє життя, і це треба на 100%. Це мені дуже сподобалося. А мама, думаю, що зраділа до тості радіє, хоча вона дуже, дуже хоче, щоб я повернувся в Польщу. Неймовірно, скільки разів я їду додому, стільки разів я чую це саме від неї. Так. Тата, який значення має ще до церкви, але він розуміє, що місія, що це, а мама, то взагалі з нею просто не можна навіть іще розмовляти про це, бо медіа робить своє, так? Медіа показує найбільше, що війна така страшна, це не кажу за ваше радіо, бо Радіо Марія то такого страшного не показує, тих ужасів, але інші медіа показують, інтернет і так далі, і люди мають це в голові.
0: Також радію разом з отцем, що не було проблемою знайти згромадження, бо було на місці, і, ну і власне сам Господь підказує, яке це згромадження, розкажіть нам трошки про це згромадження ваше.
1: Наше згромадження, воно заосноване після революції французької. Революція французька – це був час, коли у Франції скасували християнство, вбивали християн.
0: А я вхожу в слово, щоб запросити мам і хлопців уважно слухати, бо може колись зробимо екзамен.
1: Можливо, когось Господь кличе. Так.

0: Не вміють читати, писати, як і тільки працею своїх рук можуть щось отримати, не мають жодного майна. І почав проповідувати на мові провансальської. Тоді була мова французька і провансальська. Французька була така, ну, загальна, а провансальська була така селищна, так? І на той мові почав він проповідь робити. Звісно, служба Божа була латинською, це були ще такі часи, але проповідь була на мові людей. І тому він сказав, що його згромадження буде покликання до найбільш вбогих людей. Ну і потім він висилав місіонерів до Канади північної, так, в Африку, на Цейлон і так далі, і так далі. І таким чином почалася діяльність місіонерів Облатів Марії.
1: Я зрозуміла, що у вас такий ціль головний – це місійне згромадження. Тобто ви не сидите, наприклад, в Польщі, тільки Польща, але також, власне, в різних, в загальному, скільки вас є і на скільких, як можна запитати, там, країнах, континентах?
0: Ой, то не знаю, зараз не готовий на це. Ну, більш-менш 80 хіба країн.
1: Mm-hmm.
0: Перед вами я розмовляв з моїм співбратом з Австралії, тому, наприклад, там зовсім там осінь має. Та ні, там весна, mm-hmm, хіба. Mm-hmm. Весна починається.
1: Mm-hmm.
0: Тому так по всьому світу згромадження. Але що я хочу сказати, що до вбогих, так, покликав Господь, і ця вбогість, це теж, можна сказати, коли людина не знає Христа, тоді людина вбога, чесно кажучи, коли немає сенсу життя, коли розпач приходить, коли різні ідеології вірять замість в Ісуса, так, про це йдеться. Тому можна сказати, що ця вбогість, вона завжди буде існувати, завжди.
1: Mm-hmm. Mm-hmm.
0: І теж місіонери Облати теж, вони проголошують по місії робити такі людові, тобто в парафії проголошують місії, так? Наприклад, зараз мої співбрати Антон і Андрій мають місію в місті Обухів, так? Напевно, хтось, можливо, слухає Бухові, то вітаємо там. Молимося за вас, бо там знаю, що маєте місію.
1: Добре, дякую за цю інформацію, за покликання, також за згромадження. Коли я приїхала працювати в Києві, також там з самого початку працюю, то місіонери Марії Непорочної Отці Облати. І, власне, щоб згромадження більше було знане, один настоятель вирішив привезти книжки і роздавав, щоб читали ці книжки, і потім був такий екзамен, хто найкраще знав, отримав більший-менший приз за знання про місіонерів Облатів. Це добрий спосіб, але також нам сьогодні важливо є повернутися до нашої теми, до Тиврова, тому що там є спеціальне місце, здається, називається Меморіал пам'яті, отець, так?
0: Меморіал пам'яті мучеників за віру, так, 20-го століття. Запрошую кожного, хто не був, щоб приїхати до нас. Цей меморіал спеціально створений, щоб пам'ятати віру предків, так? Щоб пам'ятати, яка стійка була ця віра. Коли були переслідування під час Радянського Союзу, дуже багато людей заплатило своєю кров'ю за віру, за це, за свою ідентичність. І єпископат України визначив цей день, перша субота вересня, як день пам'яті, згадування мучеників за віру. Всіх, не когось там особливо, якогось там, якого знаємо, про кого там є книжка, якогось, можливо, отця. Ні, всіх, які постраждали за віру, тому що їх дуже багато. Іван Павло ІІ колись сказав, що більше мучеників було в Радянському Союзі, чим в усієї імперії Римської. За віру.

0: Тому що було більше людей тоді, так?
1: Також там, коли приїдемо, є музеум, тобто є місця, приміщення, де багато речей знаходиться. Що там знаходиться?
0: Так, це мультимедійне музеум, можна сказати. Це теж в формі хресної дороги, тому теж і після служби в нас буде теж хресна дорога, отож в цьому місці. І там знаходяться різні експонати, хоча, чесно кажучи, навіть і не йдеться за експонати, тільки йдеться про таке введення в ці часи, в часи Радянського Союзу і різних подій, які були тоді. Особливо теж показує стійкість тих людей. Дуже добре вислухати це. І, наприклад, я знаю людину, яка п'ятий раз, хлопець, 18 років, він каже, п'ятий раз я піду. Я кажу, не мусиш йти, бо в нас була кузня характерів для молоді. А він каже, ні-ні, я йду, мені цікаво, завжди хтось інакше розповідає. Тому теж так буває, що люди не один раз навіть йдуть. Але так чесно, можна і собі зробити хресну дорогу, отак як ми робимо. Тобто не дивитися експонати, тільки йти по хресній дорозі. Це теж рахується як вшанування тих мучеників. І теж можна взяти від нас хресну дорогу, теж якісь роздуми з попередніх років. Завжди на такий день пам'яті мучеників за віру пишеться нова хресна дорога. В цьому році отець Сергій Панченко написав нам хресну дорогу. І то теж буде теж файна справа. Це так важливо прийтися, помолитися. Mm-hmm. Тому це не тільки музей, але і теж меморіал. Так. Хоча для тих всіх старших за мене, які в Україні, то там деякі згадують свою молодість, тому що там навіть і є експонатів, є і ці зірки жовтенят. Ці пропагандові, там це все піонери, то навіть і пісня звучить. Тому, хто там старше за мене, то люди деколи самі співають, навіть згадують ці часи. Ну, але це була пропаганда комуністична, і це теж показано там, що це було спеціально атеїстично проти Бога.
1: Ми почули вже сьогодні, що після служби, то оказується, все починається у вас, це молитовна зустріч так звана, так?
0: Молитовна зустріч починається в 11, є виставлення Пресвятих Дарів, нагода до сповіді, о 12 є служба Божа, потім є хресна дорога, меморіалі, а потім є почастунок в ковчезі. Маємо спеціальний ковчег, побудований вже другий рік, він стоїть, дуже файна справа, це дах над головою, велика бісерка, можна би сказати, де можуть всі бути. І там нам не страшний дощ, не страшне сонце, а ми на свіжому повітрі, це дуже файна справа. Тиврів – це не тільки мученики за віру, але Тиврів перед усім – це молодіжний центр. Mm-hmm. І тут є різні заходи, під час канікул було дуже багато різних заходів для молоді, для дітей. І отож багато із них користувалося цією бісідкою, цим ковчегом. Тому що це дуже файна справа, тому що це чи спекотно, чи дощ не заважає.
1: Ми перед ефіром спілкувалися з отцем Христофором, який зараз є в ефірі. Це є отець Христофор Махельський, місіонер Марії Непорочної Діви. І, власне, говорив про те, що на суботу забезпечене є сонечко.
0: Дай Боже.
1: Дай Боже.
0: Так, колись сонечко в цей день мучників за віру мені розстаяло свічки, і вони такі стилися. Тому колись я боявся сонечка, а зараз не боюся, тому що дах над нами то.
1: Дорогі радіослухачі, у нас є можливість також під час цього інтерв'ю про власне меморіал пам'яті мучеників за віру 20-го століття. Можна зараз телефонувати і також задавати питання нашому гостю. Отож, телефонна студія з відкритими, код міста Києва 044 і телефони 577-5645. 577-546, 098-650-1860, 093-272-0745. Також на Viber можна телефонувати, особливо для радіоскачів за кордону, плюс 38-066-563-0724. Здається, я почула сьогодні і раніше, що на службі Божій очолить цю службу єпископ Едвард Кава, так?
0: Так, так. Наш єпископ, перший раз ми його запрошуємо, відколи він став єпископом, то він буде отож вперше, бо він вже очолює Кам'янець-Подільської дієцезії більше року. Спочатку я не хотів його турбувати. Тому вирішив запросити його після року, тому що кожен його хотів до себе, а тепер ми на спокійно його запросили. Дуже радіємо, він вже дзвонив до мене, я до нього, і він буде. Готує теж проповідь, наскільки знаю, теж вже читання читає, вже він живе тим.
1: І також буде трансляція на радіо, по телебаченню також буде.
0: Запрошуємо, і ви будете, сестра. Сама сестра Луцина буде в нас з 9-ї години вже, буде можна зустріти.
1: Так, порадимо, щоб раніше. Так, щоб раніше приїжджати, бо це потім буде товпа людей. Надіємося.
0: Так, бо коли багато людей, то ти не порозмовляєш. Це правда. Так,
1: дорогі радіослухачі, є час на ваше спілкування, тому запрошуємо. Я дивлюся на телефонні дзвінки і також на Viber. І ви почали говорити про те, що це місце, де ви живете, в Тиврові, є зараз таке динамічне, то багато чого відбувається. Хочу вас запитати вас в деталях про вашу парафію також, тому що коли я почала, перший раз ми з нашим пробощом Станіславом з Києва приїхали, бо хотіли там зробити літній відпочинок для дітей. Ну, то там було страшно, там було просто занедбане, опущене. Ми просто перше приїхали, щоб зробити порядок, а потім запросили дітей. У нас, здається, з телефону дзвінок. Абонент 093, будь ласка.
2: Дякую, щиро, слава Ісусу Христу. Сестра Люцина, питання в чому, да. Я по поводу Тигрова, да. Я з Черткова, і там дуже така багато мучеників, домініканців. А я хотів запитати у пана отця, да, є які документи, документальні фотографії, може якісь справки чи документально оформлені листи про ці події цих святих, да, цих мучеників. Дякую. Слава Ісусу Христу.
1: Вам відповідь.
0: Питання про документи про домініканців, так?
1: Документацію з цього, що там...
0: Документацію.
1: Так.
0: В нас... Трошки є якісь там документації чи старих книжок після мучеників зберігається, але так чесно кажучи, щоб якась документація була, то немає. Тут в нас можна подивитися фільм, теж він дуже гарний, але це художній фільм, «Вірити» називається. А так, щоб якийсь архів був, то звісно немає, так як то в Радянському Союзі. Дуже багато речей загинуло, ми цього не ведемо, архіва якогось. Так. Саме тут були домініканці в нас, до Радянського Союзу, і теж про них дуже мало знаємо, як вони загинули, чи їх вигнали, чи тільки, чи їх вбили. Навіть і цього не знаємо. Чесно.
1: У нас є наступний телефонний дзвінок, абонент 093. Так, будь ласка, говоріть.
3: Слава Ісусу Христу. Я хотіла б за Марію Київ. Я хотіла б, щоб отець проповідь на теми наших християнську зробив. Якусь ще з той час, що залишився. Дякую.
1: Я не зрозуміла, не знаю, чи отець почув. Про що ви просите, ще раз повторіть. Отець, ви зрозуміли?
0: Проповідь на тему...
1: Християнської віри, що ж таке?
0: Християнської віри, так. Чи ви хочете від мене, чи від оце єпископа підчастього?
1: І то, власне, є добрим способом, дякую, щоб запрошувати, да? Щоб уважно
0: так,
1: слухати.
0: Так, запрошуємо, так, ще раз. Так. 5-го, в цю суботу, до Тиврова. Служба Божа о 12, раніше молитва. Після служби теж почастунок, теж тому дуже файно приїхати, побути.
1: А почекайте.
0: У нас теж і гарна природа, потім можна прогулятися над Бух. Південне, то дуже-дуже файно.
1: А як там місце? Бо я інколи як приїжджала, то люди собі з стульчиками приїжджали. Треба брати стульчики?
0: Місце є. Думаю, що не треба. Ну, звісно, якщо нас буде так багато, що треба буде, то так. Але так, то не треба, бо вже є лавочки, є стільці. Але якщо хтось буде мати стульчик, на всякий випадок нічого не станеться поганого. Але в ковчезі місця буде дуже багато.
1: Угу. Також те, що ви зверталися, буде проповідь єпископа Едварда Кави, буде трансляція по радіо. Просто включайте з 12 в суботу. Цю службу можете слухати, і як ви не будете, звісно, але хто має власне можливість, то хай приїжджає. Отець, з Вінниці як далеко?
0: З Вінниці 25 кілометрів або там... Залежно з якої частини Вінниці, але з найближчої точки Вінниці 25 кілометрів.
1: Тобто близько Вінниці, то вся Вінниця є запрошена, і Кам'янець, кругом, хто там живе, але також, ну, так як я з Києва, також приїду. Абонент 093.
3: Будьте ласкаві, сьогодні можна почути від отця Кристофа про віру, про Христи, якусь проповідь, бо вже ці переговори, вони не допомагають нам.
1: Дякую. Є пропозиція, щоб ви поділилися зараз, власне, такими реченнями про віру, щоб укріпити людей.
0: Так, віра завжди нам потрібна, і це перша чеснота, так, богословська, віра, надія і любов. І хто повірить, Ісус сказав, хто буде охрещений повірить, то і буде спасений. Тому від віри дуже багато залежить. Зараз це, що заважає вірі, колись заважало переслідування, так, колись держава переслідувала віру. А зараз це, що нам заважає вірити, я розумію, це консумпціонізм, це матеріалізм. Що чим молодше покоління, тим важкіше їм вірити, практикувати свою віру, тому що дуже багато пропозицій від світу, споживацтво, і це нам дійсно заважає. Ісус, коли запитався, чи коли Христос прийде на світ, то чи Він знайде віру в цьому світі. Тому так важливо, вибачте, згадувати мучеників за віру, бо їхня позиція, їхнє мучеństwo – це доказ, найбільший доказ мужності. Це найбільший доказ віри. Кров їх не була марна, тому що маємо їх згадувати, пам'ятати. І напевно, ну, не йдеться, щоб порівнюватися до них, але йдеться про те, щоб просити їх про допомогу. Коли наша віра є випробована. Колись така дівчина сказала, що вона була з Києва. Ну, як то в Києві? В Києві їхати на службу, деколи це теж зусилля, деколи це півтора години, то й добратися на службу Божу. І вона каже, прокинулася вранці, так не хочеться йти на службу. Бо то треба на маршрутку, потім на метро, потім пересісти на друге метро, і аж цей. І потім каже вона, але як собі згадала в Тиврові, а люди за цю віру віддавали життя. Це ж таке, взялася і сіла і поїхала на службу Божу. І це має отож нам допомагати. Віра інших, так? Тому ділимося вірою, і ну, ці люди, вони вже не живуть, померли, але маємо згадувати їхню віру, щоб укріпити нашу віру. Так? появи, як сказати.
1: Угу. І також є такі моменти, як, наприклад, зараз переживаємо, бо ми згадуємо, є меморіал пам'яті мучеників за віру 20-го століття. Почалося 21-е століття, ну і це страшна війна. Як там отець з нашою вірою зараз?
0: Ну так, і війна – це теж випробовування віри, так? Чи... Війна касує все, що було несправжне, так? Все нищить. І нищить наші теж, ти коли святоогляди, так? І питання, чи ти віриш в Бога, чи віриш в добро, коли стільки зла, так? Це хтось комусь війна може допомогти глибше вірити, а комусь може показати, що він взагалі не вірить, так? Тому віра тим більш потрібна під час війни, бо під час війни ще більше людина потребує сенсу бути тут. Так? А сенс звідки береться? Сенс не може бути матеріальним. Не може бути тільки такий, що їсиш, працюєш, спиш, їсиш, працюєш, спиш, розважаєшся, спиш, працюєш, їсиш, розважаєшся. І тільки краще, щоб жити, щоб краще їсти, краще там розважатися. Тож сенс не може бути такий. Сенс мусить бути позаматеріальний, поза тілом. Сенс – це Ісус Христос, який помер і воскрес. Ну, але це вже віра. Це вже віра. І отож, це нам потрібно.
1: У нас є телефонний дзвінок, абонент 098.
3: Слава Ісусу Христу.
1: На вікі слова.
3: Сестру. Дякую за чудового гостя на Радіо Марії. Були часи, я мандрувала тільки до Львова, а далі не їхав. А тепер чую на радіо, що і дальні області за Львовом дуже благословені. І там є живий Бог. І там зміцнюється більше віра. Дякую, буду слухати цього священства.
1: Так, добре, дуже важливо, щоб слухати все, що Бог пропонує нам, власне, на Радіо Марія, в інших медіях, католицьких медіях, особливо так, я кажу, за всякі медіа. Тому, власне, тут немає якоїсь межі, дає багато можливостей, власне, укріплення у вірі через те, що Бог промовляє до нас різними способами. Так як отець спочатку сказав, власне, міць сила молитви під час адорації. Тому є сенс, і отець запрошує приїхати раніше, тому що от 11-й буде починатися адорація Пресвятих Дарів. Я пам'ятаю, що коли я приїжджав вперше, було багато єпископів, і всі єпископи на колінах молилися разом з людьми. Тому, власне, підтримка, укріплення чи підтримка для нашої віри є, власне, на колінах. Так, отець?
0: Mm-hmm. Так. Молитва – це, взагалі, вона укріплює нас, і ми не знаємо, як вона нас укріплює. Йдеться про те, щоб молитися. Йдеться про те, щоб бути стійким в молитві. І я можу так скажу, що хіба найбільше вона нас зміцнює молитва, коли вона скучна, коли отож не хочеться, коли мені дуже багато інших речей я би міг робити, але не я молюся. Тоді віра росте в нас. Бо Господь Бог знає, і Він дивиться на тебе, і Він знає, що тобі не хочеться молитися. І він собі, а однак молиться. То однак він вірить, то однак він любить мене. Так? І тож наша любов до Бога теж зростає. Коли приходить хрест, коли приходить це якесь страждання, так, на молитві, коли молитва коштує щось, так, коштує, щоб виключити зараз ця боротьба з мобільним телефоном весь час, так, щоб подальше від телефону молитися. Так? Тоді дійсно. І коли віра з'являється, тоді дійсно є сенс. Є сенс. Всього має сенс. І страждання, і навіть і смерть має сенс, так? Коли є віра. Бо смерть тих мучеників, яких ми згадуємо, вони вже померли би нормально, якби їх не гнобили, і так би померли. Але їхня смерть має превеликий сенс. Превеликий сенс, їхнє страждання. І так само наше може мати, коли страждаємо з Христом.
1: Ми також інколи, може, маємо багато різних можливостей чи пропозицій на цей час, так як ти сказав цей приклад з цією дівчиною, не хочеться, так, можу це і інше зробити, що там до Тиврова їхати. Але коли таке приїдеш, побачиш, помолиться, і особливо я запрошую після Євхаристії, щоб ми мали час на хресну дорогу, тому що там є, власне, багато різних речей, які можемо також і побачити, і омолати це речі. Пам'ятаю, коли мені хтось в Києві показав музеум Другої світової війни, хіба такий, не знаю, правильно називається, я побачила там перчатки, рукавички зі шкіри людської. Та я досі маю це в пам'яті. Боже, як це можна зробити? І просто там також є багато речей від священників, які віддали життя. Отець, так в двох словах ще раз скажіть, що ми можемо там побачити?
0: Наприклад, як так є за такі речі від священників, ну то там бревіарі сутана, стула та такі речі, цей чаша від отця, то такі можна теж побачити. Але теж можна побачити молитовники, які люди переписували своїми руками, бо не було можливості їх друкувати, так. Можна теж побачити розарі з усіх сторін світу. Можна теж побачити з другого боку матеріали пропагандові, антирелігійні газети. Це все можна побачити.
1: І також
0: кістки мучеників на кінець.
1: А там взагалі у вас було багато кісток, так, в монастирі?
0: Так,
1: я пам'ятаю, що коли з дітьми приїхали, то вони там віднайдували там якісь склепи.
0: Так.
1: Або там землі. І моє питання ще було сьогодні, тому щоб також трошки знати, куди їхати, коли пропозиція є, наприклад, для дітей, для молоді, для дорослих. Їдемо в Тиврів, так? Які у вас групи, які можливості? Що там у вас відбувається? Трошки про вашу парафію.
0: Так, передусім до канікули в нас. І є різні табори для дітей. До 12 років є потім кузня характерів, тобто таке формування характеру. То з 14 років, ну як там 13 теж має, то теж візьму. А то там можна до 18, до 19, то скільки хто хоче мати, то не є проблема. Особливо, що характер формується, коли людина, коли людина приймає якісь дискомфорти, так, і тоді це теж регулярність і так далі вчимо. Це по 10 днів. І, і теж подих життя є, то це фестиваль молодіжний. Є різні табори, різні з'їзди теж. Перед останній вікенд, зараз в жовтні, буде з'їзд Круціата визволення людини, наприклад. Що там... Дуже багато теж групи мають теж свої з'їзди. Нокот Хменат має свої конвівенції. Є безалкогольний Новий рік, ми святкуємо Новий рік без алкоголю. Є теж деколи курси для аніматорів, щоб на таборі бути аніматором потім. Буває, що робимо в травні. По річці теж плаваємо на таких катамаранах з молоддю. Ну, різні є з'їзди. А зараз теж декілька волонтерів приїде працювати трошки перед самим днем пам'яті мучеників за віру. А якщо можна, я ще хочу поздоровити.
1: Так.
0: Поздравляю кухню, бо вона, напевно, працює вже. І вона теж запрошує, бо не тільки ідегерсна дорога буде, але теж буде почастунок і там нас слухають на кухні. Поздравляю всіх. які там працюють. Поздравляю і хочу теж особливо привітати паню Марію, я всіх моїх хворих, які слухають. Але напевно пані Марія така з Луки Мелешківської, аж далеко їздить до неї. Вона весь час слухає Радіо Марія. Я тільки коли їду з причастям, то тільки тоді виключаю Радіо Марія, а так вона весь час, вона трошки не дочуває, то вона дуже, дуже громко це Радіо Марія там грає в неї, але вітаю. І всіх хворих, всіх, до яких приїжджаю теж. Так.
1: Ну що ж, на кінець у нас одна хвилина завершилася до кінця нашої зустрічі розважальної, б сказала так. І просимо вас нам дати благословіння на нашу подорож для всіх, хто мандрує, хто буде слухати, хай не лінюється і знаходить час, щоб в цей час мати можливість слухання Бога через Радіо Маріан. Будь ласка, отець.
0: Так, попросимо Марію, щоб була з нами цариця мучеників, молися нас. Господь з вами.
1: І з Духом Твоїм.
0: Нехай вас благословить самотний Бог, Отець і Син, і Святий Дух.
1: Амінь. Амінь. Отець Христофор Махельський був з нами. Це з Згромадження місіонерів Марії Непорочної Діви. Отець, щиро вам дякую.
0: Дякую, з Богом.
1: З Богом. І на сайті Радіо Марія можете також з часом зайти і послухати цю катехезу. З вами була також сестра Луцина. Ви залишайтеся і надалі разом з нами. Запрошуємо скоро до молитви.
4: Християнський голос у твоєму домі. Радіо Марія.

0: Аудіокнига з радіо «Марія».
1: Щоденник святої Фаустини Ковальської. Радіо «Марія» з нагоди надзвичайного ювілею Божого Милосердя представляє щоденник святої Фаустини Ковальської. Будьте милосердними, як ваш Небесний Отець.
2: Вночі відвідала мене Мати Божа з дитятком Ісусом на руках. Радість наповнила мою душу, і я сказала: «Марія, мати моя, чи ти знаєш, як страшно страждаю?» І відповіла мені Мати Божа: «Знаю, як страждаєш, але не лякайся. Я співчуваю тобі і завжди буду співчувати». Усміхнулася сердечно і зникла. У цю ж мить у моїй душі народилася сила і велика відвага. Однак це тривало тільки один день. Пекло ніби присягалося здолати мене. Страшна ненависть почала вдиратися до моєї душі. Ненависть до всього, що святе і Боже. Мені здавалося, що ці муки душі стануть сенсом мого існування. Я звернулася до найсвятіших тайн і кажу до Ісуса: «Ісусе, наречений моєї душі, чи ти не бачиш, що моя душа гине за тобою? Як можеш так скриватися перед серцем, яке так щиро тебе кохає? Перепрошую тебе, Ісусе, хай станеться в мені за твоєю святою волею. Буду тихенько терпіти, як голубка, не скаржачись. Не дозволю своєму серцю жодного стогону болісної скарги». Кінець новіціату. Страждання не зменшується. Фізичне вичерпання. Звільнення від усіх духовних вправлянь, тобто заміна на стрілисту молитву. Велика П'ятниця. Ісус пориває моє серце у сам жар любові. Сталося це під час вечірнього поклоніння. Зненацька огорнула мене присутність Бога. Я забула про все. Ісус дає мені зрозуміти, як багато страждав для мене. Це тривало дуже коротко. Страшна туга, прагнення любити Бога. Перші обіти. Гаряче прагнення знищити себе для Бога через дієву любов, непомітну навіть для найближчих сестер. Однак і після обітів у моїй душі панував морок десь близько півроку. Під час молитви Ісус проник через усю мою душу. Морок відступив. Я почула в душі такі слова: «Ти є моєю радістю, розкішю мого серця». З цього часу відчула в серці, тобто всередині Пресвяту Трійцю. Я фізично відчувала, що всю мене заливає Боже світло. З цього часу моя душа спілкується з Богом, як дитя зі своїм улюбленим батьком. Одного разу Ісус сказав мені: «Іди до матері-настоятельки і попроси, щоб вона дозволила тобі протягом 7 днів носити волосяницю. І один раз вночі встанеш і прийдеш до каплиці». Я відповіла, що добре, однак щось перешкодило мені підійти до настоятельки. Ввечері Ісус запитав мене: «Доки будеш відкладати?» Я вирішила під час першої зустрічі розповісти про це матері-настоятельці. На другий день перед полуднем я зауважила, що мати-настоятелька йде до трапезної, а що кухня-трапезна і кімната сестри Алоїзи знаходяться майже поруч. Я запросила матір-настоятельку до кімнатки сестри Алоїзи і розповіла, чого прагне Господь Ісус. На це відповіла мені мати, що не дозволяє жодного носіння волосяниці. Категорично. Якщо Господь Ісус дасть сестрі силу колоса, то я дозволю на таке умертвлення. Я перепросила матір, що забираю час, і вийшла з кімнатки. Раптом я побачила Ісуса Христа, який стояв у дверях кухні, і сказала Господеві: «Наказуєш мені йти просити про ті умертвлення, а мати-настоятелька не хоче мені дозволити?» Ісус сказав мені: «Я був тут під час твоєї розмови з настоятелькою, і знаю все, і бажаю не твоїх умертвлень, але послуху. Таким чином віддаєш мені велику хвалу, а собі здобуваєш заслугу». Коли одна з матерів довідалася про моє таке близьке спілкування з Богом, відповіла мені, що все це омана. Говорить мені, що Ісус Христос таким чином спілкується тільки зі святими, а не з такими душами, як сестра грішними. З цього часу я ніби перестала довіряти Ісусові. У ранішній розмові я сказала йому: «Ісусе, чи ти не є оманою?» Ісус відповів: «Моя любов нікого не обманює». Одного дня я розважала про Святу Трійцю, про Божу сутність. Я конче хотіла пізнати, ким є цей Бог. Раптом дух мій ніби перенісся в засвіти. Я побачила неприступну ясність, а в ній ніби три джерела ясності, якої осягнути мій розум не міг. А з цієї ясності виринали слова у вигляді грому і описували небо і землю. Нічого не розуміючи, я дуже засмутилася. Раптом з моря неприступної ясності вийшов наш улюблений Спаситель в незбагненній красі, сяючими ранами. А з цієї ясності було чути такий голос: «Яким є Бог у своїй суті, ніхто не осягне, ані ангельський розум, ані людський». Ісус сказав мені: «Пізнавай Бога через розважання Його якостей». Через мить Ісус накреслив рукою знак Христа і зник. Одного разу мене покликали на суд Божий. Я стояла перед Христом сам на сам. Ісус був таким, яким є у страстях. Раптом рани зникли, залишилось тільки 5 на руках, ногах і на боці. Негайно я побачила свою душу так, як Бог її бачить. Ясно бачила усе, що Богові не подобається. Я не знала, що навіть про маленькі тіні треба звітувати перед Господом. Що то за хвилина? Хто її опише? Стати напроти тричі святого. Запитав мене Ісус: «Хто ти?» Я відповіла: «Я твоя слуга, Господи». «Ти винна один день чистилищного вогню». Я хотіла негайно кинутись у полум'я чистилищного вогню, але Ісус затримав мене і сказав: «Чого хочеш, чи тепер терпіти один день, чи певний час на землі?» Я відповіла: «Ісусе, хочу терпіти в чистилищі і хочу терпіти на землі, хоч би й до кінця світу найважчі муки». Ісус сказав мені: «Вистачить одного, повернешся на землю і багато будеш терпіти, але недовго, і виконаєш мою волю і мої бажання, а допоможе тобі її виконати один мій вірний слуга. А зараз поклади голову на мої груди, на моє серце, і зачерпни з нього силу і місць для усіх терпінь, бо деінде не знайдеш полегшення, допомоги ані втіхи. Знай, що багато будеш терпіти, але хай це тебе не жахає. Я з тобою».
0: Це була програма «Аудіокнига з Радіо Марія». Продовження слухайте завтра у той самий час.
1: На Радіо Марія програма «Життя святих».
3: 2 вересня. Церква Східного обряду згадує сьогодні святого мученика Мамонта. Мамонт Кесарійський народився у Кесарії, що на території Римської імперії. Місцем народження була в'язниця, де перебували його батьки-християни, ув'язнені за віру. Після їх вбивства Мамонт залишився сиротою. Він був побожним християнським юнаком. Під час жорстокого переслідування християн язичники ув'язнили Мамонта і намовляли відступити від Христової віри, але він був непохитним. Тоді його жорстоко мучили, а потім кинули у море. Але Бог послав Мамонтові на поміч ангела, який вивів його на сушу. У горах, поблизу Кесарії, юнак почав вести життя пустельника. Після довгих років богоугодного життя Мамонт знову потрапив в руки гонителів християн. В темниці, куди святий Мамонт був посаджений, вмирали від голоду 40 в'язнів. По молитві святого у вікно влетів голуб і приніс усім їжу, а вночі двері темниці самі відчинилися і в'язні вийшли на волю. Сам же святий Мамонт бажав віддати життя за Христа і продовжував смиренно чекати своєї долі. Його вивели на арену цирку і випустили диких звірів, але вони не тільки не чіпали святого, а навіть стали лащитися до нього. Тоді один з язичницьких жерців вразив святого мученика тризубом. В іконографії та живописі святий Мамонт зображується із левом. Вважається патроном немовлят, хворих із переломами, тварин тощо.
1: Ви слухали програму «Життя святих». Наступний випуск слухайте завтра у той самий час.

0: Перлини мудрості на Радіо Марія.
1: Хто шукає Христа, той намагається побачити його не очима зовнішньої людини, а внутрішнім поглядом. Вічного не можна побачити у тілесних зовнішностях, оскільки видимі речі є на мить, невидимі – вічні. Святий Амвросій.
0: Перлини мудрості на Радіо Марія.
2: Не залишайся самотнім. Знайди нас. Радіо Марія.

Спочатку було слово. На Радіо Марія програма «Слово на кожен день».

Слава Ісусу Христу, вітаємо усіх слухачів Радіо Марія. Дорогі друзі, програма «Слово на кожен день» в ефірі Радіо Марія. Разом з вами біля мікрофону в нашій київській студії знаходжуся я. Мене звати отець Олексій Самсонов. Отже, вітаю всіх наших слухачів. І так, як завжди, на початок нашої програми нагадую, що зараз, буквально за декілька хвилин, ми разом з вами будемо читати уривок Євангелія від сьогоднішнього дня. Тобто той самий уривок, який саме сьогодні, саме в цей день читається, проголошується в усіх католицьких церквах світу. Отже, дорогі друзі, сьогодні з вами будемо читати уривок Євангелія від Луки, 4 розділ, вірші з 38 до 44. Отже, сьогодні почуємо історію про зцілення від великої гарячки тещі апостола Петра. Поговоримо сьогодні про це зцілення, поговоримо, що означає насправді зцілитися, поговоримо також про те, чому приходить Христос, ну і також трішки поговоримо про апостола Петра і також про його тещу. Отже, шукайте, будь ласка, цей уривок. Давайте ще раз нагадаю, будемо слухати сьогодні Євангеліє від Луки, 4 розділ, вірші 38-44. Що ж, ну а тим часом, поки ви шукаєте цей уривок, давайте також нагадаю, що сьогодні вже маємо другий місяць вересня, другий день календарної осені, отже, 2 вересня сьогодні. І що ж, дорогі друзі, вчора розпочався новий церковний рік за східним календарем, так званий індикт. Ну от, власне, індикт – це термін, який означає початок нового церковного року. Отже, входимо в осінь, входимо в наші обов'язки, входимо в нашу історію, приймаємо їх так, як є, і просимо Бога, щоб теж супроводжував нас на дорогах нашого життя. Отже, ну і сьогодні, 2 вересня, теж зараз подивимося на наш літургійний календар, так як завжди під час цієї програми. Отже, Східні церкви сьогодні, 2 вересня, згадують святого мученика Мамонта, натомість Західна церква, Римо-католики, сьогодні згадують святого Елпідія. Отже, це є святі сьогоднішнього дня. Ну, ми з вами, давайте, ми не будемо зараз втрачати багато часу, одразу перейдемо до Євангелія, почуємо слово, яке Господь дає нам на сьогоднішній день. Далі коментар Євангелія, потім музична пауза, і далі вже після музичної паузи деякі анонси, деякі новини, і також буду чекати на ваші телефонні дзвіночки. Тому, якщо у вас будуть питання або коментарі щодо того, що ви будете чути, то, будь ласка, вже телефонуйте в другій половині нашої програми після музичної паузи. Я так бачу, зараз на нашому пульті блимають лампочки, які сигналізують, що є телефонні дзвінки, але, дорогі друзі, вже в другій половині нашої програми будемо мати можливість почутися з вами. Отже, ну що ж, переходимо до Євангелія, переходимо до Слова Божого, будьмо уважні.

Читання Святого Євангелія від Луки. Того часу, вийшовши із синагоги, Ісус увійшов у дім Симона, а Симонова теща була охоплена великою гарячкою, і його просили за неї. Ставши над нею, він заборонив гарячці, і вона залишила її. Відразу ж, уставши, вона служила їм. Коли заходило сонце, всі, які мали хворих на різні недуги, приводили їх до нього, а він, покладаючи на кожного з них руки, оздоровляв їх. Виходили ж і біси з багатьох, викрикуючи і гукаючи: «Ти син Божий!» Та він, картаючи їх, не дозволяв говорити, бо вони знали, що він Христос. Коли ж настав день, він вийшов і пішов у пустинне місце. А натовпи шукали його і прийшли до нього та стримували його, щоби не йшов від них. А він сказав їм: «І інші міста мені необхідно благовістити Боже царство, бо я на те посланий». Слово Господнє. Слава тобі, Христе! Отже, дорогі друзі, ну що ж, маємо на сьогоднішній день, 2 вересня 2026 року, ось такий уривок Євангелія, щойно чули євангеліста Луку, ось уже третій день поспіль, ми от згідно нашого літургійного розкладу, наших читань, маємо можливість читати саме цього євангеліста, автора не тільки Євангелія від Луки, але також він автором, який написав книгу «Діяння апостолів», книгу, яка розповідає про історію першої церкви, про історію апостолів, про те, що сталося з церквою після того, як Христос воскрес, потім вознісся на небо і дав апостолам Святого Духа. От, власне, це історія першої церкви, як Дух Святий діяв, як апостоли мали цю відвагу йти в усі сторони світу для того, щоб проповідувати. Отже, ну і також про апостола Луку, теж наше вчені біблісти говорять, що він був дуже близький до апостола Павла, і практично, ну от, власне, апостол Лука супроводжував його в подорожах. Ну і давайте ще одна така річ про апостола євангеліста Луку. Знаєте, ну теж от ми в понеділок почали читати цього євангеліста і читаємо, починаючи від 4-го розділу. А перші три розділи, власне, це є розділи, які розповідають про народження Ісуса Христа, про дитинство, про всі ці події, пов'язані от з тим, як народжується Христос, як Діва Марія отримує цю добру звістку, що вона має стати матір'ю Ісуса Христа. Читаємо там саме історію Захарії і історію народження Йоанна Хрестителя. І теж от я колись пам'ятаю, коли ще навчався в семінарії, читав от, власне, таке дослідження, власне, про ці історії дитинства Ісуса Христа. Я не пам'ятаю, хто автор цієї книжки, польський вчений, польський бібліст, і він, власне, ну от його думка була такою, що ну а звідки цей апостол Лука, от євангеліст Лука міг знати, що от Христос народився саме от в такий спосіб, що був Вифлеєм, що була ця печера, що було переслідування Ірода, що Діва Марія отримувала саме такі слова від ангела, які ми сьогодні чудово знаємо: «Радуйся, Марія, благодаті повна». І, власне, цей от дослідник, автор, він наводить таку думку, що, ну, ймовірно, сам євангеліст Лука знав Діву Марію вже пізніше, звісно, і сама Діва Марія розповідала йому ці історії. І практично, коли ми читаємо ці перші розділи Євангелія від Луки, то читаємо Євангелія від Марії. Сама Марія розповідає, ну, як це відбулося із втіленням, із народженням її сином. Добре, дорогі друзі, але це не є тема сьогоднішнього нашого Євангелія. От просто хотів трішки сказати.

наприкінці цього дня вже десятки хворих приходить до Ісуса, щоб на кожного з них він поклав свою руку. Отже, один день Ісуса Христа. Отже, якщо попередній уривок нам розповідає, дає відповідь на питання, навіщо він прийшов, то сьогодні євангеліст Лука от пояснює на практиці, от як це виглядає от в такому конкретному житті. Понеділок в Назареті ми чули, що Христос говорить, що він прийшов для того, щоб благовістити вбогим, щоб зцілювати сліпих, визволяти полонених. Ну, а сьогодні от ми бачимо, як це от справджується, як це слово реалізується. І, до речі, дорогі друзі, от тут насправді маємо бути дуже уважними, тому що завжди все те, що обіцяє Христос, все те, що написано в Євангеліях, воно це не є просто слово таке порожнім. Воно завжди наповнено змістом, завжди наповнено самою присутністю Ісуса Христа. І це слово, яке ми слухаємо, от має цю міць змінити, зцілити кожного з нас. Отже, що бачимо сьогодні? Сьогодні ми читаємо, що теща апостола Петра Симона була охоплена великою гарячкою. Теж такий дуже цікавий факт. От перший римський папа, апостол Петро, перший серед апостолів, був одружений. Ну, то не завжди звертається увага на це, але тим не менше, дуже такий цікавий факт. От нинішні наші єпископи, священники, зараз маю на увазі Риму, католицьку церкву, західну церкву, вони не одружуються з огляду на Небесне Царство, з огляду на те, щоб наслідувати от повністю на 100% Ісуса Христа. От якщо Христос не був одружений, то наші священники, які от представляють Ісуса Христа тут на землі, вони теж не одружуються. Це є так званий целібат. Отже, але тим не менше, перший римський папа, перший єпископ Риму, перший серед апостолів був одружений, мав свою тещу. І дуже цікаво, що навіть були такі середньовічні легенди, які розповідали, що не тільки тещу мав, мав дружину, але також мав і доньку. Доньку, яка слідувала за апостолом Петром під час його подорожі. Ну що ж, Євангеліє про це не говорить, але є така середньовічна традиція, легенда. Що ж, коли там вже будемо в небі, дай Боже, щоб так було, теж запитаємо апостола Петра, чи мав ти доньку, яка тебе постійно супроводжувала. Отже, в будь-якому випадку це не має значення для нашого спасіння, скажімо так. І отже, сьогодні Христос приходить додому апостола Петра, лежить теща у великій гарячці. І дивіться, дорогі друзі, так здається, зовсім таке маленьке і, видається непомітне чудо. Адже Христос тут нікого не воскресив, не підняв з мертвих, не зцілив людину, яка, наприклад, була сліпонародженою, тобто сліпою з першого дня свого народження, а просто велика гарячка. Невідомо, яка там конкретна хвороба була, там гріп, там коронавірус або щось інше, але була гарячка. Здається, просто хвороба, така звичайна хвороба. Але, перше зцілення, яке робить Христос, згідно Євангелія від Луки, це, зцілення, достатньо такої буденної, скажімо так, хвороби. І завжди є такий ризик. Тут нічого такого особливого не відбулося, можна його пропустити. Але, дорогі друзі, тим не менше, євангеліст Лука це чудо, це зцілення розмістив на самому початку свого Євангелія. Отже, перше серед чудес. Вчора ми читали про перший екзорцизм. Христос виганяє біса, а далі ми читаємо сьогодні про цю велику гарячку. І дивіться, дорогі друзі, напевно, в Євангелії немає жодних таких випадкових речей. А якщо це чудо описано першим, то маємо звернути свій погляд і так подивитися, а чому це перше чудо? І дивіться, принаймні так думаю, що відповідь має бути такою. Відповідь полягає в самому Євангелії. Після того, як ця теща була зцілена, то вона відразу ж, вставши, почала їм служити. Отже, для нас це може бути фактично таким ключем для розуміння всіх інших чудес Ісуса.

Ісуса Христа. Христос не просто забирає від людини зло, а Він звільняє людину для її добра. Можна сказати так, от гріх, зло це коли людина використовує інших, а натомість спасіння, знаком такого спасіння, це коли людина стає здатною служити іншим. Дорогі друзі, ну от давайте от трішки ще раз поясню. Дивіться, ну от коли ми хворіємо, або хворіє хтось із наших близьких, знайомих, то що ми робимо? Власне, ми опікуємося цією людиною, це є нормально. Навіть якщо часом, ну це досить так важко, я думаю, всі ми зустрічалися з цими ситуаціями, коли в домі є хтось хворий, наприклад, прикутий до ліжка, який не може встати з ліжка, є там паралізований, або ну, має свій вік, або щось інше. І тоді от інші от члени його родини теж оточують його опікою, мають там дбати про їжу, про чистоту, про все інше. Ну, досить так це часом нелегко буває. І отже, дорогі друзі, от хвороба, власне, тут ця хвороба, те, що апостола Петра, це образ такої також духовної хвороби, що ти хочеш бути в центрі уваги, що всі ходять навколо тебе, приносять тобі там помаранчевий сік, приносять тобі там бульйони з курки, що там, якісь там банани, овочі, фрукти, яблука і так далі. І, власне, всі ходять навколо тебе. І це є образ такої духовної хвороби, коли я хочу бути от в центрі уваги, в центрі усього, щоб всі навколо мене служили мені. І сьогодні навіть бачимо, навіть самого Ісуса Христа привели до цієї хворої, тещі апостола Петра. А натомість знаком її зцілення стало те, що ця теща встала і почала служити іншим. Отже, дорогі друзі, як на мене, це ну, такий великий урок сьогоднішнього Євангелія. Як мені зрозуміти, от, чи я є духовно хворою людиною, чи духовно здоровою людиною. Якщо я хочу, щоб весь світ обертався от, тільки навколо мене, щоб сам Бог от постійно приходив, служив мені, навіть виконував якісь там мої побажання, забаганки, то, власне, це може свідчити про таку мою духовну хворобу. Натомість, якщо я віддаю себе, якщо я починаю служити іншим, то власне, це є знаком мого духовного здоров'я. І от я не знаю, хто зараз слухає нас, Радіо Марія, з наших волонтерів, і принаймні, от я нашим волонтерам, які приходять на Радіо Марія, завжди так розповідаю, от коли ви приходите на Радіо Марія, це також от, ну, певний такий знак, тому що ви там приходите тут допомагати нам на наших молитовних лініях, в наших ефірах, не тому що ви тут заробляєте гроші, а це є безкоштовне служіння. А ви витрачаєте свій час, от свої емоції, от свій страх навіть, тому що, ну, дорогі друзі, особливо на початку, коли наші волонтери починають служити, теж дуже переживають, щоб десь там не помолитися, натиснути якусь там не ту кнопку, або не так сказати, ну, це коштує. Є ці певні страхи, але тим не менше, от ти приходиш, служиш, це є знак твого здоров'я. І також, ну, звісно, от служіння волонтерів, це є знак для всіх наших слухачів, що хтось віддає для тебе своє життя, свій час, свою енергію, свої якісь внутрішні переживання і так далі. І також ділися при цьому своєю вірою, ну, насправді це є важливо. Отже, дорогі друзі, от власне, тут також, от коли говоримо про це служіння, варто і треба згадати самого Ісуса Христа. Він так само от в Євангелії від Луки, але трішки от далі, в 22 розділі, він говорить такі слова: «Я серед вас як той, який служить». Сам Христос, от, власне, він приходить не для того, щоб панувати, а для того, щоб служити. Отже, дорогі друзі, і я так думаю, що для церкви загалом от таке
таке поняття служіння є насправді дуже-дуже важливим, навіть дуже цікаво. От найбільша особа в церкві – це є римський папа. От сьогодні це є Лев XIV. Знаєте, що римські папи, що от підкреслити, що вони тут, на землі, не для того, щоб панувати, не для того, щоб мати владу, давати якісь розпорядження, а для того, щоб служити, от вони також от своїх офіційних документах, от ще в старовину, підписувалися «Слуга слуг Господніх». Отже, всі ми є слугами для Бога, служимо йому, а римський папа – от слуга слуг Господніх. Отже, дорогі друзі, ну от перше, що мені говорить це Євангеліє, це є, власне, от про служіння. І, ну, теж от можемо сьогодні, от якщо хтось любить такі домашні завдання, то можемо сьогодні так трішки от порозважати вже пізніше, можливо, протягом дня над темою, над питанням, чи зробила мене зустріч з Христом здатним любити і служити. Далі, дорогі друзі, оце ця теща апостола Петра, вона хвора на гарячку. Навіть написано на велику гарячку. Звісно, мова йде про якусь певну реальну фізичну хворобу, але також от багато речей в Євангелії, ну, можемо так розуміти, в такій символічному вимірі. І от може бути також от певна така гарячка нашого духа, яка робить мене, нас, нездатними служити. Що ж, і от що це може бути? От яка це може бути гарячка? От бажання грошей, бажання все мати і як можна більше. Бажання, от ця гарячка, щоб тебе всі визнавали як якусь там велику людину. Гарячка робити кар'єру, або все контролювати. От контролювати інших, що, хто там робить, і нікого ніколи так не відпускати. Гарячка ревнощів, гарячка образи, гарячка, ну, довести свою правоту і так далі. І, власне, от проблема є, от, що людина, яка охоплена такою духовною гарячкою, вона, ну, скажімо так, вона постійно себе запитує, та що інші зробили для мене? Натомість логіка Євангелія от є зовсім іншою. А що я зробив для іншого, що я можу зробити для іншого. Отже, от, власне, коли от є перехід від однієї логіки до іншої, то, власне, це може означати і має означати зцілення. І далі ми читаємо в Євангелії, що Ісус заборонив ці гарячці. І, власне, заборонив грецькою мовою звучить як епітемесен. Отже, і це саме, таке саме слово, термін використав Ісус Христос вчора, коли ми читали про нечистого духа, який опанував людину в синагозі, то і коли цей біс почав кричати «Залиш мене! Я знаю, хто ти є Син Божий», то, власне, Ісус заборонив йому. І це саме слово сьогодні використовує Христос по відношенню до цієї гарячки. Отже, ну, про що тут є? Дивіться, дорогі друзі, от коли Христос приходить до будинку цієї хворої тещі, то власне, він не сварить цю тещу, а сварить і забороняє те, що її поневолює. Христос ніколи не воює проти хворої людини. Я маю зараз на увазі не тільки от фізичну хворобу, але також і духовну хворобу, наші гріхи. Христос ніколи не воює проти людини, а завжди виступає проти зла. І це є проблема, от може бути для нас. Ми дуже часто так можемо собі ототожнювати. От якась людина неправильно, негарно поводиться, і от ми говоримо, так, він грішник, і одразу таки вішаємо на нього ярлик. Це є погана людина. Натомість Ісус Христос, він розмежовує. Він бачить людину, отже, є людина, і людина, яку треба спасти, і ось тут є зло. І, власне, людину треба спасти, а зло от треба перемогти. Дорогі друзі, і власне, це є таке певне правило в церкві. От, здається, ще від святого Августина, якого ми згадували минулого тижня в нашому літургійному календарі, що ми ніколи не ототожнюємо людину з її гріхом.
людині завжди говоримо так, а гріху завжди говоримо ні. Ну, от, принаймні, для мене такий класичний приклад є слова папи Франциска. Коли він ще був живий, то на борту літака журналісти його запитали: ну, ваше святосте, яке ваше ставлення до гомосексуалістів? Ну, якось так було сформульовано це питання. І папа потім дав відповідь, за яку його, ну, дуже так сильно критикували. Папа відповів так: ну, хто я такий, щоб їх судити? І, власне, ну, навіть потім от у нас в Україні багато засобів масової інформації рознесли от свою інтерпретацію, що папа схвалив гомосексуалізм. Ні, абсолютно ні. Папа, от, власне, діяв в контексті цієї логіки, що гріху говоримо ні, а людині говоримо так. І тому папа, хто є такий, щоб їх судити? Бог їх любить. Гріх, звісно, залишається гріхом. Гріх ми називаємо гріхом, тому що гріх от нищить людину. Але от людині завжди говоримо так. Отже, не вішуємо ярликів. І отже, Христос сьогодні заборонив гарячці, але підняв і зцілив цю тещу апостола Петра. І теж, от, власне, написано в Євангелії, що коли Христос зцілював, він став над нею, став над цією тещою. Отже, Христос схиляється над хворою людиною. Бог ніколи не рятує нас, ну, з якоїсь там висоти. Він приходить до нас, схиляється над нами, є поруч із нами. Отже, ну, Христос загалом применшує себе. От апостол Павло про Христа так пише, що він, будучи багатим, заради нас став бідними. Тобто схилився, зробився меншим, приходить до нас, нахиляється над нашою хворобою, примінює нашу постіль, витирає піт з нашого обличчя. От, власне, все це є Христос, який от сьогодні от просто став біля ліжка цієї хворої, теж схилившись над нею з великою любов'ю і милосердям. Так само, от, я так думаю, зараз нас багато слухає цю програму наших слухачів, хворих, стареньких, слабеньких. Сьогодні також, от, слухаючи це слово, можете собі пам'ятати, Христос також приходить до вас, нахиляється над вами, щоб бути разом з вами. Ну, а далі, от, Євангеліє говорить, що після цього зцілення ця теща, одразу вставши, почала їм служити, вставши. От грецьке слово тут є дуже цікаво. Це слово означає і встати, і означає одночасно воскресіння, анастаза. Отже, власне, людина, яка піднімається зі своєї хвороби, людина, яка піднімається зі свого гріха, людина не просто встала, а це є людина, яка воскресла, тому що це саме слово використовується в грецькій мові, щоб говорити про воскресіння Ісуса Христа. Христос піднявся із смерті, встав, воскрес, і так само ми, коли зустрічаємо Христа, ми встаємо з нашої смерті. Ну і далі вже те, що починає служити, ну, до речі, от давайте от сьогодні трішки грецьких слів. Слуга, служити, це є грецьке слово діакон. От ми маємо в церкві наших діаконів, це є ті, які служать. Отже, теща Петра, от, власне, вона служить. Ну, а далі ми читаємо, що до Ісуса Христа приходять ще всі хворі, коли сонце схиляється, і написано, що він на кожного з них покладав свої руки. Знаєте, ну, ще один такий цікавий аспект. На кожного з них покладав свої руки. Христос до кожної людини має таке особисте, або, як правильно сказати, індивідуальне ставлення. Ніколи не дивиться на нас, як таку на масу, як на натовпи, а кожного особисто, кожного знає, на кожного кладе свої руки. Є конкретна людина, і Христос до кожного приходить, щоб для кожного знайти те, що ця людина потребує, і, власне, кожного з них зцілює.
Ну, а далі давайте от ще одне сьогоднішнього Євангелія. Такий цікавий аспект. Христос забороняє бісам говорити правду. Чому так? От біси, ну, ніби кричать. Ми знаємо, хто ти є. Ти є Син Божий. Ти прийшов, щоб нас вигубити. Отже, ну, біси, ну, ледве не визнають свою віру. Ти є Син Божий. Але Христос їм забороняє. Теж от є багато причин, чому він так робить. Але, дорогі друзі, ви знаєте, ну от вчора, коли так готувався до сьогоднішньої програми, так собі думав, одна справа – знати, а інша справа – любити. От не завжди от знання і любов, вони йдуть поруч. Біси знають, але не люблять. Натомість, коли ти знаєш, для нас, для християн, це має бути знання, знання супроводжується любов'ю. Ми знаємо, хто є Христос, і любимо Його. І ми любимо Його, тому що знаємо дві речі, які йдуть поруч. Біси, натомість, вони знають, але не люблять. І отже, саме тому той, який не любить, от не має давати своє свідчення, не має говорити про Ісуса Христа. Ну і врешті, дорогі друзі, завершується сьогоднішнє слово тим, що Ісус має йти до інших міст, власне, він так говорить, але натовпи, ну, хочуть його стримувати, щоб він залишився у них. Але він відповідає їм: інші міста мені необхідно благовістити Боже царство, бо я на те посланий. Бачите, от цьому Капернаумі Ісус має успіх. Має багато людей, багато зцілень, багато чудес. Його визнають, його хочуть, ну, щоб він з ними залишався. Але він, ну, виходить з цього успіху. Чому? Тому що важливіше за цей успіх є, от Ісус говорить, мені необхідно. Що це є за необхідність? Це є воля нашого Небесного Отця. Ісус приходить, щоб чинити цю волю. Вона більш важливіша, ніж успіхи і так далі. До речі, дорогі друзі, от теж давайте останнє, можу так поділитися. Здається, колись розповідав це на Радіо Марія. От сьогоднішній уривок також для мене пов'язаний з тим, ну, з моєю роботою, от як я прийшов працювати і служити тут на Радіо Марія. Пам'ятаю, коли закінчив семінарію, вже став священником, декілька років, мав повертатися до України після навчання. Наш єпископ, тоді це був єпископ Станіслав Падевський, він сказав мені, що коли я повернуся до України, там буквально місяць-півтора залишалися, що має піти служити в парафію в місто Суми. Ну, от моя рідна парафія, дуже хотів там служити, вже почав там будувати плани, але от несподівано потім от через тиждень або там 10 днів після того, от як сказав, що буду служити в Сумах, він зателефонував мені і сказав, ну, все ж таки інше рішення щодо того майбутнього служіння, це має бути Радіо Марія. І я пам'ятаю, от я не хотів тоді так іти на Радіо Марія, тому що, ну, не розумів, як воно буде працювати, тоді ще не було у нас ані частота, ані студії, ну, нічого, була тільки ідея, от що треба створювати це радіо. І я пам'ятаю, ну, такий, дуже такий розчулений, в депресії, так, мені не подобалося це рішення, ну, але що, ну, священник, ну, обіцяв, що давав ці обіти, що буду слухатися нашого єпископа, теж, звісно, сказав, що так, ексцеленція, все буду робити, так, як ви наказуєте, але, ну, всередині, ну, теж, от відчував таку жаль за тим, що, ну, за цим, через це рішення. І потім того самого дня пішов ввечері на службу. От, можливо, так само був початок вересня, і читалося це Євангеліє. І оце Євангеліє тоді стало мені відповіддю, таким словом, яке Бог промовив до мене. Тому що сьогодні от Христос говорить, що я маю йти далі, маю благовістити іншим містам. Мені це необхідно, бо це є воля мого Небесного Отця. І для мене це слово, ну, стало таким вирішальним. Одразу прийшов мир, спокій,
відкриттів серця. Так, це є Божа воля, Бог хотів, щоб я був на Радіо Марія, отже, маю благовістити іншим містам. Отже, ну і, власне, тоді, в той момент, от всі ці проблеми, ну, просто зникли. Ну, от, власне, дорогі друзі, це такий приклад, як от це Слово Боже може діяти в нас. Добре, дорогі друзі, давайте зараз зробимо музичну паузу. Пісня, яка зараз прозвучить, ну, врешті, це не зовсім пісня, це є молитва, стародавня, вірніше, 19 століття, молитва на честь Богородиці, прозвучить грецькою мовою. Сьогодні, бачите, багато грецької мови у нас в ефірі. Молитва звучить так: «Агні Партене». Отже, Діва Пречиста, от розповідають, що такий святитель Нектарій, який от склав цю композицію у 19 столітті, що йому об'явилася сама Богородиця і просила: от напиши мені пісню, щоб ангели могли її співати. Ну, от, власне, зараз ми почуємо. Отже, відома композиція «Радуйся, невіста, не невісна, пречиста діва». Отже, давайте почуємо цю композицію в супроводі, ну, цілого оркестру, ну, буквально 3,5 хвилинки.

0: Слава Ісусу Христу, вітаємо знову усіх слухачів Радіо Марія. Дорогі друзі, продовжується програма «Слово на кожен день». Разом з вами біля мікрофону в нашій київській студії знаходжуся я. Мене звати отець Олексій Самсонов. Маємо ще близько 6 хвилин до завершення нашого ефіру. Отже, дорогі друзі, і так, як завжди, після музичної паузи, після коментаря Євангелія, якщо маєте питання, якщо маєте коментарі, то, будь ласка, телефонуйте. І бачу, що є вже перший телефон. Дзвіночок. Вітаю нашого першого слухача. Слава Ісусу Христу, ви в ефірі Радіо Марія.
1: Дякую навзаєм. Вітаю вас і всю Україну, всіх людей, всіх, хто слухає Радіо Марія. Я не могла сказати, отче, 90-х, цього замовчати, в 90-х роках носили містичну троянду Матір Божу, фігуру Матер Божої, містичну троянду, бо ще тоді Фатімської не було. Ну, і навіть ми не знали в Україні, як вона виглядає. Можливо, хтось знав, але я не знала. І коли носили цю фігуру, містичну троянду, то там писалося, якщо в якому домі вона побуває, або в якій місцевості, принесе великі ласки. І я думаю, у Львові в себе потримала, потім завезу додому, до свого дому в село. І вдома вона постояла, а потім, думаю, віддам сусідові, хай сусіда трошечки постоїть. І коли я віддала сусідові, я дуже переживала, що він не буде молитись, і Матір Божа буде, ну, так, неважена або знецінена. І я так з тою думкою заснула, і мені приснився сон, як Матір Божа стоїть, і жива, і кругом внизу ангели, голови ангелів, живі ангели, і співають пісню. Цей голос Матері Божої і голос ангелів людськими словами неможливо виразити. Настільки він, ця небесна мелодія, ніжна, ласкава, серце мліє від цього. І ще ось дуже дякую вам за те, що ви так гарно роз'яснили все нам. Ми маємо служити дійсно, в першу чергу, любу роботу, яку ми робимо для Ісуса, а потім для людей. Маємо служити дуже з великою радістю. Вчителі мають з радістю викладати дітям свої ці науки. Лікарі мають з радістю обслуговувати людей. Ті, що прибирають, теж дуже мають з великою радістю гарно виконувати всі справи. І ще хочу нас, християн, підкріпити. Я так нікому про Бога не говорю, бо бачу, ніхто чути цього слухати не хоче, бо всі все знають і знають по-своєму, і як їм це подобається. Я тільки вітаю, слава Ісусу Христу, відповідаю навіки слава, а відповідь я добре, не відповідь я, то я вже відповіла, щоб Ісус не залишився без слави. І мені один мужчина каже, та то такі, як ви, пройшли лікарню на Кульпарківській, та й тримаєтеся цього, і не хочете своїх думок змінити. І я тут же кажу, Ісусе, що мені відповісти? І мені прийшла така думка. Скажи йому, що 4 мільярди християн, то що, всі прийшли на Кульпаркову лікарню? Нас у Львові є така для духовно трошечки, ну, у кого психіка порушена, лікарня їм допомагає.
0: Дякую. Дякую вам за ваш дзвіночок. Отже, апостол Павло нас навчає говорити про Ісуса Христа і вчасно, і невчасно, і коли слухають, і коли не слухають. Важливо, щоб це слово Боже проповідувалося. Так мені розповідали одну історію, що, здається, в Вінниці або в Хмельницькому відбувалася така вулична евангелізація. І, власне, ці проповідники, здається, там двоє дівчат були, вони розмовляли з одним чоловіком, який так само, ну, от, вважав їх за психічно хворих, сказав, що Бога немає, але тим не менше розмовляв і врешті от погодився, що от дівчата от візьмуть Святе Писання і от відкриють так навмання, і от це буде таке слово, яке зараз потрібно почути цьому чоловікові. Вони відкрили цю книгу Святого Писання і відкрили якраз на псалмі. Першими словами цього псалма були такі слова: «Дурний думає, що немає Бога». Отже, дорогі друзі, ну що ж, власне, Святе Писання про це говорить. Я вже не буду приймати наступні наші телефонні дзвінки, буду далі передавати мікрофон наступним нашим ведучим. Сьогодні цим ранком разом з вами після 9-ї години має бути наша сестра Люцина. І також, дорогі друзі, що ж, дякую всім вам і за увагу, і за за допомогу. І ще раз звертаюся з таким проханням про підтримку для Радіо Марія. Насправді, потребуємо вашої молитви, потребуємо ваших пожертв, адже Радіо Марія існує тільки виключно завдяки тому, що є ваша допомога. І ваші пожертви – це є пожертви на справу, яку тут у нас в Україні розпочала і провадить, і буде продовжувати провадити сама Пресвята Богородиця. Тому величезна подяка за всі ваші пожертви. Прошу і надалі нас підтримувати. Ну, а ми зі свого боку, бачите, будемо служити для вас, будемо намагатися якнайкраще це робити. Отже, дякую всім вам, і нехай добрий Господь благословить кожного з вас. Слава Ісусу Христу!
2: Через Марію до Ісуса. Радіо Марія.

допомогу. Господи, поспіши мені на порятунок. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, яка була на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Алілуя. Сповідаюся Господу Богу Всемогутньому, і вам, брати і сестри, що безмірно согрішив я думкою, словом, чинком і недбальством. Моя провина, моя дуже велика провина. Тому благаю Пресвяту завжди Діву Марію, всіх ангелів та святих, і вас, брати і сестри, молитися за мене до Господа Бога нашого. Нехай помилує нас Бог Всемогутній і, відпустивши наші гріхи, приведе нас до вічного життя. Амінь. Поки закінчиться ясність, Бога Творця ми благаймо, щоб нас прийняв під опіку і зберігав добротою. Хай же серця навіть сплячі крізь сон чувають при тобі, а коли зійде зірниця, радо тебе прославляють. Тілу дай міць здоров'я, дух наш зроби полум'яним, світлом своїм ти проникни в глибоку темряву ночі. Отче найкращий, зроби це через Христа Твого Сина, котрий з Тобою і Духом в славі царює повіки. Амінь. Боже, стань для мене захистом і твердиною, що спасає. Господи, я покладаю надію на Тебе, тож хай не буду засоромлений навіки. Спаси мене у своїй праведності. Прихили до мене своє вухо, поспіши врятувати мене. Будь для мене скелею, притулком, укріпленим домом, щоби спасти мене. Бо Ти моя скеля і моє пристановище. Тож задля Твого імені Ти поведеш мене і опікуватимешся мною. Ти виведеш мене з пастки, яку мені наставили, бо Ти є моїм притулком. У Твої руки передаю свій дух. Ти викупив мене, Господи, Боже правди. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, як було на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Боже, стань для мене захистом і твердиною, що спасає. З глибини я кличу до Тебе, Господи. З глибини я кличу до Тебе, Господи, почуй мій голос, Господи. Нехай Твої вуха будуть уважні до голосу мого благання. Якщо, Господи, будеш зважати на беззаконня, то хто, Господи, встоїть? Адже в Тебе є прощення, щоб мали страх перед Тобою. Я чекав Господа, моя душа очікувала, я чекав на Його Слово. Моя душа чекає на Господа більше, ніж вартовий на ранок. Більше, ніж вартовий на ранок, нехай надіється Ізраїль на Господа. Адже в Господа милосердя, і в Нього велике визволення. Він викупить Ізраїля від усіх його беззаконь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Глибини я кличу до Тебе, Господи. Не грішіть, сонце хай не заходить над вашим гнівом, і не давайте місця дияволові. У руки Твої, Господи, віддаю я духа мого. У руки Твої, Господи, віддаю я духа мого. Ти визволив нас, Господи, вірний Боже. Віддаю я духа мого. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу. У руки Твої, Господи, віддаю я духа мого. Спаси нас, Господи, коли чуваємо. Стережи, коли відпочиваємо, щоб ми пильнували з Христом і почивали у мирі. Нині відпускаєш свого раба, Владико, згідно зі своїм словом у мирі. Бо мої очі побачили Твоє спасіння, яке Ти приготував перед обличчям усіх народів.
світло для об'явлення язичникам і славу Твого народу Ізраїля. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Спаси нас, Господи, коли чуваємо, стережи, коли відпочиваємо, щоб пильнували з Христом і почивали у мирі. Господи Ісусе Христе, лагідний і сумирний, для Твоїх послідовників ярмо, яке даєш, є солодке, а тягар легкий. Прийми усі наші намагання і труди сьогоднішнього дня і віднови у відпочинку наші сили, щоб ми могли ліпше Тобі служити, котрий живеш і царюєш на віки вічні. Амінь. Ніч спокійну і смерть щасливу нехай нам дасть Бог Всемогутній, Отець і Син і Святий Дух. Амінь. Слався, Царице, Мати Милосердя, життя, насолоду і надія наша, слався! До Тебе взиваємо, вигнанці, потомки Єви. За Тобою зітхаємо, тужимо і плачемо у цій сліз'ю долі. Діво, заступниця наша, просимо милосердні очі зверни на нас. Ісуса, благословенний плід утроби Твоєї, у цім вигнанні покажи нам. О ласкава, о милосердна, о солодка Діво Маріє.

Радіо Марія запрошує своїх слухачів до спільної молитви Розарій разом з папою Бенедиктом XVI. Молімося разом з усією католицькою церквою.

0: Христу Ісус.
1: Санта Марія, Матері Дей, ора нобис пекаторибус, нунк ет ін ора мортис ностре.
0: Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Quarto mysterium, Maria Virgo in Celis assumpta est.
2: Exaltata est Virgo Maria super omnes celos. Venite omnes, magnificemus Christum Regem, cuius regnum est omnium seculorum.

0: послання Пресвятої Богородиці з Меджугор'я.
1: Дорогі діти, Всевишній мені дозволив бути з вами і бути вам радістю та дорогою надії. Бо людство вирішило обрати смерть. Тому мене посилає, щоби учила вас, що без Бога не маєте майбутнього. Дітоньки, будьте інструментами любові всім тим, які не пізнали Бога любові. Свідчіть радісно вашу віру і не втрачайте надію на переміну людського серця. Я з вами і благословляю вас моїм материнським благословенням. Дякую вам, що відповіли на мій заклик.
0: Послання Пресвятої Богородиці з Меджугор'я.
2: Ви слухаєте радіо Пресвятої Богородиці. Радіо Марія.

0: Я після такого роліка завжди говорю, як це прекрасно, що нас слухають ангели, але також слухають нас радіослухачі і слухають нас і багато людей з парафії, яка знаходиться в місті Тиврів. Бо, власне, сьогодні будемо про це місце говорити з нашим катехетом, який є отець Кшиштоф Мегельський. Отож, хочу вам сказати, що сьогодні дуже цікава і важлива інформація, яка буде відбуватися, подія буде відбуватися 5 вересня, тобто в найближчих днях. Будемо про це говорити і також запрошувати. В студії Радіо Марія є сестра Люцина, і з вами на зв'язку є отець Кшиштоф Мегельський зі згромадження місійного Марії Непорочної Діви. Тому, власне, щиро, сердечно вітаю вас, отець. Слава Ісусу Христу!
1: Навіки слава!
0: Дуже рада, що можу з вами сьогодні бути в ефірі Радіо Марія. Хочу попередити всіх, які призвичаються до цього, що є часто відеотрансляція на Фейсбук. Сьогодні не виходить, але дуже гарно чути звук отця, голос, який говорить прямо з серця. Тому тим більше, тим паче запрошую вас до уважного слухання. Отець Кшиштоф, будь ласка, ми на початку хотіли б запитатися про ваше покликання. Як це сталося? Угу. Що ви вже згромаджені?
1: Так, в мене польське ім'я, тому що я з Польщі. Українською кажуть на мене Христофор. Я пішов за Ісусом вже дуже давно тому. Це був 2001 рік, як я вступив до згромадження. Тоді я закінчив школу і думав, чи яким чином можна ділитися цією радістю, яка є від Ісуса Христа. І так сталося, що я з міста, де працюють місіонери облати, і тому я якби не думав, до якого згромадження вступати, чи там яким священником бути, тільки просто пішов до них. І так чесно, розповідь про покликання, то так важко розповідати щось про своє покликання, тому що це не таке якесь на фільм, чи на якусь, не знаю, супер якусь книжку, бо, так чесно кажучи, найбільше розпізнав моє покликання на адорації, і то не один день, не було якесь спонтанне рішення, якийсь імпульс від Бога, це так не, тільки це було на адорації, яка була так звана латинською мовою ad libitum, тобто для бажаючих, і там та мотивація кшталтується, коли питання, чи ти хочеш бути з Господом, та можливість робити щось інше, але чи ти хочеш бути з ним, і скільки хочеш бути, і скільки ти свої думки можеш віддати Господу, свій час і так далі. І на таких тих адораціях, отож я розумію, тепер як дивлюся на це, то це вже було в семінарії. Тоді там я сказав Господу так, що дійсно хочу моє життя пожертвувати йому. І дійсно так, померти для цього світу, а жити для нього. І якщо йдеться за таку серйозну відповідь, так, бо можна прикалуватися і казати якісь там жарти про покликання. Як молодь питає, та, 3 хвилини про своє покликання. Тоді я жартую. Так. Тоді кажу, що Польща грала матч з Францією і було 0-1 для Франції. І я собі думаю, якщо буде нічия, то йду до... І тут штрафний 1-1 і пішов. То звісно, що це жарт. Так, чесно кажучи, йдеться про розпізнання в серці, і це дуже важливо. Ну і потім, що церква теж розпізнає і підтверджує, так, що ти дійсно можеш складати вічно обіти і так далі. Ну і я зараз щасливий священик, так, і можна сказати, що мої мрії навіть, не мріяв так, що буду служити на війні, так, в Україні, де війна, де розпач, де це все, я буду проголошувати Євангелію Божу, так, і це ж просто тоді я так, таких мрій навіть не було.
0: А як на це батьки чи сім'я зареагувала?
1: Батьки по-різному, бо мій тата невіруючий, то він так, ну, напевно, радів би, якби я не пішов. Mm-hmm. Але мене підтримував моїх. Mm-hmm. Ну, але не радів, але підтримував мене в моїх рішеннях, бо казав. Він сам мені сказав, рішення має бути пряме, а не таке, що ти хочеш, не хочеш, будеш, mm-hmm. не будеш. Mm-hmm. Бо це твоє життя, і це треба на 100%. Це мені дуже сподобалося. А мама, думаю, що зраділа до тості радіє, хоча вона дуже, дуже хоче, щоб я повернувся в Польщу. Неймовірно, скільки разів я їду додому, стільки разів я чую це саме від неї. Так. Тата, який значення має ще до церкви, але він розуміє, що місія, що це, а мама, то взагалі з нею просто не можна навіть іще розмовляти про це, бо медіа робить своє, так? Медіа mm-hmm. показує найбільше. Що війна така страшна, це не кажу за ваше радіо, бо Радіо Марія то такого страшного не показує, тих ужасів, але інші медіа показують, інтернет, так далі, і люди мають в голові.
0: Також радію разом з отцем, що не було проблемою знайти згромадження, бо було на місці, і, ну і власне сам Господь підказує, яке це згромадження, розкажіть нам трошки про це згромадження ваше.
1: Наше згромадження, воно заосноване після революції французької. Революція французька – це був час, коли у Франції скасували християнство, вбивали християн.
0: А я вхожу в слово, щоб запросити мам і хлопців уважно слухати, бо може колись зробимо екзамен.
1: Можливо, когось Господь кличе. Так, наш Євген де Мазенот, який заосновав місіонер в Облаті, він був сам аристократом, і його теж би вбили, якби не втік. Був дитиною, коли була революція, але плоди тої революції, ну, гіркі плоди революції, він бачив, коли вже повернувся назад з вигнання до Франції. Він це все бачив і дуже страждав цього, що немає християнства, що люди не знають Бога. І він дуже, якби, співчував людям простим, так? Співчував людям, які не знають, навіть не вміють читати, писати, які тільки працею своїх рук можуть щось отримати, не мають жодного майна. І почав проповідувати на мові провансальської. Тоді була мова французька і провансальська. Французька була така, ну, загальна, а провансальська була така селищна, так? І на той мові почав він проповідь робити. Звісно, служба Божа була латинською, це були ще такі часи, але проповідь була на мові людей. І тому він сказав, що його згромадження буде покликання до найбільш вбогих людей. Ну і потім він висилав місіонерів до Канади Північної, так, в Африку, на Цейлон і так далі, і таким чином почалася діяльність місіонерів Облатів Марії.
0: Я зрозуміла, що у вас такий ціль головний – це місійне згромадження. Тобто ви не сидите, наприклад, в Польщі, тільки Польща, але також, власне, в різних... В загальному, скільки вас є і на скільких, як можна запитати, там, країнах, континентах?
1: Ой, то не знаю, зараз не готовий на це. Ну, більш-менш 80 хіба країн. Mm-hmm. Перед вами я розмовляв з моїм співбратом з Австралії, тому, наприклад, там зовсім там осінь має. Та ні, там весна mm-hmm. хіба. Mm-hmm. Весна починається. Mm-hmm. Тому так по всьому світу згромадження. Але що я хотів сказати, що до вбогих, так, покликав Господь, і ця вбогість, це теж, можна сказати, коли людина не знає Христа, тоді людина в Бога, чесно кажучи, коли немає сенсу життя, коли розпач приходить, коли різні ідеології вірять замість в Ісуса, так? Про це йдеться. Тому можна сказати, що ця вбогість, вона завжди буде існувати, завжди.
0: Чили...
1: І теж місіонери облати теж вони проголошують по місії робити такі людові, тобто в парафії проголошують місії, так? Наприклад, зараз мої співбрати Антон і Андрій мають місію в місті Обухів, так? Напевно, хтось можливо слухає Обухові, то вітаємо там. Молимося за вас, бо там знаю, що що маєте місію.
0: Добре, дякую за цю інформацію, за покликання, також за згромадження. Коли я приїхала працювати в Києві, також там з самого початку працюю, то місіонери Марії Непорочної Отці Облати. І, власне, щоб згромадження більше було знане, один настоятель вирішив привезти книжки і роздавав, щоб читали ці книжки, і потім був такий екзамен, хто найкраще знав, отримав більший-менший приз за знання про місіонерів облатів. Це добрий спосіб, але також нам сьогодні важливо є повернутися до нашої теми, до Тиврова, тому що там є спеціальне місце, здається, називається Меморіал пам'яті, отець, так?
1: Меморіал пам'яті мучеників за віру, так, 20-го століття. Запрошую кожного, хто не був, щоб приїхати до нас. Цей меморіал спеціально створений, щоб пам'ятати віру предків, так? Щоб пам'ятати, яка стійка була ця віра. Коли були переслідування під час Радянського Союзу, дуже багато людей заплатило своєю кров'ю за віру, за це, за свою ідентичність. І єпископат України визначив цей день, перша субота вересня, як день пам'яті, згадування мучеників за віру. Всіх, не когось там особливо, якогось там, якого знаємо, про кого там є книжка, якогось можливо отця. Ні, всіх, які постраждали за віру, тому що їх дуже багато. Іван Павло ІІ колись сказав, що більше мучеників було в Радянському Союзі, чим в усієї імперії Римської. За віру, так? Тому що було більше людей тоді, так?
0: Також там, коли приїдемо, є музеум, тобто є місця, приміщення, де багато речей знаходиться. Що там знаходиться?
1: Так, це мультимедійне музеум, можна сказати. Це теж в формі хресної дороги, тому теж і після служби в нас буде теж хресна дорога, отож в цьому місці. І там знаходяться різні експонати, хоча, чесно кажучи, навіть і не йдеться за експонати, так йдеться про таке введення в ці часи, в часи Радянського Союзу і різних подій, які були тоді. Особливо теж показує стійкість тих людей. Дуже добре вислухати це. І, наприклад, я знаю людину, яка п'ятий раз, хлопець, 18 років, він каже, п'ятий раз я піду. Я кажу, не мусиш йти, бо в нас була кузня характерів для молоді. А він каже, ні, я йду, мені цікаво, завжди хтось інакше розповідає. Тому теж так буває, що люди не один раз навіть йдуть. Але так чесно, можна і собі зробити хресну дорогу, отак як ми робимо. Тобто не дивитися експонати, тільки йти по хресній дорозі. Це теж рахується як вшанування тих мучеників. І теж можна взяти від нас хресну дорогу, теж якісь роздуми з попередніх років. Завжди на такий день пам'яті мучеників за віру пишеться нова хресна дорога. В цьому році отець Сергій Панченко написав нам хресну дорогу. І то теж буде теж файна справа. Це так важливо пройтися, помолитися. Угу. Тому це не тільки музей, але і теж меморіал. Так. Хоча для тих всіх старших за мене, які в Україні, to tam, де які згадують свою молодість, тому що там навіть є з експонатів є і ці зірки жовтенят, ці пропагандові, там це все піонери, то навіть і пісня звучить. Тому, хто там старше за мене, то люди деколи самі співають, навіть згадують ці часи. Ну, але це була пропаганда комуністична, і це теж показано там, що це було спеціально атеїстично проти Бога.
0: Ми почули вже сьогодні, що після служби, то о котрій це все починається у вас, це молитовна зустріч так звана, так?
1: Молитовна зустріч починається в 11, є виставлення пресвятих дарів, нагода до сповіді, о 12 є служба Божа, потім є хресна дорога, меморіалі, а потім є почастунок в ковчезі. Маємо спеціальний ковчег, побудований вже другий рік. Він стоїть. Дуже файна справа. Це дах над головою. Велика бісерка, можна би сказати, де можуть всі бути. І там нам не страшний дощ, не страшне сонце. А ми на свіжому повітрі. Це дуже файна справа. Тивріф – це не тільки мученики за віру, але Тивріф перед усім – це молодіжний центр. Mm-hmm. І тут є різні заходи. Під час канікул було дуже багато різних заходів для молоді, для дітей. І отож багато із них користувалося цією бісідкою, цим ковчегом. Тому що це дуже файна справа, тому що це чи спекотно, чи дощ не заважає.
0: Ми перед цим ефіром спілкувалися з отцем Христофором, який зараз є в ефірі. Це є отець Христофор Махельський, місіонер Марії Непорочної Діви. І, власне, говорив про те, що на суботу забезпечене є сонечко.
1: Дай Боже.
0: Дай Боже.
1: Так, колись сонечко в цей день мучників за віру мені розстаяло свічки, і вони такі стилися. Тому колись я боявся сонечка, а зараз не боюся, тому що дах над нами.
0: Дорогі радіослухачі, у нас є можливість також під час цього інтерв'ю про власне меморіал пам'яті мучеників за віру 20-го століття. Можна зараз телефонувати і також задавати питання нашому гостю. Отож, телефонна студія з відкритими, код міста Києва 044 і телефони 577-56-45, 577-56-46, 098-650-18-60, 093-272-0745. Також на Viber можна телефонувати, особливо для радіоскачів за кордону, плюс 38-066-563-0724. Здається, я почула сьогодні і раніше, що на службі Божій очолить цю службу єпископ Едвард Кава, так?
1: Так. Наш єпископ, перший раз ми його запрошуємо, відколи він став єпископом, то він буде отож вперше, бо він вже очолює Кам'янець-Подільської дієцезії більше року. Спочатку я не хотів його турбувати. Тому вирішив запросити його після року, тому що кожен його хотів до себе, а тепер ми на спокійно його запросили. Дуже радіємо, він вже дзвонив до мене, я до нього, і він буде. Готує теж проповідь, наскільки знаю, теж вже читання читає, вже він живе тим.
0: І також буде трансляція на радіо, по телебаченню також
1: запрошуємо,
0: буде.
1: Запрошуємо, і ви будете, сестра. Сама сестра Луцина буде в нас з 9 години вже, буде можна зустріти.
0: Так, порадимо, щоб раніше.
1: Перед.
0: Так, щоб раніше приїжджати, бо це потім буде товпа людей. Надіємося.
1: Так, бо коли багато людей, то діти не порозмовляєш. Це правда. Так,
0: дорогі радіослухачі, є час на ваше спілкування, тому запрошуємо, я дивлюся на телефонні дзвінки, і також на Viber. ви почали говорити про те, що це місце, де ви живете, в Тиврові, є зараз таке динамічне, то багато чого відбувається. Хочу вас запитати вас в деталях про вашу парафію також, тому що коли я почала, перший раз ми з нашим пробощом Станіславом з Києва приїхали, бо хотіли там зробити власне літній відпочинок для дітей, ну то там було страшно, там було просто занедбане, опущене. Ми просто перше приїхали, щоб зробити порядок, а потім запросили дітей. У нас, здається, телефонний дзвінок, абонент 093, будь ласка.
2: Дякую, щиро, слава Ісусу Христу, сестра Люцина. Питання в чому, да, я по поводу Тигрова, да. Я з Черткова, і там дуже така багато мучеників, домініканців. А я хотів запитати у пана отця, да, є які документи, документальні фотографії, може якісь справки чи документально оформлені листи про ці події цих святих, да, цих мучеників. Дякую. Слава Ісусу Христу.
0: Вам відповідь.
1: Питання про документи про домініканців, так?
0: Документацію з цього, що там...
1: Документацію.
0: Так.
1: В нас трошки є якісь там документації чи старих книжок після мучеників зберігається, але так чесно кажучи, щоб якась документація була, то немає. Тут в нас можна подивитися фільм, теж він дуже гарний, але це художній фільм. «Вірити» називається. А так, щоб якийсь архів був, то, звісно, немає, так як то в Радянському Союзі дуже багато речей загинуло. Ми цього не ведемо, архіва якогось. Так. Саме тут були домініканці в нас до Радянського Союзу, і теж про них дуже мало знаємо, як вони загинули, чи їх вигнали, чи тільки, чи їх вбили. Навіть і цього не знаємо.
0: У нас є наступний телефонний дзвінок, абонент 093. Так, будь ласка, говоріть.
3: Слава Ісусу Христу. Я хотіла б за Марію, я хотіла б, щоб отець проповідь на теми нашої християнську зробив. Якусь часу
0: залишився.
3: Дякую.
0: Я не зрозуміла, не знаю, чи отець почув, про що ви просите, ще раз повторіть. Отець, ви зрозуміли?
1: Проповідь на тему...
0: Християнської віри, щось таке я
1: почув. Християнської віри, так, так, так. Чи ви хочете від мене, чи від отця єпископа під час цього?
0: І то, власне, є добрим способом, заходу, щоб запрошувати, да? Щоб уважно
1: так,
0: слухати.
1: Так, запрошуємо, так, ще раз. Так. 5-го, в цю суботу, до Тиврова. Служба Божа о 12-й, раніше молитва. Після служби теж почастунок, теж тому дуже файно приїхати, побути.
0: А почекайте.
1: У нас теж і гарна природа, потім можна прогулятися на двох. Південне, то дуже-дуже файно.
0: А як там місце? Бо я інколи як приїжджала, то люди собі з стульчиками приїжджали. Треба брати стульчики?
1: Місце є. Думаю, що не треба. Ну, звісно, якщо нас буде так багато, що треба буде, то так. Але так, то не треба, бо вже є лавочки, є стільці. Але якщо хтось буде мати стульчик, на всякий випадок нічого не станеться поганого. Але в ковчезі місця буде дуже багато.
0: Також те, що ви зверталися, буде проповідь єпископа Едварда Кави, буде трансляція по радіо. Просто включайте з 12 в суботу. Цю службу можете слухати, і як ви не будете, звісно, але хто має власне можливість, то хай приїжджає. Отець, з Вінниці як далеко?
1: З Вінниці 25 кілометрів або там... Залежно з якої частини Вінниці, але з найближчої точки Вінниці 25 кілометрів.
0: Тобто близько Вінниці, то вся Вінниця є запрошена і Кам'янець, кругом хто там живе, але також, ну, так як я з Києва, також приїду. Абонент 093.
3: Будьте ласкаві, сьогодні можна почути від отця Кристофа про віру, про привести якусь проповідь, бо вже ці переговори, вони не допомагають нам.
0: Дякую. Є пропозиція, щоб ви поділилися зараз, власне, такими реченнями про віру, щоб укріпити людей.
1: Так, віра завжди нам потрібна, і це перша чеснота, так, богословська. Віра, надія і любов. І хто повірить, Ісус сказав, хто буде охрещений повірить, то і буде спасений. Тому від віри дуже багато залежить. Зараз це, що заважає вірі, колись заважало переслідування, так? Колись держава переслідувала віру. А зараз це, що нам заважає вірити, я розумію, це консумпціонізм, це матеріалізм. Що чим молодше покоління, тим важкіше їм вірити, практикувати свою віру. Тому що дуже багато пропозицій від світу, споживацтво, і це нам дійсно заважає. Ісус, коли запитався, чи коли Христос прийде на світ, то чи Він знайде віру в цьому світі? Тому так важливо, вибачте, згадувати мучеників за віру, бо їхня позиція, їхнє мученство – це доказ, найбільший доказ мужності. Це найбільший доказ віри. Кров їх не була марна. Тому що маємо їх згадувати, пам'ятати. І напевно, не йдеться, щоб порівнюватися до них, але йдеться про те, щоб просити їх про допомогу. Коли наша віра є випробована. Колись така дівчина сказала, що вона була з Києва. Ну, як то в Києві? В Києві їхати на службу, де коли це теж зусилля, де коли це півтора години, то й добратися на службу Божу. І вона каже, прокинулася вранці, так не хочеться йти на службу, бо то треба на маршрутку, потім на метро, потім пересісти на друге метро, і аж цей. І потім каже вона, але як собі згадала в Тиврові, а люди за цю віру віддавали життя. Це ж таке, взялася сила і поїхала на службу Божу. І це має отож нам допомагати віра. Віра інших, так? Тому ділимося вірою, і ці люди, вони вже не живуть, померли, але маємо згадувати їхню віру, щоб укріпити нашу віру, так би я міг сказати.
0: І також є такі моменти, як, наприклад, зараз переживаємо, бо ми згадуємо, є меморіал пам'яті мучеників за віру 20-го століття. Почалося 21-е століття, і це страшна війна. Як там отець з нашою вірою зараз?
1: Так, і війна – це теж випробування віри, так? Чи війна касує все, що було несправжне, так? Все нищить. І нищить наші теж деколи святоогляди, так? І питання, чи ти віриш в Бога, чи віриш в добро, коли стільки зла, так? Це комусь війна може допомогти глибше вірити, а комусь може показати, що він взагалі не вірить, так? Тому віра тим більш потрібна під час війни, бо під час війни ще більше людина потребує сенсу бути тут. Так? А сенс звідки береться? Сенс не може бути матеріальним. Не може бути тільки такий, що їсиш, працюєш, спиш, їсиш, працюєш, спиш, розважаєшся, спиш, працюєш, їсиш, розважаєшся. І тільки краще, щоб жити, щоб краще їсти, краще там розважатися. Тож сенс не може бути такий. Сенс мусить бути позаматеріальний, поза тілом. Сенс – це Ісус Христос, який помер і воскрес. Але це вже віра. Це вже віра. І отож, це нам потрібно.
0: У нас є телефонний дзвінок, абонент 098.
3: Слава Ісусу Христу.
0: Навіки слава.
3: Сестру, дякую за чудового гостя на Радіо Марії. Були часи, я мандрувала тільки до Львова, а далі не їхав. А тепер чую на радіо, що і дальні областя за Львовом дуже благословені. І там є живий Бог, і там зміцнюється більше віра. Дякую, буду слухати цього священника.
0: Так, да, добре, дуже важливо, щоб слухати. Слухати все, що Бог пропонує нам, власне, на Радіо Марія, в інших медіях, католицьких медіях, особливо так, я кажу за цякі медіа. Тому, власне, тут немає якоїсь межі, дає багато можливостей, власне, укріплення у вірі через те, що Бог промовляє до нас різними способами. Так як отець спочатку сказав, власне, міць сила молитви під час адорації. Тому є сенс, і отець запрошує приїхати раніше, тому що о 11-й буде починатися адорація Пресвятих Дарів. Я пам'ятаю, що коли я приїжджав вперше, було багато єпископів, і всі єпископи на колінах молилися разом з людьми. Тому, власне, підтримка, укріплення чи підтримка для нашої віри є, власне, на колінах. Так, отець?
1: Mm-hmm. Так. Молитва – це, взагалі, вона укріплює нас, і ми не знаємо, як вона нас укріплює. Йдеться про це, щоб молитися. Йдеться про це, щоб бути стійким в молитві. І я можу так скажу, що хіба найбільше вона нас зміцнює молитва, коли вона скучна, коли отож не хочеться, коли мені дуже багато інших речей я би міг робити, але не я молюся. Тоді віра росте в нас. Бо Господь Бог знає, і Він дивиться на тебе, і Він знає, що тобі не хочеться молитися. І він собі, а однак молиться. То однак він вірить, то однак він любить мене. Так? І тож наша любов до Бога теж зростає. Коли приходить хрест, коли приходить це якесь страждання, так, на молитві, коли молитва коштує щось, так, коштує, щоб виключити зараз ця боротьба з мобільним телефоном весь час, так, щоб подальше від телефону молитися. Так? Тоді дійсно. І коли віра з'являється, тоді дійсно є сенс. Є всього, все має сенс. І страждання, і навіть і смерть має сенс, так? Коли є віра. Бо смерть тих мучеників, яких ми згадуємо, вони вже померли би нормально, якби їх не гнобили, і так би померли. Але їхня смерть має превеликий сенс. Превеликий сенс. Їхнє страждання. І так само наше може мати, коли страждаємо з Христом.
0: Угу. Ми також інколи, може, маємо багато різних можливостей чи пропозицій на цей час, так як ти сказав, цей приклад з цією дівчиною, не хочеться, так, можу це і інше зробити, що там до Тиврова їхати. Але коли таке приїдеш, побачиш, помолишся, і особливо я запрошую після Євхаристії, щоб ми мали час на хресну дорогу, тому що там є, власне, багато різних речей, які можемо також і побачити, і омолатись ці речі. Пам'ятаю, коли мені хтось в Києві показав музеум Другої світової війни, хіба такі, не знаю, правильно називається, я побачила там перчатки, рукавички зі шкіри людської. Та я досі маю це в пам'яті. Боже, як це можна зробити? І просто там також є багато речей від священників, які віддали життя. Отець, так в двох словах ще раз скажіть, що ми можемо там побачити?
1: Наприклад, як так є за такі речі від священників, ну то там бревіарі, сутана, стула та такі речі, цей чаша від отця, то таки можна теж побачити. Але теж можна побачити молитовники, які люди переписували своїми руками, бо не було можливості їх друкувати, так. Можна теж побачити розарі з усіх сторін світу, Можна теж побачити з другого боку матеріали пропагандові, антирелігійні газети. Це все можна побачити.
0: Mm-hmm. І
1: кістки мучеників на кінець.
0: Mm-hmm. Mm-hmm. А там взагалі у вас було багато кісток, так?
1: Mm-hmm, монастирі. Так,
0: я пам'ятаю, що коли з дітьми приїхали, то вони там віднайдували там якісь склепи.
1: Так, так.
0: Або там землі. І моє питання ще було сьогодні, тому щоб також трошки знати, куди їхати, коли пропозиція є, наприклад, для дітей, для молоді, для дорослих. О, їдемо в Тиврів, так? Які у вас групи, які можливості? Що там у вас відбувається? Трошки про вашу парафію.
1: Так, передусім до канікули в нас. І є різні табори для дітей. До 12 років є потім кузня характерів, тобто таке формування характеру. То з 14 років, ну як там 13 теж має, то теж візьму. А то там можна до 18, до 19, то скільки хто хоче мати, то не є проблема. Особливо, що характер формується, коли людина, коли людина приймає якісь дискомфорти, так, і тоді це теж регулярність і так далі вчимо. Це по 10 днів. І, і теж подих життя є, то це фестиваль молодіжний. Є різні табори, різні з'їзди теж. Перед останнім вікенд, зараз в жовтні, буде з'їзд Круціата визволення людини, наприклад. Що там... Дуже багато теж групи мають теж свої з'їзди. Наукот Хменат має свої конвівенції. Є безалкогольний Новий рік, ми святкуємо Новий рік без алкоголю.
0: Mm-hmm.
1: Є теж деколи для курси для аніматорів, щоб на таборі бути аніматором потім. Буває, що робимо в травні. По річці теж плаваємо на таких катамаранах. Mm-hmm. Ну, різні є з'їзди. А зараз теж декілька волонтерів приїде працювати трошки перед самим днем пам'яті мучеників за віру. А якщо можна, я ще хочу
0: так.
1: Поздоровити.
0: Так, так.
1: Поздравляю кухню, бо вона, напевно, працює вже. І вона теж запрошує, бо не тільки ДГСна дорога буде, але теж буде почастунок і там нас слухають на кухні. Поздравляю всіх, які там працюють. Поздравляю і хочу теж особливо привітати паню Марію, я всіх моїх хворих, які слухають, але напевно пані Марія така з Луки Мелешківської, аж далеко їздить до неї, вона весь час слухає Радіо Марія. Я тільки коли їду з причастям, то тільки тоді виключаю Радіо Марія, а так вона весь час, вона трошки не дочуває, то вона дуже, дуже громко це Радіо Марія там грає в неї, але вітаю і всіх хворих, всіх, до яких приїжджаю теж. Так.
0: Ну що ж, на кінець у нас одна хвилина завершилася до кінця нашої зустрічі розважальної, б сказала так. І просимо вас нам дати благословіння на нашу подорож для всіх, хто мандрує, хто буде слухати, хай не лінюється і знаходить час, щоб в цей час мати можливість слухання Бога через Радіо Маріян. Будь ласка, отець.
1: Так, попросимо Марію, щоб була з нами цариця мучеників, моли за нас. Господь з вами.
0: І з духом твоїм.
1: Нехай вас благословить самогутний Бог, Отець і Син і Святий Дух.
0: Амінь. Амінь. Отець Христофор.
1: Дякую.

0: Проблеми апокаліпсису були актуальними в усі часи. Чи не у кожному столітті люди, які плекали у собі миролюбіє, вбачали певні елементи апокаліптичного пророцтва? Багато лжепророків переконувало, ось-ось і світ завершить свою ходу. Але Бог не допускає до цього. Ще не час Новому Єрусалиму. Як мирянин повинен сприймати кінець цього світу? Як ми повинні читати апокаліпсис євангелиста Йоанна?
1: Ми його повинні читати в повнім довір'ї до Господа Бога, будучи завжди готовими на те, що станеться. Бо те, що станеться, не стається принагідно, воно стається згідно з Божою волею. А це є, можна б сказати, апокаліпсис, особистий кінець мого життя. Я можу бути дуже здоровий, можу бути в даний момент на дуже гарному становищі, одним словом, все йде прекрасно, і в той сам момент ми можемо прямо чи захворіти, чи попасти в аварію, чи нагло померти. Одним словом, все, що ми робимо, завжди бути свідомими у нашому власному житті, що ми не є ані початком, ані кінцем свого життя. Що все остаточно є в Божих руках. І тому ми завжди мусимо бути готові. Але нашу готовість ми показуємо тим, що ми працюємо, не тим, що ми нічого не робимо. Чому? Бо нічого не робити – це значить гинути, умирати, загибати. В природі нема зупинок. В природі або йдемо вперед, або гинемо. Раз ми не працюємо, раз ми не розвиваємося, раз ми не стараємося Богом дані таланти розвинути, то значить ми гинемо. Ми засихаємо, заумираємо, навіть хоча ще дихаємо нашими легенями. І серце ще наше б'ється, але вже ми, можна б сказати, практично померли.
0: Однак явище апокаліпсису не є тільки власне, воно має світове значення. Чи можемо виокремити з-поміж ряду тем цього пророцтва лейтмотив, головну думку твору Йоанна Богослова? Чого вчить нас цей богонатхненний твір?
1: Це є явище, яке нелегко пояснити. Але чомусь люди в певних періодах історії, особливо під кінець століть, чи на зламі століть, чи в якійсь уявній дати, кажуть, тепер приходить кінець всього. Цілий світ кінчиться, так як написане в об'явлення Божого в тій книзі Апокаліпсис. Апокаліпсис – це є тільки пригадка нам бути готовими. І хто є готовий, хто направду старається, хто живе чисто, правильно, згідно з Божим законом, він завжди готовий. До тої готовості, до того нас закликає ця книга. Господь Бог там натякає, які мали би бути знаки. І я думаю, що коли вони почнуть здійснюватися, вони будуть такі, що ми зрозуміємо, що це є кінець світу. Так мені здається. Але коли вона так буде, тоді будемо знати, що дуже часто трапляється, що люди починають зачитувати події, появи певних знаків, як ось це вже, напевно, є такий чи інший знак, що надходить кінець світу. Коли це буде, від Бога залежить. І коли це буде, він, напевно, так нам дасть знати, що ми не будемо мати найменшого сумніву в чому.
0: Не слід тривожитись тим, що апокаліпсис прийде у цей світ завтра чи сьогодні, каже глава ОГКЦ блаженніший Любомир кардинал Гузар. А в міжчасті, акцентує ієрарх, кожен з нас має бути готовий у будь-яку хвилину скласти звіт свого життя.

0: Радіо Марія. Події, акції, оголошення.
1: Слава Ісусу Христу! Запрошуємо цього тижня у четвер на дві вечірні програми. З 21 до 22 в родині Радіо Марія і з 12 до 2 ночі програма «Нашого світу по цьому світу». Чекаємо на вас!
2: Кожного дня об 11:20 та о 16:00 катехиза на Радіо Марія. Слухайте тлумачення християнського вчення та спілкуйтеся зі священниками у прямому ефірі. Телефонуйте, ставте запитання та коментуйте у програмі «Катехиза на Радіо Марія». Щодня об 11:20 та о 16:00.
3: Соціальна реклама.
4: Жінка йшла до зупинки звичним шляхом, знайомим до найменших дрібниць, не підозрюючи, що після нічної атаки там затаїлася міна-пелюстка скинути з дрова. Один крок, і земля під ногами вибухнула, залишивши її боротися за життя. Вітаю! Мене звати Олександр Хоружий. Я представник ДСНС. Хочу попередити вас про нову загрозу. Ворожі дрони стають ще більш небезпечними. Тепер вони можуть нести касетні боєприпаси та інші вибухові пристрої. Навіть збитий безпілотник залишається смертельно небезпечним. Ми не можемо контролювати ворожі атаки, але наша спільна уважність після кожної атаки – це те, що реально рятує життя. Будь ласка, помічай будь-які зміни навколо себе та навчи цієї простої звички своїх близьких. Подбай про власну безпеку та безпеку тих, кого любиш. Побачив підозрілий предмет – стій, не чіпай, відійди, телефонуй 101. Помічай зміни.
5: Дорогі слухачі, Україна перебуває в стані важкої кровопролитної війни. Світ стоїть перед загрозою ядерної війни. У Фатімі 13 липня 1917 року Матір Божа, з'являючись трьом дітям – Люції, Гіацинті та Франциску, просила про запровадження особливого вшанування її непорочного серця. Вона звернулась до дітей такими словами. «Ви бачили пекло, куди потрапляють душі бідних грішників. Щоб їх урятувати, Господь хоче встановити у світі молебень на честь мого непорочного серця. Якщо зробите те, що я скажу вам, то врятується багато душ і настане мир. Я прийду і вимагатиму присвячення Росії моєму непорочному серцю, а також проситиму про відшкодувальне причастя у перші суботи місяця. Якщо люди послухають мене, Росія навернеться і настане мир. Якщо ж ні, вона розповсюдить своє псевдоучення по всьому світі, викличе війни і переслідування церкви. Добрих людей будуть мучити. Святіший Отець дуже страждатиме. Загине багато народів. Але врешті-решт моє непорочне серце затріумфує». Як бачимо, Мати Божа дуже конкретно зазначила, що обітниця буде виконана, якщо люди виконають її побажання. Отже, у цю першу суботу місяця о 10-й годині Радіо Марія запрошує долучатись до практики п'яти перших субот місяця, щоб відновити справедливість щодо непорочного серця Діви Марії. Будемо мати спільні 15-хвилинні роздуми над таємницею Розарія та молитву однієї частини Святого Розарія. Також кожен бажаючий може долучитись до молебню перших п'яти субот місяця. На прохання Діви Марії має в цей день відбути сповідь або ж перед цим. Головне – перебувати в стані благодаті та прийняти відшкодувальне причастя. Всі умови молебню п'яти перших субот місяця мають виконуватись з гарячим серцем та твердим прагненням відшкодувати зневаги та блюзнірства, завдані непорочному серцю Діви Марії. Дорогі брати та сестри, зараз так багато залежить від кожного з нас. Допоможімо своєю молитвою та посвятою затріумфувати непорочному серцю Діви Марії.
2: Слухайте улюблене радіо в будь-якому куточку України та світу. Коментуйте, запитуйте, поширюйте. Підписуйтеся на YouTube-канал та Facebook-сторінку Радіо Марія вже зараз.
0: Події, акції, оголошення. Радіо Марія.

0: Радіо Марія.
1: Щоденник святої Фаустини Ковальської.
2: Незадовго після цього моє здоров'я погіршилось. Фізичні недомагання були для мене школою терпіння. Тільки Ісус знає, скільки зусиль волі мені треба було зробити, щоб виконати обов'язок. Ісус, бажаючи очистити душу, вживає, як я хочу, знарядь. Моя душа зовсім очищається від сотворінь. Нараз найчистіший намір тлумачиться сестрами як зло. Таке терпіння дуже болісне, але Бог допускає його, і треба його прийняти, тому що завдяки ньому ми більше уподібнюємося до Ісуса. Одного я не могла зрозуміти. Досить довго, а саме, що Ісус наказував мені про все говорити настоятелькам. А настоятельки не довіряли моїм словам, а тільки шкодували мене, що я стала жертвою омани або власної уяви. З того приводу, що все це омана, я вирішила внутрішньо уникати Бога, боячись омани. Однак Божа ласка переслідувала мене на кожному кроці. А коли я найменше сподівалася того, Бог промовляв до мене. 1929 рік. У певну хвилину під час служби Божої я по-особливому відчула близькість Бога, хоч боронилася і відверталася від Нього. Я тому не раз тікала від Бога, що не хотіла бути жертвою злого духа, як мені не раз казали, що я нею є. І ця непевність тривала досить довго. Під час служби Божої перед святим причастям було відновлення обітів. Коли ми вийшли з лавок і почали відмовляти формулу обітів, раптом біля мене появився Ісус у білих шатах, підперезаний золотим поясом, і сказав мені: «Я уділяю тобі вічну любов, щоб твоя чистота була непорочною, і як доказ, що ніколи не пізнаєш нечистих спокус, зняв Ісус золотий пояс і ним підперезав мої стегна». З цього моменту я не відчуваю жодних прагнень, які загрожують цноті, ні в серці, ні в думках. Лише пізніше я зрозуміла, що це була одна з найбільших ласк, яку для мене випросила Найсвятіша Діва Марія. Бо тієї ласки я просила в неї протягом багатьох років. З цієї пори я ще більше благовію перед Матір'ю Божою. Вона навчила мене внутрішньо кохати Бога і як в усьому виконувати Його святу волю. Марія, ти є радістю, бо через тебе Бог зійшов на землю і до мого серця. Одного разу я побачила одного Божого слугу, над яким нависла небезпека смертного гріха. Я почала просити Бога, щоб допустив на мене усі муки пекла, будь-які терпіння, які схоче. Але нехай звільнить, хай вирве цього священика з нагоди здійснення гріха. Ісус вислухав моє прохання, і всю ж мить я відчула на голові терновий вінець. Терня вдиралися мені аж у мозок. Це тривало 3 години, і звільнений був слуга Божий від гріха, і зміцнив Бог його душу особливою ласкою. 1931 рік, 22 лютого. Увечері, коли я була в келії, я побачила Господа Ісуса, вбраного в білі шати. Одна рука Його була зведена для благословення, а друга торкалася одягу на грудях. Зі складок одягу на грудях виходили 2 великі промені. Один червоний, а другий білий. Я мовчки дивилася на Господа, моїй душі одночасно панував і страх, і велика радість. Ісус сказав мені: «Намалюй образ згідно з тим, що бачиш з підписом. Ісусе, довіряю тобі. Я бажаю, щоб цей образ вшановано спочатку у нашій каплиці і у цілому світі. Обіцяю, що душа, яка віддаватиме шану цьому образу, не загине. Обіцяю також вже тут, на землі, перемогу над ворогами, а особливо в годину смерті. Я сам захищатиму її, як свою славу». Коли я розповіла про це сповідникові, отримала таку відповідь, що це стосується твоєї душі. Говорить мені таке: «Малюй Божий образ у своїй душі». Коли я відійшла від сповідальниці, знову почула такі слова: «Мій образ у твоїй душі є. Я прагну, щоб було свято милосердя. Хочу, щоб цей образ, який вималюєш пензлем, був урочисто посвячений у першу неділю після Великодня. Ця неділя має бути свято милосердя. Прагну, щоб священники голосили про це велике моє милосердя до грішних душ. Хай грішник не боїться наблизитись до мене. Палить мене полум'я милосердя. Хочу вилити його на людські душі». Скаржився мені Ісус такими словами: «Недовір'я душу роздирає мої нутрощі. Ще більше мене болить недовір'я душі вибраної. Незважаючи на мою невичерпну любов, не довіряють мені, навіть моїй смерті їм не вистачає. горе душі, яка зловживатиме ними. Коли я розповіла про це матері-настоятельці, що Бог того бажає від мене, відповіла мені мати-настоятелька, щоб Ісус дав виразніше пізнати, через який знак. Коли я просила Господа Ісуса про який знак на доказ, що справді ти є Бог і Господь мій, і від тебе походять всі ці прагнення, почула внутрішній голос: «Дам пізнати настоятелькам через ласки, яких уділю через цей образ». Коли я хотіла усунутися від цих внутрішніх натхнень, Бог мені сказав, що буде вимагати в день суду від мене великої кількості душ. Коли раз, вимучена тими різними труднощами, які я переживала з приводу того, що Ісус промовляє до мене і вимагає того малювання образу, я твердо вирішила перед вічними обітами просити отця Андраша, щоб він звільнив мене від цих внутрішніх натхнень і обов'язку малювання цього образу. Вислухавши сповідь, отець Андраш дав мені таку відповідь: «Не звільняю сестру від нічого, і не можна сестрі ухилятися від цих внутрішніх натхнень. Але про все мусить сестра говорити сповідникові. Обов'язково, абсолютно обов'язково. Бо інакше сестра зійде на манівці, незважаючи на такі великі Божі ласки. Тимчасово сестра сповідається в мене, але нехай сестра знає, що вона повинна мати постійного сповідника, тобто керівника душі». Зажурилася я цим безмірно. Думала, що я звільнюся від усього, а сталося навпаки – незаперечний наказ іти з вимогою до Ісуса. І знову страждання, бо немає постійного сповідника. А якщо протягом якогось певного часу сповідаюся, то не можу щодо ласк відслонити йому свою душу. Страждаю від того невимовно. Прошу Ісуса, щоб комусь іншому уділив цих ласк, бо я не вмію з них користати і тільки марную їх. Ісусе, май милосердя наді мною, не доручай мені таких важливих речей, бачиш, що я бездарна порошина. Однак доброта Ісуса нескінченна. Він обіцяв мені з Риму допомогу на землі, і незабаром я її отримала увільно. Цю Божу допомогу я впізнала у священнику Сопоцьку. Ще перед приїздом до Вільна я бачила його внутрішнім зором. Одного дня я побачила його в нашій каплиці між вівтарем і сповідальницею. Раптом я почула голос в душі: «Оце я з Рима допомога для тебе на землі. Він допоможе тобі сповнити мою волю на землі». Коли раз втомлена цими непевностями, я запитала Ісуса: «Ісусе, чи ти є Бог мій, чи якийсь привид? Бо кажуть мені настоятельки, що бувають ілюзії і всілякі привиди. Якщо ти мій Господь, то прошу тебе благословити мене». І тут Ісус створив наді мною великий знак Христа, а я перехрестилася. Коли я перепросила Ісуса за це питання, Ісус мені відповів, що цим питанням я не завдала йому ніяких прикрощів. І сказав мені Господь, що йому дуже подобається моя довіра. 1933 рік. Духовна порада, яку мені дав отець Андраш. Перше. Не можна сестрі усуватися від цих внутрішніх натхнень, але про все завжди говорити сповідникові. Якщо сестра пізнає, що ці внутрішні натхнення стосуються, тобто є корисними для душі сестри чи інших душ, прошу йти за тим і не можна їх занедбувати. Однак завжди слід порозумітися зі своїм сповідником. Друге. Якщо ці натхнення не відповідають вірі і духові церкви, то треба їх негайно відкидати, бо це від злого духа. Третє. Якщо ці натхнення не відносяться до душ загалом, ані до їх добра, то нехай сестра ними не дуже переймається і на них взагалі не звертає уваги. Однак нехай сестра не вирішує цього самостійно, чи так, чи інакше, бо може зійти на манівці, незважаючи на ці великі Божі ласки. Покора, покора і завжди покора, бо ми самі по собі нічого не можемо. Це все є тільки ласка Божа.
0: Це була програма «Аудіокнига з Радіо Марія». Продовження слухайте завтра у той самий час.
1: Хвилинка поезії на Радіо Марія. Священик з Варшави, який писав вірші і ніколи не казав про себе, що він поет.
3: По дорозі до Бога все як найліпше. Отже, по черзі. Жахлива погода. Грошей так мало, що аж не цікаво. Комусь стало гірше, тому що краще. Щастя і нещастя, як дві руки праві. Жовта енотера ввечері розквітне. Христос утішає черговим болем. Спокійний камінчик став каменем в полі. Ян Твердовський, 2004 рік.
1: Хвилинка поезії на Радіо Марія.

0: на Радіо Марія, програма «Святий дня». Про життя і діяння святих.
1: Сьогодні церква згадує святого Григорія Великого, папу і вчителя церкви. Святий Григорій народився у Римі близько 540 року. Сім'я Григорія була побожною. Батько Григорія, Гордіан, служив римській церкві, а три сестри батька були черницями. Мати Григорія, Сільвія, є святою. За життя батька Григорій брав активну участь у політичному житті Риму. Залишивши посаду префекта міста, заснував у власному будинку Бенедиктинський монастир, а з часом ще 6 інших монастирів у своїх маєтках на Сицилії. Сам Григорій вступив до монастиря як простий чернець. Пізніше папа Пелагій II призначив Григорія своїм представником при дворі імператора у Константинополі. Там Григорій привернув до себе увагу, розпочавши спір з патріархом Євтихієм, який опублікував трактат про безтілесність людей після їх загального воскресіння. Григорій навпаки вважав, що після воскресіння душі отримують тіла, аргументуючи свою позицію тілесністю воскреслого Ісуса Христа. Для вирішення суперечки суддею було обрано самого імператора, який підтримав Григорія. Трактат Євтихія був засуджений до спалення. Повернувшися до Риму, Григорій був призначений першим секретарем Пелагія. Протягом 15 років він керував церквою в бурхливий період переселення народів. Йому вдалося відновити церковне життя, провести реформу літургії та церковного співу. Серед його досягнень були також навернення до Христа аріанських лонгобардів, франків та мешканців Англії. Саме в Англії з'явився перший опис життя Григорія, написаний невідомим ченцем. Своє покликання святий Григорій вбачав у служінні ближнім, жертвуванні собою і вмінні підкорятися інтересам інших. Своїми працями Григорій Великий, як вчитель, сформував новий християнський захід на місці розділеної імперії, а його тлумачення біблійних книг та проповіді стали невід'ємною частиною західної християнської традиції. Святий Григорій помер у 604 році. Його постать належить до 4 великих вчителів Західної церкви.
0: Ви слухали програму «Святий дня». Приєднуйтесь, щоб дізнатися про життя та діяльність святих католицької церкви.

0: Перлини мудрості на Радіо Марія. Породження дитини для людини – це перш за все отримання її від Бога. Це питання вітання створіння, що породжується як дар від Бога. І з цієї причини діти належать спочатку Богу, ніж власним батькам. І це правда повна наслідків як для одних, так і для інших. Святий Папа Іван Павло ІІ. Перлини мудрості на Радіо Марія.
1: Радіо твого серця. Радіо Марія.

0: Катехиза на Радіо Марія. Щодня об 11:20 та 16:00 у прямому ефірі.
1: Слава Ісусу Христу, дорогі радіослухачі! Мене звати Максим Приступа, і це денна катехеза на хвилях Радіо Марії. З нами сьогодні монах кармеліт, отець Віталій Козак. Слава Ісусу Христу, отче Віталію!
2: Навіки слава!
1: Друзі, продовжуємо велику тему, тему, яка триває вже декілька місяців, тема тоталітаризм і пригноблення особи. І сьогодні буде остання катехеза, де от цю тему саме ми розглядаємо в рамках твору Маргарет Етвуд «Оповідь служниці». І сьогоднішня тема звучить так: що важливіше, зовнішня безпека чи внутрішня свобода? Мені здається, тут баланс треба, але те, що правда, зараз будемо чути від отця катехита.
2: Дякую. Анна, хочу нагадати ще більше, що цілий наш цикл має назву «Людина на межі між Богом і безодною». Так, цей другий блок називається «Система контролю і страх». Ну і тему, яку ми розбираємо, я казав, Максим, останні вже декілька місяців – тоталітаризм і пригноблення особи. Відразу спойлер, на наступної середи перейдемо до наступної книги Маргарет Етвуд, яка називається «Заповіти». Я казав, на минулій катехезі вийшло нове видання на КСД і «Заповіти», і «Оповідь служниці». Хто не читав, дуже класно видане, заохочую, можна купити. Ну, наступний раз, коли почнемо говорити, то будемо піднімати, не знаю, скільки часу, наступну велику тему, яка буде звучати «Ідеологічна машина та наслідки для людей». І спробуємо розібратися пізніше, яка різниця між тоталітаризмом і ідеологією. Це буде цікаво. Для того заохочую також на наступні середи бути готовими до слухання.
1: Дякую.
2: Відносно сьогоднішньої теми, я цю тему назвав так для себе, це центральний виклик. Да? Ну і підтема, що важливіше, зовнішня безпека чи внутрішня свобода. І дивіться, на що важливо звернути увагу? Ми пройшли досить довгий шлях. Ми почали говорити, бо роздумувати про тоталітаризм з теми механізм підкорення. І ми побачили, да, що тоталітаризм не завжди приходить із солдатами, зброєю чи наказами. Іноді він приходить набагато тихіше – через страх, через звичку, через бажання бути як усі, через прагнення не відділятися, через фразу «та що я можу змінити». Це такий цілий блок, про який ми досить довго говорили. Потім ми говорили про внутрішній простір свободи, про те місце в людині, де залишається совість, де вона може сказати: «Я не погоджуюся, це неправильно, я не буду цього робити». Потім ми говорили про страх, про те, що найефективніший контроль – це той, який людина починає здійснювати над собою сама. Потім ми говорили про спротив, про маленькі вчинки, про любов, про ціну свободи. І тепер ми переходимо, на мою думку, до головного питання – а що для нас справді важливіше? Свобода чи безпека? Правда чи комфорт? Совість чи схвалення, самостійність чи можливість не мати проблем. Мені здається, що це дуже важливі питання, які кожен з нас, хто себе вважає дорослою людиною, мав би собі задати. Бо ми дуже любимо свободу, поки вона нічого не коштує. Але є одна цікава річ. Майже кожна людина скаже: «Я хочу бути вільною». Мені здається, кожен так скаже. Навіть людина, яка живе дуже комфортно всередині системи, каже про ціну свободи. Бо ми всі любимо це слово – свобода. Ну, це звучить прекрасно. Але проблема починається тоді, коли свобода вступає в конфлікт із комфортом. Свобода і комфорт. Таки можна собі зробити дві такі, поділити листочок на дві частини і собі вписати, да? Коли потрібно зробити вибір, коли потрібно ризикнути, коли потрібно сказати правду, коли потрібно відмовитися від вигоди, коли потрібно залишитися одному, коли потрібно сказати, я цього робити не буду. І знаєте, тоді виявляється, що ми хочемо свободи, але ми не готові за цю свободу заплатити жодної ціни. Тобто комфорт бере верх над ціною, яку треба заплатити, щоб бути людиною вільною. Це трохи нагадує спорт. Ми хочемо мати сильне тіло, але не хочемо тренуватися. Або хочемо добре знати мову, але не хочемо вчити слова. Або хочемо мати глибокі відносини, але не хочемо говорити про складні речі. Або хочемо бути дуже духовними людьми, так часто ті, хто радіо Марія слухають, хочуть бути дуже духовними людьми, але не хочемо молитися, коли немає настрою, або не хочемо взагалі вести життя духовне. І так само і зі свободою. Ми хочемо бути вільними, але свобода – це не подарунок, який можна покласти на полицю. На моє переконання, свобода – це така річ, яку також треба тренувати. І безпека – це одна з найсильніших людських спокус. І насправді тоталітарні системи дуже добре розуміють людину. Вони знають одну важливу річ, про яку кожен з нас знає, або не знає, або не хочемо знати, або собі заперечуємо це. Але тоталітарна система завжди знає, що людина боїться. Людина боїться втратити життя, роботу, дім, гроші, відносини, статус, своїх близьких, своє майбутнє. Думаю, тут можна зробити цілу літанію, чого боїться людина втратити. І тому, да, система спокійно може сказати, я дам тобі безпеку, але ти віддасиш мені частину своєї свободи. І знаєте, це звучить дуже привабливо. Особливо, коли людина втомлена, особливо, коли навколо хаос, особливо, коли страшно. І тоді порядок стає дуже привабливим. Навіть якщо за цей порядок куплений, навіть якщо за цей порядок треба заплатити, і заплатити дуже дорого ціною своєї свободи. І мені здається, що саме тут виникає одна з таких найбільш небезпечних угод. Як вона звучить? Я не буду питати, якщо ти мене захищатимеш. Я не буду втручатися, якщо ти забезпечиш мені спокій. Я не буду говорити, якщо мене залишать у безпеці. Я не буду думати, якщо за мене все вирішать. Просто, як кожен з нас подумає, реальність, в якій ми живемо, останні роки, чи ніколи в нас не з'являлися подібні думки, про які я тільки що сказав. Бо навіть зараз подивитися, да, коли багато різних речей діється в державі, і дуже часто пробується закрити людині рота одною фразою. В країні війна, давайте вирішимо ці питання, а пізніше будемо вирішувати всі інші. Да? Тобто такими маленькими кроками, але людина йде на компроміс і готова віддати свою свободу. І спочатку це навіть може здаватися чудовим, бо не потрібно приймати рішення, не потрібно ризикувати, не потрібно сперечатися, не потрібно відповідати. Хтось інший усе вирішить. Але поступово, да, людина виявляє, що той, хто вирішує за мене, рано чи пізно починає визначати, ким я є. І про це ми будемо говорити дуже багато в наступному нашому блоці, коли будемо говорити про силу ідеології, коли будемо задавати собі питання, коли я кажу, що я маю якусь думку або я так думаю, то будемо задавати собі питання, а на що спирається моя думка, або від чого я відталкуюся, коли кажу, що я так чи іначе думаю. Але це вже буде в наступному блоці. Це спеціально я заспойлерив, щоб, може, комусь захотілося також послухати, коли будемо говорити про силу ідеологію. І тут, знаєте, який чудесний світ новий, ми про нього говорили. Коли рабство стає комфортним. І тут мені здається, що Гакслі, він набагато більш ефективніший в своїх думках, навіть як Маргарет Етвуд, да? Бо який чудесний світ новий, людей не потрібно постійно бити. Я трохи про це розповідав, да? Про цей ідеальний світ. Не потрібно тримати кожного під дулом зброї, не потрібно щодня погрожувати смертю. А навпаки, та Гакслі показує систему, яка дає комфорт, розваги, задоволення, споживання, стабільність. Вона навіть намагається зробити так, щоб люди не хотіли свободи. І мені здається, що це значно страшніше. Бо якщо тебе змушують бути рабом, ти можеш мріяти про свободу. А якщо тебе навчили любити своє рабство, тоді що? І ось тут тоталітаризм досягає найвищої ефективності, коли людину вже не потрібно до нічого змушувати. Вона сама починає захищати систему. Сама повторює її правила. Сама висміює тих, хто мислить інакше. На одній з тем ми говорили, що одна з речей, да, яку дуже прагне система, це поділити людей на своїх і чужих. І коли хтось думає або живе інакше, ніж я, він автоматично стає чужим, а до чужих зовсім інші правила, як до своїх. І також є така, ну, небезпека кожному з нас десь всередині себе збудувати таку систему. Бо, як я казав з самого початку цілого нашого циклу, да, який називається «Межа», між Богом і безодною, що передусім теми, які ми будемо піднімати, вони мають торкатися безпосередньо конкретної людини, а не якоїсь системи, країни і чи суспільства, в якому ми живемо. Тобто завжди питання торкається самого себе. І в певному моменті, да, коли людина сама, да, стає частиною системи, вона собі говорить, навіщо тобі це? Не створюй проблем, живи спокійно, або усі так роблять, не висовуйся. І система може навіть не бути присутньою. Бо вона вже оселилася в голові. І це є така небезпека – дати можливість системі оселитися в голові. І про те ж кажу, про такі системи найкраще, да, говорити, принаймні для мене, бо також трохи на власному досвіді досвідчив, да, систему Радянського Союзу, комунізм, посткомунізм і так далі. Але також є багато інших систем. Найстрашніший контроль, коли ми самі віддаємо ключі. От уявімо людину, яка живе в кімнаті, де двері замкнені, вона не може вийти, і ми можемо стверджувати це очевидне рабство. А можемо уявити іншу ситуацію, що двері відкриті, але людині багато років говорили: не виходь, там небезпечно, ти не впораєшся, за дверима вороги, ти нічого не вартий, тобі краще залишитися тут. І людина не виходить, хоча двері відкриті. І мені здається, що це вже набагато складніше. Бо тепер потрібно звільнити не тіло, а потрібно звільнити свідомість. І саме тому боротьба за свободу часто починається з дуже простого питання. А двері точно замкнені? Можливо, ні. Можливо, я просто боюся. Можливо, я просто звик. Можливо, мені колись сказали, що я не можу. Можливо, я сам вирішив, що не можу. Можливо, я вже давно живу за правилами, які ніхто більше не вимагає. І знаєте, тут вже питання не в системі, да, тут вже питання також і в психології, в питання в наших дитячих травмах, питання в сприйнятті самого себе, в питаннях по відношенню до самого себе, в питаннях неповноцінності. І таких питань може бути дуже-дуже багато. І я коли так про це думав, то можна було б зробити катехезу психологічну, але якось мені не хотілося, бо тому що мені здається, кожен з нас має заглибитись десь всередину себе і почати задавати собі питання, які є незручні. Бо мені здається, коли я як людина почав змінюватися, не знаю, рости, не люблю вживати це слово, а може ставати іншим або не таким, як всі, людина, яка б почала мати власну думку або власне бачення чи власні аргументи, це тоді, коли я почав собі задавати питання, які ніколи не задавав, або питання, які не треба задавати, бо всюди, де ми живемо, це система. Да, родина, кожна родина, да, це певна система. Школа чи дитячий садочок – це система. Місце праці – це система. Церква – це система. Да, наше життя – це також система. Все система. Але кожен з нас знаходиться всередині тої чи іншої системи, чи одночасно в багатьох різних системах. І ж хочеться, не дивлячись на це все, бути людиною вільною, самому приймати рішення, самому робити те, що тобі каже совість.

кольори яскраві, це ж в цьому нічого доброго немає. Да? І навіть до сьогоднішнього дня подивитися на менталітет суспільства. Да? Як хтось вдягає якийсь яркий колір, то вважається, що з людиною щось не так. Я завжди задаю питання, може, з суспільством щось не так, але це інша річ. Що ми добровільно віддаємо системі? Да? І мені здається, що на цьому питанні варто зупинитися. Бо кожна людина має свої маленькі договори з системою. Наприклад, да, я віддаю тобі свою думку, якщо ти дасиш мені схвалення. Я віддаю тобі свою совість, якщо ти даси мені кар'єру. Я віддаю тобі свою правду, якщо ти не створюватимеш мені проблем. Якщо я віддаю тобі свій час, якщо ти даси мені статус. Я віддаю тобі свою свободу, якщо ти гарантуєш мені комфорт. Іноді ми навіть не помічаємо, що торгуємося. Але на моє переконання, що торгуємося. Кожний з нас в тій чи іншій мірі торгується і жертвуємо насправді своїми думками, совістю, переконаннями, правдою, часу чи свободи для того, щоб отримати якийсь комфорт, в якому да, мені буде добре. Тому важливе питання, що я готовий віддати за спокій? І ще важливіше, що я ніколи не повинен віддавати. І мені здається, що ці два запитання, я ж кажу, дорослі люди треба мають собі ставити. Що я готовий віддати, і що я ніколи не можу віддати. Бо тут починається особиста система цінностей. І це надзвичайно важлива річ. А особиста система цінностей, да, в кожного в нас вона є своя, так як свої бачення, свої пріоритети, свої цілі, свої переконання і так далі. Так само свої цінності. Бо якщо ну, людина своїх цінностей не буде мати, то це проблемно. Бо на моє переконання, да, є речі, які не можна просто продавати. У кожної людини повинні бути речі, щодо яких вона говорить «ні, це не продається, в жодному випадку. Моя совість не продається, гідність іншої людини не продається, правда не продається, да, віра не, не продається, нам любов не продається, вірність не продається, здатність називати зло злом не продається». Здатність називати добро добром не продається. І тут також можна зробити цілу літання, але принаймні треба зробити собі якийсь такий фундамент певних речей, яких я, про яких я точно знаю, що вони не продаються. І якщо система пропонує, ми дамо тобі все, але віддай це, ну, треба мати мужність сказати ні. Навіть якщо страшно, навіть якщо невигідно, навіть якщо всі інші погодилися. І саме тут да, стає зрозуміле, прямо для мене, навіщо потрібен внутрішній простір свободи. Бо зовнішній світ може забрати багато. Може забрати гроші, може забрати статус, може забрати свободу пересування, може забрати майно, може навіть забрати фізичну особу. Але питання залишається, чи отримав він мою згоду всередині? Дуже важливе питання. Да, бо наскільки я співпрацюю, називаємо, з системою чи системами, жертвуючи всім тим, чим ніколи не повинен жертвувати. Я кажу, починаючи гідністю, совістю, правдою і так далі. Дивіться, Христос і свобода, да, яку не можна відібрати. Це один з таких підпунктів, який в цьому контексті, мені здається, дуже важливим. І тут важливо почути слова, які Ісус говорить. Він каже так: не бійтеся тих, що вбивають тіло, душі ж не можуть убити. І це дуже радикальне твердження. Христос не каже, нічого поганого з вами не станеться. А навпаки, Він визнає, можуть бути переслідування, можуть бути страждання, можуть бути втрати, можуть навіть убити тіло, але є межа, за яку зовнішня влада не повинна отримати доступ. І це дуже важливо. І знову, як на кожній катехезі, да, я вживаю слово

0: межа. І цією межою, як до якої зовнішня влада не повинна мати доступу, є душа, совість, вірність, любов, відношення з Богом. І саме тут християнська свобода радикально відрізняється від політичного поняття свободи. Бо політична свобода говорить: мене не повинні незаконно обмежувати. І це важливо. Але християнська свобода йде набагато глибше. І вона говорить так: навіть якщо мене обмежують зовні, я не хочу стати рабом зла всередині. На минулій катехезі ми про це говорили, що часто ми боремося зі злом, а самі можемо стати тим злом, з яким боремося, або навіть ще гірше. І в цьому моменті важливо пригадати той момент, коли Ісус перебуває перед Пилатом. Мені здається, що це один з таких з найсильніших прикладів. Дивіться, Пилат має владу. Він може засудити, може звільнити, може наказати. І зі сторони, якщо так подивитися, то може здаватися, що Ісус абсолютно безсилий. Він стоїть перед представником імперії. Але важливо уважно подивитися на цю сцену і задати собі питання: хто насправді вільний? Пилат? Дивіться, він боїться натовпу. Він боїться політичних наслідків. Він боїться імператора. Він боїться втратити владу. А Ісус? Він стоїть зв'язаний, але говорить правду. Пилат сидить на троні і одночасно боїться. Ісус стоїть перед ним, і Ісус внутрішньо вільний. І це один із таких найбільших парадоксів Євангелія. Там можна бути фізично зв'язаним і залишатися вільним. А це з одної сторони, а з іншої сторони можна мати величезну владу і бути рабом власного страху. Тоді автоматично, да, виходячи з цього всього, про що ми говорили до цього моменту, виникає логічне питання. То що тоді означає бути вільним? Можливо, свобода – це не відсутність обмежень, бо повністю без обмежень людина не живе. У нас є тіло, є час, є відповідальність, є інші люди, є закони, є наслідки наших вчинків. Тому абсолютної зовнішньої свободи не існує. Але існує щось інше. Свобода вибору власної відповіді. Дивіться, кожен з нас зможе сказати одну фразу: я не вибирав багато речей у власному житті. І це правда. Не вибирав країну, в якій народитися, не вибирав своїх батьків, не вибирав багато обставин, не вибирав усіх людей, яких зустрів, не вибирав усі втрати, не вибирав усі труднощі. Але в багатьох ситуаціях я можу сказати, що я вибирав. Я вибирав, ким я буду перед обличчям цього всього, що я не вибирав. І це величезна свобода. Бути вільним в тих ситуаціях, да, на яких я не маю впливу. Але чи достатньо просто сказати «я вільний»? На моє переконання, зовсім ні. Бо свобода – це не психологічний самообман. Не можна сказати «я вільний», коли я залежний від думки кожного. Не можна сказати «я вільний», коли мною керує страх. Не можна сказати «я вільний», коли я не здатний сказати «ні». Не можна сказати «я вільний», коли без хвалення інших я не знаю, хто я. І тому свобода потребує чесності. Дуже сильне слово – чесність. І тут варто поставити собі декілька дуже незручних питань. Перше. Кого я боюся більше? Бога чи людей? Друге. Чи можу я залишатися вірним, навіть якщо мене не хвалять? Третє. Чи можу я сказати правду, якщо це погіршить моє становище? Четверте. Чи можу я залишатися добрим, якщо інші цього не оцінять? П'яте. Чи можу я змінити свою думку, коли зрозумію, що помилився? І шосте. Чи можу я бути сам, якщо це необхідно для того, щоб не зрадити себе? І ці питання набагато краще показують рівень нашої свободи, ніж будь-які політичні гасла. Я спеціально їх говорив так повільно, да, щоб кожен міг записати. А я думаю, пізніше можна буде прослухати ще раз катехезу, наприклад, і ці питання ще раз собі задати. І найгірший сценарій, коли людина вже не хоче свободи. І тут я хочу повернутися до Гакслі. Найстрашніше рабство не тоді, коли раб кричить «Я хочу свободи», а найстрашніше, коли він говорить «А навіщо мені свобода? Мені і так добре. За мене вже все вирішили. Навіщо думати? Навіщо відповідати? Навіщо ризикувати?» І це питання потрібно ставити не лише суспільству, а це питання треба ставити собі. Чи не буває так, коли я теж хочу, щоб за мене хтось щось вирішував? Або ще найкраще, щоб за мене хтось все вирішував. Щоб мені казали, як молитися, що читати, що думати, кого любити, кого ненавидіти, хто хороший, хто поганий, хто правильний, хто неправильний, або що правильно, що неправильно. Бо тоді мені вже не потрібно формувати совість, тоді мені вже не потрібно думати, тоді мені вже не потрібно відповідати. Я просто виконую. Але дивіться, дуже важлива річ. Бог не створює виконавців. Бог створює синів і дочок. А син – це не раб. Раб запитує, що мені дозволено. Але син запитує, що є добрим. І це величезна різниця. Тому внутрішня свобода – це відповідальність. Тому свобода, да, вона може бути страшною. Бо якщо я вільний, я відповідальний. Не можу сказати, так вийшло, усі так робили, мене змусили, мені сказали. Іноді це правда, але не завжди. Свобода змушує мене зустрітися із собою і сказати, я вибрав, це моє рішення. Навіть якщо вибір був слабким, навіть якщо я помилився, але це мій вибір. І саме тому свобода важча за рабство. Раб може перекласти відповідальність на господаря, але вільна людина вже своєї відповідальності на нікого не перекладе. На обставини, на ситуації, на інших людей і так далі. Да, і тому Господь каже, да, що ти не раб, а ти син. Саме тому свобода завжди веде до відповідальності. І тут я хочу повернутися до Едити Штайн, про яку ми мали цілий також наш цикл катехез, коли ми говорили про її антропологію, до дуже важливої для неї теми свободи і відповідальності. Вона казала так, що людина не є просто набором обставин. Вона має внутрішній центр, може приймати рішення, може формувати себе своїми виборами. І саме тому кожен наш вибір поступово відповідає на питання, ким я стаю? Не лише що я зробив, а якою людиною мене робить те, що я роблю. І це дуже сильне питання. Бо один раз збрехати – це вчинок, але постійно брехати – це вже характер. Один раз змовчати – це вчинок. Постійно боятися говорити – це вже спосіб життя. Один раз скористатися людиною – це падіння. Але постійно використовувати інших – це вже система всередині мене. Так само один акт любові – це вчинок. А постійно вибирати любов – це вже характер. І тому система починається всередині людини. Ми весь час говоримо про зовнішню систему, але тепер можемо поставити перед собою дзеркало і задати собі декілька питань. Чи немає в мені маленького диктатора? Чи не хочу я контролювати інших? Чи не хочу, щоб усі думали так, як я? Чи не караю мовчанням? Чи не використовую провину як інструмент? Чи не вимагаю від інших того, чого сам не виконую? Чи не називаю послухом ситуацію, коли просто хочу контролю? І, на моє переконання, це надзвичайно важливі питання. Бо тоталітаризм починається не в урядах. Він починається там, де людина хоче абсолютної влади над іншою людиною. Тому кожен з нас може бути таким маленьким або не дуже маленьким диктатором. І тому християнство пропонує не просто боротися з системою. Християнство пропонує інший тип людей. Людину, яка не хоче бути ні рабом, ні господарем рабів. Людину, яка має свободу, але використовує її для любові. Яка має силу, але не принижує слабшого, яка має владу, але служить, яка має правду, але не використовує цю правду як зброю, яка може протистояти злу, але не дозволяє злу поселитися у власному серці. І тут ми приходимо до Христа. Він не просто говорить про свободу, він показує, як виглядає вільна людина. Його можна відкинути, можна висміяти, можна засудити, можна прибити до Христа, але неможливо змусити його перестати любити. І це абсолютна свобода. Тому ми доходимо вже майже до кінця цілої нашої великої теми, да? І як такий якби висновок, да, який хочу зробити, да, що найвища свобода – це свобода любити. І мені здається, що це кульмінація цілої нашої теми. Дивіться, ми починали зі страху, а закінчуємо любов'ю. Бо протилежність тоталітаризму є не просто демократія. Протилежністю рабство є не просто незалежність. Протилежністю контролю є не хаос. Протилежністю рабству є любов. Раб питає, що я повинен зробити, щоб мене не покарали? А вільна людина питає, що я можу зробити для іншого? Раб боїться, вільний любить. Раб виконує, а вільний відповідає. Раб ховається, а вільний може вийти на зустріч. Тому центральний виклик – цілої цієї нашої великої теми можна сформулювати дуже просто. Чи хочу я бути вільним настільки, щоб залишатися людиною навіть тоді, коли це невигідно? Бо свобода перевіряється не тоді, коли все добре. Вона перевіряється тоді, коли страшно, коли невигідно, коли самотньо, коли тебе не зрозуміли, коли тебе не підтримали, коли можна було промовчати, коли можна було зрадити, коли можна було сказати «А та, мені байдуже», і ти все одно сказав «Мені не байдуже». І останнє питання. Можливо, ми весь цей час неправильно ставили питання. Ми запитували, що важливіше – зовнішня безпека чи внутрішня свобода? Але, можливо, відповідь складніша. Нам потрібна безпека, потрібен порядок, потрібні закони, потрібна держава, потрібні правила, потрібен захист. Але християнство не закликає нас романтизувати хаос. Є межа. Безпека не повинна вимагати від людини продавати свою душу. Порядок не повинен вимагати відмовитися від совісті. Послух не повинен вимагати назвати зло добром. Комфорт не повинен коштувати людської гідності. І тому справжня зрілість полягає не в тому, щоб вибрати або свобода, або безпека, а в тому, щоб побудувати життя, де безпека служить людині, а людина служить безпеці, де закон захищає гідність, де влада служить, а не поневолює, де порядок не знищує совість, де свобода не перетворюється на сваволю. І якщо одного дня зовнішній світ стане дуже темним, залишиться одне питання. Не чи можу я контролювати ситуацію. Ми вже знаємо відповідь. Ні, не завжди. Не чи можу я змусити інших бути добрими. Ні, бо не зможу. Але чи можу я сам залишатися людиною? І відповідь так. Чи можу я не зрадити правду? Відповідь так. Чи можу я не дозволити страху прийняти рішення за мене? Відповідь так. Чи можу я залишити місце для любові? Відповідь так. І саме кінець, остання хвилина. І саме тут починається той внутрішній простір, про який ми говорили від самого початку. Простір, куди система може намагатися увійти, але остаточний ключ залишається в руках людини. І, можливо, найважливіша фраза цілого цього розділу звучить так. Тоталітаризм може змусити людину замовкнути, але він не повинен змусити її погодитися. Можна забрати свободу руху, але не обов'язково свободу вибору. Можна змусити схилити голову, але не обов'язково схилити серце. Можна змусити виконати наказ, але не обов'язково зробити цей наказ частиною власної волі. І тому навіть у світі, де зовні все контролюється, залишається остання територія свободи. Ця територія свободи звучить «я», моя совість, мій вибір, моя здатність любити. І саме тому остання перемога тоталітаризму можлива лише тоді, коли людина сама скаже «я більше не хочу бути вільною». А поки вона здатна сказати «ні, я залишаюся вільною», система не перемогла. Тому бажаю кожному з нас завжди залишатися вільними, незважаючи на обставини, в яких ми є.
1: Дякую, це була катехеза від отця Віталія Козака. Далі говорили про людину на межі між Богом і безодною, а сьогоднішня серія була останньою, де ми орієнтувалися на твір Маргарет Етвуд «Оповідь служниці». Тема звучала так, що важливіше – зовнішня безпека чи внутрішня свобода. Відповідь ви чули, вона очевидною. Отже, Віталію, дякую, вів ефір Максим Приступа, ведучий радіо.
0: Дякую.
2: На Радіо Марія програма «Життя святих».
3: 3 вересня. 3 вересня церква згадує Антима Нікомедійського, єпископа міста Нікомедія, нині це Ізміт, Туреччина. Антим народився у 3 столітті в Нікомедії, де і провів усе своє життя. Він був висвячений 293 року на єпископа в цьому ж місці. Після того, як хтось зірвав зі стіни наказ імператора Максиміана про переслідування християн, погани ув'язнювали правовірних і змушували їх приносити жертви поганським божкам. Антим, як добрий пастир, скріплював своїх переслідуваних овечок у вірності Христові аж до кінця. Існує легенда, що на прохання своїх вірних єпископ Антим втік із міста і жив в одному селі, як простий селянин. Єпископа розшукувала римська влада, щоб його стратити. Одного дня загін воїнів зайшов в поселення, де переховувався Антим. Коли воїни зустріли Антима, то запитали, чи він знає, де переховується нікомедійський єпископ. Антим відповів, що знає і покаже його їм, але спочатку він просив, щоб вони зайшли до нього в оселю і відпочили з дороги. Воїни погодилися. Антим поставив на стіл свою скромну трапезу, все, що в нього було, і став радо прислуговувати біля гостей. Після трапези він сказав: «Я, Антим, беріть мене». Воїни були зворушені гостинністю старця. Порадившись між собою, сказали йому: «Антиме, ми повернемося назад і скажемо, що не знайшли тебе, а ти в цей час втікай звідси». На що єпископ відповів: «Ціле своє життя я вчив людей, щоб вони були правдомовні, і чи повинен я на старості літ вводити вас у гріхи? Будь-яка брехня – це страшний гріх, а тим більше брехня своєму імператору. Тому виконуйте те, що від вас вимагається». Воїни повели Антима в Нікомедію. Під час своєї мандрівки єпископ вчив їх правд віри, а приклад старця та його слова так зворушили серця воїнів, що вони просили, щоб він їх хрестив. І коли вони підійшли до річки, то всі вони прийняли святе хрещення. Коли його ув'язнили, він мужньо визнав свою віру в Христа і прославив його мученицькою смертю 302 року, підставивши голову під сокиру поганських мучителів.
2: Ви слухали програму «Життя святих». Наступний випуск слухайте завтра, у той самий час. Радіо Марія. Події, акції, оголошення.
4: Слава Ісусу Христу! Запрошуємо цього тижня у четвер на дві вечірні програми з 21 до 22 в родині Радіо Марія і з 12 до 2 ночі програма «Нашого світу по цьому світу». Чекаємо на вас!
5: Кожного дня об 11.20 та о 16.00 катехиза на Радіо Марія. Слухайте тлумачення християнського вчення та спілкуйтеся зі священниками у прямому ефірі. Телефонуйте, ставте запитання та коментуйте у програмі «Катехиза на Радіо Марія». Щодня об 11.20 та о 16.00.
6: Соціальна реклама.
7: Жінка йшла до зупинки звичним шляхом, знайомим до найменших дрібниць, не підозрюючи, що після нічної атаки там затаїлася міна-пелюстка скинути з дрова. Один крок, і земля під ногами вибухнула, залишивши її боротися за життя. Вітаю! Мене звати Олександр Хоружий. Я представник ДСНС. Хочу попередити вас про нову загрозу. Ворожі дрони стають ще більш небезпечними. Тепер вони можуть нести касетні боєприпаси та інші вибухові пристрої. Навіть збитий безпілотник залишається смертельно небезпечним. Ми не можемо контролювати ворожі атаки, але наша спільна уважність після кожної атаки – це те, що реально рятує життя. Будь ласка, помічай будь-які зміни навколо себе та навчи цієї простої звички своїх близьких. Подбай про власну безпеку та безпеку тих, кого любиш. Побачив підозрілий предмет – стій, не чіпай, відійди, телефонуй 101. Помічай зміни.
8: Дорогі слухачі, Україна перебуває в стані важкої кровопролитної війни. Світ стоїть перед загрозою ядерної війни. У Фатімі 13 липня 1917 року Матір Божа, з'являючись трьом дітям – Люції, Гіацинті та Франциску, просила про запровадження особливого вшанування її непорочного серця. Вона звернулась до дітей такими словами: «Ви бачили пекло, куди потрапляють душі бідних грішників. Щоб їх урятувати, Господь хоче установити у світі молебень на честь мого непорочного серця. Якщо зробите те, що я скажу вам, то врятується багато душ і настане мир. Я прийду і вимагатиму присвячення Росії моєму непорочному серцю, а також проситиму про відшкодувальне причастя у перші суботи місяця. Якщо люди послухають мене, Росія навернеться і настане мир. Якщо ж ні, Вона розповсюдить своє псевдоучення по всьому світі, викличе війни і переслідування церкви. Добрих людей будуть мучити. Святіший Отець дуже страждатиме. Загине багато народів. Але врешті-решт моє непорочне серце затріумфує. Як бачимо, Мати Божа дуже конкретно зазначила, що обітниця буде виконана, якщо люди виконають її побажання. Отже, у цю першу суботу місяця о 10-й годині Радіо Марія запрошує долучатись до практики 5 перших субот місяця, щоб відновити справедливість щодо непорочного серця Діви Марії. Будемо мати спільні 15-хвилинні роздуми над таємницею Розарія та молитву однієї частини Святого Розарія. Також кожен бажаючий може долучитись до молебню перших 5 субот місяця. На прохання Діви Марії має в цей день відбути сповідь або ж перед цим. Головне – перебувати в стані благодаті та прийняти відшкодувальне причастя. Всі умови молебню 5 перших субот місяця мають виконуватись з гарячим серцем та твердим прагненням відшкодувати зневаги та блюзнірства, завдані непорочному серцю Діви Марії. Дорогі брати та сестри, зараз так багато залежить від кожного з нас. Допоможімо своєю молитвою та посвятою затріумфувати непорочному серцю Діви Марії.
5: Слухайте улюблене радіо в будь-якому куточку України та світу. Коментуйте, запитуйте, поширюйте. Підписуйтеся на YouTube-канал та Facebook-сторінку Радіо Марія вже зараз.
2: Події, акції, оголошення. Радіо Марія.

0: послання Пресвятої Богородиці з Меджугор'я.
1: Дорогі діти, моліться, щоб Святий Дух просвітив вас, аби ви були радісними шукачами Бога та свідками безмежної любові. Я з вами, дітоньки, знову закликаю вас, бадьоріться та свідчіть добрими ділами, які Бог творить у вас і через вас. Будьте радісними в Бозі, чиніть добро ближньому, щоби вам було добре на землі, і моліться за мир, який знаходиться під загрозою. Бо сатана хоче війни, а не миру. Дякую вам, що відповіли на мій заклик.
0: Послання Пресвятої Богородиці з Меджугор'я.
2: Молитва в ефірі Радіо Марія. Моліться разом з нами.